And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: Aversis Clinic Street, 7 საათია.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 9. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
2: Радио Лари 2 18 78 60

კვარის კურსი. წარმოვიდგენ კვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს ცხოვრებასთან მიმართებაში 22 ნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი პირვანგა 3 ლარი და 50 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და

I'm busted. I'm broke. No bread. I mean, like nothing.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიის. მშვიდობის მოგესალმებით ყველას აბსოლუტურად და მადლობა ერთგულებისთვის, რადგან უკვე გესმით ჩემი ხმა. დღეს 23 ივნისია, სამშაბათი, მეგობრებო. ეს კი დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103.3, 2 საათიანი დილის გადაცემა. მე ვარ თამთა კვარაცხელია, მისი წამყვანი, და ვიქნები თქვენთან ერთად, როგორც აღნიშნე მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, გამოდის 10 საათამდე. თბილისში ახლა 7:49-ზე 18 გრადუსია, მოღრუბლულია. დღის პირველ ნახევარში უფრო დილის საათებში იწვიმებს და არ გაგიკვირდეთ. დღის მეორე ნახევარი დაახლოებით 12 საათის შემდგომ უბრალოდ ღრუბლიანობა შენარჩუნდება. დღეს არსად ჩანს მზე, თუმცა ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი, 26 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი. ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ვრცლად. მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია პირველი ვრცელი საინფორმაციოს დასრულებისთანავე. საინფორმაციოს დროც ძალიან მალე მოვა ჩვენს ეთერში, თუმცა მანამდე 2 წამით ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით მოკლედ ჩვენი გეგმების შესახებ. დილის პალიტრა 8:15-ზე წარმოგიდგენთ Press Times, ქართული ბეჭდური მედიის სიახლეები, პორტალების საინტერესო მასალები, Press Time-ში 10 წუთის განმავლობაში, დღის კალენდარი, დღის რჩევები. Art FM-ი დღეს სამშაბათია, კინო და მუსიკალური სიახლეებით და ატვირთული იქნება დღევანდელი დღე. არ გამოტოვოთ, არ გამოგრჩეთ და იყავით ჩვენი ერთგული. 10-მდე. წარმატებულ დღეს გისურვებთ დილამ შვიდობისა.
0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, დავარქვით მიხაილ სააკაშვილის ქრონიკებიდან: ბრწყინვალე ნანას და თინათინის შერკინება. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კერცხალიამ განაცხადა. მისი თქმით, ახლა რაც აღნიშნულ ოპოზიციურ პარტიაში ხდება, მორიგი სეზონის მორიგი სერია. თვალს ვადევნებთ მორიგი სეზონის მორიგ სერიას ნაციონალურ მოძრაობაში, რაც ხდება, დავარქვით მიხაილ სააკაშვილის ქრონიკებიდან: ბრწყინვალე ნანას და თინათინის შერკინება. ასე შეგვიძლია სათაუროთ ეს ტრაგიკომიკური მოვლენა. წარმოიდგინეთ, ქალბატონი, რომელიც იყო კონკრეტული პარტიის თავმჯდომარე, სოციალურ ქსელით იგებს თურმე, აღარ არის პარტიის თავმჯდომარე და სხვა ალტერნატივა არ არის შეთავაზებული ბატონი მიხეილის მხრიდან. ეს მათ არაორგანიზებულობაზე მეტყველებს, განაცხადა კერცხალია. პარტია ძლიერი საქართველოს შეფასებით, სააკაშვილის განცხადება სხვა არაფერია თუ არა ოპოზიციას შორის დაძაბულობისა და დაპირისპირების გაჩაღების მცდელობა. აღნიშნულით, პარტია მეხუთე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას ეხმაურება, სადაც ის აღნიშნავს, როგორ უნდა გაიმარჯვოს ოპოზიციამ, რომელიც ბიზნეს პროექტია. ძლიერი საქართველო არის ბადრის და მამუკას ბიზნეს პროექტი, ახალი თავიდანვე შედგა, როგორც ძმები გილაურების პროექტი. როგორც ძლიერი საქართველოს განცხადებაშია ნათქვამი, სევდიანი სანახავია, როდესაც ერთდროს თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი შემოქმედი მდგომარეობამდე მიდის, რომელშიც დღეს იმყოფება. სიმართლეს ვერც შეურაცხყოფა და ვერც ცილისწამება გადაფარავ, სრულიად გაუგებარია, რა ლოგიკით შეიძლება პოლიტიკოსის მხრიდან ჩვენი პოლიტიკური საქმიანობა ბიზნეს პროექტად შეფასდეს, როდესაც სწორედ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გვერდზე გადადეს საკუთარი მრავალწლიანი წარმატებული ბიზნეს საქმიანობა, აცხადებენ პარტიაში. პარტიის განმარტებით თუ ვინმეს მათგან ტალახის სრულა, უნდა ეს მათი პასუხისმგებლობა. ჩვენ ამგვარ ცილისწამებასა და შეურაცხყოფას არ პასუხებთ იმავე მეთოდებით, არც ტალახის სროლაში ჩავერთვებით და არც სხვისი შიდა კონფლიქტებისა და სისუსტეების საკუთარ თავზე გადმოტანის მცდელობას მიუყვებით, წერია პარტიის განცხადებაში. მეგობრებო, არავის გვაინტერესებს, ექვს ნიხარც და შვიდი დაჯგუფება გაქვთ. რა შეგჭირდებათ დამატებითი ჩარევათ, ჩამოსაშლელად ან ამომრჩევლის წასართმევად? ამის შესახებ კოალიციის ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. მისი Facebook პოსტი სავარაუდოდ ნაციონალურ მოძრაობას მიემართება, რომელშიც გვარამია ამბობს, რომ მტრის ხატის შექმნა საკუთარი კრიზისის გადაფარვის უსუსური მცდელობა. გვარამია ასევე აღნიშნავს, რომ თავდასხმებს არ უპასუხებს და მოუწოდებს სხვებს არ დაეხმარონ მათ გადარჩენაში. თავისი ჯგუფით დაამუღამეს, რომ როცა უმძიმესი შიდა პრობლემები აქვთ და სულე გაქვთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, გამოიგონებენ ხოლმე მტრის ხატს და თავდაცვითი პასუხის მულოდინში დაუწყებენ სიგიჟეების დაბრალებას, გინებას, შეუსევენ აჟიტირებულ ქალკაც და ასე გადააქვთ დროებით საკუთარი ყურადღება კრიზისიდან, წერს ნიკა გვარამია გავრცელებულ პოსტში. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარ სასამართლო პროცესზე ოპოზიცია გააკრიტიკა. მესამე პრეზიდენტი ძლიერი საქართველოს ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის ბიზნეს პროექტად მიიჩნევს. პარტია ახალს, რომლის ლიდერებიც არიან მისი ყოფილი თანაგუნდელები, ნიკა გვარამია და ნიკა მელიაძმები გილაურების პროექტად აფასებს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, არის კიდევ რამდენიმე უფრო მცირე ბიზნეს პროექტი, რომელიც სხვადასხვა კატეგორიაშია გადანაწილებული. სააკაშვილის თქმითვე, დიქტატურა ადგა საქართველოს და მის მოშორებას სჭირდება მხოლოდ შიდა თუხლუხი. ლიონელ მესი მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. არგენტინის საფეხბურთო ნაკრების ფეხბურთელმა ავსტრიის საფეხბურთო ნაკრების წინააღმდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე მე-17 გოლი გაიტანა. ლიონელ მესი გერმანიის საფეხბურთო ნაკრების ყოფილი თავდამსხმელის მიროსლავ კლოზეს რეკორდი მოხსნა. არგენტინის ნაკრების კაპიტანმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მე-4 გოლი გაიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, თუ ირანი შეთანხმებას არ შეასრულებს, იმას გააკეთებს, რაც საჭიროა. ამის შესახებ მან თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. ტრამპის თქმით, ირანი გაყინული აქტივების გამოყენებით ამერიკისგან სურსაც შეიძენს. სრუტე სრულიად ღია, ჩვენ ორი რამ გვაქვს: ღია სრუტე და ქვეყანა, რომელსაც ბირთვული არაღი არასდროს ექნება, განაცხადა ტრამპმა. მათ 91 მილიონი ადამიანი ხავთ და მათი გამოკვება არ შეუძლიათ. გაყინული თანხა სურსათის შესაძენად იქნება გამოყენებული. ისინი სურსათ ჩვენი ფერმერებისგან შეიძენენ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00 დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 23 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. ფოთში 26 გრადუსი მზიანი ამინდი, სოხუმში 28 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 27 გრადუსი მზიანი დღე, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში დღეს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 24 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ბორჯომში, მზიანი ამინდით. ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ყაზბეგში 14 გრადუსი, მზიანი ამინდი. შემდეგ კი წვიმა. წვიმა მოსალოდნელი გუდაურში, სადაც 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, დედაქალაქში დღეს 23 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, წვიმა დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: კალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიოთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: ას 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16006.
4: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: Простоими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: Простоими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 23 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
7: გადაიხ მთავარი პრესაში დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ ოპოზიციური ალიანსიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გასვლა ფაქტობრივად უკვე გადაწყვეტილი ამბავია, რა პერსპექტივა აქვს გაერთიანებას ნაცმოძრაობის გარეშე. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის მწვავე განცხადებების ფონზე ოპოზიციური

პოლიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ნაცმოძრაობა გავა თუ არა ამით ალიანს არაფერი დააკლდება, რადგან თავად ალიანსის უშინაარსო ერთობა. ნაცმოძრაობა გავა თუ არა ოპოზიციური ალიანსიდან, ამით ალიანს ბევრი არაფერი დააკლდება, მაგრამ თავისთავად ეს ალიანსი ჩემთვის მაგალითად გაუგებრობა და უშინაარსო რაღაცაა. ალიანსი, რომელიც შემდგომ პერსპექტივაში არ გულისხმობს ბლოკის ან ერთიანი საარჩევნო სიის ჩამოყალიბებას და ასე შემდეგ, მაშინ ასეთი ალიანსების კეთებას რაღა აზრი აქვს? გაეკეთებინათ საკოორდინაციო საბჭო და იქნებოდა პარტიებს შორის კოორდინაცია მეტი არც არაფერი. ოკუპირებული აფხაზეთიდან თბილისზე დარტყმითი მუქრებიან, რა სცენარია ამ კუთხით მოსალოდნელი და რა განცხადებები კეთდება აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით? თბილისს ოკუპირებული აფხაზეთიდან სამხედრო მოქმედებებით ემუქრებიან ვეტერანთა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ორგანიზაცია არუას ლიდერი თემურ გულია საქართველოს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ თბილისმა რეგიონთან ურთიერთობის პოლიტიკა უნდა შეცვალოს. მისივე თქმით, საქართველოს მხრიდან შესაძლო სამხედრო მოქმედებების შემთხვევაში აფხაზური მხარე საპასუხო ნაბიჯებისთვის მზად არის. გულიას მტკიცებით, დე-ფაქტო აფხაზეთ აქვს შესაძლებლობა საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებს დაარტყას, მათ შორის რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს. არუაას ლიდერმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოსთან შესაძლო სამხედრო დაპირისპირების შემთხვევაში აფხაზური მხარე მოკლე ვადაში შეძლებს მიზნების მიღწევას და თბილისს კოლოსალურ ზიანს მიაყენებს. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ თავად აფხაზეთშიც არ აღიქვეს რეალურად გულიას ეს განცხადება და საგანგაშო ამაში არაფერია, თუმცა დასძენს, რომ საგანგაშო უფრო ისაა, რომ თბილისმა ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება დააგვიანა. ვახტანგ მაისაია: ეს არ არის რეალური სცენარი, აფხაზ სეპარატისტებს უნდათ სასურველი რეალობად გამოაცხადონ ეს საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომის კლასიკური მაგალითია. სისხლიანი თავდასხმა შავ ზღვაზე რა მიზნით დაარტყეს რუსულმა დრონებმა თურქულ სატვირთო გემს? რუსმა სამხედროებმა დრონების გამოყენებით შავ ზღვაში ორ სამოქალაქო გემს დაარტყეს, რის შედეგადაც თურქულ სატვირთოზე ხანძარი გაჩნდა და ეგვიპტის მოქალაქე დაიღუპა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, პანამის დროშის ქვეშ მცურავ თურქულ სატვირთო გემზე უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმის შედეგად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა ბორტზე. ეკიპაჟის 9 წევრი იმყოფებოდა: ეგვიპტის, თურქეთისა და ინდოეთის მოქალაქეები. რთული სიტუაციისა და ხანძრის შემდგომ მიგავრცელების საფრთხის გათვალისწინებით უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების კატერების ეკიპაჟებმა წარმატებით ჩაატარეს სამაშველო ოპერაცია სატვირთო გემის ეკიპაჟის ევაკუაციისათვის, თუმცა სამწუხაროდ არის დაღუპული. უკრაინის საზღვაო ძალებში აცხადებენ ამის შესახებ. თავდასხმა მოხდა სულ რაღაც 4 დღის შემდეგ მას მერე, რაც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი მოსკოვში სერგეი ლავროს შეხვდა, სადაც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა სწორედ შავ ზღვაში ნაოსნობის უსაფრთხოება იყო. ანდრეი სიბიგა ეხმაურება ამ ინციდენტს, ამბობს, რომ ეს ნათელი დემონსტრირება იმისა, რომ რუსეთის სიტყვების ნდობა არ შეიძლება. გარღვევა ახლო აღმოსავლეთის დიპლომატიაში. თუ მხოლოდ დროებით იზავი, ამერიკა-ირანის სამიტის პირველი რაუნდის შედეგებზე მიმდინარეობს მსჯელობა და ამ თემაზე მსჯელობს და აქვეყნებს პუბლიკაციას გაზეთი რეზონანსიც. ამერიკა-ირანის ლუცერნის ტბის სამიტი დადებით და კონსტრუქციულ ატმოსფეროში ჩატარდა. მიღწეულია იმედის მომცემი პროგრესი, მათ შორის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების მექანიზმის შექმნის კუთხითაც. ამის შესახებ ყატარისა და პაკისტანის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია. განცხადების თანახმად, ბურგენშტოკში, შვეიცარიაში დასრულდა ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში მაღალი დონის მოლაპარაკებათა პირველი სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ორი შუამავალი მხარის, ყატარის სახელმწიფოსა და პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა მემორანდუმის საფუძველზე მხარეები შეთანხმდნენ მაღალი დონის კომიტეტის შექმნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მედიაციაზე პოლიტიკურ ზედამხედველობას. 60 დღის ვადაში კომიტეტი, მაღალი დონის კომიტეტი, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის საგზაურ უკაზე შეთანხმდა, რაც საფუძველს ჩაუყრის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების დაუყოვნებლივ დაწყებას, აღნიშნულია განცხადებაში.

0: ახვალისებს საქართველო და სამშენებლო სექტორში ჭარბი მიწოდების რისკი ჩნდება თუ არა? ასევე წაიკითხავთ, საზღვაო სეზონი გაიხსნა და წლევანდელი პროგნოზი გამოკვეთილად დადებითია. როგორი იქნება ტურიზმის მიმართულებით წლევანდელი სეზონი, რამდენად სტაბილური და შემოსავლიანი? ბიზნეს რეზონანსი ინტერესდება ამ საკითხით. საზღვაო კურორტებზე ახალი სეზონი გაიხსნა და პირველი ტურისტების გამოჩნდნენ. სექტორში მოლოდინი დადებითია, თუმცა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჯერჯერობით მთავარ დაბრკოლებად რჩება. მიმდინარე პერიოდში აჭარის რეგიონი ნაკლებად განიცდის პრობლემას, განსაკუთრებით ანაკლიაში უჭირთ, სადაც კურორტი ადგილობრივი დამსვენებლების იმედადაა. როგორც ირკვევა, პრემიუმ კლასის სასტუმროებს ტურისტების მიზიდვის მხრივ არანაირი შეფერხება არ აქვთ. სექტორში აცხადებენ, რომ მოთხოვნა პიკზეა, თუმცა მცირე და საშუალო სასტუმროების წარმომადგენლები ჯერ კიდევ დაკვირვების რეჟიმში არიან. ისინი ამბობენ, რომ წინასწარი ჯავშნები თითქმის არ კეთდება და ტურისტები უფრო სპონტანურად იღებენ გადაწყვეტილებას. ნახოთ ახალი თაობაც, გავაგრძელოთ ისევ და ისევ ბეჭდური მედიის სიახლეები. ოცნება ნაციონალების გამეორება. ლევან ალაფიშვილი წლების განმავლობაში ოცნება იყო სიძულვილის ენის დამნერგველი და გამავრცელებელის. პარტიული დემოკრატიის გარეშე, გამჭვირვალობის გარეშე სახელმწიფოში დემოკრატია ვერ განვითარდება. უცნების ხელისუფლებას უკვე სახე აქვს დაკარგული და ყველას მიმართ არის დაუნდობელი. გიორგი გუგავა: გავრილოვის ღამის შემდეგ წინააღმდეგობა არ შემწყდარა, ხალხი კვლავ ფეხზე დგას, კვლავ წინააღმდეგობაშია. ვერ დაასახელებთ ქვეყანას, რომელიც ასეთ პერმანენტულ წინააღმდეგობაშია თავის ხელისუფლებასთან. არცემ პასუხს და არც გავცემ, სულ რომ შუაზე გასკდნენ. ვინც თხოვს პასუხს? ნიკა გვარამიას. ამ თემასთან დაკავშირებით რა ახალ თაობაში? ესე იგი, ხალხი ერთ პარტიაშია და ბრიფინგებით, სატელევიზიო ეთერებითა და სტატუსებით ელაპარაკება ერთმანეთს და წყევლის და აგინებს. მერე მოტრიალდებიან და ყველა ჩვენ გვერდჩის და ჩვენი დაშლა უნდათო იწყებენ წიოქს. ახლა თავის ჭკუით დაამუღამეს, რომ როცა უმძიმესი შიდა პრობლემები აქვთ, გამოიგონებენ მტრისხაც და თავდაცვითი პასუხის მოლოდინში დაუწყებენ სიგიჟეების დაბრალებას, გინებას, შეუსევენ აჟიტირებულ ქალკაც და ასე გადააქვთ დროებით ყურადღება საკუთარი კრიზისიდან. კონსოლიდირდებიან გამოგონილი საერთო მტრის წინააღმდეგ და ფეიკ ერთობას დემონსტრირებენ. ასეთი ხელოვნური სუნთქვით ინარჩუნებენ თავს. სასაცილოა ეს ყველაფერი ზედაპირული და უსუსური, ამიტომაც არ ვცემ პასუხს და არ გავცემ სულ, რომ შუაზე გასკდნენ დიდიან პატარიანად. იმავეს ვურჩევ სხვასაც: მეგობრებო, არავის გვაინტერესებთ, ექვსნი ხართ და შვიდი დაჯგუფება გაქვთ, რაში გეკჭირდებათ დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელად ან ამომრჩევლის წასართმევად? არ დაგეხმარებით საკუთარი თავის ჩვენ ხარჯზე გადარჩენაში და არაკვებით თავად მოუხერხეთ და თუ შეგიძლიათ თავს რამე. არა და გადაიტანს ამას საქართველო, გადაიტანს საქართველო უთქვენობას. ისევ ახალ თაობაში ჩამოთვლილი მთავარი თემების შესახებ ასევე წაიკითხეთ: ევროპა და კიევი ჩინეთს უნდა დაელაპარაკონ, რუსეთში ციფრები, კუბოები, ეკონომიკური მდგომარეობა, ტელევიზორზე ხმამაღლა ალაპარაკდა. ახლა კი ონლაინ მედია სივრცის რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებაც. პრესტაიმის დასკვნით ნაწილში წარმოგიდგენთ ამ თემებს. ამბებიჯიზე წაიკითხავთ: კირ სტარმერი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. რატომ წავიდა და ვინ შეიძლება შეცვალოს იგი პრემიერის პოსტზე? დილით მეფე ჩარლზ მესამე საუბრა, მისი ინფორმაციით გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილების თაობაზე აცნობა. როგორც სტარმერმა თავის სიტყვაში აღნიშნა, პოლიტიკაში მილიონობით ადამიანის ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლისთვის მოვიდა. მან ისაუბრა იმ გზაზე, რომელიც ლეიბორისტებმა 2024 წლის ივლისიდან ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდიდან გაიარეს. სტარმერის თქმით, მემკვიდრეობით მიიღო პოლიტიკურად, ფინანსურად და მორალურად გაკოტრებული ლეიბორისტული პარტია, რომელიც შეცვალა ანტისემიტიზმის შხამის სამუხებით. ეკონომიკის თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართ ნდობა აღდგა, აღნიშნა სტარმერმა. როგორც მედია წერს, ქვეყნის მთავრობას სავარაუდოდ ჩრდილოეთის მეფედ წოდებული ენდი ბერნემი ჩაუდგება სათავეში. მიზეზები: რატომ წავიდა სტარმერი, რამდენი მეზია გამახვილებული ყურადღება, სკანდალები კაბინეტში და პედოფილთან მეგობრობა. ერთ-ერთი ვერსია ასეც ჟღერს. კვირის პალიტრაჯიზე წაიკითხეთ რუბრიკაში საზოგადოება, რას წერს მაია ბუწაშვილი კონდიციონერის გამოყენებაზე. კონდიციონერს ძირითადად იმიტომ ბრალდება გაცივება ვირუსები, რომ თითქოს ყველა ადამიანს მასთან აქვს შეხება, მაგრამ ეს რეალობას არ შეესაბამება მას, რა იწვევს საზაფხულო ვირუსებს. და ბოლოს ბომონდჯი მთელი მსოფლიო ტურნე მან ჩუმად ორსულობის პერიოდში ჩაატარა. მისი სამუშაო ეთიკა დაუჯერებელია. იგი ნამდვილი სუპერგმირია. ინსაიდერი ამ სიტყვებს ენ ჰეთეუეის შესახებ საუბრობს, რომელიც საზოგადოება მოულოდნელად აღმოაჩინა, რომ ორსულადაა. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ესაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 28 მისი ჩათვლით ისაგებლეთ განსაკუთრებული აქციით ზუგთა სახლში. სენსოდენი კვილის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 ლიტრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 ლიტრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 ლიტრი. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებფურზე www.ch.lg.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: Charta Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
6: Reklama 2:18:68:60. Aversis klinikis droit 8 saati da 30 minutia.
7: Saatis nakhvelze. Radio Palitra zamogidgent. Qolaze mishnovlas.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათი ცნობით, მიწისქვეშა ბიძგები 8 საათსა და 7 წუთზე დაფიქსირდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი კი ტყიბულიდან ჩრდილოეთით 7 კილომეტრში, სოფელ ხუნჭიორიდან 3 კილომეტრში იყო. პირველად ინფორმაციით, მიწისძვრის სიმძლავრე 8.3 მაგნიტუდას შეადგენდა. ადვოკატი ეკა ბესელია რუსთავის ქალთა ციხეში კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერს ელენე ხუშტარიას შეხვდა. ეკა ბესელიას განცხადებით, პარტია დროას ლიდერის ელენე ხუშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია. მისი თქმით, დაავადება, რომლის მკურნალობისთვისაც ხუშტარია თურქეთში იმყოფებოდა, პროგრესირდა და დამატებითი გართულებებიც გამოიწვია. ბოლოს რომ ნახე ელენე ხუშტარია, არც ხელჯოხით გადაადგილდებოდა და არც იარული უჭერდა. ახლა კი ხელჯოხი სჭირდება. ხელჯოხით მოვიდა ვიზუალურად ცდილობდა არ შემჩნიათ კებილები, მაგრამ ფაქტია, რომ აწუხებს. პროგრესირება მოხდა იმ დავა დაავადების რის გამოც დასჯერდა თურქეთში წასვლა და მკურნალობა. დაავადება ტრანსფორმირდა სხვა სირთულეებში, აცხადებს ეკაბესელია. ადვოკატის ინფორმაციითვე მიიღო პირობა, როგორც მთავარი ექიმის განის ხელმძღვანელობისგან, რომ ანალიზების პასუხები სწრაფად იქნება მიღებული. ამის შემდეგ იგეგმება ხოშდარიას მიერ შერჩეულ ექიმთან კონსულტაცია, დიაგნოზის დაზუსტება და შესაბამისი მკურნალობის გეგმის განსაზღვრა. ნაციონალური მოძრაობის 10,000-ობით წევრზე უღირსობის დაბრალება პოლიტიკურად არაკორექტული და არალოგიკურია. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ნაციონალურ მოძრაობაში თავმოყარეობა რომ ჰქონდეს, ალიანსიდან გამოვიდოდა და ამას მიშას ნებართვა არ დასჯერდებოდა. პეტრე ცისკარიშვილის თქმით, აღნიშნული პოზიცია შორს მჭვრეტელობაზე არ მეტყველებს იმ ფონზე, როდესაც ნანუკა ჟორჟოლიანი მომავალში შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის წევრი გახდეს. მან არ დააკონკრეტა დაუჭერს თუ არა ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას მხარს თუ ის კენჭს იღებს. ამასთან მან საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებით შეაფასა და განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მის რჩევებს გაითვალისწინებს. აუცილებლად გავითვალისწინებთ მიშა სააკაშვილის შენიშვნებს, გავითვალისწინებთ მის რჩევებს და ვეცდებით კიდევ უფრო მეტი კომუნიკაცია გქონდეს როგორც ველზე, ასევე ჩემი გადმოსახედიდან დიდი რესურსია მასმედიით სოციალური ქსელებში, განაცხადა ცისკარიშვილმა. ის ასევე დარწმუნებულია, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატურას გამარჯვების უფრო მეტი შანსი ექნება. ამასთან მან განმარტა, რომ ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გაიმართება პარტიის ყრილობა და ერჩევენ ნაციონალური მოძრაობის ახალ თავმჯდომარეს. კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის გედევან ფოფხაძის განცხადებით დღეს ერთიანობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ცალკეული სუბიექტების პარტიულობა. როგორც ფოფხაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში მთავარი ამოცანა ოპოზიციური ძალების გაერთიანებაა და არა ურთიერთბრალდებები იმის შესახებ თუ ვინ ვის პროექტს წარმოადგენს. ის ასევე გამოეხმაურა ბრალდებებს, რომლის მიხედვითაც ალიანსი ბიზნეს პროექტად არის შეფასებული. ფოფხაძის თქმით, მსგავსი განცხადებების ავტორებს საკუთარი პოზიცია შესაბამის დროს უნდა დაეფიქსირებინათ და ბრალდებები მტკიცებულებებით უნდა დაესაბუთებინათ. ფოფხაძის შეფასებითვე თუ პოლიტიკური სპექტრი ვერ გააცნობიერებს, რომ ერთიანობა საზოგადოების მთავარი მოთხოვნაა, ეს მომავალში მოქალაქეების მხრიდან პოლიტიკურ პრეტენზიებში აისახება. გუშინ გაიგო, რომ ჩვენ ბიზნეს პროექტი ვართ. როცა გაიგო, მაშინ მოიხდინა ამაზე რეაგირება. მე შეიძლება მტკიცებულებები მოვითხოვა ან დაასაბუთოს ამ ვითარებაში. მგონია, რომ საქართველოსთვის კარგი იქნებოდა ეს დისკუსიები დაგვემთავრებინა, არავის ერთმანეთთან პრეტენზიები არ გქონოდა, აცხადებს კედევან ფოფხაძე.
9: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოადგენთ ბიზნეს ნიუს.
8: 2026 წლის იანვარ-მაისში თბილისში დიდ გაბარიტიანი მანქანების პიკი საათებში მოძრაობაზე გამოწერილი ჯარიმების მოცულობა წლიურად 54%-ით შემცირდა. უფრო კონკრეტულად, ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების კონსოლიდაციის გარეშე მიხედვით, წელს 5 თვეში აღნიშნული დარღვევისთვის ბიუჯეტში 561,485 ლარი შევიდა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 1,229,114 ლარი. შეგახსენებთ, რომ 2024 წლის 1 იანვრიდან დროის გარკვეულ მონაკვეთებში დედაქალაქის კონკრეტულ ადგილებში დიდი გაბარიტების მქონე მანქანების, კერძოდ ნომერი 1, 2 და 3 კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გადაადგილება აიკრძალა. შეზღუდვა დილის 8 საათიდან 11 საათებსა და 17 საათიდან 20 საათების შუალედებში მოქმედებს. რაც შეეხება ფულადი სანქციების მოცულობას, რეგულაციის მიხედვით დამრღვევ პირზე ჯარიმა 1000 ლარია, განმეორების შემთხვევაში კი 3000 ლარი. საქართველოში სულ 3617 სოფელია, აქედან 3417 დასახლებული, 200 კი დაუსახლებელი. ამის შესახებ აღნიშნულია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობისა და სასოფლო სამეურნეო აღწერა 2024-ის დაზუსტებულ მონაცემებში. ამავე მონაცემების მიხედვით საქართველოში 278 სოფელია ისეთი, სადაც 10-დან ნაკლები კაცი ცხოვრობს. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2014 წლის აღწერის მიხედვით საქართველოში ასეთი 255 სოფელი იყო. ცნობისთვის, საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2024 წლის 14 ნოემბრის მდგომარეობით 3,929,581 კაცი შეადგინა, რაც 0.4%-ით მეტია 2025 წლის ივნისში გამოქვეყნებულ წინასწარ მონაცემებთან შედარებით. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
9: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოადგენთ ბიზნეს

0: დილამშვიდობისა. დღეს 23 ივნისია. დღევანდელი დღის იუბილართა შორის ალან ტურინგია. ჰომოსექსუალობის გამო წამებული გენიოსი. ასეც ხშირად უწოდებენ მას. მისი იდეები წინუძღოდა თანამედროვე კომპიუტერის ადრეული ვერსიების შექმნას. ტურინგის წვლილი უდიდესია მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიის დამარცხების საქმეში. მიუხედავად ამისა, იგი ჰომოსექსუალობის გამო კრიმინალად იქნა შერაცხული და 51 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ალან მეთისონ ტურინგი დაიბადა ლონდონში 1912 წელს ეთელ სარასტონისა და ჯულიუს მეთისონის ოჯახში. მშობლებმა ერთმანეთი იმპერიულ ინდოეთში გაიცნეს, სადაც მამა უფროსი კოლონიური ადმინისტრატორი იყო. ალანის დაბადების შემდეგ კი მათ იგი და ძმა ჯონი ინგლისში აღმზრდელ ოჯახში დატოვეს, თვითონ ინდოეთში დაბრუნდნენ, რათა მამას სამუშაო გაეგრძელებინა. 13 წლის ასაკში ალანი შერბორნის სკოლაში ჩაირიცხა სამხრეთ ინგლისში. მის მიერ მეცნიერებით გატაცებამ საგანმანათლებლო სისტემაში განგაში გამოიწვია. ენდრიუ ჰოჯისი თავის წიგნში Alan Turing the Enigma წერს: შერბორნის დირექტორმა ნოველ სმიტმა ალანის მშობლებს ასე მისწერა: თუ ის მხოლოდ სამეცნიერო სპეციალისტი უნდა იყოს, საჯარო სკოლაში დროს ფლანგავს. მიუხედავად ამისა, ტურინგი კემბრიჯის სამეფო კოლეჯში ჩაირიცხა, სადაც ის მათემატიკას სწავლობდა. უნივერსიტეტი 1924 წელს საპატიო ჯილდოებით დაამთავრა. 38 წელს ტურინგმა პრინსტონში თავისი სადოქტორო თეზისიც დაიცვა. ტურინგის გენიამ შთააგონა თანამედროვე კომპიუტერების პირველი ვერსიები და საფუძველი ჩაუყარა ხელოვნური ინტელექტის იდეასაც. მეორე მსოფლიო ომის დროს კოდების გატეხვის გამო მიიჩნევენ, რომ მან მოკავშირეთა გამარჯვება ფაშისტურ გერმანიაზე დააჩქარა. ტურინგის ისტორიით არის შთაგონებული 2014 წლის ფილმი „იმიტაციის თამაში“, რომელშიც მთავარ როლებს ბენედიქტ კამბერბეჩი და კირა ნაიტლი ასრულებენ. თუმცა ტურინგის სამეცნიერო დიაპაზონი ბევრად გასცდა კინემატოგრაფიული დრამის საზღვრებს. მან ჩამოაყალიბა პრინციპები, რომლებმაც ადამიანისა და მათ მიერ შექმნილ მანქანებს შორის ურთიერთობის ისტორიული რეკორდი შექმნეს. ტურინგს მეორე მსოფლიო ომამდეც აქვს მნიშვნელოვანი მიღწევები. პირველი ფუნქციონალური კომპიუტერის შექმნა 1946 წელს მკვლევრებს ჯონ პრესპერ ეკერცსა და ჯონ მოჩლის მიეწერათ. მანქანა სახელწოდებით ENIAC, Electronic Numerical Integrated Computer, ელექტრონული რიცხვითი ინტეგრატორი და კომპიუტერი მათ მეორე მსოფლიო ომის დროს პენსილვანიის უნივერსიტეტში შექმნეს. მაგრამ ტურინგის იდეები წინ უსწრებდა ENIAC-ის შექმნას. მან მისცა დასაბამი შემდგომში უკვე ტურინგის უნივერსალურ მანქანად წოდებულ მექანიზმს, რომელიც წარმოდგენილი იყო როგორც ერთი მანქანა ყველა შესაძლო დავალებისთვის. ტურინგი ჰომოსექსუალობას თითქმის მთელი ცხოვრების განმავლობაში მალავდა. 1951 წელს მან ხელისთხობა ჯოან კლარკს, ბლეჩლი პარკის ერთ-ერთ კრიპტოანალიტიკოსს. მოგვიანებით იგი კლარკს გამოუტყდა ჰომოსექსუალობაში და დაქორწინების შეთავაზებას უკან წაიღო. ისინი მეგობრებად დარჩნენ. დაახლოებით 10 წლის შემდეგ, როდესაც პოლიცია მის სახლში ყაჩაღობას იძიებდა, აღიარა, რომ კაცთან სახელად არნოლდ მიურეისთან სექსუალური ურთიერთობა ჰქონდა. მანამდე მიურეიმ ტურინგს უთხრა, რომ იცოდა, ვინ იყო მძარცველი. დეტექტივებმა დაკითხების დროს ტურინგს კითხეს, თუ რა ურთიერთობა ჰქონდა მიურეისთან. 1952 წლის მარტში იგი დამნაშავედცნეს უღირს საქციელში. მიურეი პირობითი სასჯელით გაათავისუფლეს, თუმცა ტურინგს ქიმიური კასტრაცია მიუსაჯეს, რაც გულისხმობდა ქალური ჰორმონის ესტროგენის დიდი რაოდენობით მიღებას სექსუალური ლტოლვის შესამცირებლად. ტურინგი ვიქტორიანული წესით დამნაშავედცნეს როგორც ჰომოსექსუალი და აიძულეს ქიმიური კასტრაცია ჩაედარებინა. ბრიტანეთის ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაციისკენ ნაბიჯი 1967 წლამდე არ გადაუდგამს. 1954 წელს ალან ტურინგი გარდაიცვალა. გარდაიცვალა რეპუტაცია შელახული, ისე რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ არაფერი იცოდა მის ომის დროინდელ მიღწევებზე. მისი ცხედარი მოსამსახურე მიპოვა მისავე სახლში, ვილმსლოუში, მანჩესტერთან ახლოს. გამოძიების თანახმად, მან ფსიქიკური აშლილობის ფონზე თავი მოიკლა, სიკვდილის მიზეზი კი ციანიდით მოწამვლა იყო. ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.
1: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: ორი 23 80 09.
1: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
2: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ხურადღება სემაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-auto.gg.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4-5-25-25.
7: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: დაგუნზურებული გარემო. გაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. მისი ჩასხმა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანი ზონა.
1: გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
12: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია Skapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
13: დილო მშვიდობისა და ჰიბრიდის პირდაპირ ეთერში დაახლა წარმოგიდგენთ საინტერესო რჩევებს. იცოდით იაპონური ვარჯიშის შესახებ, რომელიც თვალის გარშემო ნაოჭების მოსაშორებლად იდეალური ვარიანტია. შიატსუ. ეს არის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი სახეობა, რომელიც შეგიძლიათ თვითონ და გაიკეთოთ და იგი ძალიან დიდ სარგებელს მოუტანს თქვენს ჯანმრთელობას, ზოგად მდგომარეობას. მას აქვს როგორც პროფილაქტიკური, ისე სამკურნალო მოქმედება. დამოუკიდებლად იმისაგან, თქვენ ამას აკეთებთ სტრესის მოსახსნელად, სახსრების ტკივილის საწინააღმდეგოდ, თუ იმისთვის, რომ თქვენი სახის კანი გამოიყურებოდეს უფრო ახალგაზრდულად, თქვენ გაგაოცებთ ის, თუ რამდენად ეფექტურია შიატსუ. თვალის ქვეშ კანი ძალიან თხელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ადვილად ნაოჭდება და უფრო მალე ბერდება, ვიდრე კანის სხვა ფრაგმენტები. სამედაროდ შეაცო და გვეხმარება გავაახალგაზრდაოთ ეს ზონა და გავხადოთ უფრო დაჭიმული, გაახლებული. ამისათვის საჩვენებელი, შუა და უსახელო თითები უნდა დაადოთ თვალის ქვეშ ძვალს და გააკეთოთ შემდეგი მოძრაობა. მსუბუქად დააჭირეთ სამ წერტილს, დრო და დრო გამეორება. გეჭიროთ თითები 10 წამის განმავლობაში, შემდეგ გაუშვით. ეს ვარჯიში ორჯერ გაიმეორეთ. ასევე დაგეხმარებით მოიშოროთ თვალქვეშ შეშუპება. ჩვენ ყველა ვიცით, როგორ გამოიყურება თვალქვეშ შეშუპება, იმიტომ რომ ყველას გამოგვიცდია რაღაც მომენტში. შეაცოს აქვს ამის გამოსასწორებელი მეთოდი და ჩვენ არ გვჭირდება რომ გამოვიყურებოდოთ იმაზე უფრო ასაკიანად, ვიდრე ვართ. ამაზე ყველანი თანხმდებით. ვარჯიშის შესასრულებლად საჭიროა საჩვენებელი თითები დავიდოთ თვალის შიდა კუთხეებზე, აქედან უნდა დავიწყოთ მოძრაობა და კონტურის მიხედვით გავყვეთ ხაზებს. სანამ არ მივაღწევთ თვალის გარე კუთხეებამდე, უბრალოდ შევეცადოთ, რომ არ დავჭიმოთ კანი. ვარჯიშის დასრულებისას საჩვენებელი და შუა თითები დაადეთ თვალის შიდა და გარე წერტილებს და ოდნავ მოუჭირეთ. თითებით გაყევით კონტურს, შემდეგ მსუბუქად მიაჭირეთ თვალის შიდა და გარე მხარეს. გამეორება შესაძლებელია 3 წამის ინტერვალში 3ჯერ. შიატსუ ითარგმნება როგორც თითებით ზეწოლა. ეს არის თერაპიული მასაჟის ერთ-ერთი სახეობა, რომლის დროსაც გამოიყენება მოზოლა, მოჭერა, დარტყმა, გაჭიმვა და დამამშვიდებელი ტექნიკები, რომლებიც გაჩნდა იაპონიაში 1900-იან წლებში. ის ეყრდნობა თითებსა და ხელის გულებს, რათა მოახდინოს ზეწოლა სხეულის ნაწილებზე. ეს მოგვიტანს სარგებელს როგორც ჯანმრთელობის, ისე კეთილდღეობის თვალსაზრისით. სტრესი, შფოთვა, ტკივილი კუნთებსა და სახსრებში დაღლილობა, უძილობა და ისეთი დაავადებები როგორც ისიაზი, ართრიტი, სინუსიტი, ყველა ამ შემთხვევაში შეაცვის მასაჟს ძალიან წარმატებით იყენებენ ჩვენი მეგობარი იაპონელები.
14: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
15: I must have got up about 20 to 7, had a shower and had breakfast and had a couple of pieces of toast.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური, ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათს საფხულის პლენარული სესიის ფარგლებში საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს. ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში მომხსენებლებმა ედიტა ესრელამ და საბინა ჩუდიჩმა მოამზადეს. ანგარიშის ფარგლებში მომზადებული რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევ როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არც ერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ დემოკრატიული ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის დაუნდობელი ჩახშობის, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციის შედეგად საქართველოში ამჟამად არ არსებობს ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კირცხალიას განცხადებით, იგივე ფასი აქვს ამ რეზოლუციებს, რა ფასიც აქვს იმ სამშობლოს მოღალატებს, რომლებიც თავიანთი ქვეყნის წინააღმდეგ ძალას არ იშურებენ და დესტრუქციას დესტრუქციაზე, სანქციას კი სანქციაზე ითხოვენ. აღნიშნული კომენტარი მან გუშინ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. როგორც კირცხალიამ აღნიშნა, ქართული საზოგადოება დირექტივების ტონით საუბარს არ მიიღებს. კირცხალია იმასაც ამბობს, რომ აბსურდული დირექტივა ბევრი მოუსმენიათ, რაც სუვერენიტეტს ეწინააღმდეგება. დირექტივებით ადამბრძანებლური ტონით საუბარს არ მივიღებთ და ეს არის ჩვენი საზოგადოების დაკვეთა და სწორედ ამაზე წუხან ჩვენი ეგრეთ წოდებული მეგობრები და ეგრეთ წოდებული პარტნიორები. მათ სიტყვა პარტნიორობის განმარტება მგონი არ იციან. მათ პარტნიორობა დირექტივები და თითისქნევით საუბარი ჰგონიათ, ჩვენს ქვეყანასთან და საზოგადოებასთან კი ეს ნამდვილად არ გაუვათ, განაცხადა ირაკლი კირცხალია. პარლამენტში ნამდვილად არ იქნება იოლი გასეირნება კობახიცისთვის, იმედი მაქვს ეყოფა გამბედაობა და დიპსტეითიდან არის ავტორსაც დაასახელებს. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. როგორც მან ბალეტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიცის მიერ დაგეგმილ წლიური ანგარიშის წარდგენასთან დაკავშირებით აღნიშნა, ანგარიში რომ წაიკითხოთ, ხიმილის მომგვრელია თითო წინადადებასა და თითო ფურცელში არის მცდელობა, რომ პასუხისმგებლობას გაერიდოს, რომ თითქოს რაც ამ ქვეყანაში შეხდება არაფერი მისი პასუხისმგებლობა არ არის. იმედი მაქვს ეყოფა გამბედაობა და დიპსტეითის არის ავტორსაც დაგვისახელებს. ჩვენ არ მივცემთ მას იმის საშუალებას, რომ ორი ტყუილების კორიანტელი მოაწყოს. არერთ ტყუილში არის ეს ადამიანის შემჩნეული, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. მან ასევე პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენაც შეაფასა. მისი თქმით, ის არ არის იმ დონის სახალხო დამცველი, როგორცაც დღეს საქართველო იმსახურებს. კომიტეტზე გორდულაძე პასუხობდა, მის ნაცვლად სახალხო დამცველი არ არის იმ წონის ფიგურა, რომელსაც ვინმეს დაცვა უნდა სჭირდებოდეს. პირიქით, აქეთ უნდა იყოს სხვისი დამცველი, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. უკრაინა მიკროსაფინანსური დახმარების პირველ ტრანშს 3 მილიარდ 2 მილიონ ევროს ევროკავშირის 90 მილიარდ ევროს ოდენობის ესხის ბიუჯეტის ნაწილს უკრაინის აღდგენის საკითხებზე დაგეგმილი კონფერენციის დროს მიიღებს, რომელიც 25-26 ივნის პოლონეთის ქალაქ გდანსკში გაიმართება. ინფორმაციას უკრაინული მედია ევროპელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს, რომელმაც ანონიმურობის დაცვის პირობით ისაუბრა. გადაწყდა, რომ 3 მილიარდ 2 მილიონი ევროს ოდენობის პირველი ტრანშის გაცემა აღდგენის საკითხებზე კონფერენციას დაემთხოს, რომელიც გდანსკში 25-26 ივნის გაიმართება, განაცხადა წყარო. ცნობისთვის, მანამდე პოლონეთის პრეზიდენტი საერთაშორისო პოლიტიკის ბიუროს ხელმძღვანელმა მარცინ პრჟდიტა ჩარმა განაცხადა, რომ კონფერენციაზე, რომელიც უკრაინის აღდგენის საკითხებზე მიმდინარე კვირაში გდანსკში გაიმართება, პოლონეთის პრეზიდენტ კარილ ნავროცკის მოწვევა არ მიუღია. კაიროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ანდრეი მელნიკმა განაცხადა, რომ უკრაინის მოთმინება უსასხრო არ არის და მიანიშნა კიევის მიდგომის შესაძლო შეცვლაზე, თუ კაიროს უშიშროების საბჭო ისევ დააყოვნებს რუსეთის აგრესიაზე რეაგირებას. უკრაინული მედიის ცნობით, ამის შესახებ მელნიკმა კაიროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. უკრაინელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ ბოლო 15 თვის განმავლობაში უკრაინამ არაერთხელ მოუწოდა უშიშროების საბჭოს მიიღო რეზოლუცია სრული და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, თუმცა ეს მცდელობები უპასუხოდ დარჩა.
მისი თქმით კიევი მზადაა რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად. თუმცა ჩვენი მოთმინება უსასყრო არ არის. უშიშროების საბჭომ უნდა დაფიქრდეს, რამდენ ხანს შეუძლია გაგრძელოს. დავილოდოთ და ვნახოთ მიდგომის გამოყენება. თუ ეს გაგრძელდა, შესაძლებელია რომ უკრაინამ შეცვალოს თავისი მიდგომა, განაცხადა მელნიკმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 23 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. ფოთში 26 გრადუსი მზიანი ამინდი, სოხუმში 28 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 27 გრადუსი მზიანი დღე, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში დღეს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 24 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ბორჯომში, მზიანი ამინდი. ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ყაზბეგში 14 გრადუსი, მზიანი ამინდი. შემდეგ კი წვიმა. წვიმა მოსალოდნელი გუდაუში, სადაც 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელია ამინდის შესახებ. დედაქალაქში დღეს 23 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, წვიმა დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
3: Пристрайми. Добутьмут ткони дро. Да чвен гагацрут рай бечнеба прессис курцлэмзе. Тевари темеби. Нишмовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристрайми. Ховыл самшаудрес. Аца-аца дат хутбутсутзе. Ганмеоре.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ სამშაბათს 9:15-ზე არტ ეფემის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში, რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი გუნდის მუსიკალური ჩარტები. გაიგეთ მხოლოდ აქ, არტ ეფემში.
1: სალამი ყველას, მოგესალმებით. 9:13-ია პარიზის
2: დღე. მინდა ერთი ინფორმაცია გაგანდოთ. დაწუნებული ვარ, რომ პირველი თუ არა, რავი, რომელი
1: მეორე მაიცი
2: იქნები. მე ვიცი, რომ მიმდინარეობს სოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში.
1: ამერიკა და არგენტინა მსძლია ავსტრიის ნაკრებს.
2: ამერიკა არგენტინა კი ძლია, კი წაგიკით თუ უყურე, მე დაწუნებული ვარ, უყურე.
1: მითხრეს.
2: მაგრამ ხდება საოცრები. ხო ის თამაში რო ხურავ ხოლმე PlayStation-ში ასე. აი ესე დახურა მესი ფეხბურთი. ამ დახურა რა, ყველა ლეველი გაიარა. კიდე ორი გოლი გაიტანა. მესის დუბლით მოიგო არგენტინამ და მესი გადაასწრო ასეთ ადამიანს. იმას გასო. მიღარა.
1: მელე.
2: არა, არა. სოფლიო ჩემპიონატებში გატანილი გოლები ფაქტობრივად მესი ხა უკვე პირველ ადგილზეა. მბაპე მას გაიტანა გუშინოლი გოლი და მბაპე ახალგაზრდა კაცია. და ის მბაპე აუცილებლად დაეწევა მესის კი ბატონო. მაგრამ ის გაუთანავდა მიროსლავ კლოზეს, გერმანელ ფეხბურთელს, რომელიც ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი იყო მსოფლიო ჩემპიონატების. აი მესიმ კი უკვე გადაასწრო და თან ორი ბურთით გადაასწრო. ბაკეთ ბაპეც ახალი და მესის ახალი, ანუ ახალი ახალგაზრდა 26 წლის კაცი. მსხვათაშორის 3-0 მოუგო საფრანგეთის ნაკრებმა ერაყის ნაკრებს და აქ არის 29 წელი როზეჩი
1: ბალშოვდება
2: უკვე ადამიან სახელად მესი, ლიონელ ანდრეს მესი, პულკა, რომელმაც კიდევ ორი გოლი გაიტანა. თავიდან პენალტი აცილა და ვერ გაიტანა და შემდეგ გაიტანა ორი გოლი. ოი საოცრება.
1: როგორ
2: უნდა მოიგო საფრანგეთის კიდევ მოიგო თავის თამაში 3-2 კოტ დიუარს. და იქ კიდე ჰალანდმაც გაიტანა ორი გოლი. ანუ ფორმაში არიან.
1: შენ ვარსკვლავების
2: წინვალება.
1: ვიცი რატომაც არ გაწყობს.
2: არ გაწყობს ჩვენი ხუჩა. აი როგორ გაიწინა ხუჩა მომწეს, როცა მსოფლიო ჩემპიონატი იყო. კენ წელს რო გაიწინა, ეგრევე მისი იქნებოდა ოქროს ბურთი, მაგრამ ეხლა
1: აუ რა სულ
2: დაიწყო. აი ესენი არიან ჯიბიც უყველა და თამაშობენ მსოფლიო ჩემპიონატში.
1: აფსუს. ხუჩა ჩვენთვის ხუჩად დარჩება ყოველთვის.
2: ხუჩა ხუჩად არის დარჩენილი. აბა გიცი
1: ნამდვილად. კი ბატონო, ბევრი კარგი ამბავი, ბევრი სიახლე გვაქვს და მოდი ახლა კინომუსიკალურ ინდუსტრიაში შიც შევიჭყიტოთ და ნახოთ რა სიახლეებია აქ ამ მიმართულებით. კინოინდუსტრიით დავიწყოთ და ამერიკული კინოგაქირავების ლიდერები ჩამორთვალოთ, შემდეგ საქართველოს ლიდერებსაც გადავაბლოთ თვალი და სათამაშოების მაღაზია Toy Story მაღაზია
2: ისტორია.
1: სათამაშოების ისტორია. ეს ხუთი, ახო ვიცით უკვე რომ მეხუთე
2: სერია.
1: მეხუთე სერია გამოვიდა უკვე მესამე დღეა ამერიკაში. საქართველოს კინოგაქირავებაში იყო დინაკვირაში ჩაეშვა უკვე. ესე იგი დავასწარით ჩვენ მსოფლიო პრემიერას. გადმოვწერეთ შაბათ და უკვე პირველ ადგილზეა. რას ისულელი აბარა? კინოგაქირავებაში, კინოთეატრში იყო ნაჩვენები. და აი ამ სამი დღის შედეგი ამერიკაში არის უკვე 159 მილიონი. პირველ ადგილზე გავიდა, რა თქმა უნდა. მეორე ადგილოსანი გახლავთ Disclosure Day, გამოაშკარავების დღე. 78 მილიონი აქვს 10 დღის განმავლობაში უკვე. მუხვეჭილი მესამეზე გავიდა Obsession, შეპყრობილი 215 მილიონით, მაგრამ 18 დღეა უკვე. Backrooms-ია ეს ჰორორი 175 მილიონით მეოთხე ადგილზე უკვე 24 დღეა და Scary Movie, საშიში ფილმი მეხუთე ადგილზე 97 მილიონით. 17 დღეა ის უკვე ხედავს მზის შუქს. აი ეს მხატრულად რომ ვთქვათ, მაგრამ
2: აი ხა მინდოდა რომ დაამთავრდა მეუბნები.
1: საქართველოს ამბავით მოუყვეთ ბარემა ხე, სათამაშოების ისტორია 5 და არა მაღაზია პირველ ადგილზეა ჩვენთანაც, ძალიან საშიში კინო მეორეზე და მესამეზე გამოაშკარავების დღე და სიახლის სახით ამ კვირაში ხუთ შაბათს განახლდება კინოპროგრამა გამრავალფეროვნდება კიდევ ერთი ახალი ნამუშევრით და ეს არის Super Gogo საქართველოსია უკვე. კრეიგ გილესპის ნამუშევარი როლებში მილი ალკოკი, ევი რიდლი, მატიას შონარცი, ძაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო სამეცნიერო ფანტასტიკის ელემენტების მქონე დრამა საათისა და 50 წუთის განმავლობაში თავშესაქცევად
2: სუპერგოგოს არის რა
1: სუპერმენის გოგოა ესა
2: კი ბატონო ახლა კი მსოფლიოს მუსიკალურ ინდუსტრიაში რა ხდება საერთოდ მაინტერესებს მე მაინტერესებს ის თუ ვინ არიან ის ადამიანები რომლებიც ორ სფეროში იყვნენ ცნობილები ერთში მეტად მეორეში ნაკლებად ანუ ადამიანები რომლებიც თან მომღერლები იყვნენ და მუსიკოსები და თან ფეხბურთელები აგიკვირდებათ ბზოგის შესახებ ზოგი შეიძლება არ გაგიკვირდეთ მაგალითად დავიწყოთ ლეგენდით ლეგენდაზე ლეგენდით და ფეხბურთის მეფით სამწუხაროდ არც გადასული პელეთი რომლებიც რომელსაც ჩატერილი აქვს 6 ალბომი 6 ალბომი

0: მის JM ეს კაცი ნამდვილად არ ვიცი მინ არის და Memphis Depay რომელიც ახლა ნიდერლანდების ნაკრებში გამოდის და ახლა ამ სოფლო ჩემპიონატზე თამაშობს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოქმედი ფეხბურთელი რეპერი და ელექტრონული მუსიკის DJ. შემდეგი არის დენიელ სტარიჯი, ესეც ფეხბურთელია, ბრიტანელი ინგლისელი ფეხბურთელი, რომელიც ინგლისის ნაკრებში გამოდიოდა. თანამშრომლობდა ბრიტანულ მუსიკოსებთან და უშვებდა მუსიკალურ პროექტებს, აკეთებდა რემიქსებს ცნობილ ჰიტებზე. ენდი კოული, ასევე ბრიტანელი ფეხბურთელი, უფრო სწორად ბრიტანელია, ტრინიდადელი იყო, მაგრამ თამაშობდა ბრიტანეთში, გამოცდა სინგლი კარიერის დასრულების შემდეგ. ერთი სინგლი შემოიფარგლა. ასევე ერთი ნიდერლანდელი ყავს კიდე, ესა რაიან ბაბელი, ჰიპ-ჰოპის არტისტი, რომელიც ჰოლანდიის ჩარტის ტოპ 10-შიცაა მოხვედრილი. კლინტ დემპსი, ესეთი ფეხბურთელიც არსებობს, ასევე რეპერია და მისი ფსევდონიმი არის დუჩი. ასევე ასამოაგიან განელი ფეხბურთელი, აფრობიტის და აფროჰაუსის დიჯეი არის ხულიო იგლესიასი, რომელიც მადრიდის რეალის მეკარე გახლდა კი ბატონო და ტრავმის გამო მან შეეშვა მოუწია ფეხბურთისთვის
1: დანებება
0: და იყო გახდა ვინც გახდა, ეხა ძალიან კარგად იცით როდ სტიუარტი.
1: რა
0: როდ სტიუარტი მუსიკოსი, რომელიც ახალგაზრდობაში საფეხბურთო კარიერას იწყებდა და ფულემშიც თამაშობდა, მაგრამ ტრავმების გამო და დისციპლინის
1: დაუცველობის
0: გამო ვიდა ასე მომღერალი. და შაკირა არ არის ახალ ფეხბურთელი, მაგრამ ცნობილია ჩვენთვის როგორც,
1: მაგრამ ყველაზე მეტად ფეხბურთთან ასოცირდება და განსაკუთრებით მსოფლიო ჩემპიონატებთან.
0: მაგის გამო, ქმის გამო, არამედ მისი სიმღერების, რომელიც ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატების ჰიმნებს ყოველთვის წერს ხოლმე შაკირა. ასევე ზურაბ სოტკილავა იყო ფეხბურთელი, იგიც მეკარე იყო და ისიც დინამოშიც თამაშობდა თავის დროზე და მე გახდა. აბა, არიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც პარალელურად იყვნენ ფეხბურთელები და ან არიან ფეხბურთელები და ან მიზდევენ. ნეიმარი არის ცნობილი კიდე იმით, რომ ღერის, რამოდენიმე სინგლი აქვს ჩაწერილი და იმ სიმღერას ახლა ისთა მიშელ არ მახსოვს რა ქვია, საინტერესო, ძალიან პოპულარული სინგლი იყო, პირველ ადგილზეც გავიდა ბევრს და ყველა მღეროდა, ახლა რომ დავამღერო შეიძლება თქვენ ვერ მიხვდეთ ისე დავამღერო, მაგრამ აი ნეიმარის არის ცნობილი ამ ყოველივეთი.
1: ხედავ შენ როგორი, ესე იგი ნიჭი რას შრება. აქ ამ ლისტში შევიყვანდი კიდევ ვიქტორია ბექემს, იმიტომ რომ ის ისე აქტიურად არის ჩართული ბექემის ცხოვრებაში და იყო ყოველთვის, რომ აი ამ ფეხბურთელის ცოლია, მაგრამ მოდი მივაწეროთ ბექემსაც ეგავავი.
0: სადაც შაკირა მივაწერეთ ეგრე.
1: ხო, სადაც ერთმა შაკირას ქმარს რა ქვია?
0: პიკე,
1: ჟერარ პიკე, ხო? რომელიც საჯარო დაამხილა ღალატში. შაკირა მერე სიმღერაც მიუძღვნა მას და მის ღალატს.
0: ხო, მერე იმანაც მაილის აიროსმაც
1: ფლავერსი
0: ამაზე დაწერა. და მე თვითონ დავწერე შემ სახელს ქვიშაზეო. რომელიც გადაწეროს მე.
1: Why my name in send?
0: ხო, აი ესეთი, აი ესეთი.
1: რატო ესეთი? ჯარა როგორც ჩანს ეს ქალებს გაკაპასება ახასიათებთ ხოლმე განსაკუთრებით გამწარებულ ქალებს.
0: არ გამწაროთ ქალები და ზეგნიერები და ჯანმრთელები, ცოტა ხანში დაუბრუნდებით.
1: ჩვენ ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს თქვენთვის, აქვე ნახსენები, ზემოთ ნახსენები ხულიო იგლესიასის ერთ ჰიტს მოვისმენთ ჩვენს ეთერში და ასე მივაგებთ პატივს მომღერალ ფეხბურთელებს. დინამო.
0: აბა.

0: სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგზავნეთ გაიცეთ ინსტრუქციას, ვერ დიმოვლენები შესაძლებელი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: მეტი 1. ნაკლების შეხვდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასს ანდობ.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: 2-18-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დღეს პარლამენტში სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს მოუსმენენ. იოსელიანი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარდგება და დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ 2025 წლის ანგარიშს გააცნობს. შეგახსენებთ, რომ ომბუდსმენის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე გუშინაც მოუსმინეს. მოხსენებისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებისას დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. ამასთან მან ისაუბრა, რომ შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართალ დარღვევებისთვის სახდელები არაპროპორციულია. ლევან იოსელიანი ასევე საუბრობდა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. მეგობრებო, არავის გვაინტერესებთ, ექვსნი ხართ და შვიდი დაჯგუფება გაქვთ. რა შეგჭირდებათ დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელთან ამ მრჩევლის დასართმევად? ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. მისი ფეისბუქ პოსტი სავარაუდოდ ნაციონალურ მოძრაობას მიემართება, რომელშიც გვარამია ამბობს, რომ მტრის ხატის შექმნა საკუთარი კრიზისის გადაფარვის უსუსური მცდელობა. გვარამია აღნიშნავს, რომ თავდასხმებს არ უპასუხებს და მოუწოდებს სხვებს არ დაეხმარონ მათ გადარჩენაში. თავისი ჯგუით გამოღამეს, რომ როცა უმძიმესი შიდა პრობლემები აქვთ და სულე გაქვთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, გამოიგონებენ მტრის ხაცს და თავდაცვითი პასუხის მოლოდინში დაუწყებენ სიგიჟეების დაბრალებას, გინებას, შეუსევენ აჟიტირებულ ქალკაცს და ასე გადააქვთ დროებით ყურადღება საკუთარი კრიზისიდან, წერს გვარამია. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოპოზიცია გააკრიტიკა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ძლიერი საქართველოს ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის ბიზნეს პროექტად მიიჩნევს. პარტია ახალს კი, რომლის ლიდერებიც მისი ყოფილი თანაგუნდელები არიან ნიკა გვარამია და ნიკა მელია, ძმები, გილაურების პროექტად აფასებს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, არის კიდევ რამდენიმე უფრო მცირე ბიზნეს პროექტი, რომელიც სხვადასხვა კატეგორიაშია გადანაწილებული. უკრაინაში ქართული ლეგიონის მეთაურის მამუკა მამულაშვილის განცხადებით, რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემები უპილოტო დრონებსაც ვერ უმკლავდება და როდესაც ბალისტიკური იარაღის მანქანა ამუშავდება, დარწმუნებულია, რომ წითელი მოედანი ამას შეიგრძნობს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ფრონტზე ყოველდღიური ტექნოლოგიური ევოლუცია მიმდინარეობს. მისი თქმით, ყირიმის ხიდზე 70%-ით ლოჯისტიკური გადაადგილება შეჩერებულია, რაც ნიშნავს იმას, რომ რუსეთიდან ყირიმის მომარაგება შეჩერებულია. ყირიმი დაბლოკილია, კომენდანტის საათია გამოცხადებული, ლოჯისტიკური გადაადგილებაც კი ვერ ხერხდება, ასევე შეზღუდულია ოკუპანტების შესვლა ყირიმში. არსებობს ალბათობა, რომ დატოვონ ტერიტორია, რადგან ვეღარ გაუმკლავდნენ ამ ხელ ოდენობის დრონებს, განაცხადა მამუკა მამულაშვილმა. ქართველი მებრძოლის თქმითვე, რუსმა პოლიტიკოსებმა უნდა შეიგრძნონ ის, რასაც უკრაინელი ხალხი გრძნობს, ამიტომ მომავალში წითელ მოედანზე და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე თავდასხმას მიესალმება. გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძის განცხადებით, უკრაინის შორს მოქმედების დრონები რუსეთის სიღრმეში მდებარე სამხედრო ობიექტებისთვის მზარდ საფრთხეს ქმნის. როგორც კაპანაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ეს შესაძლებლობა უკრაინას საშუალებას აძლევს დააზიანოს ის სტრატეგიული სამხედრო ობიექტები, საიდანაც რუსეთი ბალისტიკურ რაკეტებს უშვებს. კაპანაძის შეფასებითვე, უკრაინა დარტყმებს ძირითადად სამხედრო, სტრატეგიულ და ორმაგი დანიშნულების ობიექტებზე ახორციელებს, მაშინ როდესაც რუსეთის მხრიდან სამოქალაქო და კულტურულ რეგიონული მნიშვნელობის ობიექტებიც კი ხდება სამიზნე. კაპანაძის თქმით, უკრაინის დარტყმების მთავარი მიზანი რუსეთის სამხედრო პოტენციალის შესუსტება და მისი ომის შეწყვეტაზე იძულება.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: დოლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.64 თეთრია, რაც შეხება ევროს, მისი კურსი 3.03 თეთრით განისაზღვრა. საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხოელების თითქმის მესამედი რუსეთის მოქალაქეა. ამასთან მათივე ცნობით, საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა რაოდენობამ 123.857 კაცი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ განახლებული მონაცემების მიხედვით 2014 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უკრაინის, ინდოეთისა და რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა. კერძოდ, თუ წინა აღწერის შედეგად საქართველოში მუდმივად მცხოვრები 7620 რუსეთის მოქალაქე იყო, 2024 წლის აღწერით მათმა რაოდენობამ 27715 შეადგენა, ანუ ზრდა 395% დაფიქსირდა. რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობას 2024 წლის აღწერის შედეგად ასე გადანაწილდა. რუსეთი 37700 ადამიანზე მეტი, ინდოეთი 23900 ადამიანზე მეტი, უკრაინა 11542 ადამიანი, აზერბაიჯანი 8309 ადამიანი, სომხეთი 5381 ადამიანი, თურქეთი 5200 მეტი ადამიანი, ბელორუსი 4400 მეტი ადამიანი, ირანი 4322 ადამიანი, ისრაელი კი 3254 ადამიანი. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე დროებით. ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

0: Radio.
1: Senam dakokot. Mogusminit FM 103-ze. Авторубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: Авторубрикис спонсория Hyundai Auto საქართველო. ახალი ხედვა, ახალი შესაძლებლობები. გამარჯობა. ეთერში ავტორუბრიკა. იყო დრო, როდესაც გზები რუკაზე მხოლოდ ხაზებად იყო დატანილი და სიჩქარე სუფთა სიგიჟეში ქრებოდა. სწორედ ამ დროს დაიწყო ავტორალის ისტორია. როგორც თავგადასავალი, სადაც მძღოლები უცნობ გზებზე თითქმის ბრმად მიიწევდნენ წინ. ყველაფერი მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადრეული შეჯიბრი იყო მონტე-კარლოს რალი. რბოლა, რომელიც არამხოლოდ სისწრაფეს, არამედ გამძლეობასაც ამოწმებდა. ძღოლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან იწყებდნენ გზას და საბოლოოდ მონაკოში იყრიდნენ თავს. სადკი თოვლი, ყინული, ნისლი და სული გაურკვევლობა ელოდათ. მაგრამ ნამდვილი რევოლუცია 1980-იან წლებში მოხდა, როცა სცენაზე გამოჩნდა აუდი კვატრო. ეს მანქანა პირველი იყო, რომელმაც სრულამძრავიანი სისტემა რალის სამყაროში რეალურად ეფექტურად გამოიყენა. მან შეცვალა თამაშის წესები. ძღოლები, რომლებიც ადრეს რეალებდნენ მოსახლეებში, ახლა გზას ეჭიდებოდნენ და უფრო უსაფრთხოდ აგრძელებდნენ ყველას. მალე მას კონკურენცია გაუწია კიდევ ერთმა ლეგენდამ, ლანჩა დელტა ინტეგრალე. ეს იტალიური მანქანა 1987-92 წლებში თითქმის დაუმარცხებელი იყო და რამოდენიმე მსოფლიო ჩემპიონატიც მოიგო. იმდროისათვის რალი უკვე გადაიქცა არამხოლოდ სპორტად, არამედ ტექნოლოგიურ რომადაც. ლანჩასთან და აუდისთან ერთად Mitsubishi, Renault, Peugeot და სხვა კომპანიებიც მონაწილეობდნენ რალიში. იმ ეპოქას Group B-ს ეძახდნენ. ყველაზე ექსტრემალურ და სახიფათო პერიოდს რალის ისტორიაში. მანქანები წარმოუდგენლად ძლიერი იყო, მაგრამ უსაფრთხოება მინიმალური. სწორედ ამიტომ 1986 წელს, რამოდენიმე ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ, რალის ეს კატეგორია აიკრძალა. ბევრგან თქვენგან მაიცის კოლინ მაკგრეი და მისი ლეგენდარული სპორტული კარიერა. ველური რალი რეიდი, რომელიც სკანდინავიაში ტარდება და 1000 თვის სახელით არის ცნობილი. ამის შემდეგ დაიწყო ახალი ერა. უფრო უსაფრთხო, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო. დღეს მსოფლიო ჩემპიონატი, ანუ World Rally Championship, აერთიანებს საუკეთესო მძღოლებსა და გუნდებს. აქვე უკვე ტექნოლოგია და სტრატეგია ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც სისწრაფე. მაგრამ წარმოიდგინეთ ერთი სცენა. ღამია, დღის ვიწრო გზა. მხოლოდ ფარების შუქი ანათებს ბილიკს. ნავიგატორი სწრაფად კითხულობს ჩანაწერს. მარცხენა 3, გრძელი, ფრთხილად და მძღოლი წამებში იღებს გადაწყვეტილებას. ეს არის რალის სული, დობა, რისკი და სიჩქარე. რალი არ არის უბრალოდ რბოლა, ეს არის ისტორია ადამიანებზე, რომლებიც აუშენებდნენ უცნობ და სახიფათო გზას. ლეგენდარულ მანქანებზე, რომლებიც ტექნოლოგიის საზღვრებს ცვლიან და გზებზე, რომლებიც ყოველთვის ახალ გამოწვევას გვთავაზობენ. აქიო შედაგებით და გაფრთხილებთ, მართეთ ავტომობილები უსაფრთხოდ. ავტო.
1: Senam dakokot. Mogusminit FM 103-ze. Авторубрикис спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: Авторубрикис спонсория Hyundai Auto საქართველო. ახალი ხედვა, ახალი შესაძლებლობები.
1: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაემგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. მოსტე საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავ გზავრობას. Trezertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Trezertelegize-თან ერთად იწყება. ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena-auto.gr. ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Ori 18 18 18.

0: ვიწყებდი ამას მუშაობას უფრო სასიამოვნოდ.
1: ვატარებთ დროს. იმიზებ დილით, გვაქვს ჩვენი დილის რუტინა და ასეთ კარგი გაწყობაზე მომგებიან ხასიათი, მომგებიანი ხასიათი, იცი ესეთი ცნება არსებობს ფსიქოლოგიაში.
0: როგორ?
1: მომგებიანი ხასიათი, ანუ შენი ხასიათი უნდა იყოს შენთვისაც კომფორტული და მომგებიანი, კარგი უნდა მოგიტანოს და სხვისთვისაც უნდა იყოს მომგებიანი. ცხვირ ჩამოშვებული და ესეთი მოჟამული სახით არ უნდა იყოს.
0: სადაც რო ცუდად მოქმედებს ესეთ
1: მდგომარეობაში. ლაღად ამის განწყობა უნდა გქონდეს და ამის განწყობა რომ გქონდეს, ამიტომ ჩვენი კუჭნასლავი უნდა იყოს მოწესრიგე. ა დღეს ის არა გვაქვს FM Beauty.
0: საწავით. ა დღეს გინდოდა სილამაზესა და ჯანმრთელობაზე გასაუბრა. მოდი ესაუბრები ხვალისთვის გადავდოთ, რადგან ხვალა არის ოთხშაბათი და შესაბამისად FM Beauty-ც. ამჯერად კი ერთი ძალიან საინტერესო ფობიის შესახებ უნდა მოგიყვეთ და მერე უკვე, რადგან ინფორმაციას მოგაწვდით, გაგათვით ცნობიერებთ ამ საკითხში, თქვენ დაუსვით თქვენს თავს შეკითხვა, იტანჯებით თუ არა ამ ფობიით. გამოტოვების შიში, ფომო. რატომ გვგონია რომ ხვები ჩვენზე საინტერესოდ ცხოვრობენ? იცით, არსებობს ასეთი პორტალი როგორ წერტილი G და სწორედ იქ ამოვიკითხეთ ამ საინტერესო რამის შესახებ. FOMO იშიფრება როგორც fear of missing out. რაღაცას გამოაკლდი, რაღაც გამოტოვე, აი ამის შიში.
1: ანუ ხარ მომტეხესო სადმე.
0: აი ზუსტად. ეს ან მომტეხეს, ან ზოგადად ხდება კარგი ამბები და მე თავისთავად მოვტყდი ამ ამბიდან. ბუდი შიშარო.
1: აი არხების ამბები ხდება ამერიკაში, მექსიკაში და კანადაში, აი მე მომტეხს არ ვარი.
0: წა გიყვანეს?
1: არც აუ ერთს მოგიყვე, მოუყვეთ ეს. ცოტა ისეთი პერიოდი მქონდა ცხოვრების, ყველას რო გვაქვს რა, ცოტა დეპრესიული და ჩემი ძალიან საყვარელი მეგობარი შემკვდარა და მე რა ვიხარი იცი მას, რომ აი ისეთ ვარ მეთქი, საქართველოს ავსტრია თამაშობდა ამხანაგურად რა, ამხანაგური თამაში იყო და ირაკლი ისეთ განწყობაზე ვარ მეთქი, ისეთ განწყობაზე ვარ რომ თი აი ადამიანზე არ დამთან ფეხბურთზე წასვლა მინდოდა და თან ადამიანი მეგობრებმა არ დამიძახეს და სასტავში არ ჩამსვეს მეთქი ბოდიში ამიმაზ და ამან ნახევარი მოისმინა და რატომა ჩათვალა რომ მეუთხარი რომ მეორმა არ დამიძახეს არ ჩამსვა მეთქი და
0: ძირითადად შემადგენლობაში
1: ბიჭო მიყურებს და თან უნდა რომ მანუგეშოს ვაიმე რაც უნდა საქმე
0: წასულა მის საქმემ
1: და და ვერ მეუბნება ამას
0: ხოდა შენც უნდა დაგე კონკრეტები და რომელ
1: სასწაულში კონკრეტულად გესმია მეთქი არა ეგლეც არა ვარ მეთქი რომ სამიულმა რო არ ჩამსვა შემადგენლობაში
0: ეს რა მოისუნთ ქაშვებით ხო მეგობრებო
1: არა როგორი სახე ქონდა იცი აი ვაიმე ვაიმე ვაიმეო
0: მოვუბრუნდეთ
1: შემოგმაცი გამოგიძახებენო
0: არა ამხანაგურებში ამხანაგურზე არ შეგაწუხეს ეს არის
1: მაშინა მომაგდო ხვიჩამ რა შემადგენლობიდან აი მაშინ
0: კი არა მოგაგდო ხვიჩამ მაშინ ისარგებლა
1: ისარგებლა მომენტი
0: და ჩაჯდამ სირიტაში
1: აი ორჯერ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა კი აი გისმენ
0: კიდევ кай დეპრესია დაგებარ ხაშერ მაშინ მოკლედ გამოვტოვეთ ის რასაც ხვები აკეთებენ გვაქვს ხოლმე შიშები ხვები უფრო საინტერესო მოვლენების მონაწილენი არიან ვიდრე ჩვენ სოციალური ქსელების ეპოქაში ეს განცდა გამძაფრებული იმიტომ რომ ყველაფერს მოდევნებთ თვალყურს ხედავთ ხო იქ ფოტოები ვიდეოები სტორები ვიღაცების სადღაც დადიან ასე შემდეგ არის ეს ასეთი შურიანი ადამიანის ფობია
1: ვიღაცებს სადღაც წავიდა მე შეიძლება ვერ გამიგო მაგრამ ეხა გავიგებ რომ მაგალითად ილონ მასკი გაფრინა მარსზე
0: და შენ დიდ მასშტაბებზე ხარ ეხლა გასული არა რა მასკი და მსოფლიო ჩემპიონატი კი არა აგერ მეზობელი რომ სადღაც
1: წავიდა
0: იმაზე ალანიაში და სასვენებლად შეიძლება
1: ის წამოყანა მე როგორ გამომტოვა მარილზე რო შემოდის ხო კარგია და ბავშვს მიმიხედე 2 საათიო ხო კარგია აი ალანიაში გასამიყანა
0: ეხა ნახეთ, მიიღებთ ფსიქოლოგიურ გზამკვლევს, რათა დაიბრუნოთ შინაგანი სიმშვიდე. ანუ ჩავთვლით, რომ გვაქვს ეს ფობია უკვე.
1: გადავწყვეტე
0: ფოტოში რა.
1: გაცნობიერ ეს ციფრული ილუზია. უნდა გავაცნობიერო. მნიშვნელოვანია გვაქვს ოდეს, რომ ადამიანები სოციალურ ქსელებში მხოლოდ თავიანთი ცხოვრების საუკეთესო მომენტებს
0: ღებენ. ეს ჩემი აზრით ამ ფობიას არ უშველის.
1: ეს ანუ
0: ესე იგი თავი დავიმშვიდო რომ არა რა ეხლა ეს.
1: ანუ შურიანი ფობია ხო არა, კიდე უფრო შურიანად და მოვიდა. ეს ეხლა კი არის ალანიაში, მაგრამ აი იქ რომ რვა თვე რო იქ იყო რა ქვია მუშაობდა მშენებლობაზე
0: ან ალანიაში კი იტყუება აგერ არის სადღაც და აუზის ფოტო უდევს და ამით რო თავს იმშვიდებ ეს რა
1: მუნიციპალური აუზის
0: იღრმავება ივარჯიშეთ მადლიერებაში რა შუაშია ვერ გავიგე მაგრამ ფომო გვაიძულებს ფოკუსირება მოვახდინოთ იმაზე რაც არ გვაქვს მისი ანტიდოტი არის მადლიერება იმის გამო რაც გვაქვს ავსე თაუზი სალფი იჭუმპა
1: გაბერე არ მიდიხარ ალანიაში ან კარების ზღვაზე გაბერე შენი რეზინის აუზი ჩაჯექი შიგნით რა
0: და შეც გადაიღებ
1: ფოტო ახლო
0: ხედით ოღონდ
1: ახლო ხედით რომ არ გამოსულ დანგრეული სახლის ხედი დააცესეთ ციფრული დეტოქსი შიშის მთავარი საწრავი სოციალური ქსელების გაუთავებელი სკროლინგია
0: ეს კარგი რჩება
1: ამიტომ ინსტრუქცია გამოიყენეთ აპლიკაციების ლიმიტები დღეში მინიმუმ 1 საათით მაგალითად ძილისი პირიქით არ უნდა გამოიყენოთ
0: ნახე
1: ლიმიტები გამოიყენეთო ძილისი
0: ხო გამოტოვების შიში შეცვალეთ გამოტოვების სიხარულით გასწავლით როგორ ეს არის ფილოსოფია როცა შეგნებულად ამბობთ უარს ზედმეტ აქტივობებზე
1: ანუ ჯომომდე
0: ხო ეს იგი joy of missing out-ზე გადაერთეთ ეს იგი ამით შექმენით სიხარული ბედნიერება რომ ფილოსოფია როცა შეგნებულად ამბობთ უარს გარკვეულ აქტივობებზე საკუთარი სიმშვიდის
1: სასაკაც ბოლოდულად ვიტყვი ანუ joy-ი როგორ გამოხატა იცი წავიდა შენი მეზობელი ალანიაში ხო გაბრაზდი მაგრამ ის თვითონ ჩამოვარდა და აი რა кай არ წავედიოთ
0: კიდევ კარგი არ
1: წავედით
0: შავი უმორი იყო შავი ფოკუსირდით პროგრესზე
1: კი ბატონო ფოკუსირდით საკუთარ პროგრესზე სხვისი ცხოვრების ყურება თქვენი დროის ქურდია
0: აი ეს ყველაზე კარგი შენიშვნა
1: შეადარეთ საკუთარი და საკუთარი თავი მხოლოდ გუშინდელ საკუთარ თავს და არა სხვის ფასადს დასახეთ მცირე მიზნები და იზეიმეთ მათი მიღწევა მოკლედ მცირე მიზნების დასახვა და რაღაცა ჩიტების გამოდევნება, რასაც მე მუდამ ვიძახი და მე და თამთა ვიძახი, არის ის
0: მომაკვდინებელი სენი.
1: არ გამოვედევნო დიდ მიზნებს, პატარა მიზნები დავსახოთ. პატარა მიზნებით, პატარ-პატარა საკარგი რაღაცეებით გავხდეთ ბედნიერები.
0: პატარა ნაბიჯებიც გადავდგათ.
1: რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვერ გვექნება დიდი და გრანდიოზული კარგი ამბავი.
0: მჭirdeba.
1: პატარა ამბავი, პატარა ამბავი.
0: დღეს
1: საღამოსო ფეხბურთს უნდა უყუროთ ჩემთან, ჩემ მეგობრებთან ერთად, ერთ-ერთი მეგობრის ფარეხში დიდ ეკრანზე.
0: უფ, გადასარევი.
1: აი, ეს არის
0: რისი თანხლებით ჩაივლის ეგ ამბავი ეგ
1: ამბავი? რა რაღაცა არა, თუ არაფრის.
0: წუდი არაფრის.
1: ხო, წუდი არაფრის, მაქსიმუმ ლოდის.
0: კარგი, დავემშვიდობოთ რუსუდანი ღელავს, იმიტომ რომ დროს გადავაჭარბეთ, ამიტომაც დაგემშვიდობებით ხვალამდე.
1: ხვალამდე გემშვიდობებით.
0: და სულ კარგად იყავით რა. რა თქმა უნდა, მეზობლების ფოტოებს ნუ უყურებ ჩურით.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar.geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა. რადიო პალიტრა. 2 23 80 09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: Карта Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklama.
2: Radio Live. 2:18:18:30.
3: Ახალი ინფორმაცია. Radio Palitris Eterში. Გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. მეტროს პირველ ხაზზე მოძრაობა ნაწილობრივ შეფერხებულია. კერძოდ მეტროსადგურ სადგურის მოედნიდან მეტროსადგურ ვარკეთილამდე მგზავრები ვერ გადაადგილდებიან. ამ დროისთვის მეტრო მგზავრებს მხოლოდ ახმეტელის თეატრიდან მეტროსადგურ სადგურის მოედნამდე ემსახურება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათს აფხულის პლენარული სესიის ფარგლებში საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს. ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში მომხსენებლებმა ედიტ ესტრელამ და საბინა ჩუდიჩმა მოამზადეს. ანგარიშის ფარგლებში მომზადებული რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევ როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმადვე ასამბლეის არც ერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. რეზოლუციის პროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ დემოკრატიული ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის დაუნდობელი ჩახშობის, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციის შედეგად საქართველოში ამჟამად არ არსებობს ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები. ჩემონანუკა ნელსონ მანდელა 30 წელი იჯდა, მაგრამ ის აზრს აფრიკის ნაციონალური კონგრესი რეგულარულად კითხულობდა. ასე მიმართა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ პოსტში ნანუკა ჟორჟოლიას. სააკაშვილის თქმით, უნდა რომ ყველას შეახსენოს თუ რა არის თამაშის წესები, ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა და მორალური ავტორიტეტი. ეს ნანუკამ გააჟღერა, მიშა ციხეში ზის და მის აზრს ამის გამო მნიშვნელობა შეიძლება არც ჰქონდესო. ჩემონანუკა ნელსონ მანდელა 30 წელი იჯდა ციხეში, მაგრამ მის აზრს აფრიკის ნაციონალური კონგრესი რეგულარულად კითხულობდა. მე მაგალითად მაინტერესებს ნადირაძისა და ხაბეიშვილის აზრი, მე რა რომ ციხეში არიან. ხო და რა ვიცი, მინდოდა ყველასთვის შემეხსენებინა თუ რა არის თამაშის წესები, ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა, მორალური ავტორიტეტი და ასე შემდეგ, წერს სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. ქართულ პოლიტიკაში ძალიან დაცხა, საგიჟეთში ვიყავით და ვართ. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა. მელაშვილმა ისაუბრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილ სამართველოზე და განაცხადა, რომ პოლიტიკოსები დაინტერესებულები უნდა იყვნენ ხალხის განწყობით და არაგინებით აკრძალვით, რადგან ამით განწყობა არ გაუმჯობესდება. რასაც ისინი აკეთებენ, მათ მოუტრიალდებათ და ეს შესაძლებელია ივანიშვილის სასამართლო მოუტრიალოს უკან, როგორც ღარიბაშვილს დამართეს. საკუთარ განაჩენს აწერენ ხელს. პოლიტიკოსები დაინტერესებული უნდა იყვნენ ხალხის განწყობით და შენ რომ ამას კრძალავ, განწყობა გაუარესდება თუ ნაკლებს შეაგინებს, განაცხადა ირაკლი მელაშვილმა. რაც შეეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის წერილს, ირაკლი მელაშვილს მიაჩნია, რომ ეს საცოდავის ანახავია. საცოდავის ანახავია, ხელისუფლებას დავცინოდი, როდესაც ტრამპზე განცხადებებს აკეთებდნენ და შემდეგ ვაშინგტონში გზავნილებს აგზავნიდნენ, რომ ნახავთ, ჩვენ მხარს უჭერთ თქვენს იდეოლოგიას. ახლა ოპოზიციიდან დაიწყეს იმავე კეთება, მიშამ და ხაბეიშვილმა რა განცხადებებიც არ უნდა აკეთონ, კონსერვატიულ და მორწმუნე ელექტორატს ვერ შემოაბრუნებენ, განაცხადა ანალიტიკოსმა. ისრაელის თავდაცვის ძალები გააგრძელებენ გადამწყვეტად მოქმედებას ჩვენი ჯარისკაცებისა და მოქალაქეების წინააღმდეგ საფრთხეების ნეიტრალიზაციის, ტერორისტული ინფრასტრუქტურის მოშლისა და სამხრეთ ლიბანში უსაფრთხოების ზონის შენარჩუნების მიზნით. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს, თავდაცვის მინისტრის ისრაელ კაცისა და გენერალური შტაბის უფროსის ეიალ ზამირის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის ცნობით, პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, გენერალური შტაბის უფროსსა და ჩრდილოეთის სარდლობის მეთაურს შორის დისკუსია გაიმართა. პრემიერ-მინისტრმა, თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა ნათლად განაცხადეს, რომ ისრაელის მოქალაქეებისა და ისრაელის თავდაცვის ძალების უსაფრთხოება მათი წამყვანი უკომპრომისო პრინციპი იქნება, აღნიშნულია განცხადებაში. ირანი დათანხმდა ჰორმუზის სრუტეში სატელეფონო ცხელი ხაზის შექმნას, რათა ამერიკასთან ან სხვა ქვეყნებთან ნებისმიერი გაუგებრობის თავიდან აცილებისა და მოგვარების
თავიდან აცილება და მოგვარება მოხდეს. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ და მოლაპარაკებებში მონაწილე ირანული დელეგაციის ხელმძღვანელმა მოჰამედ ბაგირ ღალიბაფმა განაცხადა. მისი თქმით, ამიერიდან სრუტე ირანის შეთანხმებებით იქნება მართვაში და აღარასდროს დაუბრუნდება ომის წინანდელ მდგომარეობას. ღალიბაფის მტკიცებით, ირანი ზუსტად შეასრულებს საერთაშორისო კანონებს და სწრაფად იმოქმედებს ნებისმიერი პრობლემისგან გაუგებრობის მოსაგვარებლად. ღალიბაფმა ასევე განაცხადა, რომ შვეიცარიაში გამართული მოლაპარაკებების დროს საბოლოოდ შეთანხმდა ირანისთვის მისი გაყინული თანხებიდან 12 მილიარდი დოლარის წვდომა და ნავთობზე დაწესებული სანქციების მოხსნასთან დაკავშირებული დეტალები. ამ დროისთვის ეს იყო ბოლო ინფორმაცია მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ეს 23 ივნისია სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM-ის 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. ფოთში 26 გრადუსი მზიანი ამინდი, სოხუმში 28 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 27 გრადუსი მზიანი დღე, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში დღეს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ოზურგეთში კი ნაბრაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 24 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ბორჯომში, მზიანი ამინდი. ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ყაზბეგში 14 გრადუსი, მზიანი ამინდი. შემდეგ კი წვიმა. წვიმა მოსალოდნელი გუდაურში, სადაც 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, დედაქალაქში დღეს 23 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, წვიმა დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: შავა.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Gmatlobt, რომ გისმენთ.

0: 6-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: რეკლამა 2018-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: 0-23-83-09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მინდა ზოგიერ ჩემს მეგობარს ვუპასუხო შიდა დემოკრატიაზე, იმითაც მინდა ვუპასუხო მიშა ციხეში ზის და მის აზრს ამის გამო მნიშვნელობა შეიძლება არ ჰქონდესო. ჩემო ნანუკა ნელსონ მანდელა 30 წელი იჯდა, მაგრამ მის აზრს აფრიკის ნაციონალური კონგრესი რეგულარულად კითხულობდა. ეს განცხადება მიხელ სააკაშვილის სახელით სოციალურ ქსელში ვრცელდება. მესამე პრეზიდენტს სურს ყველა შეახსენოს რა არის თამაშის წესები, ნამდვილი დემოკრატია, ლიდერობა, მორალური ავტორიტეტი. რაც შეეხება იმას, რომ ჩემი ხმა ბევრ ხმას უდრის, ჩემი ახლო მეგობარი ეკა წამალაშვილი, ჩემო ეკა, იცი რა არის ლიდერობა, როცა შენ უფრო გისმენენ ვიდრე ზოგიერთ სხვას. ამ თემაში ჩვენი არაკეთილ მოსურნეები ჩემოვარდნენ და დაწერეს მიშა და ბიძინა ერთია, რასაც იტყვი ამ პარტია ემორჩილებაო. ივანიშვილი ემყარება ძალადობას და ფულს, მე კიდევ მინდა ვიკითხო NMS წევრებს, ვკითხო ვინმე ზევიძალადე, ან ჩემგან რამე მატერიალურ სარგებელს იღებთ, ხო და თუ არ იღებთ, ესე იგი ჩემი ავტორიტეტი არის წმინდა წყლის მორალური ხასიათის მატარებელი, წერს სააკაშვილი. მეგობრებო, არავის გვაინტერესებთ, ექვსნი ხართ და შვიდი დაჯგუფება გაქვთ, რაში გჭირდებათ დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელად ან ამორჩევლის წასართმევა, წერს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. მისი ფეისბუქ პოსტი სავარაუდოდ ნაციონალურ მოძრაობას ეხება, რომელშიც გვარამია ამბობს, რომ მტრის ხატის შექმნა საკუთარი კრიზისის გადაფარვის უსუსური მცდელობა. გვარამია აღნიშნავს, რომ თავდასხმებს არ უპასუხებს და მოუწოდებს ხვებს არ დაეხმარონ მათ გადაწყვეტილებას. ჩენაში ასეთი ხელოვნური სუნთქვით ინარჩუნებენ თავს და ასენს გვარამია. შეგახსენებთ, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა საკუთარ სასამართლო პროცესზე ოპოზიცია გააკრიტიკა. სააკაშვილი ლელოს, ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის ბიზნეს პროექტად მიიჩნევს, ხოლო პარტია ახალს, რომლის ლიდერებიც არიან მისი ყოფილი თანაგუნდელები ნიკა გვარამია და ნიკა მელია, ძმები გილაურების პროექტად აფასებს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, ეს არის კიდევ რამდენიმე უფრო მცირე ბიზნეს პროექტი, რომელიც სხვადასხვა კატეგორიაშია გადანაწილებული. სააკაშვილის თქმით, დიქტატურა ადგას საქართველოს და მის მოშორებას სჭირდება მხოლოდ შიდა თუხთუხი. კომიტეტზე გორდულაძე პასუხობდა ლევან იოსელიანის ნაცვლად. სახალხო დამცველი არ არის იმ წონის ფიგურა, რომელსაც ვინმეს დაცვა უნდა სჭირდებოდეს პირიქით, აგეთ უნდა იყოს სხვისი დამცველი. როგორ შეიძლება სახალხო დამცველმა აკადროს საკუთარ თავს, რომ სხვისი დასაცავი გახდე, განაცხადა პალიტრის ეთერში გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ, რითაც პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის 2025 წლის ანგარიშის არდგენა შეაფასა. მისი თქმით, ის არ არის იმ დონის სახალხო დამცველი, ანუ ლევან იოსელიანი, როგორსაც დღეს საქართველო იმსახურებს. აქვე გეტყვით, დღეს პარლამენტის სახალხო დამცველს მოუსმენს. ასევე პოლიტიკოსმა ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის დაგეგმილ წლიურ ანგარიშზე. შარაშიძის თქმით, ირაკლი ყობახიძისთვის ეს იოლი გასეირნება არ იქნება. რაც შეეხება უცხოების ამბებს, სამხრეთ კორეამ მზად არის უკრაინაში ტყვედ ჩავარდნილი ჩრდილოეთ კორეელი სამხედროები მიიღოს, თუ მათ ამის სურვილი ექნებათ. ინფორმაცია სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. სამხრეთ კორეის საგარეო უწყების განცხადებით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს მებრძოლი ჩრდილოეთ კორეელი სამხედრო ტყვეების რუსეთში ან ჩრდილოეთ კორეაში მათი სურვილის გარეშე რეპატრიაციას ეწინააღმდეგებიან. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნულ საკითხს სამხრეთ კორეისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას სეულში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სეულს 30 ივნისს ეწვევა. გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ანდრეი მელდნიკმა განაცხადა, რომ უკრაინის მოთმინება უსაზრო არ არის და მიანიშნა კიევის მიდგომის შესაძლო შესვლაზე, თუ გაეროს უშიშროების საბჭო კვლავ დააყოვნებს რუსეთის აგრესიაზე რეაგირებას. ამის შესახებ მელდნიკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ისაუბრა. უკრაინელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ ბოლო 15 თვის განმავლობაში უკრაინამ არაერთხელ მოუწოდა უშიშროების საბჭოს მიეღო რეზოლუცია სრული და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, თუმცა ეს მცდელობები უპასუხო დარჩა. მისი თქმით, კიევი მზადა რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად. ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატების სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ შეთანხმდნენ. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ყაზემ ღარიბაბადი ქვეყნის სახელმწიფო მედიას განუცხადა. ღარიბაბადი ცნობით, შვეიცარიაში ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ტექნიკური მოლაპარაკებები დასრულდა. მომლაპარაკებლებმა გადაწყვიტეს, რომ ოთხი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება სანქციების გაუქმების, ბირთვული საკითხების, რეკონსტრუქციის და ეკონომიკური განვითარების, ასევე მონიტორინგისა და ხელშეკრულების განხორციელების ჯგუფები, განმარტა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. შეგახსენებთ, რომ 21 ივნის შვეიცარიაში კატარის და პაკისტანის შუამავლობით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელების შესახებ მოლაპარაკებები გაიმართა. ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დივენსმა განაცხადა, რომ მხარეებს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესი შეინიშნება. მოლაპარაკებების ეფექტურობა დამოკიდებულია შეთანხმებული ვალდებულებების სრულ ერთგულებასა და მათ სუსტ შესრულებაზე, აცხადებს ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი. მისი თქმით, ამ გზაზე პროგრესი შეფასდება აღებული ვალდებულებების პრაქტიკული დაცვით. შეთანხმებული ტექსტის მიღმა განცხადებები ხელს არ უწყობს მოლაპარაკებების წინსვლას, წერს ირანის პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 23 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. ფოთში 26 გრადუსი მზიანი ამინდის, ხუმში 28 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 27 გრადუსი მზიანი დღე, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში დღეს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 24 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ბორჯომში, მზიანი ამინდი. ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ყაზბეგში 14 გრადუსი, მზიანი ამინდი. შემდეგ კი წვიმა. წვიმა მოსალოდნელი გუდაურში, სადაც 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, დედაქალაქში დღეს 23 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, წვიმა დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitra Radio.

0: 18.09.
1: 28 მისი ჩათვლით ისაგებლეთ განსაკუთრებული აქციი ცუფთა სახლში. სენსოდინი კლის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ზელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. იშოპინგით ასევე ონლაინ ვებქურზე www.ch.lg.
0: თუ გაძუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microwave, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხურადღება. სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. Música.

0: 6009. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამა 2 18 78 60.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0: Пресфейми. Გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 23 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს Prestime.
0: Prestime. თავი პრესაში.
2: დიახ, მთავარი პრესაში დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ ოპოზიციური ალიანსიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გასვლა ფაქტობრივად უკვე გადაწყვეტილი ამბავია, რა პერსპექტივა აქვს გაერთიანებას ნაცმოძრაობის გარეშე. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟულიანის მწვავე განცხადებების ფონზე ოპოზიციურ ალიანსში უთანხმოების ნიშნები კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა. ნაცმოძრაობაში ამბობენ, რომ ალიანსში ყოფნის საკითხზე გადაწყვეტილება პარტიული განხილვების შემდეგ იქნება მიღებული. პარალელურად ალიანსის ლიდერები უარყოფენ შეფასებებს, თითქოს გაერთიანება მხოლოდ ფორმალური და ყალბიერთობაა. გავა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსიდან, ეს პოლიტიკური დღის წესრიგის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება. ბოლო კვირის პროცესებმა და ნანუკა ჟორჟოლიანის აქტიურმა ჩართვამ შიდა დისკუსიები კიდევ უფრო გაამწვავა. პარტიაში მიმდინარე ცვლილებები, ლიდერების განსხვავებული ხედვები ზრდის, რა თქმა უნდა, ალბათობას, რომ უახლოეს პერიოდში ნაცმოძრაობამ მართლაც დატოვოს ერთობა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა პარტია ყრილობისთვის ემზადება და ახალი თავმჯდომარის საკითხი განიხილება. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ნაცმოძრაობა გავა თუ არა ამით ალიანს არაფერი დააკლდება, რადგან თავად ალიანსის უშინა არსო ერთობაა. ნაცმოძრაობა გავა თუ არა ოპოზიციური ალიანსიდან, ამით ალიანსს ბევრი არაფერი დააკლდება, მაგრამ თავისთავად ეს ალიანსი ჩემთვის მაგალითად გაუგებრობა და უშინა არსო რაღაცაა. ალიანსი, რომელიც შემდგომ პერსპექტივაში არ გულისხმობს ბლოკის ან ერთიანი საარჩევნო სიის ჩამოყალიბებას და ასე შემდეგ, მაშინ ასეთი ალიანსების კეთებას რაღა აზრი აქვს? გაეკეთებინათ საკოორდინაციო საბჭო და იქნებოდა პარტიებს შორის კოორდინაცია მეტი არც არაფერი. ოკუპირებული აფხაზეთიდან თბილისზე დარტყმით იმუქრებიან. რა სცენარია ამ კუთხით მოსალოდნელი და რა განცხადებები კეთდება აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით? თბილისს ოკუპირებული აფხაზეთიდან სამხედრო მოქმედებებით ემუქრებიან. ვეტერანთა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ორგანიზაცია არუას ლიდერი თემურ გულია საქართველოს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ თბილისმა რეგიონთან ურთიერთობის პოლიტიკა უნდა შეცვალოს. მისივე თქმით, საქართველოს მხრიდან შესაძლო სამხედრო მოქმედებების შემთხვევაში აფხაზური მხარე საპასუხო ნაბიჯებისთვის მზად არის. გულიას მტკიცებით, დე-ფაქტო აფხაზეთ აქვს შესაძლებლობა საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებს დაარტყას, მათ შორის რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს. არუას ლიდერმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოსთან შესაძლო სამხედრო დაპირისპირების შემთხვევაში აფხაზური მხარე მოკლე ვადაში შეძლებს მიზნების მიღწევას და თბილისს კოლოსალურ ზიანს მიაყენებს. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ თავად აფხაზეთშიც არაღიქვეს რეალურად გულიას ეს განცხადება და საგანგაშო ამაში არაფერია, თუმცა დასდენს, რომ საგანგაშო უფრო ისაა, რომ თბილისმა ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება დააგვიანა. ვახტანგ მაისაია: ეს არ არის რეალური სცენარი, აფხაზ სეპარატისტებს უნდათ სასურველი რეალობად გამოაცხადონ, ეს საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომის კლასიკური მაგალითია. სისხლიანი თავდასხმა შავ ზღვაზე რა მიზნით დაარტყეს რუსულმა დრონებმა თურქულ სატვირთო გემს? რუსმა სამხედროებმა დრონების გამოყენებით შავ ზღვაში ორ სამოქალაქო გემს დაარტყეს, რის შედეგადაც თურქულ სატვირთოზე ხანძარი გაჩნდა და ეგვიპტის მოქალაქე დაიღუპა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, პანამის დროშის ქვეშ მცურავ თურქულ სატვირთო გემზე უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმის შედეგად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა ბორტზე. ეკიპაჟის 9 წევრი იმყოფებოდა: ეგვიპტის, თურქეთისა და ინდოეთის მოქალაქეები. რთული სიტუაციისა და ხანძრის შემდგომი გავრცელების საფრთხის გათვალისწინებით უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების კატერების ეკიპაჟებმა წარმატებით ჩაატარეს სამაშველო ოპერაცია სატვირთო გემის ეკიპაჟის ევაკუაციისათვის, თუმცა სამწუხაროდ არის დაღუპული. უკრაინის საზღვაო ძალებში აცხადებენ ამის შესახებ. თავდასხმა მოხდა სულ რაღაც 4 დღის შემდეგ მას მერე, რაც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი მოსკოვში სერგეი ლავროს შეხვდა, სადაც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა სწორედ შავ ზღვაში ნაოსნობის უსაფრთხოება იყო. Андрей Сибига ехмаურება ამ ინციდენტს, ამბობს რომ ეს ნათელი დემონსტრირება იმისა, რომ რუსეთის სიტყვების ნდობა არ შეიძლება. გარღვევა ახლო აღმოსავლეთის დიპლომატიაში, თუ მხოლოდ დროებით ისავი ამერიკა-ირანის სამიტის პირველი რაუნდის შედეგებზე მიმდინარეობს მსჯელობა და ამ თემაზე მსჯელობს და აქვეყნებს პუბლიკაციას გაზეთი რეზონანსიც. ამერიკა-ირანის ლუცერნის ტბის სამიტი დადებით და კონსტრუქციულ ატმოსფეროში ჩატარდა, მიღწეულია იმედის მომცემი პროგრესი, მათ შორის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების მექანიზმის შექმნის კუთხითაც ამის შესახებ. ყატარისა და პაკისტანის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია. განცხადების თანახმად ბურგენშტოკში, შვეიცარიაში დასრულდა ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში მაღალი დონის მოლაპარაკებათა პირველი სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ორი შუამავალი მხარის, ყატარის სახელმწიფოსა და პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა მემორანდუმის საფუძველზე მხარეები შეთანხმდნენ მაღალი დონის კომიტეტის შექმნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მედიაციაზე პოლიტიკურ ზედამხედველობას. 60 დღის ვადაში კომიტეტი, მაღალი დონის კომიტეტი, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის საგზაურ უკაზე შეთანხმდა, რაც საფუძველს ჩაუყრის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების დაუყოვნებლივ დაწყებას, აღნიშნულია განცხადებაში. ახლა ისევ საქართველოს და სამშენებლო სექტორში ჭარბი მიწოდების რისკი ჩნდება თუ არა? ასევე წაიკითხავთ, საზღვაო სეზონი გაიხსნა და წლევანდელი პროგნოზი გამოკვეთილად დადებითია. როგორი იქნება ტურიზმის მიმართულებით წლევანდელი სეზონი, რამდენად სტაბილური და შემოსავლიანი? ბიზნეს რეზონანსი ინტერესდება ამ საკითხით. საზღვაო კურორტებზე ახალი სეზონი გაიხსნა და პირველი ტურისტების გამოჩნდნენ. სექტორში მოლოდინი დადებითია, თუმცა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჯერჯერობით მთავარდაბრკოლებად რჩება. მიმდინარე პერიოდში აჭარის რეგიონი ნაკლებად განიცდის პრობლემას, განსაკუთრებით ანაკლიაში უჭირთ, სადაც კურორტი ადგილობრივი დამსვენებლების იმედადაა. როგორც ირკვევა, პრემიუმ კლასის სასტუმროებს ტურისტების მიზიდვის მხრივ არანაირი შეფერხება არ აქვთ. სექტორში აცხადებენ, რომ მოთხოვნა პიკზე, თუმცა მცირე და საშუალო სასტუმროების წარმომადგენლები ჯერ კიდევ დაკვირვების რეჟიმში არიან. ისინი ამბობენ, რომ წინასწარი ჯავშნები თითქმის არ კეთდება და ტურისტები უფრო სპონტანურად იღებენ გადაწყვეტილებას. ნახოთ ახალი თაობაც, გავაგრძელოთ ისევ და ისევ ბეჭდური მედიის სიახლეები. ოცნება ნაციონალების გამეორება. ლევან ალაფიშვილი წლების განმავლობაში ოცნება იყო სიძულვილის ენის დამნერგველი და გამავრცელებელიც. პარტიული დემოკრატიის გარეშე, გამჭვირვალობის გარეშე სახელმწიფოში დემოკრატია ვერ განვითარდება. უცნების ხელისუფლებას უკვე სახე აქვს დაკარგული და ყველას მიმართ არის დაუნდობელი. გიორგი გუგავა: გავრილოვის ღამის შემდეგ წინააღმდეგობა არ შემწყდარა, ხალხი კვლავ ფეხს ედგას, კვლავ წინააღმდეგობაშია. ვერ დაასახელებთ ქვეყანას, რომელიც ასეთ პერმანენტულ წინააღმდეგობაშია თავის ხელისუფლებასთან. არცემ პასუხს და არც გავცემ, სულ რომ შუაზე გასკდნენ. ვინც თხოვს პასუხს? ნიკა გვარამიას ამ თემასთან დაკავშირებით რა ახალთაობაში. ესე იგი, ხალხი ერთ პარტიაშია და ბრიფინგებით, სატელევიზიო ეთერებითა და სტატუსებით ელაპარაკება ერთმანეთს და წყევლის და აგინებს, მერე მოტრიალდებიან და ყველა ჩვენ გვერდშის და ჩვენი დაშლა უნდათო იწყებენ წიოქს. ახლა თავის ჭკუით დაამუღამეს, რომ როცა უმძიმესი შიდა პრობლემები აქვთ, გამოიგონებენ მტრის ხაც და თავდაცვითი პასუხის მოლოდინში დაუწყებენ სიგიჟეების დაბრალებას, გინებას შეუსევენ აჟიტირებულ ქალკაც და ასე გადააქვთ დროებით ყურადღება საკუთარი კრიზისიდან, კონსოლიდირდებიან გამოგონილი საერთო მტრის წინააღმდეგ და ფეიკ ერთობას დემონსტრირებენ, ასეთი ხელოვნური სუნთქვით ინარჩუნებენ თავს. სასაცილოა ეს ყველაფერი ზედაპირული და უსუსური, ამიტომაც არ ვცემ პასუხს და არ გავცემ სულ რომ შუაზე გასკდნენ დიდიან პატარიანად. იმავეს ვურჩევ სხვასაც: მეგობრებო, არავის გვა ინტერესებთ, ექვს ნიხართ და შვიდი დაჯგუფება გაქვთ, რაში გჭირდებათ დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელად ან ამომრჩევლის წასართმევად, არ დაგეხმარებით საკუთარი თავის ჩვენ ხარჯზე გადარჩენაში. და არა ყვებით თავად მოუხერხეთ და თუ შეგიძლიათ თავს რამე. არა და გადაიტანს ამას საქართველო, გადაიტანს საქართველო უთქვენობას. ისევ ახალთაობაში ჩამოთვლილი მთავარი თემების შესახებ ასევე წაიკითხეთ. ევროპა და კიევი ჩინეთს უნდა დაელაპარაკონ. რუსეთში ციფრები, კუბოები, ეკონომიკური მდგომარეობა, ტელევიზორზე ხმამაღლა ალაპარაკდა. ახლა კი ონლაინ მედია სივრცის რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებაც პრესტაიმის დასკვნით ნაწილში წარმოგიდგენთ ამ თემებს. ამბებიჯიზე წაიკითხავთ. კირ სტარმერი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. რატომ წავიდა და ვინ შეიძლება შეცვალოს იგი პრემიერის პოსტზე? დილით მეფე ჩარლზ მესამე საუბრა, მის ინფორმაციით გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილების თაობაზე აცნობა, როგორც სტარმერმა თავის სიტყვაში აღნიშნა, პოლიტიკაში მილიონობით ადამიანის ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლისთვის მოვიდა. მანი საუბრა იმ გზაზე, რომელიც ლეიბორისტებმა 2024 წლის ივლისიდან ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდიდან გაიარეს. სტარმერის თქმით, მემკვიდრეობით მიიღო პოლიტიკურად, ფინანსურად და მორალურად გაკოტრებული ლეიბორისტული პარტია, რომელიც შეცვალა ანტისემიტიზმის შხამის სამოღებით. ეკონომიკის თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართ ნდობა აღდგა, აღნიშნა სტარმერმა. როგორც მედია წერს, ქვეყნის მთავრობას სავარაუდოდ ჩრდილოეთის მეფედ წოდებული ენდი ბერნემი ჩაუდგება სათავეში. მიზეზები, რატომ წავიდა სტარმერი, რამდენიმეზეა გამახვილებული ყურადღება, სკანდალები კაბინეტში და პედოფილთან მეგობრობა. ერთ-ერთი ვერსია ასეც ჟღერს. კვირის პალიტრაჯიზე წაიკითხეთ რუბრიკაში საზოგადოება, რას წერს მაია ბუწაშვილი კონდიციონერის გამოყენებაზე. კონდიციონერს ძირითადად იმიტომ ბრალდება გაცივება ვირუსები, რომ თითქოს ყველა ადამიანს მასთან აქვს შეხება, მაგრამ ეს რეალობას არ შეესაბამება, მას რა იწვევს საზაფხულო ვირუსებს. და ბოლოს, ბომონდჯი. მთელი მსოფლიო ტურნე მან ჩუმად ორსულობის პერიოდში ჩაატარა. მისი სამუშაო ეთიკა დაუჯერებელია. იგი ნამდვილი სუპერგმირია. ინსაიდერი ამ სიტყვებს ენ ჰეთეუეის შესახებ საუბრობს, რომელიც საზოგადოება მოულოდნელად აღმოაჩინა, რომ ორსულადაა. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: 6-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: Reklama. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დღეს პარლამენტში სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს მოუსმენენ. ლევან იოსელიანი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარსდგება და დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ 2025 წლის ანგარიშს გააცნობს. შეგახსენებთ, რომ ომბუდსმენის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე გუშინ მოუსმინეს. მოხსენების ამისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. აღნიშნა, რომ შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართალდამღოებისთვის სახდელები არაპროპორციულია. ლევან იოსელიანმა ასევე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს კანონ პროექტ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, ცვლილებების შეტანის თაობაზე. როგორც კანონ პროექტის ერთ-ერთმა ინიციატორმა ლევან მაჭავარიანმა პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, კანონ პროექტის მიღების შედეგად მოსალოდნელია თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ძეგლზე უკანონო მშენებლობის მაქსიმალურად შემცირება. არსებული რეგულაციით, თუ ქალაქ თბილისის საზღვრებში არსებულ კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში სამშენებლო ან სარეაბილიტაციო ნებართვას გაუვიდა მოქმედების ვადა, მაგრამ მშენებლობა ან რეაბილიტაცია დამთავრებული არ არის, დარღვეულია სამშენებლო დოკუმენტაციის მოთხოვნები ან განხორციელებულია უნებართვო მშენებლობა, დამღობს განესაზღვრება 90-დღიანი ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად. აღნიშნული ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 1 თვისა. დღეს პარლამენტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებს აერჩევს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს გუშინდელს ხდომაზე განაცხადა. სამი კვოტა იყო: ერთი უმრავლესობიდან, ორი ოპოზიციის. ოპოზიციის მხრიდან ხალხის სალამ დაასახელა დავით ქართველიშვილი კანდიდატურად. ფრაქცია საქართველოსთვის დაასახელეს სამი კანდიდატურა: თეა გეგენავა, ელისო გაბადაძე და თემურას კეკელიძე. ფრაქცია ქართულმა უცნებამ დაასახელა გიორგი მორღულიას კანდიდატურა. გვექნება კენჭისხრები ამ კანდიდატურებზე, განმარტა პაპუაშვილმა ბიუროს სხდომაზე. იგივე ფასი აქვს ამ რეზოლუციებს, რა ფასიც აქვს იმ სამშობლოს მოღალატებს, რომლებიც თავისი ქვეყნის წინააღმდეგ ძალას არიშურებენ და დესტრუქციას დესტრუქციაზე, სანქციას სანქციაზე ითხოვენ, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კერცხალიამ უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ. როგორც მან აღნიშნა, ქართული საზოგადოება დირექტივების ტონით საუბარს არ მიიღებს. დირექტივებითა და მბრძანებლური ტონით საუბარს არ მივიღებ და ეს არის ჩვენი საზოგადოების დაკვეთა. და სწორედ ამაზე წუხან ჩვენი ეგრეთ წოდებული მეგობრები და ეგრეთ წოდებული პარტნიორები. მათ სიტყვა პარტნიორობის განმარტება ნამდვილად არიციან, მათ პარტნიორობა დირექტივები და თითისქნევით საუბარი ჰქონიათ. ჩვენს ქვეყანასთან და საზოგადოებასთან ეს ნამდვილად არ გამოუვათ. მათი მხრიდან ბევრი აბსურდული დირექტივა მოგვისმენია, ბევრი დირექტივა მოგვისმენია, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენს სუვერენიტეტს და ქვეყნის უსაფრთხოებას, დაზინა ირაკლი კირცხალია. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათს საფხულის პლენარული სესიის ფარგლებში საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს. ინფორმაციას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე განთავსებული ანგარიში სახელწოდებით დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში მოხსენებლებმა ედიტე ესტრელამ და საბინა ჩუდიჩმა მოამზადეს ანგარიშის ფარგლებში მომზადებული რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხსული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მეუღებელია. ჩეხება სხვა თემებს. ძლიერი საქართველოს ლელოს წევრის ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხუიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. როგორც რეხუიაშვილმა განაცხადა, პაპუაშვილმა საჯარო გამოსვლებისას არაერთხელ დაარღვია ალეკო ელისაშვილის უდანაშაულოს ბისა პრეზუმცია, მოახდინა ზეწოლა სასამართლოსა და პროკურატურაზე და პოლიტიკური ოპონენტი ტერორისტად მოიხსენია, რამაც შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის საქმიანობა, რეპუტაცია, საქმიანი რეპუტაცია, პატივი და ღირსება. რეხუიაშვილის თქმით, ისინი მოითხოვენ სასამართლომ დაადგინოს ის ფაქტი, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ არაერთხელ შელახა ალექსანდრე ელისაშვილის პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის, მიხელ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძის და ელენე ხოშტარიას საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სხდომას არ ესწრება არცერთი ბრალდებული პოლიტიკოსი გარდა ბადრი ჯაფარიძის და ნიკა გვარამიასი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და პოლიციის აკადემიის თანამშრომლებს ახალი რექტორი გიორგი სახოკეა წარუდგინა. აკადემიაში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე მინისტრმა ახალ რექტორს წარმატებები უსურვა და განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს ეისაუბრა. შეხვედრის ბარგლებში შინაგან საქმეთა მინისტრმა აკადემიის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად სამუშაო სივრცეები დაათვალიერა და ინფრასტრუქტურას გაეცნო. დაბოლოს მეტროს პირველ ხაზზე მოძრაობა სრულად აღდგა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სატრანსპორტო კომპანიაში განუცხადეს. მანამდე მეტრო ტექნიკური შეფერხების გამო მგზავრებს მხოლოდ ახმეტელის თეატრიდან მეტროსადგურ სადგურის მოედნამდე ემსახურებოდა. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 23 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და წვიმა. ფოთში 26 გრადუსი მზიანი ამინდის, ოხუმში 28 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 27 გრადუსი მზიანი დღე, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში დღეს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 24 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ბორჯომში, მზიანი ამინდით. ბაკურიანში 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ყაზბეგში 14 გრადუსი, მზიანი ამინდი. შემდეგ კი წვიმა. წვიმა მოსალოდნელი გუდაურში, სადაც 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, დედაქალაქში დღეს 23 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, წვიმა დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: რეალური დრო და სივრცე 13.9

0: 6609. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi ლით ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
8: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 23 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
10: იახ, მთავარი პრესაში დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ ოპოზიციური ალიანსიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გასვლა ფაქტობრივად უკვე გადაწყვეტილი ამბავია რა პერსპექტივა აქვს გაერთიანებას ნაცმოძრაობის გარეშე. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის მწვავე განცხადებების ფონზე ოპოზიციურ ალიანსში უთანხმოების ნიშნები კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა. ნაცმოძრაობაში ამბობენ, რომ ალიანსში ყოფნის საკითხზე გადაწყვეტილება პარტიული განხილვების შემდეგ იქნება მიღებული. პარალელურად ალიანსის ლიდერები უარყოფენ შეფასებებს, თითქოს გაერთიანება მხოლოდ ფორმალური და ყალბიერთობაა, გავა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსიდან, ეს პოლიტიკური დღის წესრიგის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება. ბოლო კვირის პროცესებმა და ნანუკა ჟორჟოლიანის აქტიურმა ჩართვამ შიდა დისკუსიები კიდევ უფრო გაამწვავა. პარტიაში მიმდინარე ცვლილებები, ლიდერების განსხვავებული ხედვები ზრდის, რა თქმა უნდა, ალბათობას, რომ უახლოეს პერიოდში ნაცმოძრაობამ მართლაც დატოვოს ერთობა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა პარტია ყრილობისთვის ემზადება და ახალი თავმჯდომარის საკითხი განიხილება. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ნაცმოძრაობა გავა თუ არა ამით ალიანს არაფერი დააკლდება, რადგან თავად ალიანსიც უშინა არსო ერთობაა. ნაცმოძრაობა გავა თუ არა ოპოზიციური ალიანსიდან, ამით ალიანსს ბევრი არაფერი დააკლდება, მაგრამ თავისთავად ეს ალიანსი ჩემთვის მაგალითად გაუგებრობა და უშინა არსო რაღაცაა. ალიანსი, რომელიც შემდგომ პერსპექტივაში არ გულისხმობს ბლოკის ან ერთიანი საარჩევნო სიის ჩამოყალიბებას და ასე შემდეგ, მაშინ ასეთი ალიანსების კეთებას რაღა აზრი აქვს? გაეკეთებინათ საკოორდინაციო საბჭო და იქნებოდა პარტიებს შორის კოორდინაცია მეტი არც არაფერი. ოკუპირებული აფხაზეთიდან თბილისზე დარტყმით იმუქრებიან, რა სცენარია ამ კუთხით მოსალოდნელი და რა განცხადებები კეთდება აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით? თბილის ოკუპირებული აფხაზეთიდან სამხედრო მოქმედებებით ემუქრებიან ვეტერანთა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ორგანიზაცია არუას ლიდერი თემურ გულია. საქართველოს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ თბილისმა რეგიონთან ურთიერთობის პოლიტიკა უნდა შეცვალოს. მისივე თქმით, საქართველოს მხრიდან შესაძლო სამხედრო მოქმედებების შემთხვევაში აფხაზური მხარე საპასუხო ნაბიჯებისთვის მზად არის. გულიას მტკიცებით, დე-ფაქტო აფხაზეთ აქვს შესაძლებლობა საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებს დაარტყას, მათ შორის რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს. არუაას ლიდერმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოსთან შესაძლო სამხედრო დაპირისპირების შემთხვევაში აფხაზური მხარე მოკლე ვადაში შეძლებს მიზნების მიღწევას და თბილისს კოლოსალურ ზიანს მიაყენებს. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ თავად აფხაზეთშიც არაღიქვეს რეალურად გულიას ეს განცხადება და საგანგაშო ამაში არაფერია, თუმცა დასცენს, რომ საგანგაშო უფრო ისაა, რომ თბილისმა ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება დააგვიანა. ვახტანგ მაისაია: ეს არ არის რეალური სცენარი, აფხაზ სეპარატისტებს უნდათ სასურველი რეალობად გამოაცხადონ, ეს საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომის კლასიკური მაგალითია. სისხლიანი თავდასხმა შავზღვაზე რა მიზნით დაარტყეს რუსულმა დრონებმა თურქულ სატვირთო გემს? რუსმა სამხედროებმა დრონების გამოყენებით შავზღვაში ორ სამოქალაქო გემს დაარტყეს, რის შედეგადაც თურქულ სატვირთოზე ხანძარი გაჩნდა და ეგვიპტის მოქალაქე დაიღუპა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, პანამის დროშის ქვეშ მცურავ თურქულ სატვირთო გემზე უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმის შედეგად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა ბურტზე. ეკიპაჟის 9 წევრი იმყოფებოდა: ეგვიპტის, თურქეთისა და ინდოეთის მოქალაქეები. რთული სიტუაციისა და ხანძრის შემდგომ გავრცელების საფრთხის გათვალისწინებით უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების კატერების ეკიპაჟებმა წარმატებით ჩაატარეს სამაშველო ოპერაცია სატვირთო გემის ეკიპაჟის ევაკუაციისათვის, თუმცა სამწუხაროდ არის დაღუპული. უკრაინის საზღვაო ძალებში აცხადებენ ამის შესახებ. თავდასხმა მოხდა სულ რაღაც 4 დღის შემდეგ მას მერე, რაც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი მოსკოვში სერგეი ლავროს შეხვდა, სადაც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა სწორედ შავ ზღვაში ნაოსნობის უსაფრთხოება იყო. ანდრეი სიბიგა ეხმაურება ამ ინციდენტს, ამბობს, რომ ეს ნათელი დემონსტრირებაა იმისა, რომ რუსეთის სიტყვების ნდობა არ შეიძლება. გარღვევა ახლო აღმოსავლეთის დიპლომატიაში თუ მხოლოდ დროებით იზავი? ამერიკა-ირანის სამიტის პირველი რაუნდის შედეგებზე მიმდინარეობს მსჯელობა და ამ თემაზე მსჯელობს და აქვეყნებს პუბლიკაციას გაზეთი რეზონანსიც. ამერიკა-ირანის ლუცერნის ტბის სამიტი დადებით და კონსტრუქციულ ატმოსფეროში ჩატარდა. მიღწეულია იმედის მომცემი პროგრესი, მათ შორის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების მექანიზმის შექმნის კუთხითაც. ამის შესახებ ყატარისა და პაკისტანის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია. განცხადების თანახმად, ბურგენშტოკში, შვეიცარიაში დასრულდა ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში მაღალი დონის მოლაპარაკებათა პირველი სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ორი შუამავალი მხარის, ყატარის სახელმწიფოსა და პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა. მემორანდუმის საფუძველზე მხარეები შეთანხმდნენ მაღალი დონის კომიტეტის შექმნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მედიაციაზე პოლიტიკურ ზედამხედველობას. 60 დღის ვადაში კომიტეტი, მაღალი დონის კომიტეტი, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის საგზაურ უკაზე შეთანხმდა, რაც საფუძველს ჩაუყრის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების დაუყოვნებლივ დაწყებას, აღნიშნულია განცხადებაში. ახლა ისევ საქართველო და სამშენებლო სექტორში ჭარბი მიწოდების რისკი ჩნდება თუ არა? ასევე წაიკითხავთ, საზღვაო სეზონი გაიხსნა და წლევანდელი პროგნოზი გამოკვეთილად დადებითია. როგორი იქნება ტურიზმის მიმართულება?

0: სტარმერი, რამდენიმეზეა გამახვილებული ყურადღება, სკანდალები კაბინეტში და პედოფილთან მეგობრობა. ერთ-ერთი ვერსია ასეც ჟღერს. კვირის პალიტრაჯიზე წაიკითხეთ რუბრიკაში საზოგადოება, რას წერს მაია ბუწაშვილი კონდიციონერის გამოყენებაზე. კონდიციონერს ძირითადად იმიტომ ბრალდება გაცივება ვირუსები, რომ თითქოს ყველა ადამიანს მასთან აქვს შეხება, მაგრამ ეს რეალობას არ შეესაბამება, მას რა იწვევს საზაფხულო ვირუსებს. და ბოლოს ბომონდჯი მთელი მსოფლიო ტურნე მან ჩუმად ორსულობის პერიოდში ჩაატარა. მისი სამუშაო ეთიკა დაუჯერებელია, იგი ნამდვილი სუპერგმირია. ინსაიდერი ამ სიტყვებს ენ ჰეთავეის შესახებ საუბრობს, რომელიც საზოგადოება მოულოდნელად აღმოაჩინა, რომ ორსულადაა. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: ესაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 6809.
1: 28 ივნისი ჩათვლით ასაგებლეთ განსაკუთრებული აქციი ცუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არაცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. გიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებ-ფურზე www.ch.lg.
2: ყურადღება, სემოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
3: Charta Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Авто.
7: Сенам да кокот. Могуснет FM 103-ზე.
8: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: Авто рубрики спонсория Sanmotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
11: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
12: Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
13: სპორტის სიახლე.
14: საქართველოს 20 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ბოლო მოსამზადებელ შეხვედრაში ახალ ზელანდიას სენსაციურად ანგარიშით 22-19 ძლიერად

0: ისტორიული შედეგი დააფიქსირა. აქამდე საქართველოს არც ერთ ასაკობრივ თუ ეროვნულ ნაკრებს ზელანდიელებთან გამარჯვება არ ჰქონდათ მოპოვებული. გაძებულ შეხვედრაში გამარჯვების მომტანი ლელო ბოლო წუთზე ირაკლი ყოლბაიამ დადო. მანამდე ახალ ზელანდიელთა ჩათვლის მოედანში მიხეილ შიოშვილი, ლუკა ტაბატაძე და ლუკა ნარსია შევიდნენ, ხოლო ერთი გარდასახვა ზუსტად თემურ ძოძუაშვილმა შეასრულა. უმცროსმა ბორჯალოსნებმა პირველი საკონტროლო მატჩი წარმატებით ჩაატარეს. კერძოდ 16 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატები ანგარიშით 42-17 დამაჯერებლად დაამარცხეს და 8 ლელო დადეს ამ შეხვედრაში. სოფლიოს 20 წლამდელთა ჩემპიონატი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გამართება. ტურნირში 16 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას და საერთო ჯამში 40 შეხვედრა გამართება. საქართველოს ჩემპიონატს ისტორიაში მეორედ 2017 წლის შემდეგ უმასპინძლებს. ვიტო კოლელიშვილის გუნდი ა ჯგუფში სამხრეთ აფრიკასთან, უელსთან და ურუგვაისთან ერთად ითამაშებს. ჯგუფური ეტაპის სამივე შეხვედრას ავჭალის სარაგბო სტადიონი უმასპინძლებს. საქართველოს პირველ მატჩს 27 ივნისს უელსის წინააღმდეგ გამართავს. სოფლიო ჩემპიონატის J ჯგუფის მეორე ტურში არგენტინის ნაკრებმა ავსტრია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და პლეიოფის საგზური პრაქტიკულად გაინახა. შეხვედრის მთავარი გმირი ლიონელ მესი გახდა, რომელმაც ორივე გოლი თავად გაიტანა. ტექსასის 105000-იან AT&T სტადიონზე გამართულ შეხვედრაში ანგარიში 18 წუთზე გაიხსნა. მანამდე მესიმ ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ დანიშნული პენალტი ვერ გამოიყენა, თუმცა მოგვიანებით მედინას გადაცემით მიზანს მაინც მიაღწია. მეორე ტაიმის მიწურულს არგენტინის კაპიტანმა დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. ამ ორი გოლით მესიმ სოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში გატანილი ბურთების რაოდენობით ახალი რეკორდი დაამყარა და მიროსლავ კლოზეს წინა რეკორდი გააუმჯობესა. ამჟამად ლიონელ მესის ანგარიშზე მუნდიალებზე გატანილი 18 გოლია. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე ტურნირზე ლიონელ მესი ასევე ბომბარდირია. მის ანგარიშზეა 5 გატანილი გოლი. არგენტინის გამარჯვების შემდეგ ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ერთმანეთს იორდანია და ალჟირი დაუპირისპირდნენ. ამ დაპირისპირებაში გამარჯვებული ალჟირი გახდა, რომელმაც იორდანია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. სოფლიო ჩემპიონატის I ჯგუფის მეორე ტურში საფრანგეთის ნაკრებმა ერაყი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მატჩი ამინდის გამო 2 საათზე მეტხანს იყო შეწყვეტილი და თბილისის დროით თითქმის 4 საათიან მარათონად გადაიქცა. სოფლიოს ვიცე ჩემპიონებმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. კილიან ბაპემ მაიკლ ოლისესთან კომბინაციის შემდეგ ანგარიში გახსნა. შეცვლების შემდეგ ძლიერი ჭექაქუხილის გამო შეხვედრა შეწყდა და გუნდებმა მოედანი დატოვეს. მატჩის განახლების შემდეგ ფრანგებმა უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდეს. ერაყის დაცვის უხეში შეცდომით ბაპემ დუბლი გაიფორმა, მოგვიანებით კი უსმან დემბელემ მესამე და ამ შეხვედრაში უკანასკნელი გოლიც გაიტანა. ბაპეს ორი გოლი არა მხოლოდ გამარჯვებისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. მან მიროსლავ კლოზეს მიერ მუნდიალებზე 16 გატანილი გოლის ნიშნულს მიაღწია. ამასთანავე მიმდინარე ტურნირზე კილიან ბაპე ერლინგ ჰოლანდთან ერთად 4 გოლით გათამაშების ბომბარდირთა დავაში მეორე ადგილზე იმყოფება და მხოლოდ ლიონელ მესის ჩამორჩება, რომლის ანგარიშზეც 5 გატანილი გოლია. ორი ტურის შემდეგ საფრანგეთი ჯგუფის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად რჩება. აღსანიშნავია, რომ ამ ჯგუფში საფრანგეთ და ნორვეგიას 6-6 ფულა აქვთ, ხოლო სენეგალი და ერაყი 0 ქულებით მესამე და მეოთხე პოზიციაზე იმყოფებიან. ბოლო ტურში საფრანგეთი ნორვეგიას დაუპირისპირდება და ამ შეხვედრაში გამოვლინდება ჯგუფის ლიდერის სტატუსი.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჭიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჭისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklama 2 18 18 79 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ეს თავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. Актуальные информации, факты, комментарии, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანიტრის ეთერში. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-სა და 15:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: 9. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოდგენებს გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: Представими. Да будет такой недро. Да чем гадосрут райбечнеба прессис курсвебзе. Теории темеби. Нишневани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Пресайби. Ховыл самшао дрес. Аца-аца дат хутбузутзе.

0: დღეს დაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმოზრდული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ეს უთავარია ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. ასენ ასენ დაცხრა.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

თბილისის დროით 13 საათია, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მეურო საბჭოს მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელიც საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებას ეხება, შეაფასა როგორც აბსურდი. ყობახიძის თქმით, ყველა მსგავსი რეზოლუცია არის უსამართლო და ქართულ საზოგადოებასაც აღარ აქვს ამაზე რეაქცია. რაც შეეხება დემოკრატიას, საქართველო არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით არამარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის, ეს არის რეალობა და დანარჩენი რაც არის რეზოლუციაში, არავისთვის არ არის საინტერესო, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. მისი თქმით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის აბსოლუტურად უინტერესო ინსტიტუტი. ყობახიძის განცხადებით, არავის არ აინტერესებს არც ეს ინსტიტუტი და არც ეს რეზოლუციები. ყობახიძის თქმით, მთავრობა აწარმოებს პოლიტიკას არაღიარების წინააღმდეგ და ევროპარლამენტის წინააღმდეგაც მზად არიან ასეთი პოლიტიკა აწარმოონ. როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას არაღიარებ, ეს ნიშნავს თავდასხმას ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ჩვენ ამ პოლიტიკას დავუპირისპირდებით, დასინა პრემიერმა. ყობახიძის თქმით, ყველამ უნდა აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც რუსეთის დუმამ, ისე ევროპარლამენტმა. საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს ძალიან წააგავს ევროპარლამენტი დღევანდელი მდგომარეობით და სულისკვეთებით, ასევე იმ საბჭოური მიდგომებით, რომლითაც ისინი მუშაობენ. ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა, განაცხადა პრემიერმა. ოპოზიციას ესაუბრისას ირაკლი ყობახიძე აცხადებს, რომ მთავარი ამოცანა 2028 წლისთვის კოლექტიური ნაცმოძრაობის სრული განეიტრალება. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ძალიან გვეხმარებიან ამ ამოცანის მიღწევაში, მადლობა თითოეულ მათგანს ამისთვის, დაასინა პრემიერმა. როგორც ყობახიძემ აღნიშნა, რაც მეტად იქნება მრღვეული კოლექტიური პოლიტიკური ძალა, მით უკეთესი იქნება ქართული დემოკრატიისთვის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ადამიანებს ერთმანეთი არ უნდათ და უნდათ, რომ ისინი მოუნდეთ საზოგადოებას. და ეს წარმოუდგენელია. ეს არის რადიკალური ოპოზიცია, ანტისახელმწიფოებრივი დაჯგუფება, უცხოური აგენტურა, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. ჩვენ გვინდა მშვიდი ქვეყანა, გვინდა სიმშვიდე ამ ქვეყანაში, ეს არის საზოგადოების დაკვეთა და ჩვენ მოქმედებს საზოგადოების დაკვეთის შესაბამისად, განაცხადა პრემიერმა. როგორც თავრობის მეთაურმა აღნიშნა, სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს აქვს ძალიან კრიტიკული და მნიშვნელოვანი ამოცანა. დიდი ოპტიმიზმით ვუყურებთ ამ სამართველოს მუშაობას და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ სამართველოს საქმიანობა გამოიღებს კონკრეტულ შედეგებს. დავუპირისპირდებით მომავალშიც სიძულვილს და აგრესიას, რომელსაც სრულიად ხელოვნურად გვახვევენ თავს გარეთ. გამჭვირვალობის კანონის მიღების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ზუსტად ეს იყო, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. არალეგალებზე საუბრისას პრემიერმა თქვა, რომ დღევანდელი მდგომარეობით დაახლოებით 20,000 არალეგალი მიგრანტია საქართველოში. ჩვენი მიზანია, რომ არც ერთი არალეგალი მიგრანტი აღარ დარჩეს ქვეყანაში. შესაბამისად, ამ მიმართულებით მუშაობა აქტიურად გაგრძელდება, დასინა პრემიერმა. მანვე აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, მათ შორის ინსტიტუციური კუთხით გაძლიერდა შინაგანსაქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ქვედანაყოფი. ყობახიძის განმარტებით, გასული პერიოდის განმავლობაში დაახლოებით წელიწადისა და რამდენიმე თვის მანძილზე იმაზე მეტი არალეგალი მიგრანტია გაძევებული ქვეყნიდან, ვიდრე მთელი გასული 10 წლის განმავლობაში. მთავრობის მეთაურმა ჯარიმებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ შეფასებულია მოძრაობის წესების დარღვევასთან შესაბამის ჯარიმებთან დაკავშირებული სტატისტიკა და გაირკვა, რომ ჯარიმების გაზრდამ ამ შემთხვევაში გავლენა არ იქონია სტატისტიკის გაუმჯობესებაზე. ჩვენ არ მინდა, რომ ზედმეტად დავაწვეთ მოსახლეობას ტვირთად გაზრდილი ჯარიმებით, შესაბამისად ამ ყველაფრის საფუძველზე მივიღეთ ჯარიმების შემცირების გადაწყვეტილება, დასინა პრემიერმა. იცით, რომ საქართველოში ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანია დაასანქცირა მსოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც გუშინ ტირილით გადადგა საკუთარი თანამდებობიდან. ეს არის კარმა, რომელიც მიუბრუნდა სტარმერს, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. დიდი ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულ ტელეკომპანიებთან რამდენიმე ბიზნესის თანამშრომლობის შეჩერებასთან დაკავშირებით, როგორც პრემიერმა განაცხადა, ის პირობას დებს, რომ არც ტელეკომპანია იმედს და არც ტელეკომპანია პოსტივის არავითარი შეფერხება არ ექნება ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. გეტყვით, რომ კომპანია Procter & Gamble-მა შეწყვიტა ურთიერთობა ქართულ ტელეარხთან, მას შემდეგ რაც ის გაერთიანებულმა სამეფომ დაასანქცირა და რუსეთის სახელმწიფოს რუპორად მიიჩნიეს. ინფორმაციას CTAM-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, კომპანია აგრძელებდა რეკლამების განთავსებას ტელეკომპანია იმედზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანასკნელი თებერვალში გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის სანქციების სიაში შეიტანეს. CTAM-ის ცნობით, კომპანიამ ორშაბათს მედია კომპანიასთან თანამშრომლობა შეწყვიტა. CTAM-ის ცნობით, მსგავსი გამოძიება დაიწყო Nestle-მაც და გამოძიებას კომპანიის გლობალური იურიდიული ხელმძღვანელი ლიან ჯილი ხელმძღვანელობს.
ხედავთ რა როგორ სწრაფად ვითარდება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ანექსიური პროცესები, ოცნება კი ამ საკითხზე დუმილს ამჯობინებს. ეს არის დანაშაულებრივი დუმილი, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ. დეპუტატი ქართულ ოცნებას მიმართავს კითხვით: ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა, ანექსიის გაპროტესტება პოლიტიკური მატრაკვეცობაა და დანაშაულებრივი დუმილის არჩევა სამშობლო სუვერენიტეტის დაცვა. მოგეხსენებათ, რუსეთი ომში ყოველდღიურად განიცდის მარცხს უკრაინასთან და მას ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, სჭირდება გარკვეული გამარჯვების ისტორიები. ამ გამარჯვების ისტორია სამწუხაროდ, როგორც მინიმუმ, ოცნების დუმილის ხელშეწყობით ისახსევს ჩვენს ტერიტორიაზე, სამაჩობლოს ისტორიულ ტერიტორიაზე. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში მოქალაქეები ყველაფერს ხედავენ და ეს სამწუხარო რეალობა მალე უნდა დასრულდეს, აცხადებს შარაშიძე. ეს იყო ჩემო ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს. დღის მანძილზე დაფიქსირდება 25 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 19. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსია. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაწევა. ჰაერი რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. დენის, გაზის და წყლის ტარიფის შემდეგ შეგვიძლია აქ კომუნიკაციების ტარიფებიც ჩავთვალოთ. პესტიციდები და აგროქიმიკატები კიდევ ერთი პროდუქტი იქნება, რომლის ფასად სახელმწიფო დაარეგულირებს. უფრო სწორად კი მაქსიმალურ ფიქსირებულ ფას დაადგენს და ამ ფასზე უფრო ძვირად სასუქების გაყიდვა დასჯადი ქმედება იქნება. მიზეზი, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები გვეუბნებიან, ბაზარზე არსებული ფასების არასტაბილურობა და მაღალი ფასნამატია. სხვათაშორის ამავე კონტექსტში ახლა გახდა აქტუალური კონკურენციის სააგენტოს დასკვნაც, რომელმაც 2022-25 წლების პერიოდის ეს ბაზარი შეისწავლა და არც თუ იშვიათ შემთხვევაში რამდენიმე კომპანიის მიერ ბაზრის დომინირებული ფლობა და 100%-იანი ან 100%-ზე უფრო მეტი ფასნამატიც კი დაადგინა. მაშინ ამაზე შესაბამისი რეაგირება არ მომხდარა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ახლა ასეთი კანონის მიღება საჭირო აღარ გახდებოდა, რომელიც ფასის გარდა მკაცრ კონტროლს პროდუქციის იმპორტზეც აწესებს. სასუქების შეძენა უნდა მოხდეს მხოლოდ მწარმოებლისგან ან ოფიციალური წარმომადგენლისგან, ხოლო იმპორტიორი ვალდებული იქნება შესაბამის უწყებებს ყოველჯერზე წარუდგინოს ინფორმაცია პესტიციდისა და აგროქიმიკატის ყოველი პარტიის საინვოისო ფასის, შეფუთვის, ერთეულის, მისი მოცულობის, რაოდენობისა და ღირებულების შესახებ. ილია კუნჭულია, ფერმერთა ასოციაციის სერტიფიცირების სპეციალისტია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წყალი მთის მიირთვით, მინერალური წყალი. აი, ძალიან საინტერესოა, რა მოლოდინი გაჩნდა ფერმერებში იმ ახალი კანონის მიმართ, რომელმაც წესით უნდა დაარეგულიროს სასუქების ბაზარი.
1: გამარჯობა. პირველ რიგში მადლობა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მოწვევისთვის სტუდიაში. წელს, როგორც აღნიშნეთ, ნამდვილად რთული წელი არის ფერმერებისთვის. კლიმატური პირობებიდან დაწყებული, ძალიან წვიმიანი და სეტყვიანი გაზაფხული და ზაფხული გვაქვს, დასრულებული იმით, რომ ფასები გაიზარდა ყველაფერზე. განსაკუთრებით და ყველაზე მწვავე არის დიზელის საწვავზე გაზრდილი ფასი, რაც ერთ-ერთი ძირითადი საწარმოო საშუალება არის, მით უმეტეს გაზაფხულის პერიოდში, როდესაც მიმდინარეობს ხნათესვა და ეს ყველა ძირითადი ოპერაცია, რაც სეზონის განმავლობაში საფუძველს უყრის ფერმერის საქმიანობას. რა შეეხება თვითონ პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასს, აქ ჩვენ ნახეთ კონკურენციის და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შუალედური ანგარიში ამასთან დაკავშირებით და ასევე ვიხილეთ კანონ პროექტი, რომელიც სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრომ წარმოადგინა და თავის განმარტებითი ბარათით, სადაც აღნიშნული არის, რომ ერთი წინადადებით რო ვთქვათ, რომ ეგეთი შტაბისტილება დამჩა შეხვდნენ ფერმერებს და ფერმერებმა ჩამოუთვალეს პრობლემები და ერთ-ერთი პრობლემა იყო, რომ აი პესტიციდები და აგროქიმიკატები ძვირია და ამაზე საპასუხოთ იყო ის კანონპროექტი სავარაუდოდ. ამჟამად გადაიდო კანონპროექტის მიღება, სექტემბერში მოხდება განხილვა და შესაბამისად ის, რომ სექტემბრამდე უნდა განსაზღვრულიყო ის წესები, როგორ მოახდენდა სამინისტრო და კონკრეტულად სურსათის ეროვნული სააგენტო ამის დათვლას, ეგ პროცესიც
0: გადაიდო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, ბოდიშ ვერთი შეიძლება ვერ მივადევნე სრულყოფილად თვალი, მაგრამ ინფორმაცია ამის შესახებ არ მოხდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ, როგორც კანონ პროექტს, რომლის ძალაში შესვლა უახლოეს პერიოდში არის ნავარაუდევი.
1: კი, ეხლა დაჩქარებული წესით უნდა განხილულიყო 15 ივნის, ივლის ბოდიში და გადაიდო სექტემბრამდე, საშემოდგომო სესიამდე ამის განხილვა და
0: მიზეზი
1: არ მახსოვს, რა ესე ჩათვალეს საჭიროდ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, რომ გადადებულიყო და არ ეჩქარათ, სავარაუდოდ ეგ იყო მიზეზი.
0: რეალურად ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ფერმერებისთვის და ბუნებრივია დროულად გადაჭრას საჭიროებდა, ეს დააზარალებს თუ არა
1: საქმეს? ეს კანონპროექტი ახლა რომ წმიეღოთ, წლევანდელ სეზონზე გავლენას მაინც ვერ იქონიებდა, იმიტომ რომ 1 სექტემბრამდე უნდა გაწერილიყო უბრალოდ ის წესები, როგორ უნდა ემუშავა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს.
0: ამ შემთხვევაში მომავალი 2027 წლის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის თუ მოუსწრებს ფერმერებს ახალი რეგულირებული ფასები სასუქზე.
1: დიახ, არა მარტო სასუქზე, არამედ მცენარეთა დაცვის საშუალებებზე, პესტიციდებზე. ნამდვილად ეგრე არის და განმარტებით ბარათში ეგ დასაბუთება ეწერა, რომ დიდი დრო დასჭირდება ამ ყველაფერს, ახსრულებას და ასე შემდეგ და მაგიტო ითხოვდა სესი, დაჩქარებული წესის მიღებას.
0: ხო, არის ეს საკითხი, რომლის გადაჭრა, გადაჭრის დროში გახანგრძლივება არ დააზარალებს ფერმერებს, თუ პირიქით მიგაჩნიათ, რომ ეს არის ძალიან სწრაფად გადასაჭრელი პრობლემა ფერმერებისთვის?
1: ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კი, ფასები შეიძლება არასტაბილური იყოს, ძვირი იყოს, მაგრამ პრობლემას ეგრე არ უყურებთ საერთოდ და ვფიქრობთ, რომ ძელად იმ პერიოდში ამ ფასების რეგულირება არ გამოიწვევს კარგ შედეგს ბაზრისთვის და ფერმერებისთვის და ეს არ იქნება, არ განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი პროდუქცია კონკურენტუნარიანი იყოს, იმიტომ რომ ამ ფასების რეგულირების წარმატებული შემთხვევა ფაქტიურად არ არსებობს და არც განვითარებულ ქვეყნებში და არც იმ ქვეყნებში, სადაც ჩამოთვლილია ლიარი და განმარტებით ბარათში ეწერა. დღეს დანამდვილებით და გარანტირებულად რაც იციან ფერმერება და რაც შეუძლიათ არის რომ შევლენ აგრომაღაზიაში და იყიდიან რაც უნდათ იმას და დროულად მიიღებენ ამას. ხოლო თუ ფასები დარეგულირდება და ის რაც ნახეთ ამ კანონ პროექტში მოკლე განმარტებით ბარათში ძალიან მოკლეთ რამდენიმე პარაგრაფში აღწერილი პროცედურა იმდენად შეიძლება დროში გაიწელოს და იმდენად პრობლემები შეუქმნას ამ მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და აგრო ქიმიკატების იმპორტიორებს, დისტრიბუტორებს და რეალიზატორებს, რომ ამას შეიძლება მოყვეს მაღაზიების დახურვა, ცარიელი დახლები და შესაძლოა დეფიციტი პროდუქციის და უხარისხო პროდუქცია ქართულ ბაზარზე.
0: აი თქვენ თქვით, რომ დამრჩა შთაბეჭდილებაო, როდესაც ნახეთ ეს კანონ პროექტი, რომ შეხვდნენ ფერმერებს, მოისმინეს მათი პრობლემები და ერთ-ერთი გამოკვეთეს და გადაწყვიტეს ამ გზით მოეგვარებინათ, ხომ? რიგითობით რომ ვიმსჯელოთ პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასი, სარეალიზაციო ფასი ადგილობრივ ბაზარზე არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელობის პრობლემა დღეს ქართველი ფერმერისთვის?
1: ამ განმარტების ბარათში ეწერა, რომ ფერმერებმა აღნიშნეს და გამოიკვეთა, რომ პროდუქტის თვითღირებულებაში 20-დან 50%-ამდე მერყეობს მცენარეთა დაცვის საშუალებების ფასი და ეს ხდის ქართულ პროდუქტს ნაკლებ კონკურენტუნარიანს. თუმცა გვაქვს მაგალითები, მაგალითად თხილის სუბსიდირ მხარდაჭერის პროგრამა იყო, 3 წელი აძლევდნენ პირდაპირ, არა თუ ფასის დაკლება ჩუქნიდნენ პესტიციდებს და ამან რამე არსებითი შედეგი ვერ გამოიღო და პირიქით ზოგიერთ შემთხვევაში კონტრპროდუქტიულიც კი აღმოჩნდა. ანუ ის რო არა თუ ფასი დააკლდეს, აი სულ აჩუქო უფასოდ, ეს მაინც ვერ მოაგვარებს იმ პრობლემებს, რაც არის ამ წუთას დარგში.
0: და რა არის აი დარგში ყველაზე მთავარი პრობლემა, საიდანაც რეალურად უნდა დაეწყოთ, მათ შორის კანონმდებლებს ან აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოგვარება? დახმარება, მოდი დავარქოთ ამას, დახმარება, ხელშეწყობა.
1: კი, უყურეთ, გუშინ გამოქვეყნდა სტატისტიკა, საყოველთაო აღწერა სასოფლო სამეურნეო და მოსახლეობის და მოსახლეობის კიდე წინასწარი მონაცემები ქონდა და აი გუშინ გამოქვეყნდა სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა 2024 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად. ჩვენ აქ ნახეთ, რომ 25%-ით არის შემცირებული მეურნეობების რაოდენობა, ანუ ჩამოვიდა 400,000-დან 500,000-ამდე შვალეთში, ბევრად მეტი იყო და ასევე 25%-ით გაიზარდა იმ იურიდიული პირების რაოდენობა, რომელიც არის ჩართული სოფლის მეურნეობაში და გახდა 2800. ანუ ყავს 500,000 ფიზიკური პირი ფერმერი და 2800 კომპანია. აი ეს უბრალოდ სხვა ქვეყნებს, აი იგივე განვითარებულ
0: ქვეყნებს. რა მეტყველებს ეს?
1: ეს მეტყველებს, რომ ხალხი, რომელიც ცხოვრობს სოფელში და რაღაც სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ეწევა, მიჩნეული არის როგორც ფერმერად და რაღაც ერთხელ ან ორჯერო გაყიდოს წელიწადში, ძალიან ფერმერად. ეს ასე არ არის. მეორე მხრივ მეტყველებს, რომ სექტორი ძალიან არაფორმალური არის და ძალიან ცოტა ადამიანი, უფრო სწორედ კომპანია, იურიდიული პირი არის წარმოდგენილი სექტორში. თუ გვინდა რომ განვითარდეს სოფლის მეურნეობა უნდა იყოს ბევრი კომპანია ჩართული, სადაც იქნება შესაბამისი რესურსები. ზოგადად, აი მთავარი პრობლემა რა არის, რომ სოფლის მეურნეობა არის ურთულესი პროფესია. ფერმერი ერთდროულად უნდა იყოს აგრონომი ან ვეტერინარი, მენეჯერი ერკვეოდეს იურიდიულ საკითხებში, ფინანსურ საკითხებში, ლოგისტიკაში და ასე შემდეგ, აი გაყიდვებში, მარკეტინგში, ციფრულ არხებში. თვითონ აგრონომსაც რო ამბობ, აგრონომიაშიც იმდენი ჩაშლა არის, რომ აი წარმოუდგენელია. კომპანიებში ყველა ამ მიმართულებით არის შესაბამისი დეპარტამენტი ან როგორც მინიმუმ თანამშრომელი მაინც და ეს რო უწევს რომ ერთ ადამიანს შეითავსოს ყველაფერი და ყველაფერი თვითონ იცოდეს და აკეთოს და დღეს გათოხნოს და ხვალ ფეისბუქზე პოსტოს რომ პროდუქტს ყიდი და რაღაც წარმოუდგენელია.
0: ხო, მაგრამ ნახეთ ილია, თქვენ თქვით რომ ანუ 500,000 ფერმერი ყავს ჩვენ, ხო? არაიური ფიზიკური პირი და 2000 რეგისტრირებული კომპანია,
1: ხო,
0: 3000-მდე რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც სოფლის მეურნეობის სექტორში არის ჩართული. ხა ამ 500,000 ფერმერს რომ მოთხოვოთ თქვენ რომ აი ამ ჭრდილში არის უმეტესობა შეიცვალონ საქმიანობის სტატუსი და დარეგისტრირდნენ როგორც სოფლის მეურნეობის კომპანია, რამდენად სწორი იქნება ერთის მხრივ და მათთვის ფინანსურად რამდენად ხელსაყრელი, იმიტომ რომ ზოგი ამ 500,000-დან мама პაპისეულ მიწას ამუშავებს დღემდე რაღაცა 1 მაქსიმუმ 3 ჰექტარის მოცულობით და საკუთარი თავისთვისაც აწარმოებს საზრდოთ სახით სოფლის მეურნეობის პროდუქციას და რაც რჩება იმას იმის რეალიზაციას ახდენს. რამდენად სწორია ამ ადამიანების გადაკვალიფიცირება მოხდეს უკვე იურიდიულ პირებად?
1: მე არ გულისხმობ რომ გადაკვალიფიცირება უნდა მოხდეს, მე გულისხმობ რომ უნდა გამსხვილდეს მეურნეობები და ზოგადად მიწათ ფლობელების უმრავლესობა დღეს აღარ არის საერთო ჩართული სოფლის მეურნეობაში და ამ 500,000-დანაც დარწმუნებული ვარ უმეტესობა დღეს აღარ არის რეალურად ჩართული. შეიძლება ძროხა ყავს და რაღაც თავისთვის მოყავს სიმინდი და კვერცხი გაყიდა ან რაღაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ფერმერი არის. თუ არ გამსხვილდა მეურნეობა, ძალიან რთული არის რომ იმ ინდუსტრიულ პროდუქციას, რომელიც ჩვენთან იმპორტზე შემოდის და ჩვენი სასურსათო კვალიტის უდიდეს ნაწილს შეადგენს, რომ კონკურენცია გაუწიო. 2 ჰექტარზე და 3-ზე და 5-ზე და 4-ი და ვარით, უბრალოდ წარმოუდგენელი არის ეს რა, თუ გინდა სტატუსი შეუცვალო და თუ გინდა ყველა შეფესე დაარქვი. უბრალოდ აზრი არა აქვს ბევრ შემთხვევაში, თუმცა ბევრს უნდა რომ სოფელში ცხოვრობდეს და ამ საქმიანობას მისდევდეს და ეს არ არის მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო, როგორც წესი ყავთ ქალაქებში ან უცხოეთში და ოჯახის წევრები და უგზავნიან ან თავადაც სხვაგან მუშაობენ და ეს არის ნახევარგანაკვეთზე ფერმერობა.
0: ანუ მე როგორც მივხვდი, თქვენთვის მაინც არის მთავარი გამოწვევა ფრაგმენტირებული სასოფლო-სამეურნეო მიწები, რომელიც საჭიროებს გამსხვილებას იმისათვის, რომ უკვე რაღაცა სრულფასოვანი საწარმოო პროცესი, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების და ცოდნის გამოყენებით წარიმართოს. თუმცა ამის არაერთი მცდელობა იყო გამსხვილების სხვადასხვა, რა ვიცი, ფორმით, სხვადასხვა შეთავაზებით და ვერც ერთი ვერ აღმოჩნდა მასტიმულირებელი აი ამ გამსხვილების პროცესისა, რა ვიცი, ძირითადი მიზეზი მაინც არის აი ამ მემკვიდრეობით მიღებული მიწების რაღაცა საერთო ყულაბაში მოთავსებასთან დაკავშირებული წინააღმდეგობები თუ შიში. აი როგორ წარმოგიდგენთ, არსებობს რაიმე ოპტიმალური გამოსავალი იმისათვის, რომ აი ამ ფრაგმენტური მიწების ერთ სამეურნეო ჩარჩოში მოქცევა მოხდეს?
1: 90-იან წლებში, როდესაც მიწის რეფორმა განხორციელდა, აი საუკეთესო მიწები, რაც იყო სოფლებთან ახლოს სარწყავ ზონებში, დაურიგდა ყველა ოჯახს ფაქტიურად და ეს ხალხი, აი ამ ხალხის უმრავლესობა დღეს აღარ არის სოფლის მეურნეობაში ჩართული. ამიტომ აი ეს ახალი ინვესტორები და კომპანიები ყიდულობენ საძოვრებს, სათიბებს, რაღაც დიდ ტერიტორიებს ერთიანად, იმიტომ რომ ეს უფრო მარტივი არის. აი 20 ჰექტარი რო იყიდო აქტიურ ზონაში, შეიძლება მოგიწიოს რომ 100 ან 200 ადამიანი მოძებნო, იმედოვნო რომ ყველას გაფორმებული აქვს მიწა, მოელაპარაკო წარმატებით და ყველასგან ესე გამოისყიდო. აი ეს არის გამსხვილება.
0: რაც არის ურთულესი პროცესი.
1: რაც წარმოუდგენელი და შეუძლებელი არის. ეს კერა შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ რეგისტრაციის პრობლემაც აქვს
0: და ჯერ რეგისტრაციის პრობლემაც არის, 100-დან 100-ვე უნდა თანახმა იყოს, რომ გაყიდოს, 100-ით მისაღები უნდა იყოს, იმიტომ რომ
1: და ამიტომ რასაკეთებენ ეს დიდი ინვესტორები, რომ მიდიან და სახელმწიფოს გამოაქვს ტენდერებზე საძოვრები, სათიბები ასე შემდეგ, თუმცა მანდაც პრობლემაა, იმიტომ რომ თუ სოფელი იყენებს, მე სოფლიდან წინააღმდეგობა მოდის და კონფლიქტებს იწვევს და აი იქ შენდება სწორედ ის ახალი ბაღები, ვენახები და ასე შემდეგ, რაც არის ლოკომოტივი, ასე თქო, ჩვენი წინსვლა თუ რამეში ხდება ეს მრავალწლიანი ბაღების და ვაზის კომპონენტი არის.
0: და ბევრად უფრო მოსავლიანი, პროდუქტიული, ასე ვთქვათ, მაღალ

0: მოვიყვანოთ, აი გუშინ გარდაიცვალა სამწუხაროდ ბატონი თემურ უგულავა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფერმერი იყო ასე თქვას და უდიდესი ინვესტიციები გააკეთა სოფლის მეურნეობაში და მისი მაგალითი შეგვიძლია თქვათ, რომ ის მარტო მიწის ყიდვა და ერთ სივრცეში მოქცევა არ არის საკმარისი საჭირო უზარმაზარი ინვესტიციები.
1: მის ბიზნესში შეხოთ შორის ბევრი ხსმენია და ერთი უნდა ვთქვა, რადგან მომეცა ამის შესაძლებლობა, აი ორი დღე ამას ვფიქრობ, რომ მე არ ვიცნობდი მას და აი როგორ უნდა იცხო, შეძლო იცხოვრო ადამიანმა ერთი ცხოვრება, რაოდენ ხანგრძლივიც ან ხანმოკლეც არ უნდა იყოს, რომ შენით მადლიერი ადამიანი, ამდენი ადამიანი დატოვა, თითქოს შეუძლებელია ერთი ადამიანისთვის. აი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ უფრო მეტი გვიამბეთ რა, შეიძლება
0: მე ვარ ციცის. აი უდაბნოს ტერიტორიაზე ათასობით ჰექტარი მიწა გაერთიანა, გამოისყიდა როგორც სახელმწიფოსგან, ისე კერძო მესაკუთრეებისგან, ამას ერქვა უდაბნო, იმიტომ რომ დღესაც ქვია უდაბნო, იმიტომ რომ ეს იყო ზამთრის საძოვრები და იყო უპატრონობით გადაძოვებული და თითქოს ყველასი იყო, მაგრამ სინამდვილეში არავისი არ იყო და არავინ არ უფრთხილდებოდა და იმაზე მეტი ცხოველები შეყავდათ და ძოვდნენ და ეს იწვევდა ეროზიას, ნიადაგის ფენის დაკარგვას ასე შემდეგ. ანუ რო გააერთიანეს, რო გააერთიანა ამ შეფესეულდამ რომ ეს ყველაფერი მიწები გააკეთეს უზარმაზარი ინვესტიცია, პირველ რიგში შეღობეს, შიდა გზები გაიყვანეს და წყალი მიიყვანეს და წყლით მოამარაგეს ეს ათასობით ჰექტარი, აი წარმოუდგენელი მასშტაბის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არის განხორციელებული, რაც ჩანს ზემოდან რომ დახედო სატელიტურ უკაზიან დრონი და კიდე მიწის ქვეშ რამდენიც არის ჩადე და აქ შეიქმნა ძალიან დიდი რესურსი, ადამიანები ვინც იქ მუშაობდნენ მიიღეს უდიდესი ცოდნა გამოცდილება და მოხდა ეგრეთ წოდებული სპილოვერ ეფექტი, როდესაც ეს ადამიანები მერე წავიდნენ და თავთავის საქმე გააკეთეს და მათ შორის ადგილობრივად იქ იმ ტერიტორიის განვითარებას და წყლის გაყვანას მოყვა ათეულობი და ასეულობიც გავსი ოღონდ მცირე რეპლიკაცია მასშტაბით. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ერთია რომ მიწები გაერთიანო, მაგრამ მეორე არის რომ იქ აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, კარსაფარის ზოლები, ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურა, გზები, ღობეები, წყალი, ელექტროენერგია. ელექტროენერგია და წყალი გაძვირდა ძალიან წელს, რაც არანაკლებ პრობლემა არის ფერმერებისთვის, იმიტომ რომ წყლის ფასი გაიზარდა მელიორაციის, მაგრამ წყალი რომ ცენარემდე მიიტანო, ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება, რომ ტუმბოები ამუშაო. ამიტომ აი საერთო ჯამში არ არის საკმარისი, რომ მხოლოდ მიწები გაერთიანდეს, თუმცა ეს არის საფუძველი, რომ რეგისტრაცია მორჩეს და როგორღაც სტიმულირება მოხდეს
1: ამის. დღეს რა პროდუქციის წარმოება ხდება იმ ტერიტორიაზე, უდაბნოს ტერიტორიაზე, რომელშიც თავის დროზე ინვესტიცია ჩადო უგულავა?
0: კი, უდაბნოს აქვს თავისი მაღაზია, რომელიც არის აი რუმსის წინ
1: არის. და მეგობრებსაც
0: თავისი წარმოებებსაც არის ნუში, არის სხვადასხვა სალათის ფურცლები, უდიდესი ასორტიმენტი სათფურებში მოყავს და არის მეცხოველეობის მიმართულება, ყავთ საქონელი, ღორები, ქათმები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა კულტურა არის, აი ამაზე აკეთებენ ძირითადად ფოკუსს.
1: მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ილია კუნჭულია ფერმერთა ასოციაციის სერტიფიცირების სპეციალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში მოგიყვებით იმ ახალი კანონ პროექტის შესახებ, რომელიც აზარტული თამაშების მოწყობას ეხება და რომლის თანახმადაც აი ამ თამაშობებში ჩართვა იქნება ნებადართული მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში. უფრო დეტალურად გავეცნობით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.
2: Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. Radio Bar 2 23 09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალ

0: მოდელთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გეგმავ გზავნობას. წერტილი G-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი G-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ყურადღება, Seno Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Seno Auto.gr.
2: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
4: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi ელიტ ბედნიერი დასვენება.
9: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: დაბრუნდა ეთერში. პარლამენტში ინიცირებულია ახალი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც სათამაშო ბიზნესისთვის ახალი კატეგორიის სანებართვო ჩარჩოს დანერგვას გულისხმობს. როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ვკითხულოთ, ცვლილება ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ოპერატორების მოზიდვას და ამავდროულად უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეთა დამატებით დაცვას შესაძლო ზეგავლენისგან. პროექტის თანახმად, საქართველოში ახალი კატეგორიის სანებართვო ჩარჩოს დანერგვის შედეგად სხვა ქვეყნებში რეგისტრირებული სათამაშო ბიზნესის ოპერატორები საქართველოში ლეგალურად შემოვლენ. თუმცა მათ ინტერნეტ ვებგვერდებზე საქართველოს მოქალაქეებს დაშვება ავტომატურად აეკრძალებათ. უფრო დეტალურად თემაზე თამარ ჯაფარიძეს ვესაუბრებით, დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ პრეზიდენტია ჩვენთან ერთად. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საინტერესოა, თქვენ თუ იცნობთ ამ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას და მას შემდეგ რაც გაიცანით, რა მოლოდინი გაგიჩნდათ?
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ეს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც უკვე დადგენილია და განხილულია კომიტეტებზე, ალბათ მიღებას და თარაფერი არ დაუდგება, ჯერ მიიღებენ. ჩვენ აქტიურად ამ ეტაპზე, ჩვენი ორგანიზაცია და საპატრიარქო ჯგუფი, რომლებიც ამ კლების მანძილზე მუშაობით, აქტიურად ჩართულები აღყოფილან. მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი წინადადება, რომელიც გასული წელს პეტიციის სახით შევიტანე, ამ ონლაინ მონგებიანი აზარტული თამაშობები საქართველოს მოქალაქეებს მთლიანად აკრძალებოდა. ამას ითხოვდა 300 მშრომელი. თუმცა ამ წერილზე და პეტიციაზე ჩვენ არც 2019 წელს მიგვიღია პასუხი და არც გასულ წელს მიგვიღია პასუხი. თუმცა უკვე კანონის სახით დამატებით ბარათი არის გამოცული, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ეკრძალებათ თამაში უცხო საიტებზე. ეხლა ეს რას ნიშნავს? მარტივად გასაგებად რომ ვთქვა, იმდენი ცვლილება შედგება და მომგებიან თამაშებების კანონში, რომ 6-7 პუნქტი არის, მაგრამ ძირითადად გამოყოფ მე ქალბატონზე, მაგრამ მსმენელი არ დავაბნია და ალბათ გვექნება მე ამის შესაძლებლობა უფრო კლად დავიხილოთ ეს კანონი, კანონპროექტი, რომელიც აორჩილებად ქვევა ძალაში და მიღებენ დათუნებულებად. რა არის ეს? ეს არის უცხო ქვეყნის ინვესტორების მოზიდვა სათამაშო ბიზნესში, მათი აქტიური ჩართულობა, მათი ესე ვთქვათ შემოტანილი ქალხის ფისკალური ეფექტის უფრო მეტი ზრდა და საქართველოს მოქალაქეებს ეუბნებიან, რომ თქვენ ამ საიტზე არ ვითამაშებთ, ხედა თქმა უნდა მივესალმებით ამას, მაგრამ თქვენ ითამაშებთ საქართველოს საიტზე. ანუ საქართველოში რეგისტრირებულ ქართულ საიტებზე თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად ითამაშოთ, მოიგოთ და ამით თქვენ ამით დაინტერესებული არ ამათ. ორი უკიდურესობა გამოიწვია. ალბათ ამაზე თქვენ აუცილებლად ქვეყნება პასუხი და გეგმავთ აუცილებლად ფინანსთან სამინისტროს ახლებს დეტალურად დავლას და ვამბე მინისტრორდაც მიგაჩნდა, რომ საქართველოს მოქალაქეს როგორც ქართულ საიტებზე ისევ უცხო საიტებზე საერთაშორისო ორგანიზებით საიტებზე ხელწვდომა ონლაინ მომგებიან თამაშობებში არ უნდა ქონდეს. რატომ? იმიტომ რომ ონლაინ საიტები ის რაც ჩვენ კანონი მივიდეთ 2021 წელს და ჩვენ წარმატებულად მიგვაჩნდა და დღესაც მემაჩნია რომ იყო ძალიან დიდი წარმატება, კანონის დახსნების მექანიზმი არის ძალიან სუსტი, ქალბატონო. ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე აღსრულების მექანიზმების შემუშავება, ახალი სტრატეგიული შედრა, აი ტექნოლოგიები იმდენად შემოვიდა უკვე სამყაროში, რომ სულ თავისუფლად შეუძლია დააკონტროლონ ადამიანები, რომლებსაც ვერ აკონტროლებს ვესტმოსალების სამსახური, ვესტფინანსთა სამინისტრო, ვერ აკონტროლებს, იმიტომ რომ იქ კიდევ არის დაფარული ხრები.
2: ქალბატონ თამარ, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ორ საკითხზე მინდა შევჩერდი. ანუ პირველი რისკი, რომელიც პირველი რისკი, რომელიც თქვენ დაინახეთ ამ ახალ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ალბათ უგესმით ახლა შემიხვა, რომ კონდეს შეკითხვის დასმის შესაძლებლობა. ანუ პირველი რისკი, რომელიც თქვენ დაინახეთ ამ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით, ონლაინ კაზინოების მომრავლება ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად აზარტული თამაშობებისთვის განკუთვნილი უფრო მეტი სივრცე და მეორე რისკი, რომ თუ მოქმედი კანონმდებლობა ვერ ახდენს სრულფასოვან მონიტორინგს და ვიცით ხომ დღემდე ადამიანებს შეუძლიათ სხვისი პირადობითაც კი ითამაშონ და იყვნენ ჩართულები ონლაინ თამაშობებში, როგორ მოხდება უკვე ახალი კანონმდებლობის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაწესებული შეზღუდვის აღსრულება? ანუ ხედავთ რისკებს, რომ შესაძლებელია ქვეყნის გარედანაც და ქვეყნის შიგნიდანაც უფრო გაიზარდოს აზარტულ თამაშებში ჩართულობა და შესაბამისად შემდეგ უკვე თამაშ დამოკიდებულება.
1: ალბათონა ფუნქციონალური ფუნქციონალური ფუნქციონალური ჩვენ აღსრულებით მექანიზმში ძალიან ფუნქციონალია აღსრულების მექანიზმი. ისევალება, დაევალება, რა უნდა გააკეთოს, ვინ უნდა იმუშაოს ამ საკითხებზე? ამის მექანიზმი არ არსებობს, ალბათონა. ამიტომ მე მიმართნია პირადად, რომ მნიშვნელოვანია არა ამ ცვლილების შემოტანა პირველ ეტაპზე, არამედ ჩვენ აღსრულებით კანონების შესაბამისი სტრატეგიული სქემის ჩამოყალიბება, შემდეგ ჩამოყალიბება. არ არსებობს დღეს თანამედროვე ტექნოლოგია, სადაც არ შეიძლება რომ საქართველოს მოქალაქე ვერ იყოს და ვერ გავიდეს. რა თანამედროვე ტექნოლოგიას ხარაზობს? აი ამ კანონის ავტორი ვინ? საქართველოს მოქალაქეებს მითი ვართ დაცული. ადგილობრივზე არ ვართ დაცული და არც საერთაშორისო დაფიქნებით დაცული. ამიტომ მე ასე მდგომარეა, ეს უფრო პოპულისტური ნაბიჯი არის ამ ეტაპზე. მე ასე ვფიქრობ, თუ ვწდები არ ვიცი, ვერ გეტყვი. აუცილებლად გეკითხა ფინანსთა სამინისტროსთან ამაზე ურთიერთობა, აუცილებლად გავივლით, ჩვენ მაქსიმალურად ვითხოვდით. აი ჩვენი მოთხოვნა რა იყო? შეიძლება უფრო მეტად დაწერილოს საქართველოს მოქალაქეებს. საერთოდ ონლაინ აზარტული მომგებიანი თამაშობების საიტი საქართველოში, როგორც უკვეს წელებისათვის, ასევე ჩაიხსნა ქართული საიტებისათვის. სახმელეთო სათამაშო დაწესებულებები ქალაქის პერიმეტრიდან ორ გამოთავისუფლებელ ლოკაციაზე, აღმოსავლეთი და დასავლეთი. კი ბატონო, ამაზე არ არის პრობლემა. ონლაინ ეს არის დიდი საფრთხის წერტილი, ვერ გააკონტროლებს, ვერ გაიწევს იმ ხელად თანხა სახელმწიფო, ეს გააკონტროლოს. ამის ბრალდებულება სახელმწიფომ არ დააკისრა სათამაშო ბიზნესს, რომელსაც 18 მილიარდიანი ბრუნვა აქვს და თქვენ წარმოედგინეთ, რომ ბიუჯეტში შეაქვს 2 მილიარდ ნახევარზე ცოტა მეტი, წარმოიდგინეთ რა ხელა სხვაობა, ხო? მე როგორ შეიძლება საქართველოს მოქალაქე იყოს აქ დაცული? რას ვთავაზობთ? ამას აუცილებლად გავარკვევთ, როდესაც ჩვენეთ ფინანსთა სამინისტროში.
2: კი ბატონო, თამარ, ერთი საკითხი.
1: ამიტომ მე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით. ეს შემთხვევის ეს რაღაცნაირად შედის. ეს არის უფრო
2: კომპანია
1: შემოდის, რამდენი უნდა აწარმოოს, როგორ უნდა აწარმოოს, რაჭი საძლებლობებით უნდა გაიშალოს საქართველოში მისი საქმიანობა, აი ამ ყველაფერზე ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვა დაგვრჩა თავბატონო ემა.
2: გოდი
1: შავეტა. ესეთი ძალიან დიდი სამოცდაო და სალაპარაკო თემა და შეიძლება ბევრი რამე გამომჩა, მე გოდი შეხდი, მაგრამ
2: არ შეიძლება ჩემი ხმაზეა.
1: კეთილი
2: ხო შეხმისეულა საუბრო ამ საკითხზე. კაბოტონ თამა, როგორ ფიქრობთ, გესმით ჩემი ხმა შეკითხვა რომ დავსვა?
1: დია,
2: როგორ ფიქრობთ, აი რატომ ჩათვალეს აი ამ კანონპროექტის ინიციატორებმა, რომ საერთაშორისო აქტორებისთვის შეიძლება იყოს, საერთაშორისო ოპერატორებისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს საქართველოში ონლაინ კაზინოების
1: გაკეთება. ხალბატონო ემა, ნამდვილად იქნება ჩვენი უკაცრავად გაითიშა რატო? ნამდვილად იქნება, ის არა თქვია, ჩვენი სივრცე, იმიტომ რომ ამას უყურებს აბსოლუტურად ყველა. ამას უყურებს საქართველოს არის აზატული მომგებანი თამაშობების ფაბი გადაგწეული. დიახაც ამას ხედავს ნებისმიერი ჩვენი მეზობელია თუ ვინც არის რა ვიცი რა გითხრა, ამას ნამდვილად ხედავენ და ალბათ ინტერესიც ძალიან დიდია ამისი, რომ საერთოდ ამ აზატულ მომგებიან თამაშობების ქცელში შემოიტანონ თავიანთი ინვესტიცია და განახორციელონ ინვესტიცია.
2: კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა
1: რომელიც ეს არის 2024 წლის 2025 წლის ბრუნვა ჯერ არ არის, იმიტომ რომ საქსტატის მონაცემებით ეს იქნება ოქტომბრის წელში.
2: კეთილი, მადლობა.
1: გაგრძელი იქნება დაწყვეტილი.
2: მადლობა თამარ ჯაფარიძე.
1: ვინ შემოვა? აი ესეც საინტერესოა, ვინ იქნებიან ეს კომპანიები, რომელიც ქვეყნის წარმომადგენლები იქნებიან, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: კეთილი, მადლობა კიდევ ერთხელ. დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ პრეზიდენტი თამარ ჯაფარიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება ხუთ შაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ გადავიკეთებით, ეს იქნება რადიო პალიტრის ეთერი 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.

0: ლარის კურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლის კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი. გიბონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 0322511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებაჭილი? ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 18 18 18. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 35 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გესალმებით რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე თვლის, რომ მიხელ სააკაშვილი პოლიტიკიდან უნდა წავიდეს. ამ საკითხზე მან პალიტრის ეთერში ისაუბრა. ძაბირაძის განცხადები დღეს ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ერთმანეთს გაჭრილი ვაშლივით გვანან. მისი თქმით, ორივე არაფორმალური მმართველის დაქვემდებარებაში არიან: ერთგან ივანიშვილი, მეორეგან სააკაშვილი. ძაბირაძე ირწმუნება, რომ მიხელ სააკაშვილი დღეს ნაციონალური მოძრაობისთვის არის როგორც ორთქმავალი, ასევე დამამუხრუჭებელი. ზაბირაძის თქმით, სააკაშვილმა როგორც არ უნდა შეიცვალოს პარტიის ლიდერების მეორე ეშელონი, თუ ის პირველ პირად რჩება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნაც მოძრაობა იმ დღეში იქნება, რა დღეშიც ახლა არის. პოლიტოლოგი კითხვას უამს, რა უნდა გააკეთოს ნანუკა ჟორჟოლიანმა ისეთი, რომ ამ პარტიის რეიტინგი გაზარდოს. სააკაშვილის პრობლემა ისაა, რომ მიაჩნია, ყველა უნდა შეიცვალოს, მაგრამ თავად უნდა დარჩეს. ამ კაცს მოთხოვნა აქვს, რომ მისი აღიარება უნდა მოხდეს იგივე ალიანსზე. თუ ალიანსი იმაზე წავა, რომ ალიანსის ერთპიროვნული ლიდერი იქნება სააკაშვილი, პრობლემა არ აქვს, მაგრამ თუ ასე არ იქნება, მაშინ არ უნდა, განაცხადა პოლიტოლოგმა. თლიერი საქართველოს ლილოს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე მიხელ სააკაშვილის განცხადება, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ლელო ბადრის და მამუკას ბიზნეს პროექტია, ამბობს, რომ განცხადება აჩვენებს სააკაშვილის არასწორ წარმოდგენას ბიზნესზე. ჯაფარიძის თქმით, სააკაშვილის ეს განცხადება მის პარტიაში არსებული პრობლემებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობა. დღეს ჩვენ საზოგადოებას არ სჭირდება ოპოზიციურ პარტიებს შორის დაპირისპირება, ეს შემიძლია გითხრათ, აღნიშნა ჯაფარიძემ. ცნობისთვის, მესამე პრეზიდენტის განცხადებით, ლელო არის ბადრის და მამუკას ბიზნეს პროექტი. როგორ უნდა გაიმარჯოს იმ ოპოზიციამ, რომლის დიდი უმრავლესობა ჩემი პიროვნების ხარჯზე ცდილობს თვით დამკვიდრებას და ზოგიერთი დიქტატორის დამქაშებთანაც არ ერიდება საქმის დაჭერას, აცხადებს სააკაშვილი. სასამართლოში პირდაპირ შეხვედრიდან ესეც ვუთხარი იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, რომ შეხვედრიდან პირდაპირ სასამართლოში მივდივარ მეთქი, განაცხადა ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხელვის დაწყებამდე, როგორც მან განმარტა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, დღეს ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანა. ჯაფარიძის თქმით, იტალიას აქვს შესაძლებლობა მისი გავლენიდან გამომდინარე ევროკავშირში, როცა ის კომუნიკაციას ინარჩუნებს ქართულ ოცნებასთან, საქართველოში ვითარების შემდგომი ესკალაცია შეაჩეროს. რაც შეეხება სასამართლო პროცესს, ჯაფარიძის განცხადებით სასამართლოში ვითარება ცნობილია. არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმ მოგონილი ბრალდების, რომელიც პროკურატურამ თავისი დავალების შესრულების კუთხე წარმოადგინა. მიზანია გაგრძელდეს პოლიტიკური ლიდერების დევნა. ამით მუქარისთუ საფრთხის ქვეშ მყოფმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა იქნება არ გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის არმატებისკენაა მიმართული, განმარტა ჯაფარიძემ. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხელვის დაწყებამდე კომენტარი გააკეთა. გულწრფელად გეტყვით, საერთოდ ფეხებზე მკიდია ესენი, დამიჭერენ თუ არა, თქვა გვარამიამ. როგორც მან განაცხადა, მის წინააღმდეგ საქმეში არანაირი სახის მტკიცებულება არ დევს. სადაც ორი ქალია ციხეში, ერთი დააბრმავეს და მეორე ვერ გადაადგილდება, მზია მაღლობელსა და ელენა ხოშტარიაზე ვამბობ. მე მგონი, მესამე ქალს კიდე ვიჭერენ მარიამ მეყანწიშვილს, სადაც ციხეში უშვებენ ქალებს, იქ კაცები რომ დაგვიჭერონ არა უშავს, გადავიტანთ. სამარცხვინოა პირველ რიგში ქართველი კაცების დუმილი და კიდევ ქოცობა, განაცხადა გვარამია. ის ასევე გამოეხმაურა მიხელ სააკაშვილის განცხადებას, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკოსებს ეხებოდა. მომბეზრდა გილაურებზე რაღაცების მოსპენა, ისე ლაპარაკობს მიხელ სააკაშვილი, გეგონება გილაური მისი პრემიერ-მინისტრი არ იყო, თითქოს ნაციონალურ მოძრაობას არ ქონდა მოლაპარაკება გილაურთან, მათი დამფინანსებელი ყოფილიყო წინას არჩევნოთ. ამის მოსმენა უკვე შეუძლებელია, მომბეზრდა თვითონ მიხედოს ნაციონალურ მოძრაობას და იმას, რაც შიგნით ხდება. რაც შეეხება ალიანსს, ალიანსი ერთი პარტია, არც ერთიანი სია არ არის. ალიანსი არის მუშაობის ფორმატი, ვისაც უნდა ამაში მონაწილეობა მიიღოს, ვისაც არ უნდა არ მიიღოს. ასეთი განმარტება გააკეთა გვარამია.
ოცნებამ ძალაუფლების დაკარგვის შიშით ქვეყანაში გაუქმა დემოკრატია და გაუფასურა მისი ყველა ინსტრუმენტი ხალხის ხელში. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლისაბჭოს წევრმა დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, სახელმწიფო გაუტოლეს ბიძინა ივანიშვილს, ხოლო მისი ბრძანების შეუსრულებლობა ქვეყნის ღალატს. უსამართლობის ერთ-ერთი მაგალითია ზვია ცეცხლაძის საქმე. ადამიანს, რომელსაც ჯერ კიდევ არ აქვს ამოწურული სამართლებრივი დავის ყველა ეტაპი, საჯარო ტერორისტს უწოდებთ და არღვევთ უდანაშაულობის პრეზუმციას. საზოგადოებას არ იძლევა შესაძლებლობა მოისმინოს საქმის მეორე მხარე, მაშინ როდესაც თავად ოჯახი დიდი ხანია ცდილობს საკუთარი პოზიციის გაჟღერებას. თქვენ 72 წლის პედიატრი 5 წლით ციხეში გამოკეთეთ თქვენივე დაგეგმილ 4 ოქტომბრის პროვოკაციაში მონაწილეობის მიღებისთვის. 4 შვილის დედა დაამწყვდიეთ საპატიმროში ყველაზე კორუმპირებული მერის კალაძის ბანერის ფლომასტერით გაფერადების გამო. ჟურნალისტი ქალი დაატუსაღეთ მოძალადე პოლიციელის სილის გაწვრისთვის, მაშინ როდესაც უამრავი მოძალადეა დღეს დაუშველი. თქვენ დღეს ქალების მომჩივანი, კორუმპირებული მოძალადე კაცების პარტია გახდით, რომელმაც დაუშვა შვილების უდედოდ გაზრდა, სტუდენტების ლექციებზე დევნა და დაჭერა, განსხვავებული აზრისთვის ბორკილ დადებული დაკავებულების წამება, ცემა და არა ადამიანური მოპყრობა, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა პარლამენტში. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს. დღის მანძილზე დაფიქსირდება 25 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 19. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსია. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო და ქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 20.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 28 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. საქართველოს 20 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ბოლო მოსამზადებელ შეხვედრაში ახალ ზელანდიას სენსაციურად ანგარიშით 22-19 ძლიერ და ისტორიული შედეგი დააფიქსირა. აქამდე საქართველოს არც ერთ ასაკობრივ თუ ეროვნულ ნაკრებს ზელანდიელებთან გამარჯვება არ ჰქონდათ მოპოვებული. დაძაბულ შეხვედრაში გამარჯვების მომტანი ლელო ბოლო წუთზე ირაკლი ყოლბაიამ დადო. მანამდე ახალ ზელანდიელთა ჩათვლის მოედანში მიხეილ შიოშვილი, ლუკა ტაბატაძე და ლუკან არსია შევიდნენ, ხოლო ერთი გარდასახვა ზუსტად თემურ ძოძუაშვილმა შეასრულა. უმცროსმა ბორჯალოსნებმა პირველი საკონტროლო მატჩიც წარმატებით ჩაატარეს. კერძოდ 16 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატები ანგარიშით 42-17 დამაჯერებლად დაამარცხეს და 8 ლელო დადეს ამ შეხვედრაში. მსოფლიოს 20 წლამდელთა ჩემპიონატი 27 ივნისიდან 18 ივლისის შათვლით თბილისსა და ქუთაისში გაიმართება. ტურნირში 16 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას და საერთო ჯამში 40 შეხვედრა გამართება. საქართველოს ჩემპიონატის ისტორიაში მეორედ 2017 წლის შემდეგ უმასპინძლებს. ვიტო კოლელიშვილის გუნდი ა ჯგუფში სამხრეთ აფრიკასთან, უელსთან და ურუგვაისთან ერთად ითამაშებს. ჯგუფური ეტაპის სამივე შეხვედრას ავჭალის სარაგბო სტადიონი უმასპინძლებს. საქართველოს პირველ მატჩს 27 ივნისს უელსის წინააღმდეგ გამართავს. სოფლიო ჩემპიონატის J ჯგუფის მეორე ტურში არგენტინის ნაკრებმა ავსტრია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და პლეიოფის საგზური პრაქტიკულად გაინახა. შეხვედრის მთავარი გმირი ლიონელ მესი გახდა, რომელმაც ორივე გოლი თავად გაიტანა. ტექსასის 105,000-იან AT&T სტადიუმზე გამართულ შეხვედრაში ანგარიში 18 წუთზე გაიხსნა. მანამდე მესიმ ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ დანიშნული პენალტი ვერ გამოიყენა, თუმცა მოგვიანებით მედინას გადაცემით მიზანს მაინც მიაღწია. მეორე ტაიმის მიწურულს არგენტინის კაპიტანმა დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. ამ ორი გოლით მესიმ სოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში გატანილი ბურთების რაოდენობით ახალი რეკორდი დაამყარა და მიროსლავ კლოზეს წინა რეკორდი გააუმჯობესა. ამჟამად ლიონელ მესის ანგარიშზე მუნდიალებზე გატანილი 18 გოლია. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე ტურნირზე ლიონელ მესი ასევე ბომბარდირია. მის ანგარიშზეა 5 გატანილი გოლი. არგენტინის გამარჯვების შემდეგ ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ერთმანეთს იორდანია და ალჟირი დაუპირისპირდნენ. ამ დაპირისპირებაში გამარჯვებული ალჟირი გახდა, რომელმაც იორდანია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. სოფლიო ჩემპიონატის I ჯგუფის მეორე ტურში საფრანგეთის ნაკრებმა ერაყი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მატჩი ამინდის გამო 2 საათზე მეტხანს იყო შეწყვეტილი და თბილისის დროით თითქმის 4 საათიან მარათონად გადაიქცა. სოფლიოს ვიცე ჩემპიონებმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. კილიან ბაპემ მაიკლ ოლისესთან კომბინაციის შემდეგ ანგარიში გახსნა. შეცვლების შემდეგ ძლიერი ჭექაქუხილის გამო შეხვედრა შეწყდა და გუნდებმა მოედანი დატოვეს. მატჩის განახლების შემდეგ ფრანგებმა უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდეს. ერაყის დაცვის უხეში შეცდომით ბაპემ დუბლი გაიფორმა, მოგვიანებით კი უსმან დემბელემ მესამე და ამ შეხვედრაში უკანასკნელი გოლიც გაიტანა. ბაპეს ორი გოლი არა მხოლოდ გამარჯვებისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. მან მიროსლავ კლოზეს მიერ მუნდიალებზე 16 გატანილი გოლის ნიშნულს მიაღწია. ამასთანავე მიმდინარე ტურნირზე კილიან ბაპე ერლინგ ჰოლანდთან ერთად 4 გოლით გათამაშების ბომბარდირთა დავაში მეორე ადგილზე იმყოფება და მხოლოდ ლიონელ მესის ჩამორჩება, რომლის ანგარიშზეც 5 გატანილი გოლია. ორი ტურის შემდეგ საფრანგეთი ჯგუფის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად რჩება. აღსანიშნავია, რომ ამ ჯგუფში საფრანგეთსა და ნორვეგიას 6-6 ფულა აქვთ, ხოლო სენეგალი და ერაყი 0 ქულებით მესამე და მეოთხე პოზიციაზე იმყოფებიან. ბოლო ტურში საფრანგეთი ნორვეგიას დაუპირისპირდება და ამ შეხვედრაში გამოვლინდება ჯგუფის ლიდერის სტატუსი.
1: სპორტის სიახლე.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ გარეთ მე ან ავტორული

0: აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15. 577-81-15. semiauto.gr.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ძველით ბედნიერი დასვენება.
5: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
6: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწვიე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ფერის კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი. გიბონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53.

0: ანული 9.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775555 5 5 5 5 6 5 5 8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლებს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს მოტორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თუ ევროპარლამენტს უნდა საქართველოში რევოლუციის მოწყობა მიიღებენ შესაბამის პასუხს, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ბრიუსელთან ურთიერთობის თვალსაზრისით სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში არიან. როგორც კი დავინახავთ, რომ საბჭოური მიდგომები შეიცვალა ევროპარლამენტში თუ ევროპულ ბიუროკრატიაში, რა თქმა უნდა, მაშინვე განახლდება დიალოგი. ეს არის მათზე დამოკიდებული, განაცხადა კობახიძემ.
2: იმ დროა პალიტრაზე მე ჟურნალისტი მატოხიაშვილი ვარ. ამ თემას ჩვენ დროდადრო ვუბრუნდებით ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის ინფორმირება იმ კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რასაც თვალს ვადევნებთ და რაც შეიძლება იყოს მოსაოდნელი სამომავლოდ. ვიცით, რომ მთელ მსოფლიოს უქმნის კლიმატის ცვლილებები საკმაოდ დიდ პრობლემებს და ზოგადად ვიცით, რომ ასევე საერთაშორისო პროგნოზების ცენტრები ვარაუდობენ, რომ უახლოეს თვეებში შესაძლებელია ელ-ნინიოს ფაზა განვითარდეს. რა არის ეს ელ-ნინიო, უფრო დეტალურად ჩვენი სტუმარი მოგუყვება ამის შესახებ, თუმცა ზოგადად ეს გლობალური დათბობა გაუდაბნოება, ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ძალიან დიდ ზარალს აყენებს სოფლის მეურნეობას და გარდა წმინდა სახის, ასე ვთქვათ, დისკომფორტისა, ხომ ადამიანებს ელემენტარულად საკვებზე ხელმისაწვდომობაც ესხუდებათ. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ საერთო ფასების დონეზე ეს ყველაფერი ცუდ გავლენას ახდენს ხოლმე. მოკლედ, რა არის ელ-ნინიოს ფენომენი, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი იყოს საქართველოსთვის, რა გამოსავალი არსებობს და რა საუკეთესო პრაქტიკები არსებობს ამ ყველაფერთან ბრძოლის მსოფლიოში და რა კეთდება ან რა უნდა გაკეთდეს საქართველოში, ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. ვისაც გიყვართ ჩვენთან და

0: გარეკვა პირდაპირ ეთერში და ამ ეთერში მონაწილეობა 2017-1039 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. ველოდებით თქვენ ზარებს, თქვენს შეკითხვებს, თქვენს გამხმაურებებს, გარდა რადიო ტალღის, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ჩვენს გადაცემას ასევე თვალი ადევნოთ რადიო პალიტრის Facebook-ის გვერდის საშუალებითაც და თუ ის უფრო კომფორტულია თქვენთვის, იქაც შეგიძლიათ მოკლედ მოგწეროთ და გაგუზიაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება. მე კი გეტყვით, რომ ამკა გულავა გარემოს დაცვითი შეფასების ექსპერტია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მას ჩვენი მსმენელი უკვე კარგად იცნობს. მოგესალმებით ბატონო ამკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვიდრე გადავალ ზოგადად აი ამ გლობალურ კლიმატურ ცვლილებებს და პრობლემებს, უნდა აბალმოყვე, იმიტომ რომ დღემდე არ წყდება განხილვა იმ ძალიან ძლიერ სიტყვასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ შორის დედაქალაქშიც დაფიქსდა. ჯერ ნახეთ, რომ შიდა ქართლში იყო, კონკრეტულად გორის რაიონში და შემდეგ უკვე დედაქალაქის რამდენიმე უბანში, ხო. სხვა შორის ჩემი ავტომობილი გადარჩა და მე დიდი ღომში ვცხოვრობ, იმ დროს მთელი დღე საბურთალოზე ვიყავი, სადაც მართლა წვეთი წვიმა არ ჩამოვარდებოდა, მაგრამ ნუ რა მივედი სამეზობლოს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შეშფოთება ჰქონდათ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ავტომობილი იყო დაზიანებული და სხვა შორის აი დღეს ავტოგასამართ სადგურზე გავჩერდი, საწვავს ვასხავდი და მესმოდა ოპერატორების საუბარი. საკმაოდ ერთი ზრდასრული ასაკის მამაკაცები იყვნენ და ერთმანეთს უზეარებდნენ, რომ აი არასდროს უნახავთ ამ ხელა მოცულობის სიტყვის მარცვლები, მით უმეტეს ქალაქში მარცვალიც აღარ ქვია ამას, მეგონი ზოგი კვერცხის მოცულობისაც კი იყო და ისინი ამბობდნენ, რომ აი რაღაცა ეს დიდი ხაოები ახასიათებდა, რამაც გააძლიერა დარტყმა და ზიანი მათ შორის ავტომობილებზე და ამ შეკითხვაზე უკვე პასუხი არ ჰქონდათ, რით შეიძლებოდა ეს ყველაფერი ყოფილიყო გამოწვეული და საკუთარ ვარაუდებს გამოთქვა. ვიცი, ალბათ თვითონ სიტყვის ფორმაც დამოკიდებულია ამბინდის ტემპერატურას და სხვადასხვა გარემო ცვლილებას. მოკლედ, გვითხარით, რა მოვლენას ვადევნებდით თვალს შაბათს?
1: მე მგონი საინტერესო საკითხია, მე მგონია, რომ კლიმატის ცვლილებით არის გამოწვეული, ერთ-ერთი ინდიკატორი არის, რომ შეიძლება გაიზარდოს სიხშირე სიტყვის მოვლენების და მით უმეტეს ჩვენთან ვიცით, რომ კახეთში სუი სიტყვებოდა ყოველთვის, ეს რაღაცა უჩვეულო არ არის, მაგრამ უჩვეულო არის ნამდვილად ზომა. მე პირადად არ მახსენდება, რომ თქვათ აემხელა ეგეთი შეტყობინებები იყო ხოლმე, რომ აი სადღაც, რა ვიცი, რომელიღაცა შო ტოპიკულ ქვეყანაში ხდება. ალბათ შეიძლება მარტივი ახსნა იყოს, რომ ალბათ ეს ტემპერატურა იწევს ჩრდილოეთისკენ, ასე ვთქვათ, უფრო თბილ ტროპიკული არეალებიდან და არ არის გასაკვირი, რომ შესაბამისად სიტყვის ზომაც იზრდება. ისე ამ თემაზე არის ხოლმე სტატიებიც რეფერირებულ ჟურნალებში, რომ სიხშირე და ზომა სიტყვის გაიზრდება, ამიტომ კი თქვენი ბენზინ გასამართ სადგურზე სწორად
0: და ეს მართლა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მაგალითად ადამიანებს მოუწევთ დაიჭირონ თადარიგი, ხო? ნახეთ, მძიმე სურათი, ხო, ქალაქში, როდესაც რა ვიცი, რაღაცა რბილი გადასაფარებლებით დარბონები, როგორ ღაც ზედაპირი ავტომობილის და ეს მზად უნდა
1: იყოს და რამე განსაკუთრებულიც არ ჭირდება, ალბათ
0: რაცა პრეზიდენტი არის, შეიძლება ის იყოს ავტოდაზღვა, ვისაც რისი შესაძლებლობა აქვს და რას ითხოვს.
1: მე უფრო შემაშფოთა თქვენ რაღაც სიტყვაზე სასაუბროთ, არ მიგონია რომ მზად იყო, მაგრამ უფრო შემაშფოთა, რომ მზის ელემენტები შეიძლება დაიმსხვრეს თუ სახურავზე განათავსებთ, რასაც სამწუხაროდ არ ვაკეთებთ, იმისთვის რომ კლიმატის ცვლილების გამოწვევის, ანუ თქვათ ემისიებს, ნახშირორჟანგის ემისიას შეიძლება თუ გინდა, ყველაზე კარგი საშუალება ამის არის ყველა სახურავზე მზის ელემენტები და თუ სიტყვები ესე გახშირდება და გაიზრდება ზომაში, უნდა შესაბამისად დავიცვათ მანქანები ნაკლებად მაღელოს, მეტად მანქანის ფარი არ გახლავართ, მაგრამ უცბად შემოწოდა ფოტოვოლტაიკ ელემენტები, რომლებიც, მაგრამ ვიცი რომ არსებობს მტკიცე შუშისგან გაკეთებული, ალბათ ფასი გაიზრდება, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, ალბათ ჯობია რომ ცოტა უფრო ძვირ ფასი ვიყიდოთ, ის უფრო დიდხანსაც გაგვი წლებს 20-25 წელი წლებს და კარგი დამზადებული უნდა იყოს, რომ ეს 20-25 წელი გაძლოს და ალბათ არ უნდა დაგვენანოს ალბათ 5-10% მეტის გადახდა იმისთვის, რომ მინა, რომელიც ზედაპირზე არის და რომელიც იცავს მზის ელემენტს, იყოს დაცული.
0: მზის ელემენტი
1: ამაზე უფრო ვიფიქრებდი, მაგალეს პატრონები მოვიდნენ, თავის მაგალეს მოახერხებენ, რომ
0: ხო, მაგრამ ანუ კარგია ადამიანების ინფორმირებული,
1: რომ მათ
0: ზალაში და ხო, მელოდინები, ანუ რეალური მელოდინების გაჩენა, იმიტომ რომ მე მახსოვს ეს თემა რომ ამოვწოდოთ მზის ელემენტებს, მე ცალკე აუცილებლად გადავალ. მე მახსოვს ხო სულ ამ თქვენი სფეროს წარმოადგენები ამბობდნენ ხოლმე, რომ კახეთში აქამდე ქარბორბალა არასდროს ყოფილა და რადგან ერთხელ მოხდა და დაფიქსირდა პრეცედენტი, ანუ შესაბამისად მელოდინებიც იზრდება. იგივე შეგვიძლია ამ სეტყვის შემთხვევაში ვთქვათ, რომ თუ აი ამ მოცულობის სეტყვა ერთხელ უკვე დაფიქსირდა დედაქალაქში, ესე იგი უნდა კიდევ ველოდოთ და შესაბამისად ჯობია რომ უფრო მომზადებულები დავხდეთ აი ამ შესაძლებლობას.
1: ქარბოლბალასთან დაკავშირებით ჩემი სპეციალიზაცია გარემოსდაცვაში არის სანაპიროს ინტეგრირებული მართვა და იქ ერთი მსოფლიო ექსპერტი ყავდა, ჩვენი კონსულტანტი იყო, ძალიან კარგი პიროვნება, იენს სორენსენი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი გარ მსოფლიოში წამყვანი მეცნიერი და ერთხელ გამოშაკირა, რომ თქვათ სანაპიროს ინტეგრირებულ მართვას ვერ მიექცა საქართველოში სათანადო ყურადღება და შეცდომაზე უშვებს სანაპიროზე, მაგრამ ესეთი ელექტრონული პოსტით მომწერა, რომ აი ნახე ტორნადო მოხდა და მილიარდი ზარალი, აგერ მოხდა ხარიგან, არ ვიცი, ხარიშხალი და ზარალი, აი წყალდიდობა და თქვენ არც ერთი არ გაქვთ როგორ გინდა დაარწმუნო გადაწყვეტილების მიღებები, რომ ინტეგრირებული მართვა ამისთვის საჭირო. ანუ თუ ტორნადო გაქვს, შეიძლება ამაზე საუბარი დაარწმუნო, არ ვიცი, პრემიერ-მინისტრი მაგალითად, ხო?
0: და რა გვაქვს, რა გვაქვს?
1: იმ მომენტში უნდა მეთქვა, რომ არა, მხოლოდ ტვინით თუ შევძლებთ, რომ მიხვდებით, რომ ეს რა ვაკეთოთ, თორემ ფიზიკური, მაგრამ ეხლა უკვე შავ ზღვაზე ტორნადოები არის, სამწუხაროდ ქარბორბალა არის უკვე. ხშირად მე რამდენჯერმე შევხედრი ვარ, არასოდეს მანამდე არც მენახა როგორ გამოიყურება. ჩრდილოეთ კავკასიაში არის შავი ზღვის სანაპიროზე და საკმაოდ ხშირად თითქმის ყოველწლიურად არის, ასე რომ ისე არ არის, რომ წყალდიდობები

0: იქ ახლა წყრია ტეტრაპოდები 6000 ძალი, აი 20 რა ვიცი რა ქვია, მაგას план გვაქვია რესურსები, რომ რა ხელა რაღაცას დაამზადებდა, მე ერთდროულად ერთ ადგილას ტურიზმი, პორტი და ნაპირდაცვა ვერ კეთდება, ინტეგრირებული მართვა, ერთმაც გააკეთა, მეორემაც გააკეთა, მესამე მასე ერთმანეთს
1: შეჯამში არაფერი არ გამოვიდა.
0: საბოლოოში ჯამში არაფერი არ გამოვიდა. არც ერთი ამადგანი, რომელიც მე დავასახელე, არ ფუნქციონირებს. პორტის იმედი გვაქვს ძალიან, მაგრამ პორტის кейსს მომახსოვს, რომ ტრენინგს გავდიოდით ერთხელ ხორვატიაში, არის ძალიან ძლიერი ცენტრი ხმელთაშუა ზღვის, სხვა შორის ხმელთაშუა ზღვაში პროტოკოლი აქვს მიღებული სანაპიროს ინტეგრირებული მართვის კონვენციის დანართი არის, ანუ სამართლებრივი ძალა ყველა ქვეყნისთვის ამას მიღებული და აი და ეს ტრენინგში იყო რაღაცა თეორიული მაგალითი გვაჩვენეს და მე ვთქვი რადგანა თეორიული მაგალითი აგიწერთ ახლა ანაკლის იმას და ციტატებს გავაკეთებ ვებგვერდიდან მიხვდებით როგორ დაუშვით მთელი წება შეცდომების დაწყებულ სადაც 2007 და 9 წლიდან და არ ვამთავრებთ ამ შეცდომებს და ამიტომ ხო ანუ სანამ არ გქონდა ინტეგრირებული მართვა დაუშვით ხოლმე შეცდომებს ალაპიროზე არ მიკურს
1: ახლა სულ ცოტა შეცდომებს და შესაძლებელი იყოს თორე ეს გარკვეული საფრთხის მატარებელი იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვატარებთ, რადგან არ გვაქვს დაცვა, ვერს პრევენციულ ღონისძიებებს, ვერ
0: განახლავს. მაგალითად ის შახმელთა შუაზღვაზე, რაც ვახსენე ამ პროტოკოლში, ნათქვამია, რომ 100 მეტრზე ახლოთ შენობა არ უნდა აშენოთ. თუ არ არის უშუალო ზღვასთან დაკავშირებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც საქართველოში ყველაფერს 100 მეტრში ვაშენებთ და არ ჩერდებით. მაგალითად, კარგი სასტუმრო 300 მეტრშიც კარგად გამოიყურება, არ არის აუცილებელი, რომ დაასკუპოთ მაინდამაინც ნაპირის ხაზზე და იგივე კლიმატის სულებასთან ამას დიდი კავშირი აქვს, იმიტომ რომ ვიცით რომ ზღვის დონე აიწევს, შეგიძლიათ კლიმატ ცენტრალ დაგუგლოთ და ნახოთ მისი თქვა აპლიკაცია, რომელიც გიჩვენებთ 1 მეტრის აწევაში რამდენი დაიფარება, 2 მეტრის აწევის შემთხვევაში ზღვის დონის რამდენი დაიფარება და ჩვენს მაყურებლებს რომ ცადონ ესა და ნახავენ რომ საკმაოდ დრამატული სურათი იყო.
1: ხო, დაგვრჩა გვერდით ელ ნინიო, მაგრამ ამ თემაზე აუცილებლად
0: და
1: ამაზე უნდა გავიდეთ და უბრალოდ არ მინდა რომ ყველა საინტერესო მონაკვეთში შევწყვეტოთ საუბარი. რეკლამის შემდეგ მოკლედ ამ და საქართველოსთვის მოსალოდნელი კლიმატური ცვლილებებით, შეიძლება ასე ვთქვათ, უახლოესი პროგნოზი იქნება ყველაზე საინტერესო, მოსალოდნელი ცხელი ზაფხული და ყველაზე საუკეთესო ენერგოეფექტური გამოსავალი.
2: ორი 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები.

0: უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
2: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. ვაშასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. მოკლედ გარემოს დაცვითი საკითხები არის ჩვენი დღევანდელი განხილვის თემა. ვიცით და საკონცეთ გახმაურებული თემა ამაზე დღენია და საუბრობენ თავ სოფლიოში, რომ ძალიან დიდ გამოწვევებს უქმნის სოფლიოს კლიმატური ცვლილებები. პროგნოზირებულია მიმდინარე ზაფხულისთვის საკმაოდ ცხელი ტემპერატურა. ვხედავთ უკვე მათ შორის საბერძნეთში ხო იწყება ეს ხანძრები, თანაც დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ორი დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდა და მოკლედ ფერმერები ძალიან ნერვიულობენ, იმიტომ რომ ელ-ნინიო საფრთხეს უქმნის პირველ რიგში სწორედ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას. ამის გარდა გვაქვს აგრეთვე პრობლემები ნავთობპროდუქტების მომარაგებასთან და ფასთან დაკავშირებით, სასუქების გაძვერებასთან დაკავშირებით. მოკლედ კომპლექსური პრობლემები გვაქვს და ამიტომ მართლაც გვაქვს საფიქრალი ამ თემასთან დაკავშირებით. მამკა გულავა გარემოს და თვითის შეფასების ექსპერტი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. გადავიდეთ ეს ამ ელ-ნინიოზე, რა ფენომენია ეს ელ-ნინიო და საქართველოსთვის რამდენად არის მნიშვნელოვანი.
3: Ну, პირველ რიგში მინდა რომ საზოგადოება ძალიან არ დაიძაბოს ელ-ნინიოს გარდა, ელ-ნინიოს გარდა ბევრი სხვა პრობლემები გვაქვს, ანუ ეს გლობალური კლიმატური მოვლენა არის, 7-8 წელიწადში ერთხელ მეორდება, ელ-ნინიო გადადის ლა-ნინიაში და ლა-ნინია გადადის ელ-ნინიოში.
2: ანუ რა არის, მე წარმოგიდგენი მაქვს, რომ ეს რაღაცა ცხელი ქარები, რომელიც იწვევს ნიადაგის გაუდაბნოებას, არა მცდარია ჩემი წარმოდგენა.
3: არა, ეს არის უფრო ზღვაში ხდება, წყნარ ოკეანეში. და თქვათ ტემპერატურის მომატება არის, წყლის პერიოდულად მატულობს, შემდეგ კლებულობს და თავისთავად ბუნებრივი მოვლენაა, ამაში რამე განსაკუთრებული არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ედება ზემოდან კლიმატის ცვლილება. ანუ ერთია როცა 1.5 გრადუსით მოიმატა საშუალო რაღაცა და ერთია მეორე როდესაც თქვათ 2 გრადუსის ფონზე დაემატა კიდე ეს 1.5 გრადუსი. ამიტომ კლიმატის ცვლილების შემთხვევაში უკვე მძაფრად აღვიქვამთ ამ ოდნავ მომატებულ ტემპერატურას. გარდა ამისა არასტაბილურობა იწვევს გლობალური კლიმატური, მაგალითად სადაც გვალვები არის, უფრო მეტი გვალვა შეიძლება იყოს და სადაც წვიმები არის, უფრო მეტი წვიმა შეიძლება. პირიქი სადაც გვალვა არის, უცბად იქ შეიძლება წვიმიანი ამები აღმოჩნდეს. ამიტომ ექსტრემალური მოვლენები სიხშირე იზრდება. მაგრამ უშუალოდ ეს ელ-ნინიოს და ლა-ნინიას ბრალი არ არის. ეხლა სხვა შორის ეძახიან სუპერ ელ-ნინიოსაც ეძახიან. ანუ ჩვეულებრივზე უფრო ძლიერი ელ-ნინიო იქნება. ალბათ უკვე კლიმატის ცვლილებით, ასე ვთქვათ, კლიმატის ცვლილებით ენერგიით გამძაფრებული. ამიტომ მე საქართველოს შემთხვევაში, კავკასიის შემთხვევაში ძალიან არ ვინერვიულობდი ამაზე, იმიტომ რომ გლობალური კლიმატის ფონდს კი ბატონო ცვლის, მაგრამ უშუალოდ ჩვენზე არ ზემოქმედებს. მაგრამ არის რეგიონები, თქვათ, არ ვიცი, თქვათ ამაზონზე ზემოქმედებს უშუალოდ, ან ცენტრალურ აფრიკაზე ზემოქმედებს უშუალოდ. ჩვენთან აღწევს მეორადად, უფრო ჩვენთან რეგიონალური მოვლენები უფრო მნიშვნელოვანია. მაგალითად
2: ელ-ნინიოები გვაქვს,
3: ჩვენი პატარა ელ-ნინიოები გვაქვს, მაგალითად ელ-ნინიოები დავალ.
2: აჰა, კი.
3: მაგალითად ევროპაში ახლა დიდი სიცხეებია, ჩვენთან კიდე პირიქით უფრო გრილიამინდებია, ვიდრე ჩვეულებრივ. ეს ნაკლებად არის ელ-ნინიოს გამოწვეული, უფრო ჯეტ-სტრიმის გამოწვეულია, ჩრდილოეთის ქარები არის. ელ-ნინიოსთანაც არის ქარები დაკავშირებული, მაგალითად ესპანელები რო ამერიკა რო ასე თქვა აღმოაჩინეს, თუ ზონოს ზურგის ქარი იყო, აი ტრეიდ ვინც ეგრე ქვია, ანუ სავაჭრო ზურგის ქარი ეგრე ქვია, იმიტომ რომ ძირითადად ქრის აღმოსავლეთისგან დასავლეთ, ესენი დაკავშირებული არ მინდა ძალიან დეტალებში რო წავიდეთ. გლობალური მოვლენა არის, 7-8 წელიწადში ერთხელ ხდება, ხანდახან 1-2 წელიწადში შეიძლება მოხდეს და რაც სულ უფრო და უფრო ადვილად ადგენს ხოლმე ადამიანი, როდის იწყება ელ-ნინიო და როდის აკვად ლანინიო, ახლა აშკარად ვაქ ელ-ნინიოს პერიოდი და შეიძლება ცოტა ძლიერი გაძლიერებული იყოს ამ თუ სუპერ ელ-ნინიოს ეძახიან.
2: კი ბატონო, ახსოვს ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვიდა, როდესაც ბოლოს თქვენ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი, მაშინ საუბრობდით მოსალოდნელ მაღალ ტემპერატურაზე ზაფხულის პერიოდში და რაღაცნაირად ამ ტემპერატურის მართვა შეუძლებელია, მაგრამ ამ ტემპერატურით გამოწვეული პრობლემების მართვაზე. მას შემდეგ დაახლოებით 2 თვე გავიდა, სულ ცოტა მემგონი, შეიძლება მეტიც, რა ვიცი, ხომ არ შეიცვალა მოლოდინები საქართველოსთან მიმართებაში მიმდინარე ზაფხულის პერიოდში?
3: არა, ალბათ ზაფხული მაინც თბილი გვექნება, ცხელი თუ არა, ყოველთვის მე არ მახსენდება, როდესაც არის საქართველოში ზაფხული ცხელი, მით უმეტეს კლიმატის პირობებში, ცვლილების პირობებში, რაღაც ძალიან სანდო პროგნოზის გაკეთება თქვენი თვითონ რამდენიმე კვირის იქით ძნელი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა იმის მოლოდინი უნდა კონდეს, რომ ზაფხული ცხელი იქნება. და პრინციპში ეტყობა კიდევაც ამ ცხო როგორც კი სიგრილე დაიწევს, მაშინვე იწყება საკმაოდ ცხელი ტემპერატურა, ცხელი სიცხის შეგრძნება, ხომ? სითბური ტალღის შეგრძნება. ევროპაში მართლა რთული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ცოტა შემოვიდა თითქოს და ახლა კიდე ახალი ძალით დაიწყო, მაგალითად საფრანგეთში 40 გრადუსზე მეტი, პარიზში 41 გრადუსი იყო თითქმის გაუგონარი წლის ამ პერიოდში. ამიტომ წელს შეიძლება გამოიმართლოს, რომ შეიძლება ესეთი დრამატული არ იყოს, მაგრამ შეიძლება უფრო შეიცვალოს ეს გარემო პირობები, გლობალური პირობები და ჩვენთანაც ისეთი თბური ტალღები იყოს უკვე ივლისში და აგვისტოში. უფრო ვიტყოდი, რომ უფრო იქნება, ვიდრე არ იქნება.
2: ხო, ამ პერიოდში დიდი დატვირთვა მოდის ხოლმე გაგრელების სისტემებზე, ანუ ლოკალური და მომენტალური ეფექტი ამას ნამდვილად კარგი აქვს, მაგრამ რა თანმდევი რისკები ახლავს?
3: რა თქმა უნდა, თქვენ იცით, რომ კონდიციონერი, როდესაც აგრილებს შენობაში, შესაბამისი სითბო გამოხეშად თქვა, გამოაქვს გარეთ, ხო? ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რის გამოც ქალაქებში ტემპერატურა კიდევ უფრო მაღალია, ვიდრე თქვათ სასოფლო არეალებში, ხო, ეგრეთ წოდებული თქვათ ჰიტ აილენდ ეფექტი, ხო, სითბური კუნძულის ეფექტი. და კონდიციონერები ამძაფრებს ამას, განსაკუთრებით ამძაფრებს ღამის პერიოდში, იმიტომ რომ ღამის სითბური ტალღები კიდევ უფრო ძნელი არის, ვიდრე დღის, იმიტომ რომ ძილის საშუალებას, დასვენების საშუალებას ადრე ადამიანი ღამე მაინც ისვენებდა, სიცხისგან უკვე ამის საშუალებაც აღარ აქვს. ამიტომ კონდიციონერები არ არის გამოსავალი, მით უმეტეს რომ მოიხმარენ სერიოზულად ელექტროენერგიას, თითქმის იმდენი ელექტროენერგიას, რამდენიც გათბობაზე გჭირდება ხოლმე 1-2 კილოვატი ყოველთვის არის, ყველა კონდი 1 კილოვატი ნამდვილად არის, თითო რაც გამართობელის სიმძლავრეა იგივე.
2: ძიმე მოსასმენი იქნება ეს ჩვენი მსმენელისთვის, რომ კონდიციონერი არ არის გამოსავალი? რა არის გამოსავალი?
3: კონდიციონერი არის გამოსავალი იმ შემთხვევაში, თუ სახურავზე გაქვთ მზის ენერგია. თუ მზის ენერგიით მუშაობს თქვენი კონდიციონერი, სხვა შორს ეს ვინ-ვინ არის, ხო? ორივე ერთდროულად, როცა გჭირდება კონდიციონერი, მაშინ არის ყველაზე მეტი მზე, ხო? ამიტომ კი ერთი კონდიციონერის სიმძლავრე არის, ვილაპარაკოთ ხო, რიცხვებზე, რომ საზოგადოება მოიწონოს 750 ვატი, თქვათ თუ ესეთი ენერგოეფექტური შეიძლება, ხო, ინვენტორული ეგრეთ წოდებული, გირჩევთ ყველას, რომ ცოტა მეტი დახარჯოთ და ეგეთ შეიძლება, მაგრამ ან კილოვატი 200, ხო? იგივე თქვათ, დაახლოებით 1 კილოვატი გჭირდებათ, ამიტომ მზის ენერგია. და თუ თქვენ სახურავზე გაქვთ, თქვათ, ან სახურავზე ან ფანჯარაზეც კი არის შესაძლებელი, მე მაგალითად 250, არ ვიცი, რომ თქვათ, სხვებისთვის რო არ ვიყო მხოლოდ ქადაგებელი, ხო? 250 ვატიანი ისა მაგჟალუსი მზის ელემენტებით, სხვა შორის უკრაინული სტარტაპის წარმოებული მშვენიერები არიან, გერმანიაში ექსპორტს აკეთებენ ამ პროდუქციის, ეხლაც კი ომის პირობებში. და ძალიან კარგი თქვათ ის არის ჩემი მასივარი, რომელიც 250 ვატზე ნაკლებია, ფაქტურად მზის ენერგიით არის თქვათ დღის განმავლობაში ჩართული. და რატომ ამბობ იცით ამას, რომ მასივარს არ აუშავს, აუცილებლად გჭირდება მასივის გარეშე ვერ იქნებ, კონდიციონერის გარეშე შეიძლება გავზოთ, მაგრამ თუ გინდა რომ კომფორტულად ვიცხოვროთ, ვიყიდოთ კონდიციონერი, თუ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ აუცილებლად გაითვალისწინოთ, რომ 750 1 კილოვატი მაინც მზის ენერგია ან თქვენ სახლში, ან თქვენ სოფელში გამოიმუშავოს.
2: აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ მოხდეს რაღაცნაირად უფრო მასშტაბური ინტეგრირება ამ მწვანე ენერგიისა ჩვენს ყოფაში, ან უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად, უნდა მოხდეს რაღაცა კომპლექსურად. აი მე მაგათად ახლა გისმენდი და დავფიქრდი, ერთადერთი რაც სახლში მაქვს მზის ელემენტები, ტელევიზორის პულტია. სხვა არაფერი,
3: მაგრამ
2: ისიც ძალიან დიდი კომფორტია.
3: ბატარეას და აკუმულატორი
2: ნაჭერები. მანამდე მქონდა და არ იცოდი როდის გიმტყუნებდა. ელემენტები.
3: მე ვიღებ LED ნატურა სადაცარო 15-20 წლისი და $20 გადავიხადე და მართალი გითხათ ეს გადავწყვიტე როდის ისიც კიდევ ერთხელ მომითხა მეუღლემო ჩადე ხლა მოიტანა ეს ჩინური პატარა ნატურები როარი და ყოველ კვირას ვსვლიდი და ბოლოს თქვი რომ არა LED ნატურას ვიყიდებ და 30 წლის მანძილზე აღარ გამოვცვლი. ეს $30 აღარც მახსოვს. მაგრამ იმდენად ლამაზი ნატურა არის რომ ეხლაც აბაჟურის გარეშე არის მშვენივრად მხოლოდ ნატურა ესე წინწკლები ვითავთ ეს რისი თქმა უნდა იცით რომ დავისროლე მორალურად გარდა იმისა ერთი რომ გარემოს დამცველი ვარ და არ ვამიძულებ ბევრად ნაკლებად ვამიძულებ მეორე რომ აღარ ვცვლი ნატურას მესამე რომ აღარ ვიყენებ ზედმეტ რესურსებს მეორე რომ ჩემი მეუღლე მშვიდათი იყო დამშვიდდა და ნატურა ყოველ კვირას არ მეუღლეოდო წადი ახლა ნატურა ამოიტანე აი ეს არის ძალიან დამახასიათებელი იგივე მოგვივა გამოყენება მზის ენერგიასთან დაკავშირებით უბრალოდ $30 კი არა $3000
2: და როგორ ვისწავლოთ აი ბიზნეს უნებრივი ენერგიის უფრო ეფექტურად გამოყენება.
3: მე ამ შემთხვევაში მიმართავდი ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ ერთ ციფრზე 383.2 მილიონი დოლარი. რამეს გეუბნებათ, გახსენებთ რამეს ესა? ეს არის ის ჯარიმა, რომელიც დაგვეკისრა არასწორად დაშენებული ხესის გამო. გამოხანი ხესის შემთხვევაში ეს გადასახდელი გვაქვს და უბრალოდ ნახეთ ჩემთვის გადავთვალე ისიც ჩვენი შეხვედრისთვის რამდენს მივიღებდით თქვა ეს რომ ზის ენერგიაში რომ დაგვეხარჯა მაგალითად საქართველოს აიღო სესხი რომ გადასახდელი გვაქვს მაინც ამ ხელა თანხა ხო დაახლოებით გამოვიდოდა თუ ვიტყვით რომ 300-350 კილოვატ-საათს ხარჯავს ერთი ჩვეულებრივი ოჯახი საქართველოში არც მდიდარი და არც ძალიან ღარიბი გამოვიდოდა რომ დავაკმაყოფილებდით ზის ენერგიის ენერგიით ბათუმის და ქუთაისის მოსახლეობას 160,000 ოჯახს გადაამოწმონ ენერგეტიკოსებმა. ამიტომ მე მგონია რომ საქართველოს პრიორიტეტები უნდა გადაალაგოს. არ გჭირდება ჩვენ დიდ ერთ პროექტში ინვესტირება, ჩვენ გჭირდება ჩვენ საზოგადოებაში ინვესტირება. მივცეთ $3000 გრანტი თვითონ ოჯახს და 3 კილოვატ მზის ენერგიას დადგავენ. მაგალითად სოფლებში. ქალაქებში ცოტა რთული იქნება, იმიტომ რომ საერთო სახურავი ეგ უნდა მოვილაპარაკოთ, მაგრამ ამის სამართლებრივი ბაზას ჩამოაყალიბოთ, რომ ქალაქებში არც ერთ სახლზე არ არის მზის ენერგიის.
2: მაგრამ ამისთვის ვიღაცას არა რამდენიმე დიდ ელექტროენერგიის იმპორტიორ კომპანიას დიდი ლუკმა უნდა გამოაცალონ პირითა.
3: იცით რა შეიძლება საქმე რომ ეს დიდი ლუკმა უკვე გამოგვაცალეს პირითა ყოველას ერთად მოგვიწევს 383.2 მილიონის გადახდა და ჯარიმები ემატება ეხლა უნდა 450 მილიონი და იყოს და მე მინდა ერთი საკითხიც დავსვა ქალბატონო ემა, იმიტომ რომ საიდან მოდის ეს ფული ხო საზოგადოებას? ჩვენ ახლა გამოგვდის ესეთ სიტუაცია, რომ ცადეთ ხესების გაკეთება და ნახეთ დიდი დანახარჯი, დანაკლისი, ხო? ჩვენ უნდა მივმართოთ თურქეთის ხელისუფლებას და უთხრათ, რომ აი კომპანიას გაუკეთეთ რაღაც შეღავათები. მე ვიცი რომ თურქეთის ხელისუფლებას ამის უნარი შესწევს, მაგალითად საგადასახადო და ასე შემდეგ და არსებობს ესეთი მექანიზმი კლიმატი ვალის ნაცვლად, ან გარემო ვალის ნაცვლად ესეთი მექანიზმი. 21 მხარეთა შეხვედრა ახლა იმართება ანტალიაში, თურქეთში. ძალიან კარგი ქალაქია, ძალიან კარგი ქვეყანაა და შეიძლება აქ დავსვათ ეგეთ სახელი, რომ საკითხი, რომ რა ქნა საქართველოს ახლა 381 მილიარდი ლარი გადაიხადოს, ჩვენი ბიუჯეტის 5%-ია. რომელს გადახდის საშუალება არა გვაქვს. იქნებ დაევალოს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს მილიარდი გამოყოს საზოგადოებისთვის და თურქეთის ხელისუფლებმა კითხვას, რომ მე მოვილაპარაკეთ ჩემ კერძო სექტორთან და ჩათვალეთ, რომ მე გიწყობთ ხელს ამის გაკეთებაში. სხვა შორის თურქეთის ხელისუფლება სერიოზულად იყო ჩართული ამ პროექტის განხორციელებისას. თურქეთის ელჩის კომენტარები გვახსოვს, რომ ამახან სირთულეები შეეთნა. ეხლა საქართველოს აქვს სირთულე, ამ ხელა თანხა გვაქვს გადასახდელი. მე ვიტყობი ამ საკითხს, რა თქმა უნდა ეს ახლა არ არის დიპლომატიური, რასაც მე ვსაუბრობ. მაგრამ განემოს დამცველები ხანდახან დიპლომატიის მიღმა მიდიან. დავაყენოთ ეს საკითხი მასპინძელ თურქეთის მხარესთან, რომ მოდით მოვილაპარაკოთ, რა ვიყოთ. მაგალითად საქართველოს ხელისუფლება მილიონ ლარს გამოყოფს მზის ენერგიისთვის და მზის გამათბობლებისთვის, მაგალითად, რომელიც ყველა შენობაზე არის თურქეთში, მზის გამათბობლები ყველა შენობაზე არის. ეხლა როგორ ჩანს უკვე მზის ელემენტებიც ყველა შენობაზე არის და ეგრეთ მინდა ჩვენ საქართველო რო ვიყოთ. ჩვენ არ ვართ ძლიერი ქვეყანა, თუნდაც შეგეშალა, ან შეგეშალა, აბა როგორ მივიღეთ, ხო ამ ხელა ზარალი და აი გაჩნდა თანხა, ხო? თუ დავდებთ პირობას, რომ ჩვენ ამას აი ამ საქმეში დავხარჯავთ, ეს იქნება ყველასთვის სასარგებლო, თურქეთისთვისაც, საქართველოსთვისაც და მსოფლიოსთვისაც. ჩვენი საზოგადოებისთვის კიდე მოგითხარით, რა მოსახლეობის რა ნაწილი შეიძლება დავაკმაყოფილოთ შემცირებით ელექტროენერგიის ტარიფის მინიმუმ, ხო? იმიტომ რომ ზის 3 კილოვატი თუ გეკნებათ მოწოდება, ეს არის იმდენს რამდენსაც ხარჯავთ ჩვენ
2: ბიზნესში. ელექტროენერგია არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ შიდა მოხმარების პროდუქტი, ანუ სათბობად და გასაგრილებლად, არა, მე მინდა ვთქვა რომ სოფლის მეურნეობის წარმოებაში დიდ როლს და
3: ნუ გამოვათავისუფლოთ ამ ენერგიას, გამოვიყენოთ ხარამაში დანარჩენს ენერგიას.
2: დღემდე როდესაც ძალიან დიდი წილი არის განსაკუთრებით სეზონზე, ხო, ზამთრის სეზონზე იმპორტირებული პროდუქციისა საქართველოს ბაზარზე დღემდე ვერ მოხერხდა სასაცურო მეურნეობის იმ მასშტაბით ამოქმედება, შესაძლებელია რაღაცნაირად ნაწილობრივ ეს პრობლემაც, ხო, ეს პრობლემაც მოგვარდეს. მე მგონია, რომ ამ მიმართულებითაც უფრო სახელმწიფოებრივი აზროვნება არის საჭირო.
3: კი ბატონო, გამოთავისუფლებელი ენერგია სოფლის მეურნეობის სექტორში იყოს გადატანილი, თუმცა თქვენ ახლა ისიც რომ ნავთობის კრიზისის გამო ფასები იზრდება საწვავის და შესაბამისად სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა. სხვა შორის, ქალბატონო, აი ეს კრიზისი ნავთობის ძალიან ნახლად უჩვენებს, რომ ადგილობრივ საკუთარ წარმოებაზე ენერგიის გადასვლა არის სტაბილურობის გარანტიაც. ანუ რაც არ უნდა რყევა მოხდეს სოფლიო ბაზარზე, თქვენ ენერგიის ფასი არ გაგეზდება და ეს ბევრი ღირს, უფრო მეტი ღირს, ვიდრე აი ეს დანახარჯი, დანაკარგი, რომელიც გვაქვს და გვინდა არ გვინდა უნდა გადავიხადოთ.
2: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ განაცემის სტუმრობისთვის. მამუკა გულავა, გარემოს დაცვის შეფასების ექსპერტი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. სულაც იყო ამ დროისთვის. თქვენი დრო პალიტრას დაგბრუნდებათ უკვე ხუთ შაბათს დროებით.
3: მადლობა.
4: This is Palitra Radio.
5: Ларис Курси.
6: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლის კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი, გერმანია 3 ლარი და 54 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 93.

0: 0303 83 09. Страфа გამარცხებ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხურადღება სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto Certilichi. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: რადიო 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ისუკავარიან ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირ რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში FM 103.9.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пристаями. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 16 საათია. Radio Palitra წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.
3: პირდაპირ ეთერში რადიო პარეტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას რეგიონულ ამბებს კი ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში უბედური შემთხვევის შედეგად 33 წლის მამაკაცი დაიღუპა. შემთხვევა სოფელ ილია წმინდაში მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით რამაზ ძმანაშვილი ტრაქტორით ვენახის შესაწამლად გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მინდოში არსებულ თხრილში ჩავარდა. ტექნიკა გადაბრუნდა და მამაკაცი ფერშ მოიყოლა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 19 წლის გოგო, რომელიც მძიმე დამწრობით ავადმყოფოში 12 დღე მკურნალობდა, გარდაიცვალა. ლამია ალახვერდიევა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღალოს მკვიდრია. უბედური შემთხვევა მის საცხოვრებელ სახლში სოფელ თულარში მოხდა. არსებული ინფორმაციით სამზარეულოში გაზმა გაჟონა და აფეთქდა, რა დროსაც გოგონა მსხვილის მძიმე დამწრობა მიიღო. ის კლინიკაში მოათავსეს, თუმცა მიღებული დაზიანების გამო მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. და ლამია ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა. ცხეთათიანეთში წოდორეთში ავარიის შედეგად მოტოციკლის მძღოლი დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით მოტოციკლს მანქანა შეეჯახა, როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინფორუსდავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლითაა დაწყებული. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში დღეს 4 დაკავებული მაღაროელის მორიგი პროცესი გაიმართა. როგორც Facebook გვერდი მაღაროელი წერს, დაცვის მხარე არსებულ მკიცებულებებზე დაყრდნობით დეტალურად დაასაბუთა მშავრდებულთა უდანაშაულობა. საქმის მასალებიდან და ობიექტური რეალობიდან გამომდინარე ვითხოვთ ერთადერთ სამართლიან გადაწყვეტილებას. გამამართლებელ განაჩენს 4-ვე მშავრდებულზე. მომდევნო სასამართლოს ხდომები ჩაენიშნა 14 ივლისს და 21 ივლისს, წერს Facebook გვერდი მაღაროელი. ჭიათურული მაღაროელები 2025 წლის 28 აპრილს დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა შუქრუთის მაღაროს დირექტორს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანება მიაყენეს.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
3: სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თბილისსა და აჭარაში სამაცივრე მეურნეობები შეამოწმა. სააგენტოს ინფორმაციით ვადაგასული სურსათი გამოვლინა ქობულეთის რაიონის სოფელ გორგაძეებში და ბათუმში გენერალ ასლამ აბაშიძის ქუჩა 16A-ში მდებარე ბიზნეს ოპერატორი. ვადაგასული სურსათი დაელოქა და განადგურდება კანონმდებლობის შესაბამისად. თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა შპს კსცს თბილისის სამაცივრე მეურნეობაში გამოვლინეს ვადაგასული სურსათის ბაზარზე განთავსების სხვადასხვა დასახელების გაყინული თევზ პროდუქტები და ეტიკეტირების წესის დარღვევის ფაქტი ხიზილალა, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა 6132 კილოგრამი ვადაგასული სურსათის დალუქვის სახით და კანონმდებლობის შესაბამისად ის განადგურდება, წერს სააგენტო. რუსთავის კულტურის და დასვენების ცენტრალურ პარკში მდებარე ხელოვნურ ტბაში ბანაობა აკრძალულია. მის შესახებ გამოცემა ინფორუსთავი წერს. მათივე ცნობით უსაფრთხოების ნორმ მებიდან გამომდინარე ტბის სიღრმის და სანიტარული ნორმების გამო ცურვა სიცოცხლისთვის საშიშია. ცნობისთვის ტბაში შესვლა მხოლოდ წყლის ველოსიპედებით შეიძლება.
1: საათის ბოლო სიახლე.
3: საათის ბოლოსი ახლეები კი ასეთია. დღეს პარლამენტში სახალხო დამცველს მოუსმენენ. დღესვე პარლამენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებს აირჩევს. ძლიერი საქართველოს ელოსევრის ალიკოლისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხუიაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარლამენტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ხვალს ზაფხულის პლენარული სესიის ფარგლებში საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს. საიას განცხადებით ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთში რაცხება გიორგი ანწუხელიძის, კახაბერ ხუბულურის და უშანგის სოფრომაძის მკვლელობა, ასევე მათი და სხვა სამხედროების წამება და ამ ფაქტებზე არაეფექტური გამოძიება რუსეთს 395,000 ევროს გადახდა დაეკისრა. Procter & Gamble-მა დიდი ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულ ტელეკომპანია IMET-თან ურთიერთობა შეწყვიტა. 2026 წლის 1 ოქტომბრამდე წესდება საშეღავათო პერიოდი, ვინც იმყოფება უცხოელთან ფიქსიურ ქორწინებაში და განაცხადებს ამის შესახებ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლდება. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მწვანე ზონა სოფოციკუასთან ერთად.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.3.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს. დღის მანძილზე დაფიქსირდება 25 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 19. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსია. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაწევა. ჰაერი რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Reklama. 2 83 80 09. Twitch დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. 28 მისი ჩათვლით ისაგებლეთ განსაკუთრებული აქციით უფთესალში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 ლიტრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 ლიტრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსაყოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 ლიტრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. დაბინძურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. წლიდან წლამდე ვკარგავთ გაზაფხულს, წელსაც უჩვეულო სიცივებისა და ნალექის შემდეგ პირდაპირ სტიქიურ მოვლენებზე, მეწყრებზე, ღვარცოფებსა და უჩვეულო სიტყვაზეც გადავედით. პარალელურად საერთაშორისო პროგნოზები ეგრეთ წოდებული სუპერ ელ-ნინიოს გამო ექსტრემალურ გვალვებსა და სურსათის კრიზის გვიანონსებს. კლიმატის ცვლილება ცხადია პირდაპირ აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე და ტურიზმზე. რას აკეთებენ განვითარებული სახელმწიფოები კლიმატური კატასტროფების შესარბილებლად და რას აკეთებენ ჩვენთან ან არაკეთებენ? ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენ გადაცემის სტუმართან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმარია მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე და ყოფილი გარემოს დაცვის მინისტრი ქალბატონი ნინო ჩხობაძე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ცხადია ეხლაც გადაცემაში შეძლამდეც ამაზე ვსაუბრობთ და ყოველს თან უჩდებათ ეს კითხვა, მაგრამ თან დიდად არ შეერთხოლმე მოახლოებული, ასე ვთქვათ, კლიმატური ასე ვთქვათ, ცვლილებების შედეგების, ხო? მაგრამ ნუ ამ შედეგებსაც ვიმკითხეთ დღე-დღე და ხედავთ ამ ყველაფერს. გაზაფხული ფაქტობრივად აღარა გვაქვს, არც ზაფხული გვაქვს დიდად, იმიტომ რომ უკვე ზაფხულის პირველი ნახევარი გავიდა და ჯერჯერობით ისევ ქცევა საღამოობით მაინც ყოველ შემთხვევაში, ხო? რამდენად არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული გლობალური კლიმატის ცვლილების შედეგებთან და უნდა შევეგუოთ თუ არა მომავალშიც, რომ გაზაფხული უკვე აღარ იქნება?
6: პირველ რიგში მოგესალმებით და მოგესალმებით თქვენ მსმენელს და პირდაპირ გიტყოდით მაყურებელსაც, იმიტომ რომ გადის თქვენი ეთერი პერიოდულად ვიდეოზეც და ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან უცნაურ პერიოდში ვცხოვრობთ, ზოგადად როცა ერთი კლიმატი მეორე კლიმატზე იცვლება ან რაღაცა ხდება ზოგადად. ჩვენ ვიცოდით, რომ ექსტრემალური ტემპერატურები იქნება ჩვენთვის დამახასიათებელი, ის რაც აყოფილია თბილისში სითფური ტალღები, ესეც დამახასიათებელია და მოსალოდნელია. უბრალოდ დღეს ჩვენ ვართ ძალიან უჩვეულო სისტემაში მოხვედრილი კავკასიონი მთლიანად, როცა ერთი, ესე იგი, სამხრეთიდან მომავალი ნაკადებ და ჩრდილოეთიდან მომავალი ერთმანეთს ეჯახებიან და რეალურად ჩვენ ვართ განაპირას ეგრეთ წოდებული სუპერ ელ-ნინიოსი და რეალურად ევროპას ძალიან მაღალი ტემპერატურები აქვს ევრაზიის კონტინენტზე და ჩვენთან ესეთი მაღალი ტემპერატურები ჯერ არ დამდგარა და ღმერთმა ნუ დაგვაყენ, მაგრამ მაინც ალბათ მოსალოდნელი იქნება
5: ადგილში
6: და შესაძლებელია, რომ ჩვენ მართლა ესეთი ფრონტი გვაქვს, ხმელთაშუა ზღვიდან მომავალი და ჩრდილოეთიდან მომავალი ნაკადები ქმნიან იმას, რომ სავარაუდოა და არ კიდევაც გამოხატული, რომ იქნება მოულოდნელი ძალიან ძლიერი წვიმები, სეტყვები, მეწყერები, ღვარცოფები, რაც მოსალოდნელია მთლიანად კავკასიონზე და მათ შორის საქართველოში.
5: თან მაღალმთიან რეგიონში თოვლი საფარი ჯერ ბოლომდე არ არის
6: დამდგარი. არ არის დამდგარი თოვლი. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე არ მახსოვს ჩემ ცხოვრებაში, როცა მაისის ბოლოს კიდე თოვლი ქონდა რეალურად მაღალმთიან რეგიონებში და საკმაოდ ძლიერი და იქამდეც, რომ ზაფხულის საძოვრებისთვის ხალხი საქონელი ვერ გადაყავდათ, იმდენად მაღალია თოვლი მთაში. იმ ძველ საძოვრებზე, რომელშიც ყოველთვის ყავდათ ცხვარი და დღეს ფაქტიურად თოვლში დადის ცხვარი. აი ესეც კი პრობლემატური
5: და ერთი პირა, როგორც მახსოვს, რაც ხევს, რაც ისა გაწმინდეს.
6: გაწმინდეს ძლის, ისეც ხელოვნურად გაწმინდეს და არა ის, რომ თოვლი ალაგდაო. აი ამასაც კი ვერ ვამბობთ და ეს არის პრობლემა.
5: ანუ უნდა ველოდოთ უახლოეს პერიოდში ახალ მეწყრულ და ღვარცოფულ პროცესებს.
6: ღვარცოფულ და მეწყრულ პროცესებს უნდა ველოდოთ, მით უფრო რო საფრთხე ები არის ძალიან მაღალი და ზონები გამოყოფილია საფრთხეების საქართველოში. ღმერთის წყალობით ეს უკვე გაკეთებულია და შვეიცარიელებმა მიიღმარეს საქართველოს, რომ ეს ზონები კაფიოდ ყოფილიყო.
5: სად შეიძლება ამის ნახვა?
6: სამწუხაროდ ეს ველოდებით, რომ გამოქვეყნდება, იმიტომ რომ ეს ზონები ნამდვილად არსებობს და გაკეთებულია საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციით. უბრალოდ ჩვენ ეხლა გვაქვს გასაკეთებელი ის ღონისძიებების გეგმა, რომელითაც რაღაცნაირად უნდა შევარბილოთ ის უჩვეულო ჩვენთვის მეტეოროლოგიური მდგომარეობა და პირობები, რომ მოსახლეობა უფრო ადაპტირებული იყოს ამ სიტუაციაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, დასავლეთ საქართველოში ბევრი რეგიონი ჩივის, რომ მათ ვერ ჩაატარეს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები. იმდენად გაუჭირდათ, რომ ხნათესვის პერიოდიც კი ამოვარდა, იმიტომ რომ პრობლემები და უამრავი ტერიტორია არის აბსოლუტურად მოულელი და იმიტომ რომ ვერ გარისკეს, ვერ გააკეთეს. ამას ორი ფაქტორი აქვს. ერთი ის, რომ ბუნებრივი კლიმატის მდგომარეობა არის საკმაოდ შეცვლილი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, მაგრამ მეორე არის, რომ ეკონომიკური მომენტიც ძალიან რთულია. ცნობილია, იმიტომ რომ საწოვის ფასი იმდენად მაღალია საქართველოში, რომ ბევრს ასეთი სამუშაოების ჩატარება უკვე უჭირთ.
5: კი ბატონო, აი მე მინდა დავაზუსტოთ, თქვენ ახსენეთ კიდევ ესე მე შესავალშიც თქვენ ეგრეთ წოდებული სუპერ ელ-ნინიოს შესახებ. აი ეს ყველაფერი ხდება წყარო წყნარ ოკეანესთან დაკავშირებული მოვლენაა, ასე ვთქვათ, ხო? ეს სუპერ ელ-ნინიოს რასაც ეძახიან, ის ყოველშვი ელ-ნინიოს ეძახიან და ეხა დაარქვეს კიდე ახალი სახელი. რა კავშირი შეიძლება იყოს საქართველოსთან? იმიტომ რომ ხა სადღაც წყნარ ოკეანეში რა ხდება ჩვენთან
6: მინდა რა კავშირი თითქოს არ არის, მაგრამ სითფური ტალღა რომელიც ახლა დაფარა ევროპის ნაწილი ალბათ რაღაცა პროცესში არის ამასთან წყალ ოკეანესთან და არის სერიოზულად გავლენა და ზოგი საიტი გვიჩვენებს კიდევაც როგორი ესე ვთქვათ გავრცელება აქ ამ ელ-ნინიოს მოქმედებებს და ეს არის პრობლემა და ჩვენ ვართ განაპირას. ანუ განაპირას ჩვენ არ გვეხება თითქოს, მაგრამ ის მოვლენები რაც ხდება საზღვარზე აი გამოვლენები ჩვენთან არის ნამდვილად და თან რას პროგნოზირებენ, რომ ისევ ძლიერი წვიმები, არამდგრადი ტემპერატურული ბალანსი, ანუ ძალიან ცივა ღამე, ძალიან მაღალი ტემპერატურა ზაფხულში, სადაც ცხელა უფრო მეტად დაცხება და ასე შემდეგ.
5: ანუ რაც ფაქტობრივად მეტნაკლებად უკვე ასახულია, ასე ვთქვათ,
6: რეალობაში გძნობთ ხო ამას და ამიტომ ეს არის ნუ უჩვეულო მოვლენებია, რაც რა თქმა უნდა უშლის რამდენიმე ფაქტორს, ანუ სოფლის მეურნეობას ხო უშლის და უშლის ტურიზმის განვითარებისთვის. ეს აგრეთვე არ არის მანდამაინც ესე ვთქვათ სასურველი, იმიტომ რომ პროგნოზ ვერ აკეთებს ხალხი, უნდა დასვენებაზე წასვლა და შეიძლება სულ წვიმები იყოს და რეალურად ვეღარ დაისვენოს თუ ზღვაზე მიდის. ფაშიც საფრთხეებია, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ მეწყერებს, ვარცოფულ ნაკადებს, მდინარეების ადიდებას და ამან შეიძლება გამოიწვიოს რისკული.
5: ისედაც სახარბიელო
6: ინფრასტრუქტურა არ აქვს და ირეცხება გზები და ეს არის ძალიან ძიმე ასე ვთქვათ შესახედი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილებიდან მოდის ახლა მეტნაკლებად სოციალურ ქსელს თითქმის ყველა ქართველი ფლობს და რა თქმა უნდა დაუყოვნებლი ცელდება და ჩვენ ვხედავთ ვირუსულად
5: ეკოსისტემაზე და ბიომრავალფეროვნებაზე ცხადია მოახდეს გავლენას
6: ზემოქმედებას, იმიტომ რომ ველოდებით რომ მოახდეს და რამდენად არის ზიანი დათვლი და რა მოხდა ჩვენ ისეც არ ვიცით. ახლა როცა გიცელდება ინფორმაცია, რომ რაღაცა სამშენებლო სამუშაოები თუნდაც ბათუმის სანაპიროზე მიდის და სანაპირო ამასობაში შტორმა ჩარეცხა ფაქტიურად, აი ეს უკვე პრობლემაა. ანუ შენ როგორ ადვითარებ ტურიზმს, თუ შენ მდგრადად არ აგაქვს ეს სანაპიროები დაცული, ესეც კი პრობლემაა ბევრ შემთხვევაში და იმდენს ვერ ხვდებით, რომ ნებისმიერი ლანდშაფტი ორი დარღვევა, რაც ხდება მაგალითად აჭარის ზონაში, რაც ხდება სხვაგან, ვითომ მშენებლობისთვის ინერტული მასალის მოპოვების შედეგად ჩვენ უფრო მეტად ვაზიანებთ გარემოს და მდგრადობა ამისი აღარ არის.
5: აი თქვენ ახსენეთ ადაპტაციაც და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენერი ქვეყნების ხო ეს ადაპტაცია მიტიგაციის საკითხი. გარემოს დაცვის სამინისტრომ ახლა ხანს დაანონსა, რომ ქვეყნის ადაპტაციის გეგმაზე მუშაობას იწყებს, ამ შესახებ გავრცელეს ინფორმაცია. მინდა თქვენ კითხოთ, როგორც ყოფილ მინისტრს, როგორ შეაფასებდით ამას, რატომ დაიწყეს ახლა 2026 წელს, როცა შედეგებს უკვე მართლაც ათწლეულებია ვიმკითხო? აი რას ფიქრობთ?
6: იცით რა, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მოდი დავიწყოთ აქედან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ყოველთვის ვიძახთით. არაერთი გადაცემა მიუძღვენით იმას, რომ კლიმატის ცვლილება არ არის მარტო შერბილების მომენტი, ანუ მარტო დათვლა არ არის
5: ზარალის
6: და ზოგადად მარტო ემისიების დათვლა არ არის კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული.
5: ეს რაღაცებულებად ძალიან
6: არის სერიოზული გვაქვს აღებული, მარტო ეს არ არის, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის ადაპტაციური ღონისძიებების განხორციელება, ანუ ის შერბილების პოლიტიკა, რომელიც აუცილებელია, და ადაპტაციური ღონისძიებები მე ყოველთვის ვთვლიდი და ეხლაც ვთვლი, რომ პირველ რიგში უნდა დაიწყოს თითოეულ მუნიციპალიტეტში, თითოეულ რეგიონში და ზონების მიხედვით. იმიტომ რომ მაღალმთიან რეგიონებს სხვა გამოწვევები აქვს, დაბალ სხვა, და როცა მე მეუბნებიან, რომ ტექნიკური დავალებით ადაპტაციური ღონისძიებების გეგმას მხოლოდ 4 რეგიონს მოიცავენ, ეს საკმარისი საქართველოსთვის ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ყველა რეგიონში აუცილებელია ადაპტაციური ღონისძიებების გეგმის არსებობა, თუნდაც თითოეულ მუნიციპალიტეტში.
5: რამდენად აქვთ ეს ინფორმაცია და რამდენად იაზრებენ ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ზოგადად კომუნიკაცია სპეციალისტებთან, ექსპერტებთან, არ ვიცი როგორი აქვს დღეს სახელმწიფო უწყებებს და ამიტომ საინტერესო იქნებიან.
6: გარკვეულებული აქვს, მაგრამ ჩვენ მაგალითად ჩვენ ორგანიზაციას მოგვივიდა წერილი, რომ იქნებ ექსპერტები ჩაერთონ, თუ
5: საინტერესო რომ გაითვალისწინებენ, როგორ გაითვალისწინებენ
6: განხილვებში. Ну განხილვებში ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდებით მივიღოთ, იმიტომ რომ განსხვავებით იმ პოზიციებიდან, რომელ პოზიციებსაც ჩვენ ზოგადად არ აშკარავებთ, ესე ვთქვათ, და არ ვიძახით, რომ გვინდა თანამშრომლობა რაღაც სახელმწიფო სისტემებთან, გარემოს დაცვა ეს ისეთი მიმართულებაა, რომ დღეს თუ ვინმე შეცდომა დაუშვა, იმის გამოსწორება იქნება პრაქტიკულად შეუძლებელი, და არაერთი მაგალითი გვაქვს ამისი, თუნდაც ძაღლებთან მოქცევის, თუნდაც სასოფლო სამეურნეო სავარგულებთან მიმართებაში, მიწის კარგვასთან მიმართებაში და
5: თუნდაც მშენებლობები და შოლეერო
6: აბსოლუტურად შეუძლებელია შემდგომ შენ რაღაცა ღონისძიებები არასწორმა დაგეგმვამ, შეიძლება გამოიწვიოს ტრაგედიები. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოს მომართული იქითკენ, რომ თუ რამე შეგვიძლია, რომ რაღაცა კონსულტაციები, რამდენად გაითვალისწინებენ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა გავჩერდეთ და არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ეს არის მისახედი თემა. მაპატიეთ, მაგრამ ის შეცდომები, რაც მაგალითად აჭარაში დაუშვეს ახალ ბულვარზე, რომ საბოლოო ჯამში სანაპიროს კარგავს ბათუმი, ან ის, რომ თაზე ვიღაცა მიცა ნებართვა, რომ თა უნდა მოხსნან ინერტული
5: მასალები, რაც
6: აბსოლუტურად მიუღებელია.
5: და თუნდაც ესეთთან მიმართება შერაც გახდა, რომ მაინც და მაინც ეს მწვანე ენერგია ჩათვალეზე ჰეზევის მასობრივი მშენებლობა დაიწყოს, როცა მზეზე და ქარზე ნაკლები აქცენტი.
6: არა, მზეზე და ქარზეც არის ლაპარაკი, ოღონდ არის ლაპარაკი მხოლოდ, ანუ ჩვენ აქტიურად არ ავართ.
5: კი ბატონო, და მზესთან დაკავშირებით კიდე
6: საკუთრებული
5: სახნავ მიწებზე
6: მიმართებაში და ზოგადად როგორი უნდა იყოს მზის ბატარეები, როგორ უნდა დადგეს და როგორ უნდა იყოს ეს ჰელიოსისტემები გადაგავცერებული, ესეც კი სანახავია ბევრ შემთხვევაში. მაგრამ რა შორს მივდივართ, მარტივ პრობლემა ვერ მოგიგვარებია ნარჩენთან მიმართებაში, და თქვენ თუ გონიათ, რომ ეს არალეგალური ნაგავსაყრელები რო ძალიან ბევრი გახდა უკვე საქართველოში და ვერ აუდის მუნიციპალიტეტები ამის შეგროვებას და ჩვენ რეალურად არ გაგვაჩნია ისეთი მართვის გეგმები, რომელიც აუცილებლად მოგცემ, მარტო თბილისის შემოგარენში, როცა შენ დაფრინავს, ესე იგი თელი ნარჩენი ლილოს უბანში, ესეც კი პრობლემაა.
5: კი ბატონო, აი შედარებისთვის რას აკეთებენ ამ დროს დასავლური და დემოკრატიული ქვეყნები? შევადაროთ და
6: წარმოიდგინეთ, როგორი ღონისძიებებთან გეგმა აქვთ გაკეთებული, თუმდაც ურბანულ ქალაქებში. ახლა მე
5: რატომ ვერ გაიძულებენ ჩვენ
6: სამყაროს
5: დედამიწა მაინც ერთია ყველას?
6: ერთია, მაგრამ იქ ისეც კი მოახერხეს ხეს, რომ წყალი აბსოლუტურად უფასო იყოს მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ უნდა აიტანოს ის სიცხე, რა სიცხეც არის. Параллелურად ცდილობენ, რომ გამაგრილებელი სისტემები ისე იყოს ჩართული, რომ არ ავნოს ორგანიზმს და ცოტა სწორად იყოს მართული ეს სისტემა. აფთხილებენ მოსახლეობას, ლოკალურად აფთხილებენ, თუ რა შეიძლება მოხდეს და მიუხედავად ამისა, მაინც არის მსხვერპლი ახლა.
5: ეს შეტყობინების სისტემებს გულისხმობს, რაც
6: შეტყობინების სისტემა ქალაქებისთვის. ცალკე არის სოფლებისთვის, ესე ვთქვათ, გამიჯნა. მა უნდა ეს ძვირადღირებული სიამოვნება მარტივი ნამდვილად არ არის, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ ცოდნა უნდა იყოს გავრცელებული მოსახლეობაში, როგორ იმოქმედოს ადამიანმა. მარტო შეტყობინება 112-ში რომ თხილად იყავით, ეს არ არის საკმარისი დღე.
5: ეს ბატონო და არც ისე მომხელად
6: საუკუნეში.
5: კლევის ანგარიშოც აქვეყნებენ და აკეთებენ და არჩანს არსადამაშეც მილიონობით ნახა.
6: მე მაგალითად ვთქვი, რომ აი შეტყობინებასთან ერთად, ხა მით უფრო სოციალურ
5: ქსელებში
6: ადამიანები ყველა იცნობს, იქ რომ იყოს შესაძლებელი, რომ შენ გადახვიდე რამე საიტზე, რასაც შენ კონკრეტულ ინსტრუქციას მოგცემენ, როგორ უნდა მოიქცეს სეტყვის დროს, როგორ უნდა მოიქცეს ძლიერი წვიმის დროს, როგორი უნდა
5: მოიქცეს. როგორც ის სპეციალური აპლიკაციები არსებობს,
6: აპლიკაცია, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ცოტა მეტი წაიკითხო და მიხვდე რა უნდა გააკეთო და როგორ იმოქმედო, ჩვენ ნაკლები ზარალი გვექნება. რატომ არ ვითვლით? რა ზიანი მიაყენა მაგალითად სოფლის მეურნეობას იმ უჩვეულო დაბალმა ტემპერატურებმა მაისში, აპრილში, ანუ გაზაფხულში?
5: კი ბატონო, საუბარია ეკონომიკურ ზარალზე, თუნდაც
6: პირველში ეკონომიკურ ზარალზე. რატომ არ ვაძლევთ? უამრავი ადამიანი დაისეთყვა, უამ

ასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ეარ ასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სინამდვილის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Radio Live 2-18-78-70
6: Prestoemi დაგვიჩნდეთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Prestoemi ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestoemi სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 8:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან.

0: ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია. ნაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთეთ ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფია ძიგუა ვარ. უკვე მრავალი წელია საქართველო ავტოსაგზაო შემთხვევებისა და მათი მსხვერპლის რაოდენობით ევროპაში ლიდერ პოზიციაზეა. მხოლოდ შარშან ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად 469 ადამიანი დაიღუპა. შესაბამისად, ამ ტრაგიკული მაჩვენებლით მილიონ ადამიანზე გადაანგარიშებით საშუალო ევროპულ ნიშნულს სამჯერ ვუსწრებთ. ლამის დღე არ გავა ჩვენს გზებზე ადამიანების ძირითად ახალგაზრდების დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია რომ არ გავრცელდეს. უკიდურესად სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია ჩვენი გზები დიდ სასაკლაოს დაემსგავსა. მიუხედავად მრავალი განცხადებისა, რატომ ვერ ამცირებს ხელისუფლება ავტოსაგზაო შემთხვევების მასშტაბს, რატომ არ შველის საქმეს მხოლოდ ჯარიმების ზრდა, რომელთან ნაწილიც გაუგებარი მიზეზებით ახალხანს პირიქით, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, ისე ძველ ნიშნულზე შეამცირეს, და ამ კატასტროფულ ვითარებაში ასევე გვახსოვს, რომ მაგალითად ქართულმა უცნებმა წინა საახალწლოდ მართვის მოწმობა ჩამორთმეულთათვის ამნისტია ია გამოაცხადა. საბოლოოდ რა არის გამოსავალი, რომ ჩვენი გზების სასაკლაოს აღარ წარმოადგენდეს, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია საგზაო უსაფრთხოების ექსპერტი და პოლიტიკოსი ვასო ურუშაძე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვასო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ციფრები, რომელიც ასე ტრაგიკულად ჩანს და რომელიც არის ამასთანავე არასრული, ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს და აქვეყნებს წინა წლის შედეგებს. ყალებს შეიძლება ასე ვთქვათ, ხომ, სადაც ხადია ყველა ვერ შევა და არც შესულა ალბათ, ხომ? მე მინდა კითხოთ თქვენ როგორც ექსპერტს, რატომ ხდება ის, რომ ხანდახან კი არ იკლებს ეს მონაცემები, არამედ პირიქით იმატებს, ანუ გულისხმობთ თუნდაც ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვს. რას უკავშირებთ ჩვენ, რატომ არ უნდა ჯობესდებოდეს სიტუაცია ამ ხნის განმავლობაში, მით უმეტეს თუ ჩვენ არაერთ რეფორმაზე გვსმენია განცხადებები და ასე შემდეგ. რას უკავშირებთ თქვენ ამ ძიმე სიტუაციას გზებს?
2: დიახ, ცალსახად მიმოსალმები თქვენს მაყურებელს, რადიო მსმენელს, მადლობა ესეთი აქტუალური საკითხით და ინტერესებისთვის, რომელიც ყოველს თანაბრად აწუხებს, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ რომელი პოლიტიკური პარტიის თუ რაღაცა ინტერესთა ჯგუფის წარმომადგენელია, ეს არის პრობლემა, რომელიც ყველაზე თანაბრად ვრცელდება და ეს სტატისტიკური მაჩვენებელი, რომელიც ყოველწლიურად ჩვენ გვაქვს, ფაქტობრივად არ არის ადამიანი, ვის გარშემოც მსგავსი რამ არ დატრიალებულიყო ბოლო წლების განმავლობაში. ყველას ყავს ან მეზობელი, ან ნათესავი, ან ასე ვთქვათ, მეგობარი, ვინც სამწუხარო და ამ ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილეა და ის მაჩვენებელი, რომელიც უკავშირდება გარდაცვალებას, ანუ სიკვდილიანობას, არის საგანგაშო. და ცალსახად ეს ყველაფერი არის გამოწვეული პირველ რიგში ხელისუფლების უპასუხისგებლობით და შემდეგ ნუ უკვე მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობითაც, იმიტომ რომ ერთობლივია ეს პასუხისგებლობა, მაგრამ ხელისუფლებას განსაკუთრებით დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება, იმიტომ რომ ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვის თვალსაზრისით, ამიტომაც აქვს მას ბიუჯეტი, ამიტომაც განკარგავენ ისინი საკანონმდებლო სტრუქტურებს, ამიტომაც მათ განკარგულებაშია სახელმწიფო სტრუქტურები, რომ მათ უზრუნველყონ ადამიანების უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვა. და მეორე ნაწილია უკვე მძღოლების და ზოგადად მოქალაქეების პასუხისგებლობა. რა ხდება ხელისუფლების ნაწილში? ბოლო აი 15 წელი რო ავიღოთ, ანუ იქაც შორს კიდე არ წავალ, რომელიც დიდად არც მაშინ გამოირჩეოდა, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება და მისი პოლიტიკა თითქმის ყველა შემთხვევაში არის რაღაც მეათე ხარისხოვანი, შეიძლება რიგ შემთხვევაში მეათე ხარისხოვანიც არ იყოს, როცა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაზე, სახელმწიფო პრიორიტეტებზე არის საუბარი და არის არათანმიმდევრული. რაღაც გამონათებები არის ხოლმე, რაღაც გარკვეული მინისტრები თავს გამოიჩენენ, რომ თითქოს და ამ საკითხით არიან დაინტერესებულები, რაღაც გარკვეული რეფორმებიც გატარდება, მაგრამ ეს არის რაღაც ერთჯერადი აქტივობა, რომელსაც არ აქვს განგზობიტი სახე და არ არის მიზანზე ორიენტირებული. ჩვენ გვახსოვს აი მაგალითად რო ავიღოთ ტეგ დათვალიერების რეფორმა.
1: კი ბატონო.
2: 3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა აბაზე საუბარი და საქართველოს პარლამენტში როცა დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომ ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტორება უნდა შესულიყო ძალაში, მის განმარტებით ბარათში, ყველა კანონს ყველაფერს მიზანი აქვს, ხო, რაღაც გამოხოვეს ყველაფერი კეთდება და ეს მიზანი უნდა იყოს ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად უნდა კეთდებოდეს ყველაფერი და ადამიანების საკეთილდღეოდ და არა უბრალოდ იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტულმა ბიზნეს დაჯგუფებმა რაღაც კონკრეტული ბიზნეს ინტერესი გაატაროს, ხო, და ადამიანებს დამანდებით პრობლემა შეუქმნათ. განმარტებით ბარათში ეწერა რომ აღნიშნული რეფორმა ემსახურება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის მიზნიდან გამომდინარე, რომ შემდგომში შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევების მოკლედ რაოდენობა და მეორე კომპონენტი იყო ეკოლოგია.
1: კი ბატონო.
2: მე პარლამენტშიც მონაწილეობდი განხილვებში და მარტივი შეკითხვა მქონდა. დღეს ავტოსაგზაო შემთხვევების რა წილი მოდის ავტომობილის ტექნიკურ გაუმართავობაზე?
1: სხვათაშორის ახლა ითვლიან ამას, აღონ რამდენად სრულყოფილად არ ვიცი, მაგრამ
2: არაფერსაც არ ითვლიან, ვერ ითვლიან და ვერც დაითვლიან, ვერასდროს.
1: ნუ როგორც ხდება ხოლმე, ალბათ ზოგადი განმარტება რა, აი ტექნიკური გამომართვების შედეგად.
2: ამის დადგენა შეიძლება კონკრეტული ღონისძიებები და კონკრეტული მოქმედებები, რასაც შინაგან საკვეთას ამის რო არაკეთებს უბრალოდ. ანუ
1: ვერაკეთებს მოდესს ვთქვა, იმიტომ რომ როგორ ხდება ეს ტექნიკური დათვა?
2: ვერაკეთებს საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი, მაგრამ არაკეთებს მინისტრი და მინისტრის მოადგილე. ანუ ეს უნდა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი ამას თვითნებურად ვერიცავს. თუ დავალება არ წამოვიდა და თუ შესაბამისი აღჭურვილობა არ ექნება და თუ შესაბამისი რეფორმა არ გატარდება, ანუ არაკეთებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და შესაბამისად ვერაკეთებს რიგი თანამშრომელი. რასაც პასუხს ვერ მოვთხოვთ. ანუ თუ ხელისუფლებამ არ იცის დღეს რა წილი მოდის ავტოსაგზაო შემთხვევებში, ანუ გამომწვევ მიზეზებში, ან შედეგებზე ზეგავლენის თვალსაზრისით ავტომობილის ტექნიკური გაუმართავობა, როგორ შეიძლება შემიიღო კანონი, რომელმაც უნდა მოახდინოს ამაზე დაბადებითი
1: გამო. სხვათაშორის იგივენაირად იყო გარემოსაც თვალსაზრისითაც. უბრალოდ უბრალოდ იყოს სხვა არა სამთავრობოების კვლევები, სადაც ამბობენ რა რაღაც 70%-ამდე
2: აკვირდება. ანუ ის ანიშნავს იმ ეს ზოგადად იქ იყოს საუბარი რომ ზოგადად ავტომობილების წილი.
1: კი ბატონო, ხარის ხარის.
2: მაგრამ უშუალოდ ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილის წილი რამდენია რომ შენ პროგნოზი მაინც გააკეთე, რომ აი მე ამ რეფორმას რო გავატარებ, მომავალ წელს.
1: ხო, თქვათ 4 წელიწადში რა შედეგს მომცემს?
2: 100%-იანი გაუჯერე. ან ამით ისეთ თქვა მინდა რომ ანუ ზედაპირული უპასუხისმგებლო პოლიტიკა
1: და აქვე უნდა ახსენოთ ისიც რომ სახელმწიფო ძირითადად აქცენტს ყოველთვის აკეთებს სანქციებს და თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ რომ
2: მათი დაინტერესება სხვა ნაწილში. ანუ არც ერთი სანქციის ინტერესი არ არის პრევენცია.
1: ნუ საერთაშორისო გამოსებას გვიჩვენებს რა, აი რეალურად მაგალითად თუ სიჩქარის გადაჭარბების გამო არის თქვათ მაღალი ჯარიმა, ის მძღოლი საქართველოს ყოველ შემთხვევაში იხდის იმ ჯარიმაზე, იგივე საკეთებს შემდეგ. ანუ
2: ხო, იმიტომ რომ ჯარიმის ოდენობა არ არის თანაბარი თითოეული მოქალაქისთვის. აი 100 ლარი ჯარიმა, შეიძლება ვიღაცთვის იყოს ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მისი ყოველთვიური შემოსავალი შეიძლება იყოს 800 ლარი. მაგრამ 100 ლარი შეიძლება იყოს ძალიან ცოტა და მიზერული იმ ადამიანისთვის, რომელსაც თვეში აქვს შემოსავალი 50000. ამიტომ თუ მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსური სანქცია იქნება, ეს მუდმივად უთანასწორობის თვალსაზრისით გამოიწვევს იმას, რომ ადამიანი, რომელიც თავის თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ ეს ჯარიმები შეუნდა გადაიხადოს, როცა მას მოუნდება და არღვევს ამ კანონს და იმოზრავს გადაჭარბებული სიჩქარით, რაც პირდაპირ
1: ამ თქვენამდე რომ მხოლოდ მაღალ შემოსავლიანი ხალხი არღვევს.
2: არა, რა თქმა უნდა ეს არ არის.
1: შედარებითი არის.
2: რა თქმა უნდა ეს არ არის, მაგრამ ზოგადად სამართლიანობა არ იქნება მხოლოდ თუ იქნება დამოკიდებული ფინანსურ საქმეში.
1: კი ბატონო, მაშინ რა ტიპი სისტემური უნარებია საჭირო?
2: ამ შემთხვევაში ეს აწყობს ხელისუფლებას. ხელისუფლებას აწყობს რაში რომ მეტი ჯარიმა იყოს იმიტომ ეს არის პირდაპირ მეტი შემოსავალი ბიუჯეტში. და აქედან ამას წოდავს ხელისუფლება, რომ იცის ზუსტად, რომ ჯარიმები ზრდა, ჯარიმების მასშტაბის გაზრდა და ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა ჩვეულებრივ ბიზნესად აქციეს ეს, იმიტომ რომ შიდა საავტომობილო გზებზე მუნიციპალიტეტებში გამოწერილი ჯარიმების ნაწილი ხდება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში და გადაიწყეს აი ამ
1: კამერის
2: გათავსება, ხო, სპეციალური ეგრეთ წოდებული ეს ვთქვათ ჰაფანგების მოწყობა ავტო პრობლემებისთვის და მსხოლებისთვის, რომ შეიძლება მეტი ჯარიმა, ანუ ის კი არ არის ხელისუფლების ინტერესი, რომ რა შეიძლება ნაკლები დარღვევა იყოს. ის არის ინტერესი, რომ
1: მეტი ჯარიმა იყოს. ცხადი არ ამცირებს, რასაც ჩვენ ხელა ჩვენ არ ვითვლით, ხო,
2: ჩვენ საზოგადოებაში. ეს პირიქით, ანუ ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს და ფაქტია, რომ იზრდება ჯარიმების ოდენობა და იზრდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობაც და სიკვდილიანობაც და დაშავებაც საქართველოს ავტომობილო გზებზე. მაგრამ ნახეთ, ჩვენ გქონა ეგეთი რეკომენდაცია, ეხაც ვაჟღელებ, რომ მივაბათ სიჩქარის გადაჭარბების დარღვევა ქულათა სისტემას ვიდეო კამერით, კამერით.
1: ეს სხვათაშორის იყო ამაზე საუბარი, როგორც
2: ეს. ეს არსულს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში 50000 ლარი აქვს შემოსავალი ადამიანს თუ 800 ლარი, ის უფრთხილდება საკუთარ მარკის მოწმობას და აღარ არღვევს მიუხედავად იმისა, მას აქვს იმის შესაძლებლობა ეჯარიმა გადაიხადოს თუ არა. და ამით რა მოხდება? შემცირდება დარღვევების რაოდენობა, შემცირდება საბიუჯეტო შემოსავალი. ამას იმიტომაც არაკეთებენ, რომ არ ზრუნავენ იმაზე, რომ შემცირდეს დარღვევების
1: რაოდენობა. აი, რომ შემცირდეს, კიდევ ერთი არ მინდა ეს გამომჩეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ჩემი დაკვირვებით და ალბათ არა მხოლოდ ჩემი დაკვირვებით. აი, როდესაც მაგალითად ხელისუფლება მიცის ეგრეთ წოდებული შავი წერტილების შესახებ და თითქოს თითქმის არაფერი ხდება, რომ შეიცვალოს, იქ არ ვიცი რატო შეიძლება იყოს გამოწვევთან ინფრასტრუქტურა რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, ან როგორც არის, ანუ ერთი და იგივე, როდესაც ადგილზე, როდესაც ხდება, ხო, ავარიები, ესე იგი სახელმწიფო ვალდებულია, რომ შეისწავლოს, იდენტიფიცირება მოახდინოს და შემდეგ იმოქმედოს შესაბამისად. აი, რატომ ურჩევნია სახელმწიფოს პროსპექტომ ჯარიმების წერა, ვიდრე წინასწარ გზის იმ მონაკვეთების უზრუნველყოფა, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ შავ წერტილებს ეძახიან, ასე ვთქვათ.
2: აი, რატო ურჩევნია? რატო ურჩევნია, რომ მათ პირდაპირ ინტერესი?
1: და რატო არაკეთებს?
2: ანუ შემოსავლების სტაბილურობა, საბიუჯეტო შემოსავლების სტაბილურობა და შემოსავლების ზრდა. პირდაპირ ორიენტირებულები არიან იმაზე, რომ შეიძლება მეტი ჯარიმა გამოიწყოს. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი და ეს არის პირდაპირ დანაშაული, ანუ მე რომ დღეს მქონდეს იმის შესაძლებლობა, ამას მიუხედავად დანაშაულის კვალიფიკაციას და ყველა იმ სახელმწიფო სტრუქტურის ხელპოლიტიკური თანამდებობის პირს და ხელმძღვანელს, ვინც ერთის ხრივ გულგრილობით გამოირჩევა და არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გადაარჩინოს და მეტიც ატარებს პოლიტიკას, რომ ხელი შეუწყოს, ანუ ისეთ დანაშაულს, ამ შემთხვევაში დანაშაულია ავტოსაგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, რომელსაც ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ეწირება, არის პირდაპირ პასუხისგებლობა იმ პოლიტიკური თანამდებობის.
1: რა შეუძლია საზოგადოებას გააკეთოს ასეთ შემთხვევაში? აი, არ ვიცი, როგორ შეიძლება მოიქცეს. მე ხშირად აი მესმის, რომ სახელმწიფო ვალდებულებაა, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით რაღაც ადგილები, რომ ეძახით სახელებს, სადაც არის ეს პრობლემური ადგილები. როგორ შეიძლება გავცვალოთ ერთმანეთში ინფორმაცია, სანამ ნორმალური სახელმწიფო გვეღირსება?
2: პასუხისგებლობაც მეტია, მეტი ადვოკატირება არის საჭირო, მეტმა ადამიანმა უნდა ლაპარაკოს ამ პრობლემაზე, თან არსებობს სოციალური ქსელები, არსებობს სხვადასხვა აპები.
1: და თუ არსებობს ასეთი გაზიარების,
2: არის ხოლმე ხშირად სოციალურ ქსელებში ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვრცელდება, მაგრამ უფრო მეტი ადვოკატირება ჭირდება და უფრო მასშტაბური კამპანიები ჭირდება. კამპანია ჭირდება, რომ ხელისუფლება აიძულო თუ ის თავის თვერ ხდება იმას, რომ ეს არის პრიორიტეტი და ანუ აი წარმოვიდგინოთ, ხო, შედარებისთვის.
1: აა, როგორც წესი ძღოლზე ხდება გადაბრალება ყოველთვის, მიუხედავად
2: და აი არასწორი პოლიტიკის შედეგი არის. ეს არის კრიმინალი.
1: კი ბატონო.
2: ხო, და კრიმინალთან ბრძოლა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. და ესეც უნდა იყოს. და ეს კრიმინალთან ბრძოლა რა მოტივით არის? რომ ადამიანების უსაფრთხოება, მათი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დავიცოთ.
1: კი ბატონო.
2: ხო? და კი, კრიმინალური პოლიცია არსებობს, რა ცენტრალური კრიმინალური პოლიცია, ეს ერთი დეპარტამენტი, ან უამრავი სტრუქტურა არის ჩართული. კრიმინალთან ბრძოლის წინააღმდეგ. და ამ დროს ავიღოთ სტატისტიკური მაჩვენებლები, რამდენი ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად კრიმინალური დანაშაულის შედეგად, და ეს არის დაახლოებით 150-დან 200-მდე ადამიანი, და მეორე მხარეს ავიღოთ რამდენი ადამიანი იღუპება ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად.
1: კი ბატონო.
2: ეს არის 450-დან 500-მდე. და კიდე დიდია ეს ციფრი, იმიტომ რომ შემდგომი ესე გავლენის შედეგად ადამიანების სიცოცხლის გაყოფა და ასე შემდეგ აღარ აღირიცხება. ანუ ავტოსაგზაო შემთხვევაში
1: ადამიანი
2: დაშავებას მოიღებს, ის ხდება დაშავებულთა სტატისტიკაში, მაგრამ შეიძლება ერთი თვის მერე ან 10 დღის მერე მას ესეთი ესე ვთქვათ, მას ესეთი პროცესი განუვითარდეს,
1: რომ სიცოცხლეში საერთოდაც მეტალურად დასრულდეს.
2: ანუ თუმ საწუხაროდ უფრო დიდია ეს.
1: ხო, და მიზეზ შედეგები კავშირში
2: საერთოდ. ხო, ამ დროს ხელისუფლების ანუ მთავარი რესურსი არის მიმართული კრიმინალთან ბრძოლის ნაწილში და არაფერს არაკეთებენ საგზაო მოძრაობის
1: საქმეში. კი ბატონო, აი ძირითად მიზეზებზე
2: თან. აი იმისა რომ ანუ ხო, საპატრულო პოლიცია მუშაობს, რომ აი რაც შეიძლება მეტი ჯარი გამოწეროს, მაგრამ არ არის ორიენტირებული იმაზე, რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა.
1: გასაგებია თქვენი მოსაზრება, მე მინდა კითხოთ, აი თქვენი დაკვირვებით რა არის ძირითადი მიზეზი აი ამ ავტოსაგზაო შემთხვევების და ნუ შედეგი მერე მსხვერპლით თუ სრულდება და ხშირად სრულდება სამწუხაროდ ბოლო პერიოდის ეს ბოლო რამდენიმე თვე ამის ძალიან კარგი მაგალითია, ხო?
2: ჩვენ შეგვიძლია ველაპარაკოთ ხოლმე საერთაშორისო პრაქტიკის და გამოცდილებით, იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს არანაირი საფუძვლიანი მონიტორინგი, დაკვირვება და კვლევა იმისა, თუ რატო ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევები. საპატრულო პოლიცია ფაქტობრივად არის აღწერით და აღწერით დაკავებული ავტოსაგზაო შემთხვევების. მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, პირველი რაც მოწმდება, იყო თუ არა მძღოლი დასვა მდგომარეობაში, თუ მძღოლი დასვა მდგომარეობაში აღარაფერს გაგრძელება ამ პროცესს აღარ აქვს, აუცილებლად მძღოლის ბრალი იყო. შემდეგ თუ ადგილი ქონდა სიჩქარის გადაჭარბებას, ეს დამუხრუჭებით დგინდება, დამუხრუჭების კოეფიციენტი ხახუნის შედეგად გზის საფართან და აქაც თუ გადაჭარბებული სიჩქარეა, იწერება რომ გადაჭარბებული სიჩქარე არის გამოწვევი მიზეზი. მესამე შემთხვევაში ნებისმიერ დარღვევა კვალიფიცირდება როგორც არასწორი მანევრი და 20% დაახლოებით არის საერთოდ დაუდგენელი მიზეზი. არც სიჩქარის გადაჭარბება, არც ნასვამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვა არ არის პირდაპირი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევის. ამას აქვს თავისი გარემო ფაქტორები. ადამიანი რატომ აძლევს თავისუფლებას, რომ გადაჭარბებული სიჩქარით იმოძრაოს? ანუ რომ წირდება სიღრმისეული კვლევა. ანუ ჩვენ უნდა გამოწვევ მიზეზებს ვებრძოლოთ და არა უკვე დამდგარ შედეგებს. და დამდგარი შედეგის მოგვარება უკვე შეუძლებელია. ანუ თუ ჩვენ გვაქვს პრობლემა იმაში, რომ ადამიანების ცნობიერება არის გამოწვევი მიზეზი იმისა, რომ გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობენ, მაგრამ დასახლებულ პუნქტში ან ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ადამიანების ცნობიერების
1: თუ გაუმართავი ავტომობილია, გაუმართავი თუ ინფრასტრუქტურა
2: არის. გაუმართავი ავტომობილის სტატისტიკაში საერთოდ არ ხვდება თითქმის რაღაც ცილედი პროცენტა და რაღაცა თუ ნახეს
1: რომ საერთოდ ტექტურად დათვალიერება ან რაღაც
2: ვერ აი რაღაც აი ძალიან ზედაპირულად ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა არა მე
1: ხაი ძალიან საინტერესო რომ თითქმის არსად არ ხდება საუბარი მოუწესრიგებელ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე
2: და ამ დროს შეიძლება იყოს აი ერთ ეგრეთ წოდებულ შავ წერტილს რომ ვეცადეთ, ხო? ეს შავი წერტილი შეიძლება იყოს გამოწეული და იქ ხშირი ავტოსაგზაო შემთხვევები, შეიძლება იყოს რამოდენიმე ისეთი ფაქტორით, რომლის მოგვარებაც არის ძალიან მარტივად შესაძლებელი. ერთი ეს შეიძლება იყოს ინფრასტრუქტურის არასწორად ორგანიზებულობა. მეორე შეიძლება ამას ემატებოდეს კლიმატური პირობები, მაგალითად ნისლიან ან წვიმიან ამინდში იყოს პრობლემა და მესამე შეიძლება იყოს, ხო, მესამე შეიძლება იყოს რაღაც ხილვადობის პრობლემა, ან რაღაც ანარეკლია, ან აი ბევრი წვიმანი დეტალები, რომელსაც ჭირდება კარგი დაკვირვება, გამოკვლევა. მე ხშირად პარალელს ვავლებ ხოლმე და რა არის თავარი გამოსავალი და თავარი
1: კი ბატონო, და ამით დავასრულოთ ევროპული გამოცდილებას, რომ გაგვიზიაროთ რა და რატო არის ეს პრაქტიკა ასე
2: ტრანსპორტის მიმართულებას კომპლექსურად ვიკვლევდა. ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი სოფლიოში არის ავიაცია და მიუხედავად იმისა, რომ არის ყველაზე მომატებული საფრთხის
1: კი ბატონო, და თან ყველაზე მეტად ეშინიათ როგორც წესი
2: არის ავიაცია, იმიტომ არის ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი, რომ ავიაციაში უსაფრთხოების პარამეტრებისადმი არის მომატებული პასუხისგებლობა. და მომატებული ყურადღება. წლების განმავლობაში თითოეული ავიაკატასტროფა ხდებოდა მაგალითი, რომ მსგავსი აღარ განმეორებულიყო.
1: ანუ შეცდომებზე სწავლობდნენ ასე.
2: ანუ თუ მოხდებოდა ავიაკატასტროფა, მას იკვლევდა სხვადასხვა ჯვარედინი უწყებები, რომლებიც ერთმანეთის წინააღმდეგაც კი იკვლევდნენ, თუ რა გარემო ფაქტორებმა შეიძლება განაპირობა ეს იყო ფრენავი, ავიაკომპანია, აეროპორტი, ნავიგაცია, წარმოებელი და ასე შემდეგ. და ამ გამოძიების შედეგად დადებული ანგარიში სავალდებულო ხდებოდა მთელი საავიაციო ინდუსტრიისთვის და გაჩერებულა წარმოებებიც, გაჩერებულა ავიაკომპანიებიც ამის გამო, რომ ის კონკრეტული დეტალი იყო მაპროვოცირებელი ავიაკატასტროფის.
1: ან თქვენ ფიქრობთ, რომ თავარი არის პასუხისმგებლობა?
2: ამ შემთხვევაშიც ჩვენ უნდა ეს მოდელი გადმოვიტანოთ საავტომობილო ტრანსპორტში და მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მიუძღოთ თითოეულ ავტოსაგზაო შემთხვევას, მოახდინოთ მისი საფუძვლიანი გამოკვლევა, დადგენა მიზეზების და პრევენციული ღონისძიებები გავატაროთ მიზნობრივად. მობილური ტელეფონი, რაც ვიცით ევროპაში, მობილური ტელეფონის გამოყენება არის უდიდესი მომატებული საფრთხე. ავტოსაგზაო მდგომარეობის და ყურადღების გაფანტვას იწვევს და ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩვენ ვეღარ ავირიდოთ თავიდან ავტოსაგზაო შემთხვევა. რა გააკეთა, გარდა იმისა, რომ ჯარიმები გამკაცრდა, მთელი სახელმწიფო პროპაგანდა, კარგი გაგებით, ანუ სამოქალაქო კამპანიები იყო მიმართული იქეთკენ, რომ აი მობილური ტელეფონის გამოყენება საჭესთან არის დანაშაული და მეტი სკოლებიდან სკოლებში და ბაღებში დაიწყო კამპანიის წარმოება. და როცა მშობელი საჭესთან მობილურ ტელეფონს იღებდა, ბავშვი ეუბნებოდა 5 წლის და 6 წლის, რომ ეს мама არა იყო ტელეფონი, არ შეიძლება დედა არა, ანუ თელი შემდეგ ეს სამოქალაქო კამპანიას აქვს ძალიან დიდი გავლენა განსაკუთრებით ბავშვებში და ახალგაზრდებში და შემდეგ მათი პასუხისმგებლობაც იმატებს და იზრდება და ხდება კონკრეტული კონკრეტული შედეგზე გასვლა.
1: კი ბატონო, ალბათ პასუხისმგებლობა ასე რომ არ შეიძლება პასუხისმგებლობით
2: სამწუხაროდ სიჩქარის გადაჭარბება რაღაც ახალგაზრდებში თავის მოწონების საშუალება ხდება ხოლმე და ჩვენ ხშირად გვინახავს ხო რაღაცა ვიდეო კადრები, რომ აი სკოლის მოსწავლეები სა ავტომობილს ატარებენ რაღაც ექსტრემალურ პირობებში გადაჭარბებული სიჩქარით და ეს ყველას მოსწონს. ანუ ჩვენი პრობლემა ეთქვა ცნობიერებიდან, სკოლებიდან და ამას ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ჭირდება. ამას ჭირდება განათლების რეფორმაში კონკრეტული ცვლილებების შეტანა, რომ ჩვენ ახალგაზრდული და საბავშვო ასაკიდან უკვე ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე ვიმუშაოთ, რომ სინამდვილეში თავის მოწონება კი არის გადაჭარბებული სიჩქარით
1: მოძრაობა.
2: არის პასუხისმგებლობა და არის დანაშაული კრიმინალური, რომლითაც შეიძლება ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე შეუქმნას.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. პოლიტიკოსი, ექსპერტი სატრანსპორტო საკითხებში ვასო უროშაძე იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ ვისმენთ და გვიყურეთ. ჩვენ კი მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით დაგიბრუნდებით.
3: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლის კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი. გიბონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
4: რადიო პარტნიორი
5: 2-23-80-09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგესალმებით, გაიცანეთ ინსტიტუციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გეგმავთ გზავნობას. Trezertel Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertel Gise-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180 იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
11: 16:00-ში. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-ში.
12: რეკლამაში 2018-78-78-60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი გახდა. ინფორმაციას რუსული მედია აცილებს. კრემლმა ალან გაგლოევის რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველად დანიშნვის შესახებ ვლადიმერ პუტინის განკარგულება გამოაქვეყნა. დაინიშნოს ალან გაგლოევი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მრჩეველად ნათქვამია პუტინის განკარგულებაში. ალან გაგლოევმა განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინის შეთავაზებას დათანხმდა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადგომის შესახებ გამოაცხადა. პარლამენტში სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს უსმენენ. ლევან იოსელიანი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოდის და დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ 2025 წლის ანგარიშს აცნობს. ომბუდსმენის ანგარიშ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე გუშინ მოუსმინეს მოხსენებისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, პენტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე, ისაუბრა შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევებისთვის სახელების არაპროპორციულობაზე. ულობაზე მანვე თქვა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ ცხოვრებთა უფლები მდგომარეობაზე გამახვილა ყურადღება. საიამ სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ქართველი სამხედრო პირების გიორგი ანწუხელიძის, უშანგი სოფრომაძის, კახაბერ ხუბულურის, დავით მალაჩინის, ზაზა კავთიაშვილის, იმედა კუტაშვილის, მალხაზ მელაზისა და კახაბერ ზირაქშვილის საქმე მოიგო. როგორც საიას თავმჯდომარემ თამარ ონიანმა განაცხადა, დღევანდელი გადაწყვეტილება არის არსებითად მნიშვნელოვანი და პრეცედენტული, რადგან ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციის იურისდიქცია და პასუხისმგებლობა დაადგინა ომის აქტიური ფაზის დროს განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით. დადგინდა, რომ რუსეთის ფედერაცია შეერაცხება გიორგი ანწუხელიძის, კახაბერ ხუბულაურისა და უშანგი სოფრომაძის მკვლელობა 2008 წლის ომის კონტექსში, გიორგი ანწუხელიძის, უშანგი სოფრომაძის, კახაბერ ხუბულურის, დავით მალაჩინის, ზაზა კავთიაშვილის, იმედა კუტაშვილის, მალხაზ მელაძისა და კახაბერ ზირაქშვილის წამება და ამ ფაქტებზე არაეფექტიანი გამოძიება. ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას ჯამურად ყველა მომჩივნის სასარგებლო დააკისრა სამართლიანი დაკმაყოფილების გადახდა 395.000 ევროს ოდენობით განაცხადა თამარ ონიანმა. პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი სელინე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას პარტიის პრესსამსახური აუცილებს. პრესსამსახურის ცნობით ამ წუთებში ციხეში მთავარ ექიმ სელინე ხოშტარიას ადვოკატი შოთა თუთფერიძე, ასევე პოლიტიკოსის ცნობით აღჭურვილი პირი ანი ქავთარაძე ხვდებიან. მედეთიკა ახლო მეგობრებად ვრჩებით, ჩვენ მასთან ერთად ძალიან დიდი საქმეები გვაქვს წინ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს, რომელიც სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე ქვეყნდება. სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას მადლობას უხდის იმისთვის, რომ პარტია ბოკერების კარგად დაფინანსებული ჯგუფის მიერ მიტაცებისგან დაიხსნა. ვისაც განინტერესებს მე და თიკა ახლო მეგობრებად ვრჩებით და მე არასდროს მავიწყდება რომ მან და ზაზა ბიბილაშვილმა თავისი ხმებით პოლიცაბჭოს სხვა წევრებთან ერთად გადაარჩინეს ნაციონალური მოძრაობა ბოკერების კარგად დაფინანსებული ჯგუფის მიერ მიტაცებისგან. მე თიკას უზომოდ მადლობელი ვარ რომ სამი შვილის მათ შორის ჩვილი ტყუპების დედა მთელი ენერგია ჩადო ენმში ბოლო წლებში. ჩვენ მასთან ერთად ძალიან დიდი საქმეები გვაქვს წინ წერს სააკაშვილი. ეს ანდროისტის ბოლ ინფორმაცია გამოშვება მომზადებული სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. მადლობთ ამგვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცირზეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს. დღის მანძილზე დაფიქსირდება 25 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 19. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსია. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაწევა. ჰაერი რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: თუ გაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ხურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sonos მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senoauto.gr.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
4: სპორტის სიახლეები.
5: საქართველოს 20 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ბოლო მოსამზადებელ შეხვედრაში ახალ ზელანდიას სენსაციურად ანგარიშით 22-19 ძლია და ისტორიული შედეგი დააფიქსირა. აქამდე საქართველოს არც ერთ ასაკობრივ თუ ეროვნულ ნაკრებს ზელანდიელებთან გამარჯვება არ ჰქონდათ მოპოვებული. დაძაბულ შეხვედრაში გამარჯვების მომტანი ლელო ბოლო წუთზე ირაკლი ყოლბაიამ დადო. მანამდე ახალ ზელანდიელთა ჩათვლის მოედანში მიხეილ შიოშვილი, ლუკა ტაბატაძე და ლუკან არსია შევიდნენ, ხოლო ერთი გარდასახვა ზუსტად თემურ ძოძუაშვილმა შეასრულა. უმცროსმა ბორჯალოსნებმა პირველი საკონტროლო მატჩიც წარმატებით ჩაატარეს. კერძოდ 16 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატები ანგარიშით 42-17 დამაჯერებლად დაამარცხეს და 8 ლელო დადეს ამ შეხვედრაში. მსოფლიოს 20 წლამდელთა ჩემპიონატი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გამართება. ტურნირში 16 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას და საერთო ჯამში 40 შეხვედრა გამართება. საქართველოს ჩემპიონატს ისტორიაში მეორედ 2017 წლის შემდეგ უმასპინძლებს. ვიტო კოლელიშვილის გუნდი ა ჯგუფში სამხრეთ აფრიკასთან, უელსთან და ურუგვაისთან ერთად ითამაშებს. ჯგუფური ეტაპის სამივე შეხვედრას ავჭალის სარაგბო სტადიონი უმასპინძლებს. საქართველოს პირველ მატჩს 27 ივნისს უელსის წინააღმდეგ გამართავს. მსოფლიო ჩემპიონატის J ჯგუფის მეორე ტურში არგენტინის ნაკრებმა ავსტრია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და პლეიოფის საგზური პრაქტიკულად გაინახა. შეხვედრის მთავარი გმირი ლიონელ მესი გახდა, რომელმაც ორივე გოლი თავად გაიტანა. ტექსასის 105,000-იან AT&T სტადიონზე გამართულ შეხვედრაში ანგარიში 18 წუთზე გაიხსნა. მანამდე მესიმ ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ დანიშნული პენალტი ვერ გამოიყენა, თუმცა მოგვიანებით მედინას გადაცემით მიზანს მაინც მიაღწია. მეორე ტაიმის მიწურულს არგენტინის კაპიტანმა დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. ამ ორი გოლით მესიმ სოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში გატანილი ბურთების რაოდენობით ახალი რეკორდი დაამყარა და მიროსლავ კლოზეს წინა რეკორდი გააუმჯობესა. ამჟამად ლიონელ მესის ანგარიშზე მუნდიალებზე გატანილი 18 გოლია. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე ტურნირზე ლიონელ მესი ასევე ბომბარდირია. მის ანგარიშზეა 5 გატანილი გოლი. არგენტინის გამარჯვების შემდეგ ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ერთმანეთს იორდანია და ალჟირი დაუპირისპირდნენ. და ამ დაპირისპირებაში გამარჯვებული ალჟირი გახდა, რომელმაც იორდანია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. სოფლიო ჩემპიონატის I ჯგუფის მეორე ტურში საფრანგეთის ნაკრებმა ერაყი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მატჩი ამინდის გამო 2 საათზე მეტ ხანს იყო შეწყვეტილი და თბილისის დროით თითქმის 4 საათიან მარათონად გადაიქცა. სოფლიოს ვიცე ჩემპიონებმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. კილიან ბაპემ მაიკლ ოლისესთან კომბინაციის შემდეგ ანგარიში გახსნა. შეცვლების შემდეგ ძლიერი ჩექაქუხილის გამო შეხვედრა შეწყდა და გუნდებმა მოედანი დატოვეს. მატჩის განახლების შემდეგ ფრანგებმა უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდეს. ერაყის დაცვის უხეში შეცდომით ბაპემ დუბლი გაიფორმა, მოგვიანებით კი უსმან დემბელემ მესამე და ამ შეხვედრაში უკანასკნელი გოლიც გაიტანა. ბაპეს ორი გოლი არა მხოლოდ გამარჯვებისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. მან მიროსლავ კლოზეს მიერ მუნდიალებზე 16 გატანილი გოლის ნიშნულს მიაღწია. ამასთანავე მიმდინარე ტურნირზე კილიან ბაპე ერლინგ ჰოლანდთან ერთად 4 გოლით გათამაშების ბომბარდირთა დავაში მეორე ადგილზე იმყოფება და მხოლოდ ლიონელ მესის ჩამორჩება, რომლის ანგარიშზეც 5 გატანილი გოლია. ორი ტურის შემდეგ საფრანგეთი ჯგუფის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად რჩება. აღსანიშნავია, რომ ამ ჯგუფში საფრანგეთსა და ნორვეგიას 6-6 ფულა აქვთ, ხოლო სენეგალი და ერაყი 0 ქულებით მესამე და მეოთხე პოზიციაზე იმყოფებიან. ბოლო ტურში საფრანგეთი ნორვეგიას დაუპირისპირდება და ამ შეხვედრაში გამოვლინდება ჯგუფის ლიდერის სტატუსი.
4: სპორტის სიახლე.

0: 0 3 83 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ჩარტე დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
6: ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
8: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: რეკლამა 2018-18-68. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ

0: Chill Creme. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. Aversis კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
1: Prestaimi. Გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
0: Prestaimi-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 23 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: დიახ, მთავარი პრესაში დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ ოპოზიციური ალიანსიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გასვლა ფაქტობრივად უკვე გადაწყვეტილი ამბავია, რა პერსპექტივა აქვს გაერთიანებას ნაცმოძრაობის გარეშე. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის მწვავე განცხადებების ფონზე ოპოზიციურ ალიანსში უთანხმოების ნიშნები კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა. ნაცმოძრაობაში ამბობენ, რომ ალიანსში ყოფნის საკითხზე გადაწყვეტილება პარტიული განხილვების შემდეგ იქნება მიღებული. პარალელურად ალიანსის ლიდერები უარყოფენ შეფასებებს, თითქოს გაერთიანება მხოლოდ ფორმალური და ყალბიერთობაა. გავა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსიდან, ეს პოლიტიკური დღის წესრიგის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება. ბოლო კვირის პროცესებმა და ნანუკა ჟორჟოლიანის აქტიურმა ჩართვამ შიდა დისკუსიები კიდევ უფრო გაამწვავა. პარტიაში მიმდინარე ცვლილებები, ლიდერების განსხვავებული ხედვები ზრდის, რა თქმა უნდა, ალბათობას, რომ უახლოეს პერიოდში ნაცმოძრაობამ მართლაც დატოვოს ერთობა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა პარტია ყრილობისთვის ემზადება და ახალი თავმჯდომარის საკითხი განიხილება. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ნაცმოძრაობა გავა თუ არა ამით ალიანს არაფერი დააკლდება, რადგან თავად ალიანსი ზუშინა არსო ერთობაა. ნაცმოძრაობა გავა თუ არა ოპოზიციური ალიანსიდან, ამით ალიანს ბევრი არაფერი დააკლდება, მაგრამ თავისთავად ეს ალიანსი ჩემთვის მაგალითად გაუგებრობა და უშინა არსო რაღაცაა. ალიანსი, რომელიც შემდგომ პერსპექტივაში არ გულისხმობს ბლოკის ან ერთიანი საარჩევნო სიის ჩამოყალიბებას და ასე შემდეგ, მაშინ ასეთი ალიანსების კეთებას რაღა აზრი აქვს? გაეკეთებინათ საკოორდინაციო საბჭო და იქნებოდა პარტიებს შორის კოორდინაცია მეტი არც არაფერი. ოკუპირებული აფხაზეთიდან თბილისზე დარტყმით იმუქრებიან. რა სცენარია ამ კუთხით მოსალოდნელი და რა განცხადებები კეთდება აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით? თბილისს ოკუპირებული აფხაზეთიდან სამხედრო მოქმედებებით ემუქრებიან. ვეტერანთა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ორგანიზაცია არუას ლიდერი თემურ გულია საქართველოს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ თბილისმა რეგიონთან ურთიერთობის პოლიტიკა უნდა შეცვალოს. მისივე თქმით, საქართველოს მხრიდან შესაძლო სამხედრო მოქმედებების შემთხვევაში აფხაზური მხარე საპასუხო ნაბიჯებისთვის მზად არის. გულიას მტკიცებით, დე-ფაქტო აფხაზეთ აქვს შესაძლებლობა საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებს დაარტყას, მათ შორის რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს. არუაას ლიდერმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოსთან შესაძლო სამხედრო დაპირისპირების შემთხვევაში აფხაზური მხარე მოკლე ვადაში შეძლებს მიზნების მიღწევას და თბილისს კოლოსალურ ზიანს მიაყენებს. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ თავად აფხაზეთშიც არაღიქვეს რეალურად გულიას ეს განცხადება და საგანგაშო ამაში არაფერია, თუმცა დასდენს, რომ საგანგაშო უფრო ისაა, რომ თბილისმა ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება დააგვიანა. ვახტანგ მაისაია: ეს არ არის რეალური სცენარი, აფხაზ სეპარატისტებს უნდათ სასურველი რეალობად გამოაცხადონ, ეს საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომის კლასიკური მაგალითია. სისხლიანი თავდასხმა შავ ზღვაზე რა მიზნით დაარტყეს რუსულმა დრონებმა თურქულ სატვირთო გემს? რუსმა სამხედროებმა დრონების გამოყენებით შავ ზღვაში ორ სამოქალაქო გემს დაარტყეს, რის შედეგადაც თურქულ სატვირთოზე ხანძარი გაჩნდა და ეგვიპტის მოქალაქე დაიღუპა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, პანამის დროშის ქვეშ მცურავ თურქულ სატვირთო გემზე უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმის შედეგად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა ბორტზე. ეკიპაჟის 9 წევრი იმყოფებოდა. ეგვიპტის

0: კეთისა და ინდოეთის მოქალაქეები. რთული სიტუაციისა და ხანძრის შემდგომი გავრცელების საფრთხის გათვალისწინებით უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების კატერების ეკიპაჟებმა წარმატებით ჩაატარეს სამაშველო ოპერაცია სატვირთო გემის ეკიპაჟის ევაკუაციისათვის, თუმცა სამწუხაროდ არის დაღუპული. უკრაინის საზღვაო ძალებში აცხადებენ ამის შესახებ. თავდასხმა მოხდა სულ რაღაც 4 დღის შემდეგ მას მერე, რაც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი მოსკოვში სერგეი ლავროვ შეხვდა, სადაც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა სწორედ შავ ზღვაში ნაოსნობის უსაფრთხოება იყო. ანდრეი სიბიგა ეხმაურება ამ ინციდენტს, ამბობს, რომ ეს ნათელი დემონსტრირება იმისა, რომ რუსეთის სიტყვების ნდობა არ შეიძლება. გარღვევა ახლო აღმოსავლეთის დიპლომატიაში. თუ მხოლოდ დროებით იზავი ამერიკა-ირანის სამიტის პირველი რაუნდის შედეგებზე მიმდინარეობს მსჯელობა და ამ თემაზე მსჯელობს და აქვეყნებს პუბლიკაციას გაზეთი რეზონანსიც. ამერიკა-ირანის ლუცერნის ტბის სამიტი დადებით და კონსტრუქციულ ატმოსფეროში ჩატარდა. მიღწეულია იმედის მომცემი პროგრესი, მათ შორის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების მექანიზმის შექმნის კუთხითაც ამის შესახებ. ყატარისა და პაკისტანის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია. განცხადების თანახმად ბურგენშტოკში, შვეიცარიაში დასრულდა ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში მაღალი დონის მოლაპარაკებათა პირველი სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ორი შუამავალი მხარის, ყატარის სახელმწიფოსა და პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა. მემორანდუმის საფუძველზე მხარეები შეთანხმდნენ მაღალი დონის კომიტეტის შექმნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მედიაციაზე პოლიტიკურ ზედამხედველობას. 60 დღის ვადაში კომიტეტი, მაღალი დონის კომიტეტი, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის საგზაურ უკაზე შეთანხმდა, რაც საფუძველს ჩაუყრის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების დაუყოვნებლივ დაწყებას, აღნიშნულია განცხადებაში. ახლა ისევ საქართველო და სამშენებლო სექტორში ჭარბი მიწოდების რისკი ჩნდება თუ არა? ასევე წაიკითხავთ, საზღვაო სეზონი გაიხსნა და წლევანდელი პროგნოზი გამოკვეთილად დადებითია. როგორი იქნება ტურიზმის მიმართულებით წლევანდელი სეზონი, რამდენად სტაბილური და შემოსავლიანი? ბიზნეს რეზონანსი ინტერესდება ამ საკითხით. საზღვაო კურორტებზე ახალი სეზონი გაიხსნა და პირველი ტურისტების გამოჩნდნენ. სექტორში მოლოდინი დადებითია, თუმცა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჯერჯერობით მთავარდაბრკოლებად რჩება. მიმდინარე პერიოდში აჭარის რეგიონი ნაკლებად განიცდის პრობლემას, განსაკუთრებით ანაკლიაში უჭირთ, სადაც კურორტი ადგილობრივი დამსვენებლების იმედადაა. როგორც ირკვევა, პრემიუმ კლასის სასტუმროებს ტურისტების მიზიდვის მხრივ არანაირი შეფერხება არ აქვთ. სექტორში აცხადებენ, რომ მოთხოვნა პიკზე, თუმცა მცირე და საშუალო სასტუმროების წარმომადგენლები ჯერ კიდევ დაკვირვების რეჟიმში არიან. ისინი ამბობენ, რომ წინასწარი ჯავშნები თითქმის არ კეთდება და ტურისტები უფრო სპონტანურად იღებენ გადაწყვეტილებას. ნახოთ ახალი თაობაც, გავაგრძელოთ ისევ და ისევ ბეჭდური მედიის სიახლეები. ოცნება ნაციონალების გამეორება. ლევან ალაფიშვილი წლების განმავლობაში ოცნება იყო სიძულვილის ენის დამნერგველი და გამავრცელებელის. პარტიული დემოკრატიის გარეშე, გამჭვირვალობის გარეშე სახელმწიფოში დემოკრატია ვერ განვითარდება. უცნების ხელისუფლებას უკვე სახე აქვს დაკარგული და ყველას მიმართ არის დაუნდობელი. გიორგი გუგავა: გავრილოვის ღამის შემდეგ წინააღმდეგობა არ შემწყდარა, ხალხი კვლავ ფეხზე დგას, კვლავ წინააღმდეგობაშია. ვერ დაასახელებთ ქვეყანას, რომელიც ასეთ პერმანენტულ წინააღმდეგობაშია თავის ხელისუფლებასთან. არცემ პასუხს და არც გავცემ, სულ რომ შუაზე გასკდნენ. ვინც თხოს პასუხს? ნიკა გვარამიას. ამ თემასთან დაკავშირებით რა ახალთაობაში? ესე იგი, ხალხი ერთ პარტიაშია და ბრიფინგებით, სატელევიზიო ეთერებითა და სტატუსებით ელაპარაკება ერთმანეთს და წყევლის და აგინებს. მერე მოტრიალდებიან და ყველა ჩვენ გვერდშის და ჩვენი დაშლა უნდათო იწყებენ წიოქს. ახლა თავის ჭკუით დაამუღამეს, რომ როცა უმძიმესი შიდა პრობლემები აქვთ, გამოიგონებენ მტრის ხაც და თავდაცვითი პასუხის მოლოდინში დაუწყებენ სიგიჟეების დაბრალებას, გინებას შეუსევენ აჟიტირებულ ქალკაც და ასე გადააქვთ დროებით ყურადღება საკუთარი კრიზისიდან. კონსოლიდირდებიან გამოგონილი საერთო მტრის წინააღმდეგ და ფეიკ ერთობას დემონსტრირებენ, ასეთი ხელოვნური სუნთქვით ინარჩუნებენ თავს. სასაცილოა ეს ყველაფერი ზედაპირული და უსუსური, ამიტომაც არ ვცემ პასუხს და არ გავცემ სულ, რომ შუაზე გასკდნენ დიდიან პატარიანად. იმავეს ვურჩევს ხმასაც. მეგობრებო, არავის გვა ინტერესებთ, ექვს ნიხართ და შვიდი დაჯგუფება გაქვთ, რაში დაგჭირდებათ დამატებითი ჩარევა ჩამოსაშლელადან ამომრჩევლის წასართმევად. არ დაგეხმარებით საკუთარი თავის ჩვენ ხარჯზე გადარჩენაში და არაკვებით თავად მოუხერხეთ და თუ შეგიძლიათ თავს რამე. არადა გადაიტანს ამას საქართველო, გადაიტანს საქართველო უთქვენობას. ისევ ახალთაობაში ჩამოთვლილი მთავარი თემების შესახებ ასევე წაიკითხეთ. ევროპა და კიევი ჩინეთს უნდა დაელაპარაკონ. რუსეთში ციფრები, კუბოები, ეკონომიკური მდგომარეობა, ტელევიზორზე ხმამაღლა ალაპარაკდა. ახლა კი ონლაინ მედია სივრცის რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებაც პრესტაიმის დასკვნით ნაწილში წარმოგიდგენთ ამ თემებს. ამბები ჯიზე წაიკითხავთ. კირ სტარმერი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. რატომ წავიდა და ვინ შეიძლება შეცვალოს იგი პრემიერის პოსტზე? დილით მეფე ჩარლზ მესამე საუბრა, მის ინფორმაციით გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილების თაობაზე აცნობა, როგორც სტარმერმა თავის სიტყვაში აღნიშნა. პოლიტიკაში მილიონობით ადამიანის ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლისთვის მოვიდა, მანის საუბრა იმ გზაზე, რომელიც ლეიბორისტებმა 2024 წლის ივლისიდან ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდიდან გაიარეს. სტარმერის თქმით, მემკვიდრეობით მიიღო პოლიტიკურად, ფინანსურად და მორალურად გაკოტრებული ლეიბორისტული პარტია, რომელიც შეცვალა ანტისემიტიზმის შხამის სამუხებით. ეკონომიკის თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართ ნდობა აღდგა, აღნიშნა სტარმერმა. როგორც მედია წერს, ქვეყნის მთავრობას სავარაუდოდ ჩრდილოეთის მეფედ წოდებული ენდი ბერნემი ჩაუდგება სათავეში. მიზეზები, რატომ წავიდა სტარმერი, რამდენიმეზეა გამახვილებული ყურადღება, სკანდალები კაბინეტში და პედოფილთან მეგობრობა. ერთ-ერთი ვერსია ასეც ჟღერს. კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხეთ რუბრიკაში საზოგადოება, რას წერს მაია ბუწაშვილი კონდიციონერის გამოყენებაზე. კონდიციონერს ძირითადად იმიტომ ბრალდება გაცივება ვირუსები, რომ თითქოს ყველა ადამიანს მასთან აქვს შეხება, მაგრამ ეს რეალობას არ შეესაბამება, მაშ რა იწვევს საზაფხულო ვირუსებს. და ბოლოს, ბომონდჯი. მთელი მსოფლიო ტურნე მან ჩუმად ორსულობის პერიოდში ჩაატარა. მისი სამუშაო ეთიკა დაუჯერებელია. იგი ნამდვილი სუპერგმირია. ინსაიდერი ამ სიტყვებს ენ ჰეთეუეის შესახებ საუბრობს, რომელიც საზოგადოება მოულოდნელად აღმოაჩინა, რომ ორსულადაა. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. Música.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე 13:03.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი ღირს. გიბონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TreCertilegis-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilegis-თან ერთად.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. celsius.gr 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს. დღის მანძილზე დაფიქსირდება 25 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 19. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსია. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გამოშვებაში მოისმენთ ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგულოვი გადადგა და ვლადიმირ პუტინის მრჩეველი გახდა. საიას ინფორმაციით ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთ შეერაცხება გიორგი ანწუხელიძის, კახაბერ ხუბულურისა და უშანგი სოფრომაძის მკვლელობა, ასევე მათი და სხვა სამხედროების წამება და ამ ფაქტებზე არაეფექტიანი გამოძიება. რუსეთს 395,000 ევროს გადახდა დაეკისრა. თუ ევროპარლამენტს უნდა საქართველოსი რევოლუციის მოწყობა მიიღებენ, შესაბამის პასუხს ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერი ამბობს, რომ ბრიუსელთან ურთიერთობის თვალსაზრისით სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში არიან. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ალიანსის დატოვებას არაპირებენ და პარტნიორი პოლიტიკური ძალების კრიტიკულ განცხადებებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას არანიჭებენ.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საღამო მშვიდობისა. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პაიტრის საინფორმაციო სამსახური დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოვი გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი გახდა. ინფორმაციას რუსული მედია აგრძელებს. კრემლმა ალან გაგლოევის რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველად დანიშნვის შესახებ ვლადიმერ პუტინის განკარგულება გამოაქვეყნა. დაინიშნოს ალან გაგლოევი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მრჩეველად, ნათქვამია პუტინის განკარგულებაში. ალან გაგლოევმა განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინის შეთავაზებას დათანხმდა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. გუშინ რუსეთის პრეზიდენტ შეხვდი და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მის მრჩეველად მუშაობა შემომთავაზა. ხარი დავუჭირე ჩვენს ისტორიულ ლიდერს ვლადიმერ პუტინს და ზადვარ მის გვერდით დავდგე, განაცხადა გაგლოევმა. ოპოზიცია ანექსიური პროცესების სწრაფად განვითარებაზე საუბრობს და ქართულ ოცნებას დანაშაულებრივ დუმილში ადანაშაულებს.
4: შევხედავთ, როგორ სწრაფად ვითარდება ანექსიური პროცესები, როგორ ნიშნავს ფაქტობრივად კრემლი და პუტინი პირადად საკუთარ წარმომადგენელს სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც რა თქმა უნდა არის მორიგი დარღვევა საერთაშორისო სამართლის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის. სამწუხაროდ ოცნება ამ საკითხზე ამჯობინებს დუმილს და ჩვენ გვინდა უთხრათ ოცნებას, რომ ეს რა თქმა უნდა არის დანაშაულებრივი დუმილი.
5: მე მახსენდება ფილმ დათათრუშაშვილისგან ერთ-ერთი სცენა, როცა დათათრუშაშვილს ეძახიან, რომ დატოვეცხენები, თორემ გესვლი და ის პასუხობს, რომ თქვენის ხალხი ხართ, რომელიც დურუსეს ვით, თქვენის ხალხი არა ხართ, მე რომ ესვით. ქართული დღეს ყავს ხელისუფლება, რომელიც სად არის ყველა ჩვენს მეგობარს ადინოს, ხოლო მტრებთან არის გასუსული და უფრო მეტიც რეალურად ატარებენ ჩვენი მტრების, ჩვენი სტრატეგიული მოწინააღმდეგების ინტერესებს ქვეყანაში.
6: ხელისუფლებას რეალურად თუ რეალურ ბერკეტებზე ლაპარაკი, არანაირი ბერკეტები არა აქვს. ხელისუფლება უბრალოდ ამჯობინებს, რომ იყოს ჩუმად და ეს სიჩუმე სიკეთეს რა თქმა უნდა არ მოგვიტანს. არც ზოგადად ხელისუფლებას ხელნას სიკეთეს და მოქვეყანას არ მოუტანს, ეს ყველასთვის ცხადია.
4: ნებისმიერ ისეთი ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება იყოს გაფორმებული წერილობით, როგორც ჩვენ ნახეთ 9 მაისს და 13 დღეს ეს იყო საუბარი და გაგრძელება რეალურად 9 მაისს გაფორმებული მემორანდუმის, რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელი და რა თქმა უნდა აღმაშფოთებელია და არც ერთ ეგეთ დოკუმენტს რა თქმა უნდა ჩვენ სერიოზულად არც მივიღებ და არანაირი იურიდიული ძალა არ ექნება.
3: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ქართველი სამხედრო პირების გიორგი ანწუხელიძის, უშანგი სოფრომაძის, კახაბერ ხუბულურის, დავით მალაჩინის, ზაზა კავთიაშვილის, იმედ კუტაშვილის, მალხაზ მელაძისა და კახაბერ ზირაქაშვილის საქმე მოიგო. როგორც აიას თავმჯდომარემ თამარ უნიანმა განაცხადა, დღევანდელი გადაწყვეტილება არის არსებითად მნიშვნელოვანი და პრეცედენტული, რადგან ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციის იურისდიქცია და პასუხისმგებლობა დაადგინა ომის აქტიური ფაზის დროს განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით. დაადგინდა, რომ რუსეთის ფედერაცია შეერაცხება გიორგი ანწუხელიძის, კახაბერ ხუბულურისა და უშანგის ოფრომაძის მკვლელობა 2008 წლის ომის კონტექსში. გიორგი ანწუხელიძის, უშანგის ოფრომაძის, კახაბერ ხუბულურის, დავით მალაჩინის, ზაზა კავთიაშვილის, იმედა კუტაშვილის, მალხაზ მელოძისა და კახაბერ ზირაქაშვილის წამება და ამ ფაქტებზე არაეფექტიანი გამოძიება. ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას ჯამურად ყველა მომჩივნის სასარგებლო დააკისრა სამართლიანი დაკმაყოფილების გადახდა 395,000 ევროს ოდენობით. საქართველოს ახალგაზრდეულთა ასოციაცია 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულთა პირთა უფლებებს, ინტერესებს უკვე 18 წელი აქტიურად იცავს სტრასბურგის სასამართლოში. საიაში აცხადებენ, რომ მომავალშიც განაგრძობს მათ დახმარებას არასამთავრობო ორგანიზაცია. საიამ 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდში მომხდარ დარღვევებთან დაკავშირებით ჯამურად 53 საჩივარი წარადგინა 400-ზე მეტი დაზარალებული პირის ინტერესების დასაცავად რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ.
7: დადგინდა, რომ რუსეთის ფედერაციას შეერაცხება გიორგი ანწუხელიძის, კახაბერ ხუბულურისა და უშანგის ოფრომაძის მკვლელობა 2008 წლის ომის კონტექსტში. გიორგი ანწუხელიძის, უშანგის ოფრომაძის, კახაბერ ხუბულურის, დავით მალაჩინის, ზაზა კავთიაშვილის, იმედა კუთაშვილის, მალხაზ მელაძისა და კახაბერ ზირაქაშვილის წამება და ამ ფაქტებზე არაეფექტიანი გამოძიება. ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას ჯამურად ყველა მომჩივნის სასარგებლოდ დააკისრა სამართლიანი დაკმაყოფილების გადახდა 395,000 ევროს ოდენობით. საქმის მასალებზე დააყრდნობით, კახაბერ ხუბულურსა და უშაგის ოფრომაძესთან დაკავშირებით ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ისინი ტყვეობაში მოკლეს. გიორგი ანწუხელიძესთან მიმართების სტრასბურგის სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მისი ცხედარი საქართველოს ხელისუფლებას 2008 წლის ნოემბერში მისი დატყვევებიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ გადაეცა. ეს არის პირველი საქმე, სადაც სამხედრო ტყვეებთან დაკავშირებით დადგინდა ომის აქტიური ფაზის დროს რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობა.
8: ეს გამოსული ეს გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხებოდა სამხედრო ტყვეებს, რომელიც ომის დროს აწამეს და ნაწილი წამებით მოკლეს, სწორედ აი ამ პირებს შეეხებოდა. გადაწყვეტილებაში ევროპულმა სასამართლომ, როდესაც დარღვევა დაადგინა, მათ შორის ის დაეხმო უკვე სახელმწიფოთა შორის საქმეში დადგენილ დარღვევას, ასევე მითითებული არის ჰააგის სისხლის სამართლის და ერთაშორის სასამართლოს მიერ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები. ამ მხარეში, ამ საქმეში საქართველოს მთავრობა ჩართული იყო მესამე მხარეს და კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებითაც ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა კონკრეტული მტკიცებულებები და არგუმენტები, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა კონკრეტული პირების სიცოცხლის უფლების დარღვევას და ადგილი ჰქონდა წამებას. ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენი ქვეყნის კიდევ ერთი გამარჯვება.
3: ევროპარლამენტი ადასტურებს, რომ გაფართოების საკითხებზე საპარლამენტო შორისო კომიტეტის ხდომა საქართველოს პარლამენტის წევრების გარეშე ჩაიბლის. ქართული მხარის ხდომაზე არ მიუწევია. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ხოლმე საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ევროსაბჭოს ასამბლეამ თუ ევროპარლამენტმა საკუთარი თავი გაიფასურეს, თუ ევროპარლამენტს უნდა საქართველოს რევოლუციის მოწყობა, მიიღებენ შესაბამის პასუხს. ეს განცხადება პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა და დაზინა, რომ ბრიუსელთან ურთიერთობის თვალსაზრისით სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში არიან. რაც შეეხება ევროსაბჭოს მიერ მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებას ეხება, კობახიძემ თქვა, რომ რეზოლუცია უსამართლო და აბსურდულია. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს დემოკრატიული უკუსლო განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა.
9: ევროპარლამენტს უნდა საქართველოს რევოლუციის მოწყობა მიიღება, რა თქმა უნდა, შესაბამის პასუხს. ამდე იყო 4 წლის განმავლობაში რევოლუციის 5 მცდელობა, რომლებსაც აწყობდნენ სწორედ ამ გრანტებით დაფინანსებული ორგანიზაციები. და როდესაც გეუბნება ევროპარლამენტი, რომ ეს კანონი უნდა დაუქმო, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე-5 წლის თავზე უნდათ რომ მოაწყონ კიდე მე-6 მცდელობა რევოლუციის. და რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ვერ გვექნება სვანერი რეაქცია. აბსურდია ყველაფერი, რაზეც ეს ადამიანები საუბრობენ, რაზეც საუბარია რეზოლუციაში. საქართველო არის მოწინავე დემოკრატიის თვალსაზრისით, არა მარტო კანდიდატ ქვეყნებს შორის.
10: ამ რეზოლუციებს საქართველოსთვის საფასიც აქვს. მე არაერთხელ გამიცხადებია, ამიტომ ჩვენ ამ ფას ნამდვილად რა დაუკარგავთ, გამოვიყენებთ მაკულატურაში იმის მიღმა სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდაც პირდაპირ გულწრფელად ვამბობ, სამწუხაროდ ამ რეზოლუციას ფასი აქვს დაკარგული, ხედავთ ცხელის გადაწევის მცდელობას, დიდის თუ რაღაც დიდის პოზიციიდან ლაპარაკის მცდელობას, რაღაც იძულება შანტაჟს, ხო რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი.
11: სამწუხაროდ მოლოდინი, რომ რამე პოზიტიურ ნაბიჯს გადადგამს ოცნება დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით არ მაქვს, თუმცა საბოლოო შეფასება ბუნებრივია უნდა გაკეთდეს კენჭისყრის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც ოცნება მურიგჯერზე მისცემს რეაქციას ევროპის საბჭოს ანგარიში.
5: რეზოლუცია აუცილებლად კრიტიკული იქნება გამომდინარე იმ მოქმედებიდან, რა გზაზეც დგას ეს ქართული ოცნება. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბოლო რეიტინგებით საქართველომ 33 ადგილით გაუარესა თავის მდგომარეობა დემოკრატიის, მათ შორის პოლიტპატიმრების, მათ შორის მძიმე კანონების და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ თქვენთვისაც, მათ შორის დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებების მდგომარეობის თვალსაზრისით.
3: კენისით რომ საქართველოსი ყველაზე რეიტინგული ტელეკომპანია და სანქცირა მსოფლიოში ყველაზე ურეიტინგო პრემიერ მინისტრმა, რომელიც გუშინ ტირილით გადადგა საკუთარი თანამდებობიდან, ეს არის კარმა, რომელიც მიუბრუნდა ბატონ სტარმერ სამის შესახებ. პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დიდი ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულ ტელეკომპანიებთან რამდენიმე ბიზნესის თანამშრომლობის შეჩერებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც კობახიძემ თქვა, ის პირობასდებს, რომ არც ტელეკომპანია იმეცა და არც ტელეკომპანია პოსტების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით არავითარი შეფერხება არ ექნება. კომპანია Procter & Gamble-მა შეწყვიტა ურთიერთობა ქართულ ტელეარხთან მას შემდეგ, რაც ის გაერთიანებულმა სამეფომ დაასანქცირა და რუსეთის სახელმწიფოს რუპორად მიიჩნია. ინფორმაცია CTIM-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, კომპანია აგრძელებდა რეკლამების განთავსებას ტელეკომპანია იმედზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანასკნელი თებერვალში გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის სანქციების სიაში შეიტანეს. CTIM-ის ცნობით, Procter & Gamble-ის ეთიკისა და შესაბამისობის ოფისის უფროსი დირექტორისა და ხელმძღვანელის ჯონ ბრენდონის მიერ ჩატარებული შიდა გამოძიების შედეგად კომპანიამ ორშაბათს მედია კომპანიასთან თანამშრომლობა შეწყვიტა. Procter & Gamble იცავს კანონს ყველა ბაზარზე, სადაც მომხმარებლებს ვემსახურები და ჩვენ ვიყენებთ მკაცრ მიდგომას სანქციების დაცვის მიმართ მედია შეზღუდვების პრაქტიკის ჩათვლით. ჩვენ არ დაგურღვევია გაერთიანებული სამეფო სანქციების რეჟიმით, თუმცა ნებაყოფლობით შევცვალეთ მიდგომა და შევაჩერეთ საქართველოში ტელეკომპანია იმედიდან რეკლამირება, აღნიშნა Procter & Gamble-ის პრესპიკერმა. CTIM-ის ცნობით, მსგავსი გამოძიება დაიწყო ნესტლემაც და გამოძიებას კომპანიის გლობალური იურიდიული ხელმძღვანელი ლიანჯელი ხელმძღვანელობს. ჩვენ მომავალშიც დავუპირისპირდებით სიძულვილს და აგრესიას, რომელსაც გარედან თავს სრულიად ხელოვნურად გვახვევენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სახლად შექმნილ სამართლოსთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს გარედან ახვევდნენ თავს სიძულვილსა და აგრესიას, რაც ქართული კულტურისთვის დამახასიათებელი მოვლენა არ არის.
9: ჩვენ გარედან გვახვევდნენ თავს სიძულვილს, აგრესიას, რაც არ არის დამახასიათებელი მოვლენა ქართული კულტურისთვის, რაც არ არის ჩვენთვის ორგანული, იმას რა თქმა უნდა უნდა დაუპირისპირდეთ. ჩვენ არ გვინდა ვიღაცამ გარედან გააღვიოს ჩვენს ქვეყანაში სიძულვილი და აგრესია, და ამ სამართლოს ფუნქცია ეს არის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ოპტიმიზმით უყურებთ ამ სამართლოს მუშაობას და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ სამართლოს საქმიანობა გამოიღებს კონკრეტულ შედეგებს. ჩვენ დაუპირისპირდებით მომავალში სიძულვილს და აგრესიას, რომელსაც სრულად ხელოვნურად გვახვევენ თავის გარედან. გამჭვირვალობის კანონის მიღების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ზუსტად ეს იყო, ხო? სიძულვილის თავიდან არიდება. ჩვენ გვინდა 7 ქვეყანა, ჩვენ გვინდა 107 ამ ქვეყანაში, ეს არის საზოგადოების დაგვეთა და ჩვენ მოქმედებს საზოგადოების დაგვეთის შესაბამისად.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ალიანსის დატოვებას არ აპირებენ და პარტნიორი პოლიტიკური ძალების კრიტიკულ განცხადებებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. თუმცა აქვე დასძენენ, რომ ოპოზიციური ერთობის ჩაშლაზე პასუხისმგებლობა იმ ჯგუფებს ეკისრებათ, რომლებიც მათი შეფასებით საბანკო ოლიგარქიას წარმოადგენდნენ და მაშინ, როდესაც მიხალ სააკაშვილი არჩევნების დროს ერთიან სიასა და ერთობაზე საუბრობდა, პანიკა ადეხეს. სააკაშვილმა დღეს თქვა, რომ ის და თინა ბუკუჩავა ახლ მეგობრებად რჩებიან. ყოფილი პრეზიდენტი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში ნაციონალური მოძრაობის მოქმედ თავმჯდომარეს მადლობას უხდის იმისთვის, რომ პარტია ბოკერების კარგად დაფინანსებული ჯგუფის მიერ მიტაცებისგან დაიხსნა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა პარტია ლელოს ბიზნეს პროექტი, ხოლო პარტია ახალ ზმები გილაურის პროექტი უწოდა. საპასუხო სააკაშვილის მიერ გაკრიტიკებულმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თქვეს, რომ ექს-პრეზიდენტის განცხადება ოპოზიციას შორის დაძაბულობისა და დაპირისპირების შექმნას ემსახურება. ამ ნაბიჯით კი პარტია საკუთარი კრიზისის გადაფარვას ცდილობს.
12: აქამდე თავდასხმებს პასუხობდი, ახლა თავდასხმებსაც აღარ უპასუხებ. მომბეზრდა თვითონ მიხედოს ნაციონალური მოძრაობა, მეორეს რაც შიგნით ხდება, რაც შეეხება ალიანსზე ნათქვამი გვაქვს. თუ ალიანსი არ არის ერთი პარტია, არც ერთიანი სია, ალიანსი არის მუშაობის ფორმატი. სამუშაო კი არა, მუშაობის ფორმატი. ვისაც უნდა ამაში მონაწილეობა მიიღოს, მიიღოს. ვისაც არ უნდა, ნუ მიიღებს არავინ არაფერს, არეკაჩება არავის.
13: პარტიაში გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმი არის შესაძლებელი იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა გახდეს ბევრად მეტად სახალხო, ბევრად მეტად ჰორიზონტალურად სამართლიანად და დემოკრატიულად მართული პარტია. იმ ახალი ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, რაზეც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ახლაც ისაუბრა და ეს ბოლო წლებია საუბრობს,
14: ალიანსი შეიქმნა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გამო და ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნის გამო ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებას. ეს არის სწორი, ყველას უნდა ესმოდეს პასუხისმგებლობა და უნდა ცდილობდეს, რომ რაღაცნაირად ამას არ მიადგეს ზიანი. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხს, ნაციონალურობის ძალიან მაერ გაერკვა ჩემი აზრით ის შიდა საკითხები, რაც რესტრუქტურიზებას, რეფორმირებას თუ ახალ ხელმძღვანელობას უკავშირდება და ასევე გაერკვა საფუძვლამდე ადგილი იქნება თუ არა ალიანსში.
4: ვინ იქნება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე? ეს საქართველოს მოქალაქეების წინაშე არსებული ათობით პრობლემიდან არის არათუ მეორე ხარისხოვანი, აი პირდაპირ რომ გითხრათ, მეასე ხარისხოვანი. თუ ნაციონალური მოძრაობა ხა თავად ცდილობს, რომ ინტერესი ყურადღება გადაიტანოს რეალური პრობლემებით, იმაზე თუ ვინ შეიძლება გახდეს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხას მათ პასუხისმგებლობას.
9: ყველა სანდერსო ეს არის, რომ ამ ადამიანებს ერთმანეთი არ უნდათ და უნდათ რომ მოუნდეთ ისინი, მოუნდეს საზოგადოებას და ეს წარმოუდგენელია. ხო ერთმანეთი როცა არ გინდათ, საზოგადოებას ვერ მოუნდები. ეს არის ძალიან მარტივი რეალობა, რომელიც აისახა 2014 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის 2028 წლისთვის კოლექტიური ნაციონალურობის სრული განეიტრალება. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ძალიან გვეხმარებიან ამ ამოცანის მიღწევაში. მადლობა თითქმის.
10: ხალხთა სახეები ნაციონალურ მოძრაობაში და მათი დაპირისპირება ნამდვილად საინტერესოა, ოღონდ კიდევ ერთხელ მხოლოდ იმ კონტექსტში, რომ რაც უფრო მეტად დაუპირისპირდებიან და გადააყირაოდნენ ერთმანეთს, კიდევ ერთხელ საქართველოს დემოკრატიისთვის ეს იქნება სასარგებლო, ზოგადად ქვეყნისთვის ეს იქნება სასარგებლო. ამიტომ ეს რაღაც შეპირისპირებები, ასთა გამოხატვა და ასე შემდგომ, ეს არ არის ქვეყნისთვის საინტერესო.
3: პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი სელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ამის შესახებ ინფორმაციას პარტიის პრესამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით ციხეში მთავარს ექიმ სელენე ხოშტარიას ადვოკატი შოთა თუთფერიძე და პოლიტიკოსის ნდობით აღჭურვილი პირი ანი ქავთარაძე ხდებია. შეგახსენებთ, რომ კახაკალძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებაში ბრალდებული პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სასამართლომ დამნაშავეცლო. ცნობოსამართლე გიორგი არევაძის განაჩენით ხოშტარიას 1-3 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. რამდენიმე დღის წინ მისმა ადვოკატებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, მათ შორის დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს და ამისთვის ხელჯახის გამოყენება სჭირდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში გრძელდება. სხდომას არ დასწრებია არც ერთი ბრალდებული პოლიტიკოსი გარდა ბადრი ჯაფარიძისა და ნიკა გვარამიასი. დღევანდელ პროცესზე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ბექა ბასილაია მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა და პროცესი გადადო. როგორც ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა განაცხადა, სააკაშვილს საზოგადოებრივი ადვოკატი დაინიშნება, რის გამოც ხოლჩანიშნული სხდომა გაუქმდა. ბასილაია მის თქმით მოსამართლის სხდომათა დარბაზიდან რამდენიმე წუთით გასვლის ნებართვას თხოვა, რაზეც მან მახარობლიძისგან მოსამართლისგან უარი მიიღო. მოსამართლემ ბასილაიას სხდომათა დარბაზიდან სასამართლოს უპატივცემლობის საბაბით გააძევა.
13: სასამართლოში ვითარება ცნობილია, რაც წინასხომებზე იყო იგივე ნახეთ, არ არსებობს არანაირი არც მტკიცებულება, არც რაიმე დამადასტურებელი იმ მოგონილი ბრალდების, რომელიც პროკურატურამ და თავისი ასე ვთქვათ დავალების შესრულების კუთხით წარმოადგინა.
15: აი მე სიახლეს არ ველოდები და არ არსებობს არაფერი და შესაძლოა ვერც იქნება ვერაფერი.
16: ხებზემ კიდე ხესენ დამჭერენ თუ არა. სადაც ქალებს დედებს ციხეში უშვებენ. იქ ახლა კაცები რომ დაგვიჭირონ არ აგვიშავს გადავიტანთ რამენაირად, მაგრამ სამარცხვინოა ის რაც ხდება ამ ქვეყანაში და სამარცხვინოა პირველ რიგში ქართული კაცების დუმილი და კიდე ხოცობა. სამარცხვინოა პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობ. ჩემზე მოწმე საქმეშიც კი არ ყავს და რა ვინ დავკითხო რას მუსმინო არ ვიცი. ასე არ არის უბრალოდ 47 ტომში და რავი რას გაველოდო ვის უყურო არ ვიცი და ამას გარდა ძალიან ბევრი საქმე ვაქი.
17: მარტივი პროცედურა არ არის ეს ვირასაც და დო ამ დროს შესაძაც ადამიანს ეკითხები რა ეცვა როგორ გამოიყურებოდა რა ადგილას იდგა უფრო მეტიც მე წარუდგინე იმედის ეთერში გასული პირდაპირ ეთერი ჭიჭინაძის ქუჩის და ვკითხე იცნობს თუ არა ამ ადგილს და სად იდგა თვითონ და პოლიციელმა თქვა რომ არც ეს ადგილია ცნობა და თავის თავსაც კი ვერ ასე თქვა ამოიცნობს იქ შესაძაც პროკურატურას აქვს შესაძლებლობა ნეიტრალური მკითხველები მოიპოვოს ხალხი გამოკითხოს კამერები ამოიღოს და მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებას წარმოადგენს არაერთი გადაწყვეტილება სადაც სასამართლო ამბობს რომ არ უნდა გაითვალისწინო მხოლოდ პოლიციელების ჩვენება თუ არსებობს სხვა ამტკიცებულების მოპოვების რეალური შესაძლებლობა.
3: პარლამენტში სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს უსმენენ. ლევან იოსელიანი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოდის და დეპუტატებს ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ 2025 წლის ანგარიშს აცნობს. ომბუდსმენის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე გუშინ მოუსმენეს. მოხსენებისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე, ისაუბრა შეკრებ შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართლ დარღვევებისთვის სახდელები არაპრო პორციულია მანვე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე მცხოვრებთა უფლებრივ მდგომარეობაზეც. პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებად დავით ქართველიშვილი და გია მურღული აირჩია. არჩეული პირები საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში საქმიანობას 2 ივლისიდან შეუდგებიან. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორის პოზიციაზე ხალხის ძალის კანდიდატი დავით ქართველიშვილი 83 ხმით დამტკიცდა, ხოლო ქართული ოცნების კანდიდატი გრიგოლ მურღულიას დამტკიცებას 84 მომხრე 4 კი წინააღმდეგი ყავდა. ამავე თანამდებობაზე ფრაქცია საქართველოსთვის 3 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი, რომლებმაც დასამტკიცებლად საკმარისი მხარდაჭერა ვერ მიიღეს. კერძოდ გენავას კანდიდატურას 12 მომხრე 5 წინააღმდეგი, ელისო გაბადაძის კანდიდატურას 12 მომხრე 8 წინააღმდეგი და თეიმურას კეკელიძის კანდიდატურას 12 მომხრე 7 წინააღმდეგი ყავდა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში ერთი ვაკანსია კიდევ დარჩა.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: რუსულმა ძალებმა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში ქალაქ კრივირიხზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 23 დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ვრცელებს. საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ალექსანდრ განჟას განცხადებით, თავდასხმის შედეგად სამრეწველო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. გავრცელებული ცნობებით, 2 დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, ერთი კი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. თავდასხმის შედეგად ხანძარი რამდენიმე ადგილას გაჩნდა, თუმცა მაშველებმა ყველა ხანძარი ჩააქრეს, დაზიანდა შენობები, ექსკავატორი და მსუბუქი ავტომობილი. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი მომავალ კვირას 1 ივლისს სომხეთში ვიზიტისთვის ემზადება. ინფორმაციას პოლიტიკო სამ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ევროკომისიის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში ასევე შევა ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი, სომხეთის ძველი პრემიერ-მინისტრის ნიკო ფაშინიანის მიმართ მხარდაჭერის მაღალი დონის დემონსტრირებისთვის, მას შემდეგ რაც მისმა პროევროპულმა პარტიამ ივნისში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვა. ურსულა ფონ დერ ლაიენის მეორე ვიზიტი იქნება ეს სომხეთში, ერთვაზე ნაკლებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ერევანში მაისში იმყოფებოდა ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიზნე დასაწრებად, რომელსაც სომხეთმა უმასპინძლა. ირანის ბირთვულ ინსპექტირებას დათანხმდა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის ცნობით, ამერიკისა და ირანს შორის მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს. მიუხედავად მათი პროტესტისა და საწინააღმდეგო ცრუ განცხადებებისა, რასაც თან ახლავს ფეიკ ნიუსის გავრცელებული ამბები, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ამერიკის გამარჯვება რაც შეიძლება უმნიშვნელო წარმოაჩინოს, ირანის სრულად უპირობო დათანხმდა უმაღლესი დონის ბირთვულ ინსპექტირებას მომავალში მუდმივად. ეს უზრუნველყოფს ბირთვულ კეთილს ინდისიერებას, თუ ისინი ამას არ დათანხმდებოდნენ, მაშინ შემდგომი მოლაპარაკებები არ იქნებოდა, წერს ტრამპი როს სოუშალზე. მისი თქმით, იმ მნიშვნელოვანი დათმობების საფუძველზე, რომელზეც ირანი წავიდა და დათანხმდა იმას, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია დარჩეს საზღვაო ბლოკადის გარეშე. ეს ანდროისტვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20:00-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00-ზე.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 03-80-09.
1: 28 ივნისი ჩათვლით ისაგებლეთ განსაკუთრებული აქციი ცუფთა სახლში. სენსოდინი კვლის ბაზა 75 მილილიტრი ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი 14 ლარი და 95 თეთრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებფურზე www.ch.lg. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Reklama 2 18 78 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ეს განხილვა გამართა და როგორც მოსამართლემ თქვა, ხვალ გამოიტანს ის განაჩენს. Ну, ამ საქმეში საინტერესო არის ყველა ადამიანის ბედი საინტერესოა და ამაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ სტუმარი იქნება მაგდამ ამუკაშვილი, იურისტი და ერთ-ერთი მონაწილე აქციების აქტივისტი, რომელიც ესწრებოდა დღეს სასამართლო სტომას და ასევე ჩაგვერთვება მარიამ მეყანწიშვილი, რადგან მისი საქმე არის განსაკუთრებით საინტერესო, ის არის მარტოხელა დედა და შეიძლება რამდენიმე წლით ის ციხეში გაუშვას ხელისუფლებამ. რის გამო ამაზე სწორედ ვისაუბრებთ, რაში მიუძღვის მას დანაშაული. მაგდას მივესალმები, შემდეგ მარიამის ჩაგვერთვება ცოტა ხანში. მაგდა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რო გითხრა ამ საქმის შესახებ, ზოგადად ჯერ მარიამით დავიწყოთ და შემდეგ სხვა მსჯავრდებულებით დავიხილოთ, იქ არის ნუ სანდერით და ასე შემდეგ, ხო? რამდენიმე ქალია და მათ შეიძლება მოუწევთ ციხეში წასვლა. რის გამო, რა გააკეთეს მათ? ეხა ორგანიზატორები ისინი არ ყოფილან, ხო?
1: რა ეტყობოდა 4 ოქტომბერს საორგანიზებული საქმეთან და
0: ის ისე ცალკე საკითხია.
1: აბირავინ, ასე რომ ვთქვათ, ვერ იქნება მიჩნეული ორგანიზატორად მითუმეტეს ამ განხილვის ფარგლებში. ვინაიდან ნანუ სანდერსა დავებიან Facebook პოსტებს, სადაც ის წერდა რევოლუციის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ის ხშირად იყენებდა სიტყვებს უსისხლო და მშვიდობიანი რევოლუცია, ის მაინც არის ბრალდებული.
0: აი, Facebook პოსტების გამო არის.
1: კი, 100 პოსტი წაიკითხა პროკურორმა წინას ხდომაზე თავის დასკვნით სიტყვაში. ნანო სანდერის 100 პოსტი, რომელიც წაკითხული ან მოსმენილი უნდა გქონდეს, სანამ ცოცხალი ხარ, ამას ჩვენ ესე მოსმენდით მართლა პროცესზე.
0: ხო, ანუ ასამკითხებს პროკურატურა, რომ ამ პოსტებით რა
1: ორგანიზებდა ძალადობრი, ესე ვთქვა, რევოლუციასო, ფაქტურად ის ამას ედავება ნანო სანდერს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ახლა ნანოს 4 ოქტომბერს
0: ქმედება. ხო, პოსტებში გამოიხატა
1: მოწოდებისთვის ადამიანს ფაქტიურად დასამახლებენ და რა ვიცი, საოცარი მოხლებია 7 წლამდე, 9 წლამდე რა წარმოუდგენელი ბრალდებები აქვს წარდგენილი ნანუს. და ნანუ სანდერის ხო ვიდეო მტკიცებულება არის ნანუ სანდერის საქმეში და არის ასევე ის, რომ აგროვებდა თავდაცვის საშუალებებზე, რომელიც არ არის ახლა ძალადობრივი ქმედება, შენ რომ არ გინდა რომ თვალი დაგთხარონ ან რომ არ გინდა რომ დაიხუთო, როდესაც ისვრიან გაზებს და ჩვენ ნახეთ ნოემბერ-დეკემბერში როგორი პრობლემა იყო, ეს ამისთვის რომ თანამებრძოლებს ეხმარები, ეს ცხადია, არ არის ძალადობა და არც რაიმეს ორგანიზებად ისეთის, რაც კანონწოდ საწინააღმდეგო ეხება. საერთოდ მგონია რომ საკონსტიტუციო წესრიგიდან არის ქართული ოცნება და ყველაფრის უფლება აქვს, მე მართლა ესე ვფიქრობ, ბუნებრივ მდგომარეობაში ვართ დარჩენილი, თუმცა თუნდაც მათი კანონებითაც არაფერი მტკიცდება ამ ნაწილში. რაც შეეხება მარიამ მეყანწიშვილს, მარიამ მეყანწიშვილს ედავებიან პატარა ვიდეოს ნაწილში, ჩვენ ვიცით რომ ის იყო რუსთაველის გამზირზე და თქვა რომ ესეთ ფრაზას ამბობს, ყველა ვისაც ბრძოლა შეგიძლიათ, ჩავიდეთ ქვემოთ ათონელზე და შემდგომ ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მე არ მომწონს ის, რაც მოხდა 4 ოქტომბრის ორგანიზებასთან და ანუ რაც მოხდა, ხო ვიცით ახლა ათონელზე, რატო არავის არაფერი არ უთხრეს. ფაქტობრივად მარიამ მეყანწიშვილი აკრიტიკებს ორგანიზატორებს, ვინც რაღაცა მოწოდება გააკეთა და არ მოსწონს ის ყველაფერი, თუმცა მისი საქმე მაინც განიხილება 4 ოქტომბრის სრული, ესე რომ ვთქვათ, სრულ პაკეტში. მარიამ მეყანწიშვილის საქმეში იყო ბევრი უზუსტობა, ბევრი უზუსტობა არის ის, რომ მაგალითად მის შესახებ ზოგი წერს პატაკში, რომ არის ათონელზე, ეს ყველაფერი მოქმედება ხორციელდება ათონელზე, ზოგი წერს რომ რუსთაველზეა, რეალურად ათონელზე მარიამის საერთოდ არ ყოფილა, რუსთაველზე იყო და ესეთ შეუსაბამობებია. ასევე
0: ის ვინც
1: ქოვით არ ეს ზემოთ ხდება და შესაძლოა მარიამს ანუ შედეგიანი მუხლი აქვს რა, 0-დან 3-მდე თავისუფლების აღკვეთა, 0-დან რა 3-მდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება მარიამს და შედეგი უნდა იდგეს რა, რო არ აორგანიზებ რაღაცას, რაღაცა ხო უნდა იყოს შედეგი იმ დაორგანიზებულს, აი რაღაცა ხო უნდა გაეფიჭებინა მოკლედ რომ
0: ხო
1: ისე ჩავიდეთო რა, ანუ მოწოდებ და აგინებს ოცნებას, ახლა ოცნებას აგინებს ყველა და რაღაცა გინების გამო ადამიანი ან მოწოდების გამო ციხეში გამო კეტაროდეთ, როდესაც ეს მუხლი
0: ხოს შეხეთ, მაგის გამოც კეტავენ.
1: ხო, კი, მაგის გამოც კეტავენ, ხო მივედით მაგალეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება მარიამს და მნიშვნელოვანი მანდ რა არის იცით, მისმა ადვოკატმა თქვა, რომ ამ მუხლის შესაბამისად 39 საქმეზეა გამოტანილი, ესე ვთქვათ, განაჩენი და არც ერთი არ არის გამამტყუნებელი, ანუ თვითონ ამ მუხლშიც არის აშკარად პრობლემა, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს შედეგი, ეხლა რომ უბრალოდ მოწოდების გამო ადამიანი არ შეიძლება რომ ციხეში წავიდეს. ხო, მარიამ აყანწიშვილი გირავს საფუძველზე არის გათავისუფლებული.

0: ვინაიდან მას ყავდა მცირეწლოვანი შვილი და სასამართლომ ეს ფაქტორი გაითვალისწინა, თუმცა დღეს უკვე რადგან ხვალ განაჩენი დადგება, მოუწევს ესე ვთქვათ სასჯელახსრულებას, რომ აღასრულოს ეს ესე ვთქვათ განაჩენი, თუ გამოვა გამამტყუნებელი. თუმცა ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ მე პირადად, რომ ჯარი მასაც ითვალისწინებს ეს მუხლი და ჯარი მას გამოიყენებს და გაითვალისწინებს, რომ პატარა ბავშვი ყავს, 7 წლის გოგოზეა საუბარი, რომელიც 8 წლის ფაქტიურად დედასთან ერთად ვერ გახდება, ანუ გამოდის, რომ ციხეში იქნება მარიამი, როდესაც დანიელა 8 წლის გახდება, ხო, და მისი დაბადების დღე იქნება და ეს არის ძალიან დიდი სტრესი და იმედია, რომ არ გამოიყენებს პატიმრობას.
1: ხო, იმედია, მეც მაგის იმედი მაქვს, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე ხელისუფლება რასაც აკეთებს, რამდენ პროცენტიანი აქვს იმედი?
0: ამ ეტაპზე რასაც ხელისუფლება აკეთებს, არანაირი იმედი არ აქვს. მაშინ როდესაც ექიმ ჩახუნა შულს 72 წლის კაცს, საერთოდ აი ისეთ ქმედებაზე, რომელსაც რო შეხედავ, ვერ იტყვით, ვერც ერთი იურისტი ვერ იტყვით, რომ ეს არის დანაშაული, გადადის ეზოში, ხელში უჭირავს ფიზიოლოგიური ხსნარი, მიუსაჯეს 5 წელი, აი ასეთ კაცს რომ მიუსაჯეს 5 წელი, ჩემთვის უკვე ეს ფაქტიურად, ესე ვთქვათ, ის არის მაღვიძარას ზარია, რომ ანუ არ უნდა ელოდე კარგს არაფერს რეჟიმის. ამიტომ მე ყველაფერს ველი რაღაც მომენტში ის როგორ შეიძლება ეს გიხაროდეს ერთი დღეც არ უნდა იყოს მარიამი ციხეში, მაგრამ ის გიხარია რომ სამწლამდეა და მეტი არაა ციხე, იმიტომ რომ ყოველს 5 წელი ჩამოურიგეს რაღაცა ესე დაჯექი შე 5-იანი ვით, ფაქტიურად ყოველს 5 წელი ციხე მისცეს რა.
1: და გუშინელი მოსამართლეს უსმენდი რომ მე ოტეშელაშო რომ მას თქვა რომ ხომ როგორც არ გადაინგრიათ ის შესვლა უკვე დანაშაული ყველა და დაცული ტერიტორიაა და საშვის გარეშე არ შეიძლება ის შესვლა. ანუ ფეხით
0: გადააჯდეთ. მე მაგეზოში ყოფილვარ საშვის გარეშე, მახსოვს რაღაცა წლების წინ იყო რაღაც ახალწო ილუმინაციები, ყველა შეეძლო, ხა საუნო როცა იყო პრეზიდენტი, ყველა შეეძლო რაღაცა მისულიყავი ფოტო გადაგეღო და მაგეზოში ვარ ნამყოფი და ულამაზეს ფოტოებმა გადაღებული და რას ის ულამაზ გულაპარაკებია რა საშვის გარეშე ვერავინ შედის ეზოში. ეზოში იმ მომენტში შესვლა საერთოდ არ არის, არც დამხობა, არც დამხობის მცდელობა და არც სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდება. ნუ ხა რაღაც საოცარ იმას ფაქტიურად სამართალს სრულიად თუ რას აკეთებ მე ვეთქვი.
1: Ну, факти იყო, ხო, მაგ ამაზე იყო აქცენტი, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმაც თქვა ბატონო კობახიძემო, ჩვენ რო ესე შევიმუშავეთ ტაქტიკა, რომ გარეთ არ დაგვეღენებინა სპეცრაზი, გვეცლია ეზო შემოსული.
0: ხო, ანუ
1: ეგეთი დანაშაული ჩაედინათ, ასე ვთქვათ, ბოლომდედან.
0: ეს ხო პროვოკაცია, ხა როგორ შეიძლება შენ ადამი შენ თუ მიგაჩნია რომ დანაშაული ხა, ნუ მე ნორმალურ ხელმძღვანელს მიაჩნია რომ დანაშაულს პრევენცია უნდა მოხდეს, ხო? შენ თუ დანაშაული ცუდ საქმედ მიგაჩნია, ისე რომ კოდექსში ჩაწერე, მაშინ მიმის პრევენციაზეც უნდა იზრუნო, მაგრამ კობახიძემ თვითონ თქვა, რომ მე მინდოდა რომ მათ დანაშაული ჩაედინეთ, რომ მე ისინი დამეჭირაო. ანუ ამ აბსურდამდე დავდივართ, ან გაში გამოდის რომ მართლა არც არაფერი არ იგეგმებოდა, არც არაფერი არ იყო ისეთი რის გამოც შეიძლება მას დანაშაული უწოდოთ და ფაქტობრივად მიზეზებზე იყვნენ, რომ ადამიანები დაეჭირათ, რა. ახლა დანარჩენს იმაზეც მინდა ვისაუბრო საქმესთან დაკავშირებით. აბონავერია ის ბოლოს იყო ადვოკატი საუბრობდა აბონავერიანთან დაკავშირებით და აი მართლა გავგმდი რაც მან თქვა და აბონავერიანი არის ერთადერთი ამ შემთხვევაში კაცი ესე რომ ვთქვათ რომელმაც არ ითანამშრომლა გამოძიებასთან და არ გააფორმა საპროცესო ამ ჯგუფიდან. ამ ჯგუფში რო შედიოდი ხა პროცესზე, წინაზეც რო ვიყავი.
1: რამდენიმე ჯგუფად არის ეს?
0: ხო, ეს რამდენიმე ჯგუფად რო შედიოდი და პროცესზე რო ხედავდი, მარტო ერთი კაცი ეჯდა, ოდესაც პირველ პროცესზე რო ვიყავი, გადავსებული იყო დარბაზი, ან დანარჩენი გააფორმა საპროცესო და ანუ მიკვირდა რომ აი რატო თქვათ აბომ აი ეს წეულად რატო დარჩა და თუმცა რაში ყოფნა საქმე და მე ხა ძალიან კარგად მესმის სვანი კაცის პოზიცია, ოდესაც შენ არ ჩაგიდენია რაღაცა და გეუბნები რომ შენ ჩაიდინე, შესაბამისად არ აღიარებ იმას რომ ეს მე გავაკეთეო, თუმცა აი ხვალო გაგიშვან დარბაზიდან და რაში ახლა საქმე. აბონავერიანის და დამნაშავის, რომელიც ეჯაჯგური დამნაშავე ესე ვთქვა, მათთვის ბრალდებული ადამიანის სახე საერთოდ არ ემთხოვა ერთმანეთს. ის არის ახალგაზრდა, ეს არის არ არის შედარებით ახალგაზრდა, ხა აბოც ახალგაზრდა კაცი, თორე აქ არის საუბარი უფრო დაბალასაკზე. აბოს აქ ხალი, აქ იმ ადამიანს არ აქვს ხალი, ყველა რაკურსით რომ ნახოთ იმ ადამიანს ხალს ვერ მოუძებნით, ან თუ ამონტაჟებდნენ, ჩაემონტაჟებინათ ეს ხალიც, მაგრამ ხალი არ არის. გამქვალია ხალი და
1: კიდე
0: სხვა ადამიანია. ანუ ნახეთ როგორ
1: არის იმ ადამიანს.
0: იმ ადამიანს თვალები არ უჩვენს, იმიტომ რომ რაღაცა ბალაკლავა აქვს ეგრე გაკეთებული, რომ აი აქამდე ჩანს და თვალები, ანუ თვალები არ ჩანს, ესე რომ ვთქვათ და აი მარტო ამ ქვედა ყმის მოყვანებით რაღაცნაირად მიამსგავს ეს აბოს, დავიწყდათ ხალი, დავიწყდათ ის რომ აბოს კეხიანი ცხვილი არ აქვს, მაგრამ ხალი აქვს. ხო და ესე შეკერეს და ეუბნება რომ შენ ჩავდი
1: და დანაშაულია. ანუ ეს შეიძლება როცა სხვა სხვა არის დაჭერილი.
0: სხვა სხვა არის დაჭერილი. სად ისე უცბად გააკეთეს ეს ყველაფერი, სხვა ადამიანი დაიჭერს. აი ნახე ფოტოები ვრცელდება ახლა ვიკვები რუსულად Facebook-ში, ნახეთ როგორ არგავს ეს ადამიანი იმ ადამიანს. თქვენ შეგიძლიათ თავად ნახოთ და ახლა ესეთი სიტუაცია როა სხვას ხვის იმას გადავდნენ ვინაობას და არ ხარ შენ ის არაღიარებ, თუნდაც აი ხვალო გაგიშვან, არაღიარებ, მე ძალიან კარგად მესმის ახლა ყოველ.
1: ხო არა, თუ
0: არაღიარებ. ხო
1: არაღიარებ. ხო არა, თქვა უნდა ახლა შენ თუ არ ჩადიდენ იმას ვერ აღიარებ. ახლა რა შეიძლება შეიძლება აღიარო ადამიანო, მაგრამ ახლა იქ თუ არ იყო, და ამბობს ამბობს რომ მე არავარო.
0: აბოც ამბობს რომ მე არავარ და აბო ადგა ესე დემონსტრაციულად და შეხედათ რომ მოსამართლეს ეუბნება ადვოკატს, ხედავთ თუ არა ხალხს. ასე ნამაცინებს ხოთ აბსურდში ვართ, არ არის ამაში არაფერი სასაცილო, თუმცა ეს აი ესეთ თეთრი ძაფით ნაკერ საქმეებთან გვაქვს.
1: ხო, ну კი ბატონო, ზოგადად რას ფიქრობ ამ დამოკიდებულებაზე, რომელიც აქვს ხელისუფლებას, ჩვენ ვისაუბრეთ საქმეზე, როცა გინების გამო იჭერ, გუშინ წევლის გამო.
0: წევლის გამო, კი.
1: წევლის გამო შეუფარდეს ადამიანს ჯარიმა, კალბატონს,
0: ამას.
1: რომელმაც, ну, აქამდე ვიცოდით, რომ წევლა არ იჯებოდა და ეხა ამოსავალ თორმე წევლაც იჯება, ბიზნესმენიშვილი დაუწევლია და ეს შეურაც ყოფავ. ანუ გამოდის რომ ну ხელისუფლებას ვერ ჩიაგინე, ვერ დაწელე, ვერაფერს ვერ ის.
0: ეს ხათეს არის ყველა ხელისუფლებას ალბათ სურდა რომ არ მაგინონ და არ წევლონო, მაგრამ არავის უქნია, ეხა არავის არავის მისულობით მომდეს ეხა არ დამწევლო, არ მაგინო. ანუ მაგაში ხო მაგით ხო არ ჩება ყველაფერი, ხო არ თავდება ყველაფერი საჯარო იზავთვარ, ანუ ყველხმა მაგათ აგიერთ და რაც უნდა.
1: როგორ ჩანს თავარია Facebook-ზე არაგინე.
0: ხო, მაინც ახლა საქართველოს
1: აი ჩამოხდა,
0: ჩვენ გვაქვს რაღაცა ტრადიციები, რომელიც შეიძლება არ იყოს მაინცდამაინც ყოველას მისაღები და კარგი და აი თავრობის გინება წასულის, აწყოსი და მომავლისაც არის ქართველების ეროვნული ტრადიცია. მე ესე ვუყურებ და ესეც უნდა იყოს წესი, იმიტომ რომ საჯარო რო ხდები პირი, ახლა შენ გეწერა თქვენ ბოდიში ცოტა ხნის წინ
1: და
0: ანუ ღია მაქო პროფილი და საჯარო პირი როდესაც ხარ, ხო, იქ შეიძლება უსიამოვნო კომენტარებიც დაიწერო და ამაზე არ შეიძლება ჩაციკო. თუნდაც აი თქვენ მე მაგათაც შენ შეუატყობს გამო ვიღაცა კონკრეტული ტროლებს აყოლილი ქოცი დააჯარიმონ, არ მინდა, ანუ იმ ტროლებმა შექმნეს ფეიკ, ასე ვთქვათ, ცრუ განწყობა რომ რაღაცა ესეთი
1: კონტენტი. ანუ ვიღაცები დააჯარიმეს ოპოზიციონერებს შეუატყობს, რომ ის ხალხი და ეს ოპოზიციონერები რომ ჩვენ საერთოდ არ ვინახი ეგრე.
0: ხო.
1: არ მიგცევია ყურადღება და რა თქო არ მოვითხოვია დაჯარიმება ამ ხალხისა.
0: კი, მე თუ არ ვუჩივი და მე თუ არ ვამბობ რომ მე აქ პრობლემა მაქვს,
1: ეს ჩვილის პუნქტი სპეციალურად მოხსეს იმისთვის რომ მე კონცეფს ვიღაცა მაუთხრას რომ აი შენ ქალს უჩივლე. ვიხდი როგორ ჩანს ეს უტყდებოდა და ამიტომ კანონში ჩაწერეს რომ ჩვილის გარეშე პირდაპირ შეუძლია გადაწყვიტოს პოლიციას რომ აი შენ შეურაცხყოფელად იგზენი თავი ალბათ შენს გარეშე
0: გადაწყვეტს.
1: ანუ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, იმიტომ ადრე ხო უნდაოდეთ ერთ პანოტაჟზე რომ უჩივლეო ქალსა და ძალიან ცუდ ვითარებაში ყო, მე მგონი რაგვარია ეს წვერიანი. და გორდულაძე სხვა შესაბამისად ეხლა ეს რომ აივიდონ თავიდან რომ არ წამოაძახონ რომ შენ ქალს რაღაცა შეურაცხყოფის გამო უჩივლე და დააჭერინე ქალი, ამის გამო ჩაწერეს კანონში რომ ჩივილი არის საჭირო. პოლიცია უნდა გადაწყვიტოს შენ იგზელი თავი შეურაცხყოფლად თუ არ იგზელი.
0: Ну, ვეთყოთ, აუ, ის აბსურდული ამბავი, ნახეთ, მეგობარმა რომ მეგობარზე კერდა წერა, უბრალოდ, ესე იგი, ლევან ზაზაძეზე იძავა და ვიღაცამ, აქციაზე გამვლელმა და ამასთან დაკავშირებით აი ესე ძალიან აბსტრაქტულად შეიგინა ლევან ზაზაძის მეგობარი, რომ ესენი ვინ არიან, რაღაცა ეს როგორ შეიძლება. კონკრეტულად არავის არ აგინებდა და შეშლის რომ ჩაუთვალა, რომ ლევას აგინებდა გიორგი მელიქაური და რადგან მასთან დაკავშირებით პოსტზე დაწერა და მეგობრები ხო ვიძახენ კაცო ეს თავამინე და რა არა ინტერესებს შეძლოს ხო შეურაცხყოფა მეყენა
1: რომ როგორ აბსურდში
0: შევედი
1: ადამიანი ამ ჩვენ მეგობარია როგორც მაგაცია ჩვენთვის არ უგინებია სხვასაგინებდა და შეშოს რომ აინ დაჯარიმებული რა თქვა გინე
0: ჩეს მეგობარსა
1: ჩეს მეგობარს
0: არიცოდნე რომ მეგობრები იყვნენ ეს ამბეთ გონდათ რა
1: რაღაცა რა მაინც გააგზელდა საქმე
0: კი გზელდება ეს საქმე გადადებულია გზელდება კი
1: ხო და ნუ არის კიდე ეს ტროტუარის დღეს მეუსმინდა ირაკლი კობახიძეს რომელიც ამბობდა რომ ესო სწორად მოვიქეცითო უკან არიხევენ რომ ისო ასე ადამიანებიო ხო 150 კაციო ჯერ ქუჩას გეტავდა ნუ ქუჩა გავიგე ხე ხა სატრანსპორტო მოძრაობა და მეტნაკლებად ლოგიკა არის და მე ქუჩის გადაკეტვა რო ვგებ თო ტროტუარზე დაიწეს სიარულიო და იმენო ამიტომ უნდაoverline ხო 150 კაცო 3 მილიონ ადამიანსო არ უნდა უქმნიდესო დისკომფორტსა და მართლა მაინტერესებს ხა რუსთავებზე ვიღაცა ტროტუარზე გადაკეტავს ან ბევრი ხალხი დადგება ტროტუარზე, ამით 3 მილიონ ადამიანს როგორ ექნება პრობლემა?
0: ანუ ალბათ კინირა მიყვება ხო ეს წარმოუდგენია, რომ მაინც და მაინც 9:11 საათზე რუსთავზე იყრის 3 მილიონი ადამიანი თავს და მიდის ტროტუარზე და ექნება პრობლემა. იყრით ეს ძალიან დაგვიხარდებოდ. მოდით 3 მილიონი ადამიანი მოდი.
1: ხო, ანუ ასეთ არუცი ხო მე შეიძლება ვამბობ, რომ როცა ეს ხელისუფლება აღარ იქნება, რაღაც დარჩება ისტორიას ლეგენდებად. რა დიგავი უწობენ ამბებად რასაკეთებდა ეს ხელისუფლება ერთ-ერთი იქნება ეს ტროტუარზე რო ხალხს იჭერდნენ და მე წევლის
0: გავაცხადე
1: მაგათი დიდები გიდების გამო რა ჯარიმებდნენ რა თავებს მოუყვებიან ამ ამბავს
0: ტროტუარს მოუყვებით ნამდვილად ყველაფერს მოუყვებით ისეთ მარაზმში ვართ რომ ყველაფერს მოუყვებით ალბათ
1: ხო, ვა 4 ოქტომბერზე რა ვაპარაკობდით? ხო, ერთი არის ხა რომ ვიღაც ვიღაცებს მართლა აბსურდულად იჭერენ. მე მესმის რომ ორგანიზატორებთან დაკავშირებით აქვს პრეტენზია და შეიძლება ქონდეთ პრეტენზია, ხო? ხა მაგრამ ის ადამიანები, ვინც იქ ხა ქუჩაში იდგნენ, ზოგი რაღაცას ყვიროდა, ზოგი რა როგორც თქვით, ექიმი რაღაცა ვიღაცას ეხმარებოდა და ამიტომ გადავიდა იქ, მარიამი რაღაცას ყვიროდა, ამათ დაჭერა ეს ერთი თემა არის, მაგრამ ზოგად ამ 4 ოქტომბრის ამბავზე რა სიტყვი, ანუ შენი აზრით რა მოხდა და მე მინდაუცხოთ ვისაუბროთ ოპოზიციაზეც. ანუ დღეს ეს აქტივისტები, რომლებიც უკვე ამის 600 დღეა დგახართ ქუჩაში, როგორ უყურებთ ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, საქმიანობას დღეს, ანუ თქვენ გასაგებია იმძვით პროტესტის, მაგრამ საოჯოს პოლიტიკურ შედეგებს ოპოზიცია უნდა დააყენოს. აი, ვიდა მოკითხვაზე გამცე, მოდი მარიამი გვერთვება.
0: კი, კი, მარიამი.
1: მარიამსაც მოусმინოთ ცოტა ხანი და შემდეგ
0: კი, ბატონო.
1: დავაგზავნოთ. მარიამ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მადლობა განაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ რომ მითხრა, შენ ისა მე და მაგდამ კი ვისაუბრეთ თუ რასაც გედავებიან, მაგრამ შენი ახსნაც რომ მითხრა, შენი შეგრძნებები, როგორ განწყობაზე ხარ, ამდენად ეგუები იმას, რომ შეიძლება ციხეში აღმოჩნდე და შენი მცირეწლოვანი შვილი დარჩეს, ასე ვთქვათ, დედის გარეშე რამდენიმე ხნით.
2: ძალიან რთულია ზოგადად ისაუბრო იმოცემულობაზე ხარ ამოცემულობაც დგას, მაგრამ რომ გითხრათ, რომ რაღაცა არ ძალიან კარგად ვიცოდი და ბრძოლაში შევდიოდი და შესაბამისად რისკ ფაქტორების გათვალისწინებული მქონდა. რაც შეხება ჩემ შვილს, ზურგს ისეთი ძლიერი ოჯახი მიმაგრებს, დედა ჩემის, მამა ჩემის, ჩემი დის სახით მეგობრები, ჩემი თანამებრძოლები, რომ არ მეშინია. ჩემს შვილს მარტო არ დარჩება და მიუხედავად რეჟიმის, აი იმ გადაწყვეტილებსაც უკვე დაწერილი აქვს და გამოტანილი აქვს დარწმუნებული ვარ და ხალ უკვე დიდი ხნის გამოტანილ განაჩენს გაგვაცნობს ქალბატონი თამარი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რთულია რა თქმა უნდა და არავის არ უნდა ციხეში წასვლა და იქიდან ბრძოლა. ბევრად ეფექტურია, როცა გარეთ ხარ და გარეთ ებრძვი ამ სამართლობა, თუმცა ვერ ციხეში შემაშინებენ და როგორც დედას შეიძლება რაღაცა ემოციური ფაქტორი ჰქონდეს, თუმცა როგორც მე ბლოკავს, არ აქვს შესაძლებლობა რომ რაღაცა სენსიტიურად მივუძღი ამ საკითხს და ძალიან ემოციური დღე მქონდა, ამდენი სოლიდარობა ჩემი თანამებრძოლების მხრიდან სრულიად უცნობი ხალხისგან. ძალიან გული სამეჭყვებელი იყო ნამდვილად და მხოლოდ სიხარულის ცნემლები მომგვარა. მთელი ღამის განმავლობაში, დილის განმავლობაში არ შეწყვეტილა სოლიდარობის ტექსტები ჩემი შვილის, ჩემ მიმართ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგან სამისთვის. მე რა სასწაული არის და ძალიან დიდი ძალა აქვს ამ სოლიდარობას და დამიჯერეთ, რომ ბევრად უფრო მხნედ გრძნობ თავს, ვიდრე აქამდე ვიყავი. ბევრად უფრო ძლიერი და ამაყი შევხვდები ნებისმიერ განაჩენს, რაც არ მოცხადონ და რაც არ უნდა მომისაჯონ მოკლედ.
1: ხო, ნუ თუმცა ხა სამწლამდე ციხე არ არის პატარა, ასე ვთქვათ, ვადა. თუ სულ ასე ვთქვათ მაქსიმალური სასჯელი მოგისაჯეს. Ну მე იმედი მაქვს რომ იქ არის არასაპატიმრო სასჯელები და ამას გამოიყენებს მოსამართლე, მაგრამ ну მე და მაგდა ვცაუბრობდით რომ ხა როგორც მიდის ეს ხელისუფლება ამ 4 ოქტომბრის საქმეზე, ხო არ ვიცი რამდენად არის ეს. Ну აღიარებას როგორც ხვდები არაპირებ, ხო დანაშაულის
2: და სამშობლო. აი, ფანტა, ფასახთ უწევად ჩვენ ვიქნებიაზე. აღიარო ბრალი, რომელიც
1: გაითიშა როგორც
2: უკაცრავ ტექნიკურ გესმით ჩემი ხა?
1: კი, გესმის, კი. კი, გესმის მარია.
2: ბოდიში ჩემ, ბოდიში ჩემ ხმარი.
1: კი, გესმის, გესმის მარია.
2: ვაღიარო ბრალი, რომელიც არ ჩამიდანია, არის ფიქრობ არ უტოპიური. არ ვაპირებ, რა თქმა უნდა, არც ერთ ეტაპზე ამ ბრალის აღიარებას, უყევად ვარ ჩემს პოზიციაზე და შესაბამისად, აი ზურა ჭავჭანიძის მაგალითი ავიღოთ ადამიანმა, რომელმაც არ ვიცი გულწრფელად იგრძნო, რომ რეჟიმი ბოლომდე გაწირავდა, არ ვიცი, ის არის ადამიანები, გოგიჩხუნაშვილი, ზურაბ ჭავჭანიძე და ისპირები, ვინც უკვე ვისაც უკვე მიუსაჯეს ეს ადამიანები ყარაძგანან თავის გადაწყვეტილებაზე და არ დაუმსახურებიათ მათ 5-წლიანი სასჯელი. მე პირადად, რა თქმა უნდა, არ დაუმსახურებია, მაგრამ არ ვაპირებ იმ საღირებსაც არ ჩამიდენია მსახურად. მე კონსტიტუციურად თქონდა იმის უფლება 4 ოქტომბერს და იმის შემდგომ ყოფილიყავ რუსთაველზე და მანამდეც ნებისმიერი მიზეზი შეიძლება მოიგონონ ამათ, მაგრამ 4 ოქტომბერი იყო უბრალოდ საბაბი, რის გამოც აი ესეთი წმენდა ჩაატარეს. უნდათ ხალხში არ ვიცი, ალბათ ემოციური მოწყვადობის შექმნა უნდათ ალბათ აქციების საბოლოო ჩამოშლა, მაგრამ ვერ მიიღეს ის რაც უნდათ და ამიტომ ეხლა ვჯიან და ვჯიან ამ განაჩენებით, ვჯიან იმიტომ რომ არ გაჩერებულა რუსთაველი, არ გაჩერებულა ადამიანები და ის ვინც აფსობა ფორმა დღემდე ჩვენს გვერდით არიან და რამდენიმე მაგანი ჩემ პროცესსაც კი ესწრებოდა. შესაბამისად ეს არის სოლიდარობა, ეს არის გვერდში დგომა და რაც არ უნდა აშავოს პროპაგანდისტულად რეჟიმს ადამიანები მათ ბრძოლას, უსნარიანობას ვერ გააკროს.
1: მადლობა მარიამ, ჩართვის გისურვებ ხნეობას, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ხვალ მოსამართლე განაჩენს გამოატანე, გამოიტანს და შეიძლება მარიამ განაცეშვილი მარტო ხოლმე დედა, რომელსაც ცეროსლევანი შვილი ყავს, ციხეში აღმოჩნდეს იმის გამო, რომ რუსთაველზე ხალხს რაღაცა იძახდა, ხო? ჩავიდეთ ყველანი ათონეულზე.
0: ანუ მაგას ბევრი იძახდა. რო თქვა, მაგას ბევრი იძახდა 4 ოქტომბერს, ანუ გინევა, ანუ თუნდაც მოწოდება ძალიან ბევრი მოვისმინე 4 ოქტომბერს, მე კიდე არ შეიძლება რომ ამის გამო ადამიანი იყოს და დაჭერილი, იმიტომ რომ თუ ქმედება არ არის სახეზე, შესაბამისად ის უნდა დაშავლოა.
1: კი ბატონო, რა შეხება კითხავს ოპოზიციასთან დაკავშირებით, აი ეს აქტივისტები, რომლებიც ხართ აქტიურად ჩართული ამ პროცესში, როგორ უყურებთ იმას, რაც ხდება ოპოზიციაში? და ეს აღამოს გადაცემაში ცლად ვისაუბრებთ ამაზე ცხრის ნახევარზე, მაგრამ ამამდე შენ
0: ხო, ნუ პოლიტიკური სიტუაცია ხა მაინც სახარბიელოაო, რა ვთქვათ, არ ვიქნებით მართალი და ამას თვითონ ოპოზიციაც ამბობს, რომ არ არიან საუკეთესო ფორმაში, ზოგი პირდაპირ, ზოგი ალეგორიულად, რომ ალტერნატივა უნდა გამოჩდეს და კი, ალტერნატივა უნდა გამოჩდეს ხადად და მკაფიოდ. მე მიმაჩნია, რომ რაც მეტი ახალი პარტია გაჩდება, მით უკეთესია, აუცილებლად უნდა გაჩდეს. იმაში გეთანხმებით თქვენ რომ გეწერათ, რომ ხა რას ნიშნავს ჩაიწიონ და სხვა მოვა, ეგ არის სიზღლელე, თუ იმას ყავს ელექტორატი, ესე იგი ის ისეთ რაღაცას აკეთებს, რამაც კონკრეტულ ჯგუფს, ესე იგი რომ მოაწონა თავი, ხომ? ხომ, ანუ მას თუ ამორჩეული ყავს, უნდა ყავდეს დემოკრატიის არსი, ეს არის. ეხა ჩაიწიე შენ და სხვა მოვიდეს, მე ეს არ მესმის, რატო უნდა ჩაიწიოს? ვინმე, ვინმე თუ აქ თავისი გეგმა, სტრატეგია, როგორ მიაჩნია, რომ უნდა მოიქცეს, რომ ეს რეჟიმი ბოლოს დაასრულოს, გააკეთოს. ეს თავისთავად დაავადებს ყველაფერს თავის ადგილას და არ არის საჭირო შენ თქვა ძველ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მესმის, რომ 14 წელი აიგზვიან და შეიძლება რომ არ არის წარმატება ამ ნაწილში ვისაუბროთ, მაგრამ მათ აქვს თავის ნიშა, თავისი ამორჩეველი ყავთ, რატომ უნდა წავიდეს ვინმე სადღაც, რომელიც 14 წელი აიგზვიან?
1: რა არის ეს? ვინმე აქ თავია, რომ ახალი ძალებს თუ მოსვლა უნდათ, შეუძლოთ მოვიდნენ. ხო, ეს პოლიტიკა ის ხარ არის, რომ იქ ვერ დაეტევი, ხო? ყველა დაეტევი.
0: ყველა დაეტევი.
1: შეუძლია და თუ ადგილი არ არის, ეს ადგილი უნდა მოიპოვო შენ ბრძოლით, ახლა, ხო? კი.
0: ახალ პარტიები უნდა
1: გაჩნდეს. აი, ავტობუსი არ არის, რომ დაგითვან ადგილი.
0: კი. და მოდი ესეც თქვა, რა, 14 წელი რო იბრძვის პარტია, იმის მიმართ კონკრეტულ სეგმენტს უფრო მეტი ნდობა აქვს მაგალითად, რა?
1: არის სეგმენტი, არის სეგმენტი, რომელიც იძახებია, ხო, ნაცნობოზობაში წალგამბები იწება.
0: ხო, არა, დავაგდებიან ამბაც.
1: იქ ალიანსი თითქოს ერთიანია და სააკაშვილი ხა თავს ესხმის ალიანსის.
0: ნახეთ,
1: წერებს და აი თითქოს რაღაცა ერთიანობაში იყო გამოსავალი, მაგრამ ეს ერთიანობაც არ გამოდის, ხო?
0: არა, ნახეთ, ალიანსი თუ შეიკრიბებოდა კონკრეტული ქმედებების გარშემო, ანუ ალიანსი თუ შედგებოდა კონკრეტული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის გარშემო, მაშინ გაამართლებდა, მაგრამ ალიანსი შეიკრიბა რა მიზნით? ერთობა ერთობისთვის. ერთობა ერთობისთვის. არაზუსტად არ მუშაობს. ანუ ის კი არ უნდა იყოს, აი მე შენ მომ მომტო ხალხი მოდი ერთად ვისხდეთ აი ხალხს მოსწოს
1: ჩვენ ერთად ხედავთ არ მომწონ ხარ ერთმანეთს ეუბნებიან
0: არ მომწონ ხარ ხალხს მოსწოს ერთად ხედავენ და მოდი ერთად ვისხდეთ ეგ შედეგს არ დადებს თუ არა კონკრეტული კაფეო გეგმა სტრატეგია შენ როგორ მიდიხარ რეჟიმის ჩამოშლამდე და უკვე არსებულს აჯდები ესე პირდაპირ ვთქვა რომ აი მაგალითად პროტესტი არის რუსთავაძე და ეს კარგი მოხდა კარგი ეხა როგორ არის კარგი მომავლისთვისაც ძალიან კარგია იმიტომ რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას ეწოდილეთ მაგრამ ხალხი ინდონეზიაში გაჭიუტებულია ხუთას იდღე და დგება და აწავა სანამ შენაწახო ეს ყველამ უნდა იცოდეს კარგია და ეს ოპოზიცია თუ ახლა რაღაც არსებულ სტატუს ქოს აჯდება რომ აი თქვა არის პროტესტი და ეს პროტესტი კარგია არის სანქციები და ეს სანქციები კარგია კი ბატონო მესმის მაგრამ არ არის საკმარისი რო არ არის საკმარისი ეს უნდა შეავსოს ოპოზიცია მართლა უნდა შეავსოს მე ესე ვუყურებ და ამიტომ ვიძახი რომ თუ არსებული ვერაკეთებს რაღაცას მოდი ახალსაც მოусმოთ ახალსაც მიუხედოთ აი სეგმენტზე რო გეუბნებოდით რა აი მე მესმის იმ ადამიანის ერთი რომელიც მხოლოდ იმ პარტიას ცემს პატრიც რომელიც 14 წელი აიბრძოდა მაგრამ არის ძალიან დიდი სეგმენტი რომელიც აი შიმშილი აქვს ახალი პარტიების და ახალი ძალის და იძახის რომ იმედია გამოჩდება ახალი ძალა ახალგაზრდები ხშირად ამბობენ შეიძლება ეს მიზეზია და შეფარული ქოცობა მოდი ესე ვთქვათ ეს ნარატივი მაგრამ ყველას ვისაც არ უნდა ეკითხოთ უნდას უკვე არაკოც ელექტორატ მაგას იძახის რომ რა იქნება რომ რაღაცა ახალი ძალა და ახალი პარტია გამოჩდეს
1: ყველა ამას ელოდება მაგრამ არ არის და ამიტომ არის ცოტა გაურკვეველი სიტუაცია ამ პლანზე
0: ნუ მე უკვე რაღაცები კონტურები გამოიკვეთება ცოტა ხანში რა იმედი მაგრამ ვინც გამოსასვლელია ველზე გამოვარა
1: კი ბატონო ნახოთ მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის მაგრამ ამუკაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი აქტივისტი აქციების აქტიური მონაწილე იურისტი ჩვენ საუბრობდით 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ რამდენიმე ადამიანზე განსაკუთრებით ქალბატონებზე რომელსაც ციხე ელოდებათ ჩვენ გვაქვს ხარ რეკომენდაციები შემდეგ სახალხო დამცველის ანგარიშს ვისაუბრებთ დღეს პარლამენტში უსმენენ სახალხო დამცველს რომელიც საკმაოდ კრიტიკული ანგარიშით გამოვიდა თუმცა ოპოზიციას მაინც ჰქონდა იქ პრეტენზიები და სწორედ გახარიას პარტიის წარმომადგენელი ჩაგვერთვება პარლამენტიდან
3: რეკლამა 2 23 09 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: სტრაფა დაამარცხებ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. თანამშრომლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი. სხვა პრიზები, შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
9: თბილისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ
10: 16006 გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 16006
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: აუნდი პეტერში როგორც გითხარით გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ სახალხო დამცველის ანგარიშზე რომელიც მან პარლამენტში წარადგინა რამდენიმე ციტატას წაკითხავ შეკრების თავისუფლების შემზღუდავი ცვლილებები აქტიურად გამოიყენებოდა მწვავე პრობლემად გამოიკვეთა საჯარო მოხელეთა გათავისუფლების ფაქტები რაც სავარაუდოდ მათ პოლიტიკურ სამოქალაქო პოზიციებს უკავშირდებაო თქვა სახალხო დამცველმა სახალხო დამცველმა პრენოსტომაზე სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების მიმართულებით კანონმდებლობის გამკაცრებასა და ახალი მსღუდავი რეგულაციების სიმრავლე და მათ შორის შეკრების გამართვის ადგილიდან და ადგილთან და ფორმასთან დაკავშირებით დამატებით შეზღუდვების დაწესებაზე ისაუბრა. აღნიშნა რომ უფლების საკანონმდებლო დაცვის გარანტიების შესუსტებას თან სდებდა არაპროპორციული სახდელების დაწესება შეკრების თავისუფლების სარგებლობასთან დაკავშირებული სამართალ დარღვევებისთვის. ასევე სახალხო დამცველმა თქვა ასეთი რამ აქციებზე დაკავებული 573 პირიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებდა 302. დაზიანებები აღენიშნებოდა 384. აუცილებელია შემჭვდებულ ადებში მოხდეს შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შესწავლა. ან მარტივად რომ ვთქვა 302 ადამიანი სიტყვა ეტყობოდა რომ ქცემესო დაკავების შემდეგ და არასათანადო მოგვეყვანოდა. იქიდან 184 სახეზე და სხეულზე ეტყობოდა ცემის კვალიო სახალხო დამცველი ამბობს. ქართული ოცნების წევრების უკმაყოფილება გამოიწვია რამდენიმე პასაჟმა, მაგალითად ნინო წილოსანი გამოეხმაურა მის გამოსვლას, ვერანაირად ვერ მივიღებ თქვენს გულშემატკივრობას და რატო? მინდა გამცეთ პასუხი კითხვაზე. იყო თუ არა აქცია მშვიდობიანი? აუცილებლად უნდა აღვიხსნათ, რატომ იყო არაპროპორციული ჯარიმა, როდესაც ადამიანი კეტავს გზას, ტროტუარს, დისკომფორტს უქმნის ათასობით ადამიანსო. ამ შეკითხვით მიმართა წილოსანმა. ბევრ მნიშვნელოვან საკითხთან ერთად თქვენ ისაუბრეთ აქციაზე დაკავებულ ადამიანებს და არ შემეძლო ეს გამეტარებინა ამ წილოსანს. მიუხედავად იმისა, რომ ხვდები ეს ჩვეულებრივი ლიბერალური ტრენდის ნაწილია, რომ ასეთი დავარცხნილი და რაღაცაირი გულშემატკივრის პოზიციიდან უნდა გვესაუბროთ ამ ყველაფერზე. თუმცა ვერანაირად ვერ მივიღებო. რა თქმა უნდა, როდესაც თქვენ საუბრობთ არაპროპორციული იყო მაგალითად ადმინისტრაციული ჯარიმა, თქვენ ძალიან კვალიფიციური იურისტი ბრძანდებით, გამოცდილი და აუცილებლად უნდა აღვიხსნათ, რატომ იყო არაპროპორციული, როდესაც ადამიანი კეტავს გზასო. Ну, моклет მოითხოვა, ასე ვთქვათ, ახსნა განმარტება ქაბოტონა წილოსანმა. ოპოზიციასაც ჰქონდა თავისი შენიშვნები სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით. Ну, ოპოზიციას მოეხსენებათ იქ გახარიას პარტია წარმოადგენს. ტატა ხვედელიანი არის ჩვენი სტუმარი, სწორედ ამ პარტიიდან მივესალმებით მას. გამარჯობათ, ქაბოტო ტატა.
13: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
1: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ну, პირველ რიგში ზოგადად როგორ შეაფასებთ? Ну, ბევრი საინტერესო ფაქტი მოხდა. ხა ვერ ვიტყვით, რომ რაღაც რაღაცები არ მოხდა ამ ანგარიშში, არის საკმაოდ ასე ვთქვათ კრიტიკული პასაჟებიც, ნახეთ რა ოცნებასაც რაღაც რაღაცები არ მოეწონა, თქვენ რა სიტყვით?
13: პირველ რიგში მე მინდა ორ ნაწილად გავყო სახალხო დამცველის ზოგადად ხმარგესმით. ისმის ჩემი ხმა?
1: ხო, კი ბატონო, გააგრძელეთ ახლა ისმის, კი ბატონო.
13: პირველ რიგში ორ ნაწილად უნდა დავყოთ ჩვენ სახალხო დამცველთან დაკავშირებული აი ეს მისი ანგარიში. ეს არის პირველი მისი ანგარიში, რომელიც წერილობით წარედგინა საქართველოს პარლამენტს და მეორე ეს არის ვერბალურად მან რა წარადგინა, რაზე ისაუბრა და ასევე შეკითხვები, რომლებსაც მან გასცა პასუხი. დიახ, თქვენ სწორედ გზარეთ, საკმაოდ წვავე შეფასებები იყო ანგარიში, იქიდან გამომდინარე, რომ ის გვერდს ვერაუბლიდა ამ შეფასებებს, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალური ფაქტები არსებობს იმისა, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა სახალხო დამცველმა თავისი ანგარიშის წარდგენის დროს ვერ უპასუხა ოპოზიციის ვერცერთ შეკითხვას სრულფასოვნად. აი ფაქტურად ჩემ შეკითხვასაც მე რაც დავუსვი მას 20 ივნისის გამოძიებასთან დაკავშირებით, ასევე სტრასბურგის დიდი პალატის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და ამ კონტექსტში დაირღვა თუ არა გიორგი გახარიას უფლებრივი მდგომარეობა ოცნების მხრიდან, მან ფაქტურად ვერ დაუარა, არ გასცა ამ შეკითხვას პასუხი. საერთოდ თავარ შეკითხვას არ გასცა მან პასუხი, რომელიც ჩვენ დაუსვით, გაუარეს და თუ არა ამ ერთი წლის განმავლობაში ადამიანთა უფლებრივი მდგომარეობა. ანუ ამაზეც ჩვენ ვერ მოვისმინეთ მისგან ცალსახა პასუხი. ეს რაღაც წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ხელმძღვანელის ვიზიტს უფრო გავს საქართველოს პარლამენტში, ვიდრე სახალხო დამცველს. სახალხო დამცველი ვიხილეთ, რომელიც თავის თავსაც ვერ იცავს, მას იცავდნენ ოცნების წევრები, ჩვენ ნახეთ საკომიტეტო მოსმენებზე. რამოდენიმე თემა მინდა გამოვყო, რომელიც ანგარიში ვერ მოხვდა, იმის მიუხედავად, რომ ეს საკმაოდ წვავე საკითხებია. ერთი არის ემიგრანტებისთვის არჩევანის უფლების წართმევის კითხვა, რომელიც საკანონმდებლოდ ოცნებამ დაინიცირა და მოიყვანა სისრულეში, ასევე 2000-მდე გათავისუფლებული მაღაროელის საკითხი, რომელიც თქვენ იცით, რომ პროტესტი მიმდინარეობს მაღაროელების მხრიდან და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და არ მოხვდა მის ანგარიში. ასევე 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში განხორციელებული ოცნების მხრიდან დარბევის ფაქტები და კონკრეტულად წყლის ჭალში ნივთიერების შერევის საკითხი. ამაზეც ჩვენ ვერ ვნახეთ მისგან პოზიციონირება. ასევე კვეთება მის ანგარიში ყველა საკითხის და ყველა მიმართულებით სისტემური პრობლემატიკა და ამასაც ვერ აუარა მან გვერდი. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ასე იგი მისი რეკომენდაციების მხოლოდ 7% არის შესრულებული და როდესაც ამაზე დავუსვით მას შეკითხვა, პასუხს ვერ ცებს და გვეუბნება, რომ მისი ფუნქცია არის მხოლოდ დაწეროს და ასახოს ანგარიში ის რეკომენდაციები და რაც შეეხება ამ რეკომენდაციების შესრულებას, ის ამაზე საერთოდ არ სცემს არავითარ პასუხს. Ну, საკმაოდ სუსტი გამოსვლა იყო. პირველ რიგში თავარი არის ჩვენ განვასხვალოთ, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ვერ უწევს წინააღმდეგობას საკუთარ თანამშრომლებს, სახალხო დამცველის აპარატს, რომ ზვალდებულია, რომ აღწეროს ყველა ის დარღვევა, რომელიც მიმდინარეობს და მით უმეტეს საერთაშორისო წნეხიდან გამომდინარე, მაშინ როდესაც უმწვავესი შეფასებები არსებობს ჩვენს ქვეყანაში მართველი გუნდის მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევების მიმართულებით, დემოკრატიის უკუსლის მიმართულებით. და ჩვენ ხედავთ, რომ აი მაგალითად ევროპის საბჭოში ხვალ იქნება განხილვები და კენჭის ყრა რეზოლუციასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე უმწვავესი არის და ასახავს ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და ძალიან ადეკვატურად იხილავს ამ საკითხს. მით უმეტეს ამ პირობებში მან წერილობით ვერ აუქცია გვერდი იმ ყველა დარღვევას, რომელიც განხორციელდა, თუმცა მთავარ შეკითხვებზე რა მდგომარეობაში არის ქვეყანაში ადამიანების უფლებები და განიცადა თუ არა ადამიანის უფლებებმა უკუსლა ოცნების პირობებში, ის ვერ სცემს პასუხს, რა თქმა უნდა, ოცნების შიში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვნახეთ ეს ყველაფერი მის მხრიდან.
1: შესრულებას ასეთი პასუხი გასცა თქვენს თანაპარტიერს გიორგი შარაშიძეს, რომ არც ერთი სახალხო დამცველის პირობებში არ ყოფილა რეკომენდაციების შესრულება ძალიან მაღალი. მეც ვისურვებდი ისეთი ოპოზიცია იყოს, რასაც იტყვის კაკეთდესო, მაგრამ ასე არ ხდება. ანუ თქვენს კრიტიკასაც
13: არასდროს. მე ვისურვებდი, რომ ყავდეს ისეთი სახალხო დამცველი, რომელიც თავის პრინციპულობას სწორედ საკუთარი რეკომენდაციების შესრულების ნაწილში გამოავლენდა. თუმცა ჩვენ ნახეთ ადამიანი, რომელიც სრულად არ ცნობს საკუთარ პასუხისმგებლობას კონკრეტულ ქმედებებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? ჩვენ ვერ ნახეთ ეს ადამიანი ვერც ერთი მომენტში, სადაც ჩვენს ხალხს, ჩვენს მოქალაქეებს ჭირდებოდა სახალხო დამცველი.
1: ხო, აი ეგ არის თემა, რომ ის ამბობს, რომ ანგარიში ასახავს ყველაფერს, თუმცა სხვა სახალხო დამცველებისგან განსხვავებით, ის რაღაც პრესკონფერენციებით, განცხადებებით, ადგილზე მისვლით, სადაც რაღაცები ხდება, ამით არ გამოდის.
13: ბატონო რაფ, თუ ის თვლის, რომ მისი საქმიანობა შემოიფარგლება მხოლოდ წერით და ამ დაწერილის შემდეგ წაკითხვით, მაშინ წაბძანდეს და უხელმძღვანელოს წერა კითხვის მარცხელებელ რომელიმე საზოგადოებას.
1: ხო, ანუ თქვენს ფიქრობთ, რომ სახალხო დამცველი უფრო აქტიური უნდა იყოს, ხო, ამაზე არის საუბარი.
13: რა თქმა უნდა, უფრო აქტიური უნდა იყოს და უამრავი ფაქტი არსებობს იმის დამადასტურებელი, რომ დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში ყველა ინსტიტუტი არის გაუქმებული და მიტაცებული რეჟიმის მხრიდან და მათ შორის სახალხო დამცველი არასრულებს თავის ფუნდამენტურ ფუნქციას, ის უნდა იყოს რა თქმა უნდა უფრო მკაცრი და ის უნდა მონაწილეობდეს ამ რეკომენდაციების შემდეგ უკვე ადვოკატირებაში და შესრულებაშიც.
1: თქვენი უკმაყოფილება იმ ახوار გამოიწვია, რომ რაღაც თქვა თქვენი პარტიული ინტერესი და თქვენი პარტიის ლიდერი ვერ მოხვდა, ასე თქვა, ავანგარიში.
13: ჩვენი პარტიული ინტერესი არ არის მხოლოდ ჩვენი პარტიული ინტერესი, იმიტომ რომ ის რაც დღეს გიორგი გახარიას წინააღმდეგ მიმდინარეობს და ის შეთითხმული ბრალდებები ციცხლის სამართლებრივი დევნა პირველ რიგში არის ისტორიული ჩორჩანას ეპიზოდი, რომელიც მიმდინარეობს უპრეცედენტო საქართველოს მოსახლეობის ეროვნული ინტერესების დარღვევის კონტექსში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უნდა მომხდარიყო მისი ეს კონტექსტიც ამანგარში, თუმცა ვერბალურადაც კი ის ვერ საუბრობს ამ საკითხზე და გამოავლინა უცოდინრობა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების და ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების, როგორიც არის სტრასბურგის გადაწყვეტილება, რომელიც პირდაპირ იძახის, რომ გიორგი გახარიას და გიორგი გახარიას მოადგილეებს არ გაუციათ ბრძანება ტყუების გამოყენებაზე. და ასევე სხვა მიმართულებითაც მან გამოავლინა, რომ ესეთი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებაც, რომელიც ქვეყნის მიმართულებით კეთდება სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან, ის არ იცნობს და არ საუბრობს საერთოდ ამაზე, იმიტომ რომ აქვს ამის კომპლექსი, რომ ისაუბროს, რომ არ შეეშალოს რამე და შემდეგ ოცნების ბოსებმა საყვედური არ უთხრან.
1: Ну, майнц утхра საყვედური როგორც ნახე წილოსანმა, ეხა წავიკითხეთ, ხო, რომ რაღაც რაღაცნაირად майнц არ მოეწონათ, ისინი საუბრობენ, რომ აი ეს აქციები იყო ძალადობრივი და აი ამ რა ვთქვათ, არაპროპორციულ სასჯელებს ამით ამართლებს ხელისუფლება, თქვენ რა სიტყვით ამ?
13: რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი ტყუილი მოვისმინეთ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. ბატონი გორდულაძის მხრიდან მოვისმინეთ მაგალითად მთელი ტყუილების კასკადი იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორი შესაშური მდგომარეობა არის ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მიმართულებით, დემოკრატიის მიმართულებით, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების მიმართულებით. და საერთოდ ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ არ გვყავს უსამართლოდ დაკავებული ადამიანები, 4 შვილის დედა არ არის გამოკეტილი ციხეში, ყველაზე კორუმპირებული მერის წინასაარჩევნო პლაკატის ფლომასტერით გაფერადების გამო, ექიმი პედიატრი 5 წლით არ გამოკეტეს ციხეში იმის გამო, რომ მან მონაწილეობა მიიღო ოცნებისვე დაორგანიზებულ 4 ოქტომბრის პროვოკაციაში და ასევე უსამართლო სასამართლო არ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, ეს სასამართლო არ იმართება თურმე ნაციონალური მოძრაობის ჯალათა წოდებული გირგულიანის მოსამართლის მურუსიძის ხელით და აი ამ ყველაფერზე ისინი ძალიან მარტივად საუბრობენ და არ ცნობენ ამას პრობლემად, ვერ ხედავენ საკუთარ პასუხისგებლობას, თუმცა ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოში ზუსტად ამისთვის ვართ, რომ დისკომფორტი შევქმნათ მათ და ვუთხრათ და შევახსენოთ, რომ ისინი არის ოცნება დღეს არის ქალების მომჩივანი ძალადობრივი რეჟიმი, რომელმაც გაუთანაბრა ჩვენი სახელმწიფო ბიძინა ივანიშვილს და ბიძინა ივანიშვილის ბრძანებების შეუსრულებლობა კი ქვეყნის ღალატს. ეს არის რეალურად დღევანდელი მდგომარეობა, რაც არის ოცნების პირობებში და კიდევ უამრავი კანონპროექტი, რომელიც შემოაქვს მხოლოდ იმისთვის, რომ პარტიული ვერტიკალი გააძლიეროს, ძალაუფლება შეინარჩუნოს, საკუთარი ოცნების წევრების დისკომფორტი აღმოფხვრას, ამისთვის მუშაობს ოცნების საკანონმდებლო ასე თქვა ჯგუფი. ამისთვის მუშაობს და არა იმისთვის, რომ სარგებელი ნახოს ჩვენმა მოქალაქემ ქვეყანაში და ის უმძიმესი მდგომარეობა ეკონომიკური მიმართულებით, რომელიც ოცნების პირობებში დადგა, რომ გააღატაკეს ჩვენი მოსახლეობა, გააღატაკეს სწორედ აი ამ კანონებით, აი ამ არაპროპორციული ჯარიმებით, რომლებსაც აწესებენ ტროტუარზე დგომისთვის, ელემენტარული განსხვავებული აზრის წარმოთქმისთვის, აი ამ ყველაფრისთვის, ავტორიტარული რეჟიმი რომ მოქმედებს დღეს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, ეს არის ფაქტი და აი ამის შესახსენებლად ვართ სწორედ ჩვენ აქ და ამას ჩვენ ძალიან მწვავედ შევახსენებთ ყოველ დღეურად, ყოველ წუთს და პასუხს გავცემთ მათი მხრიდან ყველა საკითხს, იმიტომ რომ მათ არა აქვთ მორალური უფლება, ბორდულაძეებს და მისნაირებს არა აქვთ იმის უფლება, რომ ისაუბრონ ჩვენზე და ისაუბრონ ჩვენს მოქალაქეებზე ისე, როგორც ამას აკეთებენ.
1: ხო, ნუ კი შეახსენებთ, მაგრამ არ გონია დიდად ნერვიულობდნენ ამის გამო. თქვენ კი არა, აგერ ვთქვათ, ევროპარლამენტის რეზოლუციამ შეახსენა, ხვალ ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღებს ამ რეზოლუციას, მაგრამ ამბობენ, რომ საერთოდ არ გვაინტერესებს, ამ ყველაფერს ჩალისფასი აქვს და ასე შემდეგ. ნუ იცით მათი
13: დამა. მე ნამდვილად და ჩვენს გუნდს არ გვაინტერესებს, ინერვიულებენ თუ არა კოლექტიური გორდულაძეები იმაზე, თუ რა შევახსენებთ ჩვენ. თავი არის დაინახოს ოცნების ნამდვილი სახე საქართველოს ამომრჩეველმა, ოცნების ამომრჩეველმა განასხვაოს 2012 წელს ჰუმანურობის დაპირებით მოსული ოცნება რა იყო და დღეს რა არის. ის რომ დღეს ძალადობს რეჟიმი, ის რომ ოცნებამ დაუშვა ბორკილ დადებული ადამიანების წამება, ცემა და არაადამიანური მოპყრობა. ანუ ეს არ არის გასატარებელი არც ჩვენი მხრიდან და არც საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან და ამას აუცილებლად გაეცემა თავისი პასუხი, როგორც სამართლებრივად, ასევე პოლიტიკურად.
1: ხო, კი ბატონო, რა კითხვა არის, როდის მოხდება ეს, მაგრამ ეს მთელი საუბრის თემა, როგორც მინდა თქვენი შეფასება ამ, ვთქვათ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაზე, რომელიც იქნება ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე, რა მნიშვნელობა აქვს მათ და რამდენად სწორად არის იქ ფაქტები თქვენი აზრით ასახული?
13: რა თქმა უნდა, ეს არის უმწვავესი შეფასება და იცით რომ ხვალ იქნება ამის განხილვა და საბოლოოდ კენჭის ყრა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასება, ადეკვატური შეფასება იმ მოვლენებისა, რაც საქართველოში არსებობს. შესაბამისად, ჩვენ უნდა დაველოდოთ ხვალინდელ დღეს, თუმცა ის რომ ამ შეფასების მიმღები, ამ შეფასებაზე პასუხისმგებელი არის ოცნება, ეს არის ფაქტი. შესაბამისად, ის რომ დღესდღეობით საქართველო იმყოფება იზოლაციაში ოცნების პოლიტიკიდან გამომდინარე, ესეც არის ფაქტი. და ეს იზოლაცია დადგა ოცნების პასუხისმგებლობით და ასევე იმის გამო, რომ ოცნებამ უარი თქვა, თუნდაც პასეს შემთხვევაში მე მინდა შეგახსენოთ, რომ პასე ოცნებამ თავის სურვილით დატოვა. დატოვა მხოლოდ იმიტომ, რომ არ უნდა იმ დისკომფორტის აღქმა, რომელიც მას ექმნება, როდესაც პასეს წევრი ქვეყნები უგნებიან, რომ ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევები არის ჩვენს ქვეყანაში და ამაზე პასუხისმგებელი არის ოცნება. აი ამ კითხვაზე ოცნებას არ სურს პასუხების გაცემა. ეს არის სწორედ მთავარი ამბავი აქ. რა თქმა უნდა, რეზოლუცია არის მნიშვნელოვანი, მწვავე და დავალოდოთ ხვალინდელ დღეს იქნება ამასთან დაკავშირებით განხილვები და კენჭის ყრა.
1: ოკეი ბატონო, მაგრამ მაინტერესებს თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ ასეთ ვითარებაში, როცა ვთქვათ, ხელისუფლება არაფერზე არ რეაგირებს, ხო? არც თქვენს განცხადებებზე, აგერ სახალხო დამცველსაც აკრიტიკებენ თუ რამე არ მოეწონათ, თელ ევროკავშირს, ევროპარლამენტს, ყველაზე ამბობენ, რომ არის რაღაც პოლიტიკური მიგერძვება და მათ წინააღმდეგ რაღაც დიდი პოლიტიკური შეთქულება. მაგალითად, სახალხო დამცველ უბრალოდ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ გაფართოების სამიტებს იმიტომ ატარებენ, ხოლო რომ ჩვენ არ მიგვიწვიონ იქ და მეორე სათქმელი კონდეს ოპოზიციას, რომ აი არ მიიწვიეს. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი.
13: თან პირველად არ ხედავთ, რომ ოცნება თავისი აი ამ აგრესიული რიტორიკით ცდილობს საკუთარი მინუსების დაფარვას. ისინი აუფასურებენ ამ რეზოლუციებს, აი ესეთ განცხადებებს აკეთებენ სწორედ იმიტომ, რომ მათ ექმნებათ ამ რეზოლუციებისგან, ამ წვავე შეფასებებისგან დისკომფორტი და ისინი უბრალოდ ვერ ხვდებიან რა გააკეთონ. აი მაგალითად საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, აი ფაქტიურად პანიკაში არიან. ჯერ ამერიკასთან ნახეთ სტრატეგიული ურთიერთობების შეჩერება, შემდეგ ჩინეთთან იწყებენ ურთიერთობების წარმოებას და აი ამ ხელშეკრულებაზე აწერენ ხელს. ამის გარდა ევროკავშირში ჩვენი ინტეგრაციის შეჩერების პროცესი, რომელიც ოცნების პასუხისმგებლობა არის თავიდან ბოლომდე. ანუ ფაქტიურად ჩვენს ქვეყანას საგარეო მიმართულებით სამთავრობო გუნდის არაკომპეტენტურობისა და უვიცობის გამო ჩვენი ქვეყანა დღესდღეობით არის იზოლირებული და ეს ყველაფერი და კიდევ დავამატებ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით ღია ანექსიასთან დაკავშირებით დუმილი, რომელსაც ჩვენ დავაინიცირეთ რეზოლუცია ამ მიმართულებით და ამაზეც უარს იძახიან ეს ადამიანები, საერთოდ ამ თემას არ ეხებიან, ეშინიათ ამ საკითხეს და არ საუბრობენ ამას. აქედან გამომდინარე, ხედავთ, როგორ უსუსურ დღეში არის, მაგრამ თავი არის ის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა მიუყვები ჩვენი დღეს წესრიგს, რომელიც არის ის, რომ ქართულმა ამომრჩეველმა დაინახოს ოცნების ნამდვილი სახე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ის, რომ იმას თუ იძახით, რომ დავუშვათ, ფუჭად მიდის ჩვენი განცხადებები, არ არის ესე. იქიდან გამომდინარე, რომ მნიშვნელოვანი არის ოცნებას შეუმცირდეს ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომელიც მას ყავდა წინა არჩევნებზე. მაგრამ მისი ჩაფლავებული პოლიტიკის გამო, იქიდან გამო, რომ საგარეო მიმართულებით ფაქტიურად ვექტორი აღარა აქვს საგარეო მიმართულებით ჩვენს ქვეყანას, შიდა ქვეყნის შიგნით არსებული ვითარება, შეხედეთ ეკონომიკური მიმართულებით, იკვეხნიან, რომ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა აქვთ და ამ დროს პენსიების გაზრდა არ არსებობს მათთვის. მინიმალური ხელფასის დაწესებაზე უარ ამბობენ. ესე იგი, მუშაობის
1: დაძღვევაზე
13: ეს ადამიანები ამბობენ უარს. იმიტომ მხოლოდ და მხოლოდ ჭირდებათ ხაზინაში მეტი მოსაპარი ფული, რადგან კორუფციასთან ბრძოლას მათთვის არის ფასადური საკითხი, ისევე როგორც ნარკომანია, ისევე როგორც ჯარიმების ნაწილი, აი ხა ჯარიმებთან მიმართებაშიც ზრდიან კოლოსალურ არაპროპორციულ ჯარიმებს აწესებენ და ამით ცალკე ძალადობენ ჩვენს მოსახლეობაზე. 5000 ვარიანი ჯარიმებით არის გამოტენილი მთელი მოსახლეობის საბანკო ანგარიშები. დიახ,
1: ჩვენი დრო ამოიწურა, მადლობა დიდი. ამ თემებზე, სოციალურ თემებზე ცალკე შეიძლება გადაცემის გაკეთება. მადლობა დიდი. ტატა ხვედელიანი იყო ჩვენი სტუმარი გახარია საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი, ჩვენს აღვრობის ახალ დამცველის ანგარიშზე და ქართულოსების პოლიტიკაზე. მე გემშვიდობით 1 საათი წყის ნახევარზე დაგებრუნდებით გადაცემით პოლიტიკური სივრცე და ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ოპოზიციაში მიმდინარე მოვლენებზე. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე ნანუკა ჯორჟოლიანი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც როგორც იცით, შეიძლება ახალი თავმჯდომარე გახდეს ნაციონალური მოძრაობის.
14: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
15: რეალური დრო და სივრცე, ტანღაზე 103.9.

0: 89.09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? წერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე.
4: საქართველოს 20 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ბოლო მოსამზადებელ შეხვედრაში ახალ ზელანდიას სენსაციურად ანგარიშით 22-19 სძლია და ისტორიული შედეგი დააფიქსირა. აქამდე საქართველოს არც ერთ ასაკობრივ თუ ეროვნულ ნაკრებს ზელანდიელებთან გამარჯვება არ ჰქონდათ მოპოვებული. დაძაბულ შეხვედრაში გამარჯვების მომტანი ლელო ბოლო წუთზე ირაკლი ყოლბაიამ დადო. მანამდე ახალ ზელანდიელთა ჩათვლის მოედანში მიხეილ შიოშვილი, ლუკა ტაბატაძე და ლუკან არსია შევიდნენ, ხოლო ერთი გარდასახვა ზუსტად თემურ

0: ჩემპიონატამდე გამართავს. სოფლიო ჩემპიონატის J ჯგუფის მეორე ტურში არგენტინის ნაკრებმა ავსტრია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და პლეიოფის საგზური პრაქტიკულად გაინახა. შეხვედრის მთავარი გმირი ლიონელ მესი გახდა, რომელმაც ორივე გოლი თავად გაიტანა. ტექსასის 105,000-იან AT&T სტადიუმზე გამართულ შეხვედრაში ანგარიში 18 წუთზე გაიხსნა. მანამდე მესიმ ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ დანიშნული პენალტი ვერ გამოიყენა, თუმცა მოგვიანებით მედინას გადაცემით მიზანს მაინც მიაღწია. მეორე ტაიმის მიწურულს არგენტინის კაპიტანმა დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. ამ ორი გოლით მესიმ სოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში გატანილი ბურთების რაოდენობით ახალი რეკორდი დაამყარა და მიროსლავ კლოზეს წინა რეკორდი გააუმჯობესა. ამჟამად ლიონელ მესის ანგარიშზე მუნდიალებზე გატანილი 18 გოლია. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე ტურნირზე ლიონელ მესი ასევე ბომბარდირია. მის ანგარიშზეა 5 გატანილი გოლი. არგენტინის გამარჯვების შემდეგ ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ერთმანეთს იორდანია და ალჟირი დაუპირისპირდნენ. ამ დაპირისპირებაში გამარჯვებული ალჟირი გახდა, რომელმაც იორდანია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. სოფლიო ჩემპიონატის I ჯგუფის მეორე ტურში საფრანგეთის ნაკრებმა ერაყი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მატჩი ამინდის გამო 2 საათზე მეტ ხანს იყო შეწყვეტილი და თბილისის დროით თითქმის 4 საათიან მარათონად გადაიქცა. სოფლიოს ვიცე ჩემპიონებმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. კილიან ბაპემ მაიკლ ოლისესთან კომბინაციის შემდეგ ანგარიში გახსნა. შეცვლების შემდეგ ძლიერი ჭექაქუხილის გამო შეხვედრა შეწყდა და გუნდებმა მოედანი დატოვეს. მატჩის განახლების შემდეგ ფრანგებმა უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდეს. ერაყის დაცვის უხეში შეცდომით ბაპემ დუბლი გაიფორმა, მოგვიანებით კი უსმან დემბელემ მესამე და ამ შეხვედრაში უკანასკნელი გოლიც გაიტანა. ბაპეს ორი გოლი არა მხოლოდ გამარჯვებისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. მან მიროსლავ კლოზეს მიერ მუნდიალებზე 16 გატანილი გოლის ნიშნულს მიაღწია. ამასთანავე მიმდინარე ტურნირზე კილიან ბაპე ერლინგ ჰოლანდთან ერთად 4 გოლით გათამაშების ბომბარდირთა დავაში მეორე ადგილზე იმყოფება და მხოლოდ ლიონელ მესის ჩამორჩება, რომლის ანგარიშზეც 5 გატანილი გოლია. ორი ტურის შემდეგ საფრანგეთი ჯგუფის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად რჩება. აღსანიშნავია, რომ ამ ჯგუფში საფრანგეთ და ნორვეგიას 6-6 ფულა აქვთ, ხოლო სენეგალი და ერაყი 0 ქულებით მესამე და მეოთხე პოზიციაზე იმყოფებიან. ბოლო ტურში საფრანგეთი ნორვეგიას დაუპირისპირდება და ამ შეხვედრაში გამოვლინდება ჯგუფის ლიდერის სტატუსი.
1: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
3: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: Charta Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. გელით. ბედნიერი დასვენება.
10: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
11: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროპი 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი გიბონკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 93 თეთრი

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: Radio Palitra 23 09 გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
2: Ustervoy misichatvit sergeblet gansakutrebuli aktsii tsuktsalchi. Sensodini kvilis pasta 75 ml, valari da 95 tetri. Pervuli tkhovadis aretsxis sasholeba 1 litri da 800 ml, 14 valari da 95 tetri. Selpaki samzerolos pirsakotsi 12 tsani 15 valari da 95 tetri. Pishopinget asave online webkurtze www.sh.lg.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით.

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Представими. Добудьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Представими. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალონდებს 8 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ქართველი სამხედრო პირების გიორგი ანწუხელიძის, უშანგი სოფრომაძის, კახაბერ ხუბულურის, დავით მალაჩინის, ზაზა კავთიშვილის, იმედა კუტაშვილის, მალხაზ მელაძისა და კახაბერ ზირაქიშვილის საქმე მოიგო. როგორც საიას თავმჯდომარემ თამარ უნიანმა განაცხადა, დღევანდელი გადაწყვეტილება არის არსებითად მნიშვნელოვანი და პრეცედენტული, რადგან ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციის იურისდიქცია და პასუხისმგებლობა დაადგინა ომის აქტიური ფაზის დროს განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით. სამი ქართველი სამხედრო ტყვე, მათ შორის გიორგი ანწუხელიძე, დაკავებული იყო იმ ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთი ახორციელებდა ეფექტიან კონტროლს საქმის მასალებზე. დაყრდნობით კახაბერ ხუბულურსა და უშანგის სოფრომაძესთან დაკავშირებით ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ისინი ტყვეობაში მოკლეს. გიორგი ანწუხელიძესთან მიმართების სტრასბურგის სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მისი ცხედარი საქართველოს ხელისუფლებას 2008 წლის ნოემბერში მისი დატყვევებიდან სამ თვეზე მეტი ხნის შემდეგ გადაეცა. ამასთანავე, როგორც სასამართლომ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი ანწუხელიძის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი და გარემოებები გაურკვეველი რჩება, თანამდებობით შეიძლება ითქვას, რომ ის ბოლოს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ძალების პატიმრობაში ნახეს ძალადობისა და სიკვდილით დამუქრების დროს და სასამართლო ვარაუდობს, რომ ის ძალადობით სიკვდილამდე მიიყვანეს, განაცხადა საიას თავმჯდომარემ თამარ უნიანმა. ადვოკატ ეკა ბესელიას განცხადებით დროის ლიდერი ელენე ხოშტარია ჯანმრთელობის მდგომარეობა მაღალი კვალიფიკაციის სამედიცინო ჩარევას მოითხოვს. როგორც ეკა ბესელიმ აღნიშნავს, ციხის დირექტორისგან მიიღო დასტური, რომ სანდოების დაცვით გადაიდგას შემდგომი ნაბიჯებიც. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოითხოვს კომპლექსურს და მაღალი კვალიფიკაციის სამედიცინო ჩარევას ჩაერთო ელენესთან სანდო ექიმი პროცესში. დღესაც მქონდა დაწესებულების დირექტორთან კომუნიკაცია და გადავეცი ელენის პოზიცია კონკრეტული ექიმის ჩართვის თაობაზე. მივიღე დასტური, რომ სანდოების დაცვით მოხდეს შემდეგი ნაბიჯებით და რაც მნიშვნელოვანია, დროულად წერს ეკა ბესელია ფეისბუქზე. შეგახსენებთ, რომ კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებაში ბრალდებული პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სასამართლომ დამნაშავე ცნო. მოსამართლე გიორგი არევაძის განაჩენით ელენე ხოშტარიას 1 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. რამდენიმე დღის წინ მისმა ადვოკატებმა გააცნეს ინფორმაცია, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, მათ შორის დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს და ამისთვის ხელჯოხის გამოყენება ისაჭიროება. სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის განცხადებით ომბუდსმენის წარმომადგენლებს მონახულებული ჰყავდა აქციებზე დაკავებული ჯამში 573 პირი, რომელთაგან სავარაუდოდ არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებდა 302 დაკავებული. დაზიანებები აღინიშნებოდა 194 პირს. მონახულებულ დაკავებულთაგან 59 ქალი და 2 არასრულწლოვანი იყო. შესაბამისი განცხადება ლევან იოსელიანმა პლენარულ სხდომაზე ანგარიშის წარდგენისას გააკეთა. მისი თქმით, 2025 წლის 1 მარტიდან 2026 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში დროებითი მოთავსებით იზოლატორებში, პენტენციურ დაწესებულებებში სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა მოინახულეს საპროტესტო აქციებზე დაკავებული 131 პირი, რომელთაგანაც 35 ადამიანი პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებდა, დაზიანებები აღენიშნებოდა 17 დაკავებულს. სახალხო დამცველს პარლამენტში გამოსვლის შემდგომ კითხვები დაუსვეს დეპუტატებმა. ქართული ოცნების წევრმა ნინო წილოსანმა ომბუდსმენს კითხა, იყო თუ არა აქცია მშვიდობიანი და რატომ არის ჯარიმა არაპროპორციული, როდესაც ადამიანი წილოსანის მოსაზრებით კეტავს გზას და ტროტუარს. ნინო წილოსანი მიიჩნევს, რომ აქცია იყო ძალადობრივი, რამაც შემდგომში კანონების მიღება განაპირობა. სახალხო დამცველმა დეპუტატის საპასუხოდ აღნიშნა, რომ 10 ადამიანის მიერ ქუჩის გადაკეტვა არ არის სწორი, მაგრამ ქუჩის გადაკეტვის გამო ადამიანის სისხლის სამართლის წესით დასჯა აგრეთვე არ არის სწორი. ლევან იოსელიანი იოსელიანის განცხადებით ყველაზე მეტი კრიტიკა სწორედ იმის გამო დაიმსახურა, რომ ამბობდა 10 ადამიანის მიერ ქუჩის გადაკეტვა არ არის სწორი. ყველაზე მეტი კრიტიკა თუ რამის გამო დაიმსახურა ამ წრების განმავლობაში, სწორედ იმიტომ, რომ საჯაროდ ვამბობდი 10 ადამიანის მიერ ქუჩის გადაკეტვა არ არის სწორი. ეს არ იყო მოწონებული ბევრის მიერ და ითვლებოდა, რომ ხელისუფლების აზრს ბახ
ახმოანებდი, ახლაც ვფიქრობ, რომ 10 ადამიანის მიერ ქუჩის გადაკეთვა არ არის სწორი, მაგრამ ქუჩის მეორედ გადაკეთვის გამო ადამიანის სისხლის სამართლის წესით დასჯა აგრეთვე არ არის სწორი. ანუ პირველივე ჯერზე პატიმრობის გამოყენება უალტერნატივოდ, როდესაც არ არსებობს სხვა ადმინისტრაციული სახდელის ფორმა, ესეც არ არის სწორი. არ არის ყველაფერი ცალსახა, შავი და თეთრი, განაცხადა სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა პარლამენტში. შიდა საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე განმარტავს, შეეხება თუ არა მიხეილ სააკაშვილს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც სასჯელის მოხდის ბადის ამოწურვამდე უცხოელი მსჯავრდებულების გაძევებასა და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვას ითვალისწინებს. როგორც დარახველიძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, ადგილობრივ საბჭოს უფლება ექნება კონკრეტული ბადის მოხდის შემდეგ სავალდებულო წესით განიხილოს მსჯავრდებული უცხოელის დარჩენილი საპატიმრო სასჯელის უფრო მსუბუქი სასჯელი შეცვლა, როგორიცაა გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა. მინისტრის მოადგილის თქმით, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ციხეების განტვირთვას და ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ქვეყნიდან გაძევებას. მინისტრის მოადგილეს ევროპული სოციალისტების დეპუტატმა ვლადიმერ ბოჟაძემ მიმართა კითხვით, სასჯელთან დაკავშირებით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ცვლილებები გავრცელდება თუ არა მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე. პასუხად ალექსანდრე დარახველიძემ აღნიშნა, რომ ცვლილებები ეხება ყველა ადამიანს, ვინც კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს და კანონი ერთ ადამიანზე ვერ იქნება მორგებული. მინდა საზოგადოებისთვის კარგად განვმარტო, რომ როდესაც ცვლილება შედის კანონში, ეს ცვლილება ეხება ყველა იმ ადამიანს, ვინც კანონით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს. ამიტომ ბუნებრივია, ერთ ადამიანზე ვერ იქნება ვერენაირი ცვლილება და გამორიცხულია, რომ ასეთი ცვლილება იყოს დაინიცირებული, განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძე. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე ბრალდებული აქტივისტი მარიამ მეყანწიშვილი, რომელიც გარეთ გირაოს ანაცვლოდ იმყოფება, არ გამორიცხავს, რომ ხვალ ციხეში გაუშვან. როგორც მეყანწიშვილმა აღნიშნა, მისთვის სულ ერთია ციხეში იქნება თუ გარეთ, რადგან მოსამართლე მის წინააღმდეგ ჯარიმას გამოიყენებს, კვლავ ანტიქართული რუსული ოცნების წინააღმდეგ ბრძოლას გააგრძელებს. ძალიან ამაყია, რომ რეჟიმს ჩემი ეშინია და რაღაც აბსურდული ბრალდება წამიყენეს, რომელიც არანაირ სამართლებრივ კონტექსში არ ჯდება და ამაზე ჩემმა ადვოკატებმა ისაუბრეს. ჯერ მარტო მტკიცებულება აქვთ დარღვევით მოპოვებული, შემდეგ საერთოდ ვერ ადასტურებენ ჩემი ჯგუფის არსებობას. ხედავთ, რომ ყველა ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მუხლი ჯარიმას ითვალისწინებს. მგონია, რომ რეჟიმს სწორად ვაწევარ, ლოდად ვაწევარ გულზე და არც ციხეში ელით ნაკლები ჩემი ყოფნის შემთხვევაში, განაცხადა მარიამ მეყანწიშვილმა. შეგახსენებთ, ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პროკურატურა მარიამ მეყანწიშვილს ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას ეტავება. მოლდოვაში რუსეთის მოქალაქე დააკავეს, რომელიც ნესნის პირეთზე სადაც ვერვე ინფორმაციას აგროვებდა. ამის შესახებ განცხადებას მოლდოვას უსაფრთხოებისა და ინფორმაციის სამსახური ავრცელებს. განცხადების თანახმად, რუსეთის მოქალაქე მოლდოვაში შესვლის დროს დააკავეს და ის რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის, ანუ ფსბ-ს თანამშრომელია. ის ნესნის პირეთის რეგიონზე, კერძოდ კი მის უსაფრთხოების ზონაზე ინფორმაციის არასანქცირებული შეგროვებისთვის დააკავეს. დაკავებული პიროვნება მოლდოვაში შესვლას ტურისტული მიზნით, კერძოდ კი მონასტრების მონახულებით ცდილობს, თუმცა მისი საბოლოო დანიშნულების ადგილი დნესტრის მარცხენა სანაპიროს რეგიონი იყო. მოლდოვას დაზვერვის სამსახურის თანახმად, ბრალდებულის ვიზიტის მიზანი იყო მონაცემებისა და ინფორმაციის შეგროვება, მათი შენახვისან გამოყენების მიზნით მოლდოვის სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობის, სახელმწიფო უსაფრთხოებისან თავდაცვის უნარიანობის საზიანოდ. ირანი ბირთვულ ინსპექტირებას დათანხმდა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. დონალდ ტრამპის ცნობით, ამერიკასა და ირანს შორის მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს. მიუხედავად მათი პროტესტისა და საწინააღმდეგო ცრუ განცხადებებისა, რასაც თანახლავს ეგრეთ წოდებული ფეიკ ნიუსის გავრცელებული ამბები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ამერიკის გამარჯვება რაც შეიძლება უმნიშვნელოდ წარმოაჩინოს. ირანი სრულად და უპირობოდ დათანხმდა უმაღლესი დონის ბირთვულ ინსპექტირებას მომავალში. ეს უზრუნველყოფს ბირთვულ კეთილ სინდისიერებას, თუ ისინი ამას დათანხმდებოდნენ, ამაში შემდგომი მოლაპარაკებები არ იქნებოდა, წერს ტრამპი Trust Social-ზე. მის თქმით, იმ მნიშვნელოვანი დათმობების საფუძველზე, რომელზეც ირანი წავიდა, დათანხმდა იმას, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია დარჩეს საზღვაო ბლოკადის გარეშე. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს. დღის მანძილზე დაფიქსირდება 25 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 19. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსია. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაწევა. ჰაერი რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 2-83-80-09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Senna Auto წერტილი.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: Авто.
6: Санам дакокот. Могуснет FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 9. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გამართულეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Чирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса Да Ацутсе. Мокцаре Да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансахи Цховрабиствис.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
3: სპორტის სიახლე.
4: საქართველოს 20 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ბოლო მოსამზადებელ შეხვედრაში ახალ ზელანდიას სენსაციურად ანგარიშით 22-19 ძლია და ისტორიული შედეგი დააფიქსირა. აქამდე საქართველოს არც ერთ ასაკობრივ თუ ეროვნულ ნაკრებს ზელანდიელებთან გამარჯვება არ ჰქონდათ მოპოვებული. დაძაბულ შეხვედრაში გამარჯვების მომტანი ლელო ბოლო წუთზე ირაკლი ყოლბაიამ დადო. მანამდე ახალ ზელანდიელთა ჩათვლის მოედანში მიხეილ შიოშვილი, ლუკა ტაბატაძე და ლუკან არსია შევიდნენ, ხოლო ერთი გარდასახვა ზუსტად თემურ ძოძუაშვილმა შეასრულა. უმცროსმა ბორჯალოსნებმა პირველი საკონტროლო მატჩიც წარმატებით ჩაატარეს. კერძოდ 16 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატები ანგარიშით 42-17 დამაჯერებლად დაამარცხეს და 8 ლელო დადეს ამ შეხვედრაში. მსოფლიოს 20 წლამდელთა ჩემპიონატი 27 ივნისიდან 18 ივლისის შათვლით თბილისსა და ქუთაისში გამართება. ტურნირში 16 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას და საერთო ჯამში 40 შეხვედრა გამართება. საქართველოს ჩემპიონატს ისტორიაში მეორედ 2017 წლის შემდეგ უმასპინძლებს. ვიტო კოლელიშვილის გუნდი ა ჯგუფში სამხრეთ აფრიკასთან, უელსთან და ურუგვაისთან ერთად ითამაშებს. ჯგუფური ეტაპის სამივე შეხვედრას ავჭალის სარაგბო სტადიონი უმასპინძლებს. საქართველოს პირველ მატჩს 27 ივნისს უელსის წინააღმდეგ გამართავს.

0: Miroslav Klose-ს წინა რეკორდი გააუმჯობესა. ამჟამად Lionel Messi-ს ანგარიშზე მუნდიალებზე გატანილი 18 გოლია. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე ტურნირზე Lionel Messi ასევე ბომბარდირია. მის ანგარიშზეა 5 გატანილი გოლი. არგენტინის გამარჯვების შემდეგ ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ერთმანეთს იორდანია და ალჟირი დაუპირისპირდნენ. და ამ დაპირისპირებაში გამარჯვებული ალჟირი გახდა, რომელმაც იორდანია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. სოფლიო ჩემპიონატის აი ჯგუფის მეორე ტურში საფრანგეთის ნაკრებმა ერაყი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მატჩი ამინდის გამო 2 საათზე მეტ ხანს იყო შეწყვეტილი და თბილისის დროით თითქმის 4 საათიან მარათონად გადაიქცა. სოფლიოს ვიცე ჩემპიონებმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. კილიან ბაპემ მაიკლ ოლისესთან კომბინაციის შემდეგ ანგარიში გახსნა. შეცვლების შემდეგ ძლიერი ჭექაქუხილის გამო შეხვედრა შეწყდა და გუნდებმა მოედანი დატოვეს. მატჩის განახლების შემდეგ ფრანგებმა უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდეს. ერაყის დაცვის უხეში შეცდომით ბაპემ დუბლი გაიფორმა, მოგვიანებით კი უსმან დემბელემ მესამე და ამ შეხვედრაში უკანასკნელი გოლიც გაიტანა. ბაპეს 2 გოლი არა მხოლოდ გამარჯვებისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. მან Miroslav Klose-ს მიერ მუნდიალებზე 16 გატანილი გოლის ნიშნულს მიაღწია. ამასთანავე მიმდინარე ტურნირზე კილიან ბაპე ერლინგ ჰოლანდთან ერთად 4 გოლით გათამაშების ბომბარდირთა დავაში მეორე ადგილზე იმყოფება და მხოლოდ Lionel Messi-ს ჩამორჩება, რომლის ანგარიშზეც 5 გატანილი გოლია. ორი ტურის შემდეგ საფრანგეთი ჯგუფის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად რჩება. აღსანიშნავია, რომ ამ ჯგუფში საფრანგეთ და ნორვეგიას 6-6 ფულა აქვთ, ხოლო სენეგალი და ერაყი 0 ქულებით მესამე და მეოთხე პოზიციაზე იმყოფებიან. ბოლო ტურში საფრანგეთი ნორვეგიას დაუპირისპირდება და ამ შეხვედრაში გამოვლინდება ჯგუფის ლიდერის სტატუსი.
1: სპორტის სიახლე.

0: 89.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე.

0: ამსხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნეთ ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი კერს გიბონკა 3 ლარი და 50 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი
1: ორი 23 89 ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечнеба прессис пурцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаями. Ховыл самушаудрес. Аца-аца дат хутбунцутзе.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პამიტრის ეთერში FM 103.9
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური 21 საათზე. ახალ ამბებს საუმე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოში დემოკრატიული უკუსმა ღრმა და შემაშფოთებელია. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ განაცხადა. ბერსეს თქმით, ქვეყანაში სამოქალაქო სივრცის შემცირება, ოპოზიციისა და პარტიებზე ზეწოლა, დაკავებები, შემზღუდავი კანონმდებლობა და საპოლიციო სისტემისთვის ანგარიშ ვალდებულების ნაკლებობა სრულიად მიუღებელია. პირველ რიგში მსურს ცხადად ვთქვარო, საქართველოში ევროპის საბჭოს მუშაობას ძალიან სერიოზულად ვუდგები, მათ შორის წინა რეზოლუციებს, მათ შორის ანგარიშს, რომელიც აბკვირას იქნა განხილული და იგივე რეალობას ვხედავ და იგივე რეალობის წინაშე ვდგავარ. საქართველოში დემოკრატიული უკუსმა ღრმად შემაშფოთებელია და მკაფიოდ უნდა მივაქციოთ ყურადღება სამოქალაქო სივრცის შემცირება, ოპოზიციისა და პარტიებზე ზეწოლა, დაკავებები, შემზღუდავი კანონმდებლობა და საპოლიციო სისასტიკისთვის ანგარიშ ვალდებულების ნაკლებობა სრულიად მიუღებელია, აღნიშნა ბერსემ. მისი თქმით, გუშინ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა და მათი შემაშფოთებლები ადასტურებს სიტუაციის სერიოზულობას. ბერსემ აღნიშნა ის, რომ მხოლოდ დიალოგი მიზანი არ არის, არამედ კითხვა როდის და როგორ და რა შედეგით. ასე რომ ყველა დონეზე რჩებით ჩართული და გთხოვთ აღნიშნოთ, რომ მხოლოდ დიალოგი ჩვენთვის არ შეიძლება იყოს მიზანი, ჩვენთვის ის ნათელია. კითხვა როდის, როგორ და რა შედეგით, არა მხოლოდ როდის და როგორ. ეს ასევე დისკუსიის მნიშვნელოვანი ელემენტია, მან ხელშესახებ პროგრესამდე უნდა მიგვიყვანოს. ეს უნდა იყოს მიზანი და ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ცხადად ვუთხარი პრემიერ-მინისტრს კუბახიძეს ერევანში 4 მაისს. ასევე ვთხოვე ჩემს გუნდს, რომ კონკრეტულ გზაზე იმუშაონ ვითარებისთვის, აღნიშნა ბერსემ. პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, სახალხო დამცველი ხალხთან ერთად უნდა იყოს იქ, სადაც ადამიანის უფლებები ირღვევა. ასე მიმართა დეპუტატმა ლევან იოსელიანს პარლამენტში სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვისას. დეპუტატის შეფასებით, სახალხო დამცველი არ უნდა იყოს კაბინეტური თანამდებობა და რეალური ავტორიტეტის მოსაპოვებლად საჭიროა პრინციპულობა, გამბედაობა, მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა. ამისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილების შესრულება, ამისთვის არის საჭირო ყოფნა იქ, სადაც ირღვევა ადამიანის უფლებები. დღეს რომ დანაშაული მოხდეს, თქვენს ანგარიშს უნდა დაველოდოთ ერთი წლის შემდეგ. ჩვენ და ხალხი თქვენგან გმირობას ითხოვს, დიახ, გმირობას, კაცობას და ვაჟკაცობას. ამისთვის საჭიროა ადამიანთან ყოფნა, დიახაც მაღაროლებთან ყოფნა, სასამართლოში ყოფნა, დემონსტრაციებზე ყოფნა, სადაც ადამიანებს უსამართლოდ და სასტიკად უსწორდებიან. სამწუხაროდ, თქვენ არ ხართ ასეთი სახალხო დამცველი, განაცხადა გახარიას პარტიის წევრმა გიორგი შარაშიძემ ომბუდსმენის მისამართით. ბატონმა გიორგი შარაშიძემ კაცობისკენ მომიწოდა მადლობა მოწოდებისთვის, მაგრამ თვლირო, ჩემს საქმიანობას ობიექტურად ვასრულებ და თქვენ იმიტომ ხართ უკმაყოფილო, რომ რაც თქვენ მოგწონთ, იმას მთლიანად არ ვამბობ, ან რაც ვიღაცას მოსწონს, არ ვიცი, იქნება ეს პარტია თუ ვინც არ უნდა იყოს. ასე უპასუხა სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატს გიორგი შარაშიძეს, რომელმაც გმირობისკენ და ვაჟკაცობისკენ მოუწოდა მას. ლევან იოსელიანმა იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ წელს, როდესაც ის პარლამენტში იქნება, უფრო შინაარსობრივი კითხვები იქნება დასმული და ნაკლები პოლიტიკური განცხადებები. არავის სასარგებლოდ მე არ ვსაუბრობ, მე სტანდარტების სასარგებლოდ ვსაუბრობ და ამ სტანდარტებში თქვენს მიერ ნათქვამის შემთხვევა ჯდება. ორი რეკომენდაცია გავეცით შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სუსის მისამართით გიორგი გახარიას დაცვის უფლებების ნაწილში და რეკომენდაციის გაცემა ნიშნავს, რომ უფლების დარღვევა დავადგინეთ, სხვა შემთხვევაში არ გავცემდით, განაცხადა ლევან იოსელიანმა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ქართველი სამხედრო პირების გიორგი ანწუხელიძის, უშანგი სოფრომაძის, კახაბერ ხუბულურის, დავით მალაჩინის, ზაზა კავთიშვილის, იმედა კუტაშვილის, მალხაზ ბელაძისა და კახაბერ ზირაქაშვილის საქმე მოიგო. როგორც აეს თავმჯდომარემ თამარ ონიანმა განაცხადა, დღევანდელი გადაწყვეტილება არის არსებითად მნიშვნელოვანი და პრეცედენტული, რადგან ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციის იურისდიქცია და პასუხისმგებლობა დაადგინა ომის აქტიური ფაზის დროს განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით.
სამი ქართველი სამხედრო ტყვეებმა ჯოის გიორგი ანწუხელიძე დაკავებული იყო იმ ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთი ახორცელებდა ეფექტიან კონტროლს. საქმის მასალებზე დააყრდნობით კახაბერ ხუბულურსა და უშანგის სოფრომაძესთან დაკავშირებით ევროპელმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ისინი ტყვეობაში მოკლეს. გიორგი ანწუხელიძესთან მიმართებით სტრასბურგის სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მისი ცხედარი საქართველოს ხელისუფლებას 2008 წლის ნოემბერში მისი დატყვევებიდან სამ თვეზე მეტი ხნის შემდეგ გადაეცა. ამასთანავე, როგორც სასამართლომ აღნიშნა, მიუხედავად იმის, რომ გიორგი ანწუხელიძის გარდაცვალების სუსტი მიზეზი და გარემოებები გაურკვეველი რჩება, დარამდულებით შეიძლება ითქვას, რომ ის ბოლოს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ძალების პატიმრობაში ნახეს ძალადობისა და სიკვდილით დამუქრების დროს და სასამართლო ვარაუდობს, რომ ის ძალადობით სიკვდილამდე მიიყვანეს. განმარტა საიას თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან. ადვოკატ ეკა ბესელიას განცხადებით, დროის ლიდერის ელინა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მაღალი კვალიფიკაციის სამედიცინო ჩარევას მოითხოვს. როგორც ეკა ბესელია აღნიშნავს, ციხის დირექტორისგან მიიღო დასტური, რომ სანდოების დაცვის დაცვით გადაიდგეს შემდგომი ნაბიჯებიც. ელინა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოითხოვს კომპლექსურ და მაღალი კვალიფიკაციის სამედიცინო ჩარევას ჩაერთო ელენისთვის სანდო ექიმი პროცესში. დღესაც ჰქონდა დაწესებულების დირექტორთან კომუნიკაცია და გადავიცი ელენის პოზიცია კონკრეტული ექიმის ჩართვის თაობაზე. მივიღე დასტური, რომ სანდოების დაცვით მოხდეს შემდეგი ნაბიჯებიც და რაც მნიშვნელოვანია, დროულად წერს ეკა ბესელია ფეისბუქზე. შეგახსენებთ, კახა კალაძე საარჩევნო ბანერის დაზიანებისთვის ბრალდებული პოლიტიკოსი, დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სასამართლომ დამნაშავედ ცნო. მოსამართლე გიორგი არევაძის განაჩენით, ხოშტარიას 1 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა. რამდენიმე დღის წინ ადვოკატებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, მათ შორის დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს და ამისთვის ხელჯოხის გამოყენება ესაჭიროება. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოევი გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი გახდა, ინფორმაციას რუსული მედია აღწელებს. კრემლმა ალან გაგლოევის რუსეთის პრეზიდენტის მრჩევლად დანიშნვის შესახებ პუტინის განკარგულება გამოაქვეყნა. დაინიშნოს, ალან გაგლოევი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მრჩევლად ნათქვამია პუტინის განკარგულებაში. ალან გაგლოევმა განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინის შეთავაზებას დათანხმდა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა, მისივე თქმით მზად არის პუტინის გვერდით დადგეს. დასავლეთის ქვეყნები ღია დაცხადება, რომ რუსეთთან ომისთვის ემზადებიან. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სამხედრო აკადემიების კურს დამთავრებულებთან შეხვედრაზე განაცხადა. პუტინის მტკიცებით, ევროპელი პოლიტიკოსები მილიტარიზაციის გასამართლებლად მოსკოვის მხრიდან საფრთხის შესახებ ცრუ განცხადებებს იყენებენ. დასავლეთში ღია დაცხადება, რომ ემზადებიან ჩვენთან ომისთვის ზრდიან სამხედრო ბიუჯეტებს, ხოლო ასეთი ხარჯების და მათი სახელმწიფოების რადიკალური მილიტარიზაციის გასამართლებლად ნატოსა და ევროკავშირის ლიდერებს ცრუ განცხადებებს იყენებენ, ვითომდა რუსეთისაგან მომავალი სამხედრო საფრთხის შესახებ აღნიშნა პუტინმა. პუტინის თქმით, რუსეთი მზადაა სწრაფად და ადეკვატურად უპასუხოს ნებისმიერ გარე და შიდა გამოწვევას. მოლდოვაში რუსეთის მოქალაქე დააკავეს, რომელიც დნესტრის პირეთზე სადაზვერვო ინფორმაციას აგროვებდა. ამის შესახებ განცხადებას მოლდოვას უსაფრთხოებისა და ინფორმაციის სამსახური აგრძელებს. განცხადების თანახმად, რუსეთის მოქალაქე მოლდოვაში შესვლის დროს დააკავეს და ის რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ეფესბეს თანამშრომელია. ის დნესტრის პირეთის რეგიონზე, კერძოდ კი მისი უსაფრთხოების ზონაზე ინფორმაციას არასანქცირებული შეგროვებისთვის დააკავეს. დაკავებული პიროვნება მოლდოვაში შესვლას ტურისტული მიზნით ცდილობდა. მოლდოვის დაზვერვის სამსახურის თანახმად, ბრალდებულის ვიზიტის მიზანი იყო მონაცემებისა და ინფორმაციის შეგროვება მათი შენახვისგან გამოყენების მიზნით მოლდოვის სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის ტერიტორიული მთლიანობის სახელმწიფო უსაფრთხოების ან თავდაცვის უნარიანობის საზიანოდ გამოყენება. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 9:08 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 24 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს. დღის მანძილზე დაფიქსირდება 25 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 19. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსია. ღრუბლიანობა იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსი. ბორჯომში 22 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. Radio Bar 2 23 09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ფილიალი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რამეთი 78 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 89.09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გეგმავთ გზავრობას. Transfer.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: Пристаеми. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут рай бечнеба прессис пурцлэмзе. Теоритемеби. Нишнуэвани акцентеби. Сангарису респондентеби.

0: სპორტის სიახლე. საქართველოს 20 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ბოლო მოსამზადებელ შეხვედრაში ახალ ზელანდიას სენსაციურად ანგარიშით 22-19 ძლია და ისტორიული შედეგი დააფიქსირა. აქამდე საქართველოს არც ერთ ასაკობრივ თუ ეროვნულ ნაკრებს ზელანდიელებთან გამარჯვება არ ჰქონდათ მოპოვებული. დაძაბულ შეხვედრაში გამარჯვების მომტანი ლელო ბოლო წუთზე ირაკლი ყოლბაიამ დადო. მანამდე ახალ ზელანდიელთა ჩათვლის მოედანში მიხეილ შიოშვილი, ლუკა ტაბატაძე და ლუკან არსია შევიდნენ, ხოლო ერთი გარდასახვა ზუსტად თემურ ძოძუაშვილმა შეასრულა. უმცროსმა ბორჯალოსნებმა პირველი საკონტროლო მატჩიც წარმატებით ჩაატარეს. კერძოდ 16 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატები ანგარიშით 42-17 დამაჯერებლად დაამარცხეს და 8 ლელო დადეს ამ შეხვედრაში. მსოფლიოს 20 წლამდელთა ჩემპიონატი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გაიმართება. ტურნირში 16 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას და საერთო ჯამში 40 შეხვედრა გამართება. საქართველოს ჩემპიონატის ისტორიაში მეორედ 2017 წლის შემდეგ უმასპინძლებს. ვიტო კოლელიშვილის გუნდი ა ჯგუფში სამხრეთ აფრიკასთან, უელსთან და ურუგვაისთან ერთად ითამაშებს. ჯგუფური ეტაპის სამივე შეხვედრას ავჭალის სარაგბო სტადიონი უმასპინძლებს. საქართველოს პირველ მატჩს 27 ივნისს უელსის წინააღმდეგ გამართავს. სოფლიო ჩემპიონატის J ჯგუფის მეორე ტურში არგენტინის ნაკრებმა ავსტრია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და პლეიოფის საგზური პრაქტიკულად გაინახა. შეხვედრის მთავარი გმირი ლიონელ მესი გახდა, რომელმაც ორივე გოლი თავად გაიტანა. ტექსასის 105,000-იან AT&T სტადიუმზე გამართულ შეხვედრაში ანგარიში 18 წუთზე გაიხსნა. მანამდე მესიმ ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ დანიშნული პენალტი ვერ გამოიყენა, თუმცა მოგვიანებით მედინას გადაცემით მიზანს მაინც მიაღწია. მეორე ტაიმის მიწურულს არგენტინის კაპიტანმა დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. ამ ორი გოლით მესიმ სოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში გატანილი ბურთების რაოდენობით ახალი რეკორდი დაამყარა და მიროსლავ კლოზეს წინა რეკორდი გააუმჯობესა. ამჟამად ლიონელ მესის ანგარიშზე მუნდიალებზე გატანილი 18 გოლია. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე ტურნირზე ლიონელ მესი ასევე ბომბარდირია. მის ანგარიშზეა 5 გატანილი გოლი. არგენტინის გამარჯვების შემდეგ ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ერთმანეთს იორდანია და ალჟირი დაუპირისპირდნენ. ამ დაპირისპირებაში გამარჯვებული ალჟირი გახდა, რომელმაც იორდანია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. სოფლიო ჩემპიონატის I ჯგუფის მეორე ტურში საფრანგეთის ნაკრებმა ერაყი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მატჩი ამინდის გამო 2 საათზე მეტხანს იყო შეწყვეტილი და თბილისის დროით თითქმის 4 საათიან მარათონად გადაიქცა. სოფლიოს ვიცე ჩემპიონებმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. კილიან ბაპემ მაიკლ ოლისესთან კომბინაციის შემდეგ ანგარიში გახსნა. შეცვლების შემდეგ ძლიერი ჭექაქუხილის გამო შეხვედრა შეწყდა და გუნდებმა მოედანი დატოვეს. მატჩის განახლების შემდეგ ფრანგებმა უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდეს. ერაყის დაცვის უხეში შეცდომით ბაპემ დუბლი გაიფორმა, მოგვიანებით კი უსმან დემბელემ მესამე და ამ შეხვედრაში უკანასკნელი გოლიც გაიტანა. ბაპეს ორი გოლი არა მხოლოდ გამარჯვებისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. მან მიროსლავ კლოზეს მიერ მუნდიალებზე 16 გატანილი გოლის ნიშნულს მიაღწია. ამასთანავე მიმდინარე ტურნირზე კილიან ბაპე ერლინგ ჰოლანდთან ერთად 4 გოლით გათამაშების ბომბარდირთა დავაში მეორე ადგილზე იმყოფება და მხოლოდ ლიონელ მესის ჩამორჩება, რომლის ანგარიშზეც 5 გატანილი გოლია. ორი ტურის შემდეგ საფრანგეთი ჯგუფის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად რჩება. აღსანიშნავია, რომ ამ ჯგუფში საფრანგეთსა და ნორვეგიას 6-6 ფულა აქვთ, ხოლო სენეგალი და ერაყი 0 ქულებით მესამე და მეოთხე პოზიციაზე იმყოფებიან. ბოლო ტურში საფრანგეთი ნორვეგიას დაუპირისპირდება და ამ შეხვედრაში გამოვლინდება ჯგუფის ლიდერის სტატუსი.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 9. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჩართა დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-ე ჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლარის კურსი.
6: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი. გიბონკა 3 ლარი და 50 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.

0: 89.09. 28 ივნისის ჩათვლით საგებლეთ განსაკუთრებული აქციით უფთესალში. სენსოდინი კვილის ბაზა 75 მილილიტრი, ჟვალარი და 95 თეთრი. პირველი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 800 მილილიტრი, 14 ლარი და 95 თეთრი. ცელპაკი სამზარეულოს პირსაყოცი 12 ცალი, 15 ლარი და 95 თეთრი. იშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chsrtlg.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa gaanarchet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tharis qbilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atletebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqedebisas gaisani instruktsias kredit chmelenebis shesakheb detalurii informatsiis misagebat mimartet hekims
3: 116006 gadadgina bichi zaladobis tsinaagdek tu pikrob rom zaladobis mskhverpli khar dareke saxmtipo zrulvis agentos sakonsultatsio ხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ზალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саат Садат Суце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Цховрабиствис.
5: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшуйде.
6: Авто.
7: Станем так окот. Могу сменить FM, а сами так сразу.
8: Авторубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоши 1997 წლიდან.
6: Авторубрики спонсория Sun Motors. Анде твени автомобили профессионалов. Аверсис клиники строит 22 часа.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, Semo of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.gr.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა 2:18:18:60 ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: ავტო
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 89.09. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამ ხაზზე

0: 80-09. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: Música.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 23 ივნის დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი ლარი გიბონკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 93 თეთრი

0: 20.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. senaauto.gr.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Дам Курнали Чецар Могидгент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмитсе Ацаде Ацуце. Мукцаре Да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуни Жансаги Сховрабиствис.
0: Гадацемам Курнали Спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуне Гул Симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 89. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: რეკლამა 2:18:18:60
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 03-83-80-09.
1: ყურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Seno Auto წერტილი G
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Press time.

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.